Енді районымыздың алдағы үш күндік ауа райынан алдын ала мәліметке құлақ түріңіздер. Бүгін күндізден ертең түнге дейін солтүстік Шинжаның басым көп санды өңірлері және оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірлер, Қотанай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Ақсу аймағының батысындағы таулы өңірлер, Байынғырын облысының таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұның ішінде іле аңғарының таулы өңірлері, Бұратала облысы, Тарбағатай аймағы, Алтай аймағының шығысы, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Санжа облысының таулы өңірлері, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлердің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, таулы өңірлердің ішінара жерлерінде нөсер жауады. Солтүстік Шинжаның басым көп санды өңірлері, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірлер, шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 6 балл айналасында жел соғады. Жел әдеттеріндегі боран күші 9-10 баллға, мезеттік боран 11-12 баллға жетеді. Оңтүстік Шинжаң ойпатында қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел соғады, мезеттік жел 7-8 балл айналасында болады. Ішінара жерлерде қысқа уақыт ауа шаңытады немесе құмды боран соғады. Солтүстік Шинжаның басым көп санды өңірлерінде температура 5-7 градус айналасында төмендейді. Оңтүстік Шинжаң ойпаты шығыс Шинжаң қатарлы орындарының ішінара жерлерінде 35-7 градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Мұнда Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде 40-50 градустан асады. Тұтас Шинжаның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық, қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

тоғызыншы айдың екінші күні күндізден түнге дейін солтүстік Синжанның батысы Тарбағатай аймағы, Алтай аймағының шығысы, Қарамайлы қаласы, Шықызы қаласы, Үрімжі қаласы, Санжы облысы, оңтүстік Синжанның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Ақсу аймағының батысындағы солтүстігіндегі таулы өңірлер, Байынғолин облысының таулы өңірлері, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлерінің шекара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұнда Лиян қары Бұратала облысы Тарбағатай аймағының оңтүстігі, Шықызы қаласы, Үрімжі қаласы, Санжы облысы, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Ақсу аймағының солтүстігіндегі таулы өңірлер, Байынғолин облысының таулы өңірлерінің шекара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, таулы өңірлерінің шекара жерлерінде нөсер жауады. Солтүстік Синжанның басым көп санды өңірлері, оңтүстік Синжанның батысы, шығыс Синжанда батыс солтүстіктен жеті бал айналасында жел соғады. Жел екпіні боран күші 10-да 11 балға, мезеттік боран 12-де 13 балға жетеді. Оңтүстік Синжан ойпатында қиыс шығыстан 7 бал айналасында жел соғады. Оңтүстік Синжан ойпаты шығыс Синжанның шекара жерлерінде ауа шаңытады немесе құмды боран соғады.

Солтүстік Шинжаңның басым көп санды өңірлерінде температура жалғасты төмендейді. Оңтүстік Шинжаң, Ойпата, Шығыс Шинжаң қатарлы орындарда 35-70 градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Байынғолайын облысының оңтүстігі, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде 47 градустан асады. Тұтас Шинжаңның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық, қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

тоғызыншы айдың үшінші күні күндізден түнге дейін лиан қарын таулы өңірлері бұратала облысының батысы тарбағатай аймағының оңтүстігі шырқызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер үрімжі қаласы санжы облысы оңтүстік шинжаңның батысындағы таулы өңірлер хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер ақсу аймағының батысындағы солтүстігіндегі таулы өңірлер байынғолин облысының таулы өңірлері құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде аз жаңбыр мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады жоғарыда аталған таулы өңірлердің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр ақсу аймағының солтүстігіндегі таулы өңірлер байынғолин облысының солтүстігіндегі таулы өңірлердің ішінара жерлерінде нөсер жауады солтүстік шинжаңның солтүстігі оңтүстік шинжаңның батысы шығыс шинжаңда батыс солтүстіктен 6-7 балл айналасында жел соғады мұнда жел еттеріндегі жел күші боран күші 11-12 баллға жетеді оңтүстік шинжаң ойпатының орта шығыс бөліктерінде қиыс шығыстан 6 балл айналасында жел соғады мезеттік жел 7-8 балл айналасында болады ішінара жерлерде қысқа уақыт ауа шаңытады немесе құмды боран соғады тұтас шинжаңның басым көп санды өңірлерінде температура жалғасты сәл төмендейді тұтас шинжаңның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық ары тұра бұлтты болады жел күші зор болмайды

Енді ауыл шаруашылығы ауылдық шаруаларға қатысты хабарларға кезек береміз. Қазір районымыздың көп жеріндегі су өнімдері бағымшылығынан мол өнім алатын мезгіл. Жер-жер балық көлшіктерінде, көлдерде іркес-тіркес балық аулауды бастап, адамдар шаттанып, балықтар ыршып шоршыған думанды көрініс жарыққа шықты. Соңғы күндері Үрімжі қаласы, Мейдің районы, Яңмаугын қалашығы, Оулынған қыстағы күзгі балық аулаудың қауырт мезгілін қарсы алды. Қазір бүкіл қыстақта үлкенді кішілі 80 балық көлшігі, 50 неше бағымшылық отбасы бар. Биыл балық шаруашылығы өндірісінің жағдайы жақсы, өнім мөлшері орнықтылық барысында жоғарылауда. Бағымшы Ваң Сянхуаның балық көлшігін басқарумен айналысқанына 30 неше жыл болды. Мол тәжірибесіне сүйенген оның балық көлшігінің мол басындық өнімі 800 килограммнан асып, қазір арт-артынан көптеп базарға салынды. 8-ші айда Бурылтоғай ауданының Үлінгір көлі ақшабақ аулаудың ұтымды мезгілін ресми қарсы алды. Көл айдында балықшы кемелер арлы-берлі қайшалысып, балықшылар әр күні таңертең сағат 5-те көлге шығып балық аулады. Қазір негізінен әрбір кеме күніне 1 тонна айналасында балық аулайды. Оғысуға қарағанда биыл 1-ші айдан 6-ші айға дейін бүкіл Шинжаңда 5500 тонна су өнімдері ауланып, бағымдағы су өнімдерінің өнім мөлшері 75900 тонна болған. Жер-жер су топырақ байлығының қуат істеуін тиянақ етіп, жергілікті жағдайға қарай ерекше су өнімдерін дамытып, парықты бағымшылық кәсіп жағдайын қалыптастырып, тұщы су балығын жетекші, әйгілі, сапалы, ерекше су өнімдерін жарқын түйнеткен, көп негізді сорт, селбескен кәсіп саласы жүйесін орнатты.

Жалпы 72 миллион юан қаржы қосылған Көрлі қаласы жарасымды көрікті ауыл қыстақ құрылысы нысаны қазір салынып болып, тексеріп өткізіп алу кезеңін өтті. Нысан 2025 жылы 9 айда басталғаннан бері Көрлі қаласының төңірегіндегі 6 ауыл қалашықтағы 20 әкімшілік қыстақты қамтып, 12 мыңнан астам қыстақ тұрғынына тиімділік жеткізді. Ауыл қыстақтың негізгі құрылғылары, қоныстану ортасы және әлеуметтік қызмет ету деңгейі үздіксіз жоғарылады. Нысан бойынша қыстақ дәрежелі 83,71 км тас жол жаңадан салынып, 11,500 шаршы метр тас жол қатайтылып, ауыл қыстақты жарықтандыру бойынша 39,078 жол шамы орнатылды. Лас суды жөнге салу, қоқыр қоқысты жинау, тасу жүйелі ілгерілетілді. 15,9 км лас су құбыр торабы жаңадан салынып, өлшемденген қоқыр қоқысты жинау түйінінен 11-і құрылып, қоқыр қоқысты өткірмелеп сату автокөліктері толықтанып, күнде жиналғанын

Таяуда Санжы қалалық орман шаруашылығы және жайылым мекемесінің қызметкерлері бақылау өлшеу арқылы мемлекеттік бірінші дәрежелі қорғалатын 60 қара ләйлектің Тотыңқы өзені алабында ұзақ уақыт тіршілік ететіндігін байқады. Қара ләйлек әдетте қара дегелек деп аталады. Мемлекеттік бірінші дәрежелі қорғалатын жабайы хайуанат. Негізінен ірі көлдерде, саздарда және өзендердің маңында тіршілік етеді. Саздар мен саздықтардан балық, бақа, сауыттылар және ұсақ жәндіктер сияқтыларды аулап азықтануды ұнатады. Санжы қалалық орман шаруашылығы және жайылым мекемесі жабайы хайуанаттарды қорғау бөлімінің жауаптысы Езуан таныстыра келіп, соңғы жылдары Санжы қаласы, Үрімжі қаласы мен және Бентуан 12-ші шысы мен селбесіп, бірлесіп әрекеттеніп, Тотыңқы өзен алабының экологиясын оңалтуды күшейтіп, өзен арнасын жөнге салу, жергілікті балық түрлерін көбейту, қоя беру сияқты тәсілдерді қолданып, осы өңірдің экологиялық ортасын барынша жақсартты деді.

2026 жылы Шинжан радио телевизия станциясы қоғамнан сорын қызметкерлерін ашық қабылдайды. Қазірден бастап тізімделсеңіз болады. Егер сіз диктор жүргізуші, тілші, аудармашы, салыстырушы, радио телевизия технологиясымен шұғылданушы, AI инженер сияқты қызметтермен шұғылданғыңыз келсе, Шинжан радио телевизия станциясының Solution клиенті, Solution сайтына назар аударыңыз. Біз жиыны 29 қызмет міндеті бойынша 52 қызмет орнын орналастырдық. Тізімделуіңізді қарсы аламыз. Тізімделу уақыты 9-шы айдың 4-шінші күніне дейін. Сіздің қосынымызға кіруіңізді күтеміз.

Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желіге шықты. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт-артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Сяосы сенің жасампаздығыңа көмектеседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы жібек жолында қамқайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір кнопкамен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Слушатинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

0: жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, автономиялы райондық партикомның орынластырулары талаптары бойынша ғылым-технологияда жаңалық ашу мен кәсіпте жаңалық ашудың ішкерлей тоғысуын ілгірлетіп, жасанды зерде мен басқаны бірлестіру әрекетін ішкерлей атқарып, жергілікті жағдайға қарай жаңа сапалы өндіргіш күштерді дамытуды арқау етіп, үкімет істерін ақылдасты. Автономиялы райондық саяси кеңестің төрағасы Нұрлан Әбілмәжінұлы мәжіліске қатынасты. Автономиялы районның орынбасар төрағасы Джули Фан мәжіліске ұсыныспен қатынасты, әрі мәжілістің негізгі тақырыбын арқау ете отырып, қатысты жағдайлардан мәлімет берді. Саяси кеңестің тұрақты мүшесінен 10 адам мәжілісте сөз сөйледі. Тұрақты мүше Сяоун Дяо ғылым технологияда жаңалық ашу мен кәсіпте жаңалық ашудың ішкерлей тоғыспалы дамуына табанды болып, жасанды зерденің даму негізін бекемдеп, жасанды зерде қуат үстейтін қолданылмалы саланы кеңейтуді ұсыныс етті. Тұрақты мүше Бауан Мин бір тұтас жоспарлап, жобалап, орналастырып, Синьцзянның есепте қуаты кәсібінің мәндік дамуын ілгірлетуді ұсыныс етті. Тұрақты мүше Джан Хуй есепте қуаты мен электрді сәйкестіру құрылысын жедел ілгірлетіп, жасанды зерденің даму негізін бекемдеуді ұсыныс етті. Тұрақты мүше Күлән Жұмақанқызы санды мәлімет байлығын жандандырып, жасанды зердені шикізат және энергиямен қамдауды байытуды ұсыныс етті. Тұрақты мүше Ли Шуядуң ерекшелікті, абзалдылықты көрнектілендіріп, жасанды зердемен басқаны бірлестіру қолданылмалы ортасын үздіксіз байытуды кеңейтуді ұсыныс етті. Тұрақты мүше Уан Джен AI арқылы жабдық жасау кәсібінің тиімін жаңалап, дәрежесін өсіруді жеделдетуге күш сілтеп, осы замандағы кәсіп жүйесін орнатуды демеуді ұсыныс етті. Тұрақты мүше Мың Чинцай жасанды зерде арқылы Синьцзянның негізгі саты емдеу, денсаулық сақтау істеріне күш сілтеп, бұқараның табыс сезімін үздіксіз жоғарылатуды ұсыныс етті. Тұрақты мүше Уан Ючэн жасанды зерде мен оқу-ағартуды бірлестіру әрекетін ілгірлетіп, сапалы оқу-ағарту байлығының негізгі сатыда жалпыға тиімділік жеткізуіне мүмкіндік жасауды ұсыныс етті. Мүше Хыжын жасанды зерде арқылы қала қоғамдық басқаруға күш сілтеп, Құба түздегі мұнай қаласының парасатты қалаға қарай тиіп жаңалауын ілгірлетуді ұсыныс етті. Тұрақты мүше Мияссар Тоқты AI қуатынан пайдаланып, Синьцзянды мәдениетпен әрлендіру қызметін ілгірлетіп, Жоңхуа ұлты ортақтылығы танымын бекемдеуге күш сілтеуді ұсыныс етті. Мәжіліс автономиялы райондық саяси кеңестің қатысты арнаулы комитеттерінің түйінді тексеру зерттеу жағдай жөніндегі мәліметтерді тыңдады. Мүшелерге қатысты кадрлар істері, кадрларды міндетке тағайындау, міндетінен қалдыру істері жөніндегі түсіндірмені тыңдады. Мәжіліс кезінде саяси кеңес тұрақты комитетінің құрамындағылар 4 арнаулы тақырып төңірегінде группаларға бөлініп талқы жүргізді. Автономиялы райондық саяси кеңестің орынбасар төрағалары Лю Хойджин мәжілісті басқарды. Орынбасар төрағалар Ян Юн, Әбдірахып Төмірнияз, Әзез Муса, Пу Шуэмей, Шу Сяньи, Әсенжан Ахмет, Бату, Шыган, Әнуар Ибраим, басқашы Жэн Чэн мәжіліске қатынасты.
1: 9-шы айдың 1-ші күні түстен бұрын автономиялы райондық қалалық үкіметінің ақпарат кеңсесі саясаттық хабарлама мәжілісін ашып, районымыздың заңмен басқарылатын шаруашылық сауда ортасын үздіксіз сапаландырып, базардың өміршеңдік күшін тасқындату шараларын таныстырды. Енді станциямыздың тілшісі Ян Чудың осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. Биыл жыл басынан бері автономиялы райондық әділия меңгермесі назарды заңды қатаң, жүйелі, әділ, өркениетті атқару, заңмен басқарылатын шаруашылық сауда ортасын сапалландыруға шоғырландырып, кәсіпорындар аңыс еткен белгілемеге қайшылық жасап, басқа жерде заң атқару, пайда табу сипатындағы заң атқару, беталды ақалу, беталды айып салу, беталды тексеру, беталды пешеттеу сияқты әкімшілік

Әлік саңат қарудағы көрнекті мәселерге қарата шоғырлы реттеу оңау жүргізді. Автономиялы райондық әділе менгермесі парткомның мүшесі орынбасар менгерме бастығы Уаң Чин бұлай деп таныстырды. Бүкіл Шинжан бойынша кәсіп орындарға саятын әкімшілік саңат қару мәселері дерегінен чиені 1905-і сараланып, жержетегі Заңатқару тарауларының 1746-сын реттеу түзетуіне қозаушылық етіліп, кәсіпорындардың 97 миллион 860 мың юаннан астам экономикалық зияны қайтарып алынды. Біз назарды заңатқару өлшемінің біркелкі болмауы, ұқсас делуға ұқсамаған айып салу сияқты мәселелерге шоғырландырып, автономиялы районның қоғам қауіпсіздігі, мәдениет, саяхат сияқты 8 түйінді саладағы 2616 түрлі әкімшілік жаза белгілеу құқығының негіздік өлшеміне тексеру жүргізіп, заңатқару өлшемін бірлікке келтіріп, кәсіпорындардың заңатқаруға дөп келгенде өлшемнің бірлігін, нәтижесінің әділдігін сезінуіне мүмкіндік жасадық. Мәселе деректерін реттеу түзетуді, жөнге салуды ілгерілетумен бірге, әр дәрежелі әкімшілік заңатқару тұлғалары, әкімшілік заңатқаруды бақылау құрылымдары 213 түрлі түзім механизмін бірге ақаусыздандырды, кемелдендірді. Бұл кәсіпорындарға саятын арыз армандарды аңыз ету арнасын іркілсіздендіру қызмет механизмі. Кәсіпорындарға саятын әкімшілік заңатқару әрекетін арнаға түсіру белгілемесі сияқтыларды қамтиды. Кәсіпорындарға саятын делуларға сот жүргізудің сапасы, өнімділігі кәсіпорындардың сауда өзіндік құнына, базар межесіне және қаржы қосу сеніміне тікелей ықпал жасайды. Автономиялы райондық жоғары халық соты мекемесі партия басшылық группасының мүшесі. Орынбасар мекеме бастығы Чин Юаньмин тілшіге, биыл жыл басынан бері бүкіл районымыздағы әр дәрежелі сот мекемелері түрлер бойынша чара қолданып, іркінді делуларды шешті. Әрі жоғар сапалы күйреу сот арқылы факторлардың айналымын жебеді дей келіп, былай деді. Кәсіпорындарға саятын азаматтық істер, сауда істері арыз шағымында ұзақ уақыт аяқталмаған делуларды арнаулы адақтау қимылын өрістетіп, тәртіптің арнаға түсуіне және делоның сапасына кепілдік ету алғы шартында кәсіпорындарға саятын азаматтық істер, сауда істері арыз шағымында басылып қалған 314 делоны адақтап аяқтаттық. Бүкіл районымыздағы күйреу көлеміндегі ұзақ уақыт аяқталмаған делолардың санды мәліметін икемді игердік. Әрі бір-бірлеп жетекшілік етіп, қозау салдық. Күйреу көлеміндегі басылып қалған делулар 2023 жылдың соңындағы 339-дан 29-ға атақталып, өнімі көрнекті болды. Біз жер жетегі сот мекемелерінің күйреу қаражатының арнаулы қорын құруына жетекшілік етіп, мал-мүлкі жоқ, күйретуге болатын кәсіпорындардың күйреу тәртібін іске қосу қиын болу мәселесін шештік. Күйреуді басқарушылардың тізімдігін жаңалап, басқару әдісіне өзгеріс енгізіп, басқарушылардың күйреу істерін басқарудың арнайлану деңгейін жоғарылаттық. Сонымен бірге районымыздың қоғам қауіпсіздігі органдары назарды кәсіпорындармен бұқараның қажетіне шоғырландырып, интернетпен басқаны бірлестірген қоғам қауіпсіздігі әкімшілік қызмет өтеу тұғырын күш сала құрып, қызмет өтеудің анағұрлым қолайлы, іс бітірудің анағұрлым өнімді болуын ілгерілетіп, өнімі көрнекті болды. Автономиялы райондық қоғам қауіпсіздігі меңгермесі парткомның мүшесі, орынбасар меңгерме бастығы Хыым Мәмтімін былай деді. Шинжан қоғам қауіпсіздігі WeChat-тағы сақшы істері WeChat шағын бағдарламасы іске қосылды. Бұл отбасылық істер, қатынас басқару сияқты 7 түрдегі 133 түрлі жоғары жиіліктегі кәсіпті қамтиды. Чунго Қазақстан қорғас селбестік орталығының бақшаға кіруге алдын ала келісу, ауылғыста қалықтық қоналқыларға қонуға тізімделу сияқты. Істер тыңнан қосылып жалпы 17 миллион 920 мыңнан астам іс бітірілді.
Тұтас районымызда 908, бір терезеде бір тұтас бітіру жалпылық терезесі ашылып,

0: районды, аймақты, ауданды, ауылды жаппай қамтып, 4 миллион 500 мыңнан астам мәселе бір жақты етілді.
1: Енді станциямыздың заңмен басқарылатын шаруашылық сауда ортасын жақсартуда, ағаттықты түзету мен сапаны жоғарылатуға қос бағытта күш салу керек деген шағын шолуын тыңдаңыздар. Автономиялы райондық қалық үкіметінің ақпарат кеңсесі өткізген саясатты хабарлама мәжілісінде заңмен басқарылатын шаруашылық сауда ортасын сапалыландыруда әкімшілік заң атқару, әділия әмәлиятындағы бөгеттерді, қиын түйіндерді аластап, түзімнің тұрақтылығы арқылы пазар межесін орнықтыру керек деп айқын сигнал берілді. Шаруашылық сауда ортасын сапалыландыруда кәсіпорындарға саятын әкімшілік заң атқаруды арнаға түсіру керек. Кәсіпорындар аңыз еткен түрлі әкімшілік заң атқарудағы көрнекті мәселелерді шоғырлы жөнге салып, әкімшілік жаза белгілі өлшемін бірлікке келтіріп, мәселелерді реттеу түзету мен түзімді кемелдендіруді қатар ілгірлетіп, заң атқарудағы былықпалықтан өнімді сақтанып, кәсіпорын саудасындағы түзімдік тұрақсыз факторларды жою керек. Әділия қызметі шаруашылық тұлғаларының заңды құқық мүддесін қамтамасыздандырудың маңызды тірегі. Кәсіпорындарға саятын басылып қалған делоларды адақтау, күйреу жөніндегі сот жүргізу механизмін ақаусыздандыру арқылы іркінді даушарларды өнімді шешіп, шаруашылық тұлғаларының шегініп шығу арнасын іркіліссіздендіріп, түрлі қоғамдық өндіріс факторларын жандандыру қажет. Ағаттықты түзету, былықпалықты жөнге салу негізінде әкімшілік қызмет етуде үздіксіз дәрежесін жоғарылату тиіс. Желідегі зерделі тұғырмен желіден тысқары жалпылық терезенің ықпалдасып қуат үстеуі іс бітіру өзінді құнын үздіксіз азайтып, кәсіпорындағы бұқараның іс бітіру ауыртпалығын жеңілдетіп, өнімділігін арттырды. Әкімшілік заң атқару, әділиялы қамтамасыздандыру, әкімшілік қызмет өтеп қатар күш салу реал қиын түйіндерді шешудің нақты шарасы, әрі экономиканың жоғары сапалы дамуына заңмен басқарудың қозғаушы күшін топтады.
0: 15-ші бесжылдықты бастап, жаңа жорықта екпіндей ұмтылайық.
1: Биыл алдыңғы 7 айда Үрімжі Тияншан әуежайы кеденінің бақылап басқаруында бажысыз авиация жанармайы 73 мың тоннаға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 14.6% артты. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Бажысыз авиация жанармайы деп мемлекеттің халықаралық әуе линиясында ұшу міндетін атқаратын авиация серіктестіктерін бажысыз мұнай өнімдерімен қамдау саясаты айтылып отыр. Ол халықаралық авиация серіктестіктерінің айналым өзінде құнын төмендетеді. Сондай-ақ Жунго Синжан еркін сауда сынақ районы тізімінде жаңалық ашу жетістіктерінің бірі болмақ. Бұл саясаттың пайдасы үздіксіз жарыққа шығып, көптеген халықаралық авиация серіктестіктерін Синжанға орналасуға баурады. Франция Тафи авиация жүк тасымал серіктестігі Үрімжі бекетінің бастығы Махуан әуежайдың бажысыз авиация жанармайының бағаны орнықтырып, қамдауға кепілдік ету басымдығы және өңірлік басымдығы кәсіпорнымыздың жұмыс жүргізу қысымын өнімді төмендетіп, Үрімжіден Парижге баратын жүк тасымал әуе линиясының орнықты жоғары өнімді жұмыс жүргізуіне мүмкіндік жасады деді. Бажысыз авиация жанармайы әуежайдың халықаралық жолаушы жүк кезекші ұшағының жалпы мөлшерін қабылдау жөнелту мөлшерін үздіксіз арттырды. 1-ші айдан 7-ші айға дейін Үрімжі Тияншан халықаралық әуежайы 34 халықаралық жүк тасымал линиясын іске қосып, импорт-экспорт зат тасымал мөлшерін 65 мың тоннаға жеткізіп, ұқсас мезгілдегіден 23.7% арттырды. Халықаралық жолаушы тасымал линиясы 30-ға жетіп, шекарадан кіріп шыққан жолаушы қабылдау жөнелту мөлшері 721.400 адам ретке жетіп, ұқсас мезгілдегіден 30.3% артты. Үрімжі Тияншан әуежайы кедені зат тасымалын бақылау басқару бөлімінің 4-ші дәрежелі жоғары дәрежелі басқарушысы Ахмет Әділ былай деді. Бажысыз авиация жанармайы есеп дәптерін басқару үлгісінен толық пайдаланып, авиация жанармайын қажетке қарай сатып алып, қамдаудың қауіпсіз жоғары өнімді болуына шынайы кепілдік етіп, авиация серіктестігі әуе линиясы зат айналымы факторларын жедел шоғырландыруға баурадық.
0: Биыл алдыңғы 7 айда бақты шекара өткелінен шекарадан кіріп шыққандар мен тасымал құралдарының саны зор мөлшерде артты. Енді осы жөнде хабарды тыңдаңыздар. Биыл 1-ші айдан 7-ші айға дейін бақты шекара өткелінен шекарадан кіріп шыққан тасымал құралдары 70 219 көлік рет болып, ұқсас мезгілдегіден 69.7% артқан. Чегарадан кіріп шыққанда 159 мың адам рет болып, ұқсас мезгілдегіден 72.1% артқан. Бақты чегарадан кіріп шығу чегара қорғаныс тексеру пункті міндетті өтеу екінші әтіретінің орынбасар бастығы Чао Шингфу. Пункітіміз үлкен санды мәліметке сүйеніп, чегара өткеліндегі ағым мөлшерінің өзгерісіне алдын ала тұжырым жасап, сақшыларды ғылыми икемді орналастырып, ең жоғар шекке жеткенде тексеру арнасын дер кезінде көбейтіп, жолаушыларды тексеру, зат тексеруде сақшы күштерінің қарбалас кезге соқпай бірін-бірі толықтауын күшейтіп, бірлесіп тексеру орындарының сәйкесуін, селбесуін күшейтіп, чегара өткеліндегі адамдардың жүріс-тұрысының заттардың іркіліссіз болуын бар күшпен қамтамасыз етті деді. Тасжол чегара өткелімен қарасы жерде төте қатынауды бірлестіру үлгісінің жолға қойылуының арқасында заттардың чегарадан шығуын тексеру буыны 12 түрден 3 түрге, чегарадан кіруі 9 түрден 3 түрге қысқарып, кеденнен өту уақыты 3-4 сағаттан 10 минут ішіне қысқарды. Чегара өткелінің жоғары өнімді айналымыда чегара тұрғындар базары саудасын чебеді. Биыл алдыңғы 7 айда бақты Джунго Қазақстан чегара тұрғындар базары сауда аумағының импорт зат құны 780 миллион юаньға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 71.13% артты. Чегара тұрғындар базарында импорт етілген автокөліктердің 90%-дан астамы сол күні аумаққа кіріп, сол күні есеп жапты. Тарбағатай кедені бақылау басқару бөлімінің бірінші дәрежелі әкімшілік заң атқарушысы Е. Джиауэн келесі қадамда Тарбағатай кедені тасжол чегара өткелі мен қарасты жерде төте қатынауды бірлестіру үлгісі реформасының жетістіктерін үздіксіз тереңдетіп, зерделі кеден, зерделі чегара өткелі құрылысын жедел ілгерілетіп, бақылау басқару қызмет өту деңгейін үздіксіз сапаландырып, чегара өткелінің қатына өнімділігін бар күшпен жоғарылатады деді.
1: Тяньшанды мейірге бөлу, Синьцзянға көмектесу іздері. Қазір Жилин өлкесінің Алтай аймағына бағыттамалы көмектесетін бір топ түйінді Синьцзянға көмектесу нысандары шешуші ілгерілеушілікке қол жеткізді. Пайдалануға берілгеннен кейін көмек қабылдаушы жердің жоғары сапалы дамуына дем береді. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Жемене ауданында 40 миллион юандық Жилин өлкесінің Синьцзянға көмектесу қаржысы қосылып салынған халықаралық ауыл шаруашылық селбестік ауыз түйіс орталығы нысаны жаппай салынып болды. Жуық арада пайдалануға беріліп, шекарааралық ауыл шаруашылық өнімдер саудасының ғылыми зерттеу селбестігінің дарындыларды жетілдірудің тұтас тізбегін өнімді ашып, Жемене шекара өткелінің импорт-экспорт сат айналымын жинау жөнелту және ауыл шаруашылық өнімдерін жентіктей мәнерлеу базасын құруына дем береді. Биыл Жемене ауданының Синьцзянға көмектесу нысаны түйінді түрде халыққа тиімділік жасау, бейқұт үй, қоймада астық сақтау, оқу ағартудың деңгейін жоғарылату, емдеу денсаулық сақтау сияқты салаларды қамтыды. Жилиннен Синьцзянға көмекке келген кәдір Жемене аудандық парткомның тұрақты мүшесі орынбасар әкімі Лу Хауюэ Жеменейдің іс жүзіндік жағдайымен тығыз ұштастырып, бұқараның ауыз су қауіпсіздігі, қысқы жылумен қамдауды қамтамасыз ету, негізгі сатының емдеу қызмет өтеу қабілетін жоғарылату сияқты халық тұрмысы саласын арқау етіп, қамту көлемі кең, игілікке кенелу қамтымы зор, халыққа тиімділік жасау инженерияларынан бір тобын жоспарлап жүзеге асырамыз деді. Жилин өлкесі мен Синьцзянның Алтай аймағы қармыз экономикалық селбестігін үздіксіз күшейтті. Бұрышын ауданы Қом Жікпелен қаршаңғы сейіл серуен өңірінде Чаңбайшан Алтай тауы қармыз спортының нақтылы жаттығу базасы құрылысы соңғы кезеңге өтті. Бұл Жилиннің Синьцзянға бағыттамалы көмектесудегі қосылған жеке қаржысы ең көп нысан, жалпы 110 миллион юан қаржы қосылған. Құрылыс көлемі 10 мың шаршы метрге таяйды. Кәсіптік қармыз жаттығуы, жарыс істерін қамтамасыз ету, жатын орын, жиналыс істері, спорттық физикалық емдеу шоғырланып бір тұлғаланған. Бұрышын аудандық мәдениет және саяхат жалпылық заң атқару үлкен әтіретінің орынбасар бастығы Чо Яньян жікпелен қаршаңғы алаңы байлығына сүйеніп кәсіптік спортшыларға, жаттықтырушыларға, жастар мен өрендердің қарымыз әуескерлеріне нақты жаттығу тәрбиесін өрістіреді.

0: бітеміз. Сонымен бірге қарму жарыстарын қамтамасыз ету және жиналыстары зерттеу талқылау қимылдарын қабылдаймыз деді. Бауыршын ауданы көне кемежей тарихи мәдениет көші аумағының дәрежесін жоғарылатып, жаңыл аудағы Шинжанға бағыттамалы көмектесу нысаны да орнықты ілгерілетілді. Қызыл ескерткіш сарайын өзгертіп кеңейтіп салу, тарихи көшелерді, шолақ көшелерді қалпына келтіру, қала істерінің сәйкесті құрылғыларының дәрежесін жоғарылату, Пинхы көшесі ортасын жөнге салу, мәдениет саяхат белгісін кемелдендіру сияқтыларды түйінді түрде атқару арқылы көш аумағындағы бұқараның, саудагерлердің өндіріс, тұрмыс сапасы мен өңірлік мәдениет саяхат көтерімділік қуатын жаппай жоғарылатты. Жилиннен Шинжанға көмекке келген кадр, Бауыршын аудандық парткомның тұрақты мүшесі, орынбасар әкімі Чаң Яою былай деді. Көші аумағының сапасын жоғарылату, алаң сарайлардың дәрежесін жоғарылату арқылы тарихи мәдениет тамырын терең қазып, Бауыршынның ерекше мәдениет саяхат танысқысын жарқыратамыз деді.
1: Таяуда районымыздың көп жері табақша асқабақтың пісіп жетілуі, баптау қорғаудың шешуші кезеңіне өтуіне сай, атыздар жабайы шөп отау, атыз баптап, құнарландыру сияқты атыз баптауды өрістетуге тура келді. Егіншілер жабай шөптерді жеп, атызды құнарландыру үшін қойларын атызға жайып, егіс атызының өзіндік құнын төмендетіп, өнімділігін арттырып, егін және мал шаруашылығында бірдей игілікке кенелді. Енді станциямыздың жинақ хабарын тыңдаңыздар. Манас ауданы Сусатқан ауылы Минма экологиялық қыстағындағы табақша асқабақ егімшілік базасында тұқымдық табақша асқабақ пысудың шешуші кезеңіне өтіп, қабыға қатайып, жемісі тұрақтанды. Малшы Нұрболат Тоқтаулы 200 сияқтан астам қойды табақша асқабақ атызына апар бағып еді. Бірнеше күнде атыздағы қалдық жапырақтарды, жабай шөптеді және асып қалған қауын қарбыз майсасын қой табыны тап-таза жеп, пысқан тұқымдық табақша асқабақ толық атызда қалды. Нұрболат Тоқтаулы тілшіге, табақша асқабақ атызы болмаған болса, қорада қой бағуға 4000-5000 иван айналасында қаржы кететін еді. Бұл табақша асқабақ атызы біздің 4000-5000 иван жемшөп ақшамызды үнемдеп қалды деді. Қойларды табақша асқабақ атызына жаю ақысыз, жабай шөп отаушы ұсыныс еткенмен бірдей. Олар атыздағы жабай шөптердің 90%-дан астамымен жіңішке жұмсақ өркендерді кеміріп жеп, ұсақ түйек міндеттердің көбін орындайды. Аз мөлшерде қалған жуан, қатты шөп сабағын диқандар қарапайым адам күшімен тазаласа болғаны. Табақша асқабақ етін Чан Сеншің былай деді. Бұлған емес, қой табынан қалған құмалақ табиғи тыңайтқыш. Сол жердің өзінде атызға қайтарылып, топырақ құрылымын жақсартып, топырақтың құнарлығын жоғарлатады. Қойдың құмалағы атызда қалса, жеріміз тіпті де құнарды болады. Келер жылы егін егуімізге тіпті де жақсы. Сол сияқты Көкдала қаласы, Вейху қалашығындағы табақша асқабақ егіншілік базасындағы қойларда атыза, жабай шөп отаумен және тыңайтқыш берумен қарбалас. Қой табына көмекші болғандықтан табақша асқабақ жақсы өсіп жетіліп қалмастан машинамен жинауға да көп қолайлы болды. Ұйғыл қалашығындағы табақша асқабақ ебетін отбасы УКВИ неше жүз қойды атызға майсап таптауға қоя бердім. Майсап таптаудың пайдасы табақша асқабақ кептіруге, баптауға және машинамен жинап алуға қолайланады. Бір күнде таптап онан оң қанша күнге жайғанан кейін жиып алуға болады деді. Таныстыруға қарағанда қой табыны басып өткенен кейін атыздағы бытыраңқы, шытырман өркендер жерге жабысып, машинамен орған кезде ауыл шаруашылық машиналарының бөлшектерін орамай, машина жабдықтарының жоғары өнімді жұмыс жүргізуіне қолайлы болады екен. Мұндай қой арқылы ауыл шаруашылығына көмектесу сынды жасыл үлгі адам күшінің өзіндік құнын барынша үнемдеумен бірге атызды құнарландырып, жерді баптап, егіс атыздарының экологиялық ортасын сапалландырады.
0: Құлжа аудандық қамдау сату кооперативі

ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіру сатудың тұтас кәсіп саласы тізбегін белсене құрып, қамдауды орнықтыруға, халық тұрмысына тиімділік жасауға күш салып, ауыл қыстақтың жаппай күлденуіне дем берді. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Таңертең ерте еле Жеңіяу әйнек бұйымдар шекті серіктестігі асханасындағы қызметкерлер Құлжаудандық қамдау сату көпір әтібінің Нуңфу Сяншың

0: Кейін сол күні әпте тапсырыс бердік. Ертең екінші күні таңертең ерте олар бізге жеткізіп берді. Көгөніс жаңа, уақыт, адам күші үнемделеді, бағасы да ашық деді. Құлжауданды қамдау сату көпіретібінің Нунфу Сяншин қамбада сақтау жеткізу орталығы құрылғаннан бері ішкі жақта егімшілік көпіретіптері мен егімшілікпен айналысатын ірі отбасылармен бірлесіп әрекеттеніп, сыртта өрген орын, мектеп, кәсіпорын асханалары және сауда сарайындағы ерен базарлармен ұштасып, тапсырыс беріп егуді жолға қойып, ауыл шаруашылығы өнімдерін сатып арнасын іркіліссіздендірді. Құлжауданындағы егімшілікпен айналысатын отбасы Фәнянде, біз әр жылы неше мың тонна картоп, сәбіз, пәйсе егеміз, жарымынан астамы Нунфу Сяншин қамбада сақтау жеткізу орталығын қамдайды. Жыл басынан бастап тапсырысқа қол қоямыз, біз тек егуге ғана жауапты боламыз, деді. Қазір Құлжауданды қамдау сату көпіретібі егімшілік, мәнерлеу, қамбада сақтау, жеткізу, сату біртұлғаланған тұтас тізбекті айналым үлгісін біртіндеп қалыптастырып, ішкі жақта санды мәлімет санағы, мәнерлеу, сұрыптау, жеткізу, айналымға салу сияқты арнаулы группаларды құрып, сапаны тексеру, цифрлы тасымал, қорғау сияқты қызмет өтеуді сәйкестіріп, ауыл шаруашылығы өнімдерінің атыздан дастарханға дейінгі тұтас кәсіп саласы тізбегінің тұйық айналымын қалыптастырды. Құлжауданды қамдау сату көпіретібі Нунфу Сяншин қамбада сақтау жеткізу орталығының бас меңгерушісі Хуян Лян, қазір біздің жылдық сатылым өнім құнымыз 15 миллион юаннан асты. Интернетте 12 миллион юаннан астам жана малай сатылды. Әр жылы жергілікті шаруалардың картоп, пәйсе сияқты ауыл шаруашылығы өнімдерінен 1300 тоннадан астам сатуына дем бердік, деді.
1: 8-ші айдың 30-ші күннен 31-ші күніне дейін 2026 жылғы автономиялы районның азықтылық қауіпсіздігі үгіт апталығы негізгі алаң қимылы Көрлі қаласында өткізілді. Бүкіл Шинжаңның жер-жері бір айлық желез азықтылық қауіпсіздігі ғылымын жалпыластыру және халыққа қолайлы қызмет өтеуді іркес-тіркес өрістетеді. Енді хабар тыңдаңыздар.
0: Қимыл алаңында қызықты айналмалы табақ, азықтылық қауіпсіздігі білімдеріне жауап беру, өткіліктен өту сияқты ықпалдастық буындары көпшіліктің азықтылық қауіпсіздігі қолданылмалы білімдерін оп-оңай түсінуіне, үйренуіне мүмкіндік жасады. Көрладағы көптеген қала тұрғыны көкөніс, жеміс-жидек, ауыл шаруашылық қосымша өнімдерін алып, сіз көрсетсеңіз, біз тексереміз дейтін халыққа қолайлы тексеру аумағына келіп, егіс дәрілері қалдық заттарының жедел тексерілуін күтті. Нақты орынға келіп, тез тексеруге қатынаса алмайтын қала тұрғындарының желідегі шағын бағдарлама арқылы тексеруге көрсетуіне, ашық жариялау нәтижесін сұрастыруына болады екен. Көрлі қаласының тұрғыны Юхаудың сауда сарайларындағы ерен базарларға барып, азық-түлік материалдарын, азық-түліктерін сатып алғанда, егер алаңсыз бола алмасаңыз, WeChat шағын бағдарламасы арқылы тексерсеңіз, осы топтағы азық-түлік материалдары мен азық-түліктердің толымды-толымсыздығы жарияланады екен. Меніңше өте жақсы болған, деді. Қимыл алаңында тұтас районымыздың азық-түлік қауіпсіздігін тұтас тізбекті бақылау басқару қызметінің өнімділігі шоғырлы көрсетіліп, Байынғылин облысының мектеп ауласындағы азық-түлік қауіпсіздігін бірге жөнге салу ортақ таным жарнамасы, интернет ассу азық-түлік қауіпсіздігінің ережеге үйлесетін сауда шарты бір уақытта жарияланды. Сондай-ақ азық-түлік қауіпсіздігіне ерікті қызмет өтеу қосыны құрылды. Зерделі бақылау басқару жүйесіне сүйеніп, Байынғылин облысы қарасты аумақтағы неше мың азық-түлік сауда тұлғаларының желіде икемді бақылау басқаруының жаппай қамтуын жүзеге асырды. 4075 азық-түлік сауда тұлғасы интернетпен AI бірлескен зерделі бақылау басқару жүйесіне жалғанып, азық-түлік қауіпсіздігі қауіп-қатерін басқару меңгеруді және арнаулы жөнге салуды күшейту арқылы азық-түлік қауіпсіздігін жөнге салу өнімділігін жоғарылатты. Биылғы үгіт апталығы кезінде бүкіл Шинжаңның жер-жері азық-түлік қауіпсіздігі жөнінде ғылым жалпыластыру қимылын ауыл қыстақтарға, мектептерге, әлеуметтік аумақтарға, сауда сарайларындағы ерен базарларға, көшелерге жеткізу сынды, беске жеткізу қимылын іркес-тіркес өрістетіп, сіз көрсетсеңіз, біз тексереміз, сізбен біз бірлікте тексереміз сынды, халыққа қолайлы қызмет етеуді ұдайыландырып өрістетіп, азық-түлік қауіпсіздігін тұтас тізбекті бақылау басқаруды күшейтеді. Автономиялы райондық базар бақылау басқару мекемесі азық-түлікті сәйкестіру басқармасының орынбасар бастығы Таң Мың Мың төртті ең қа

0: қатаң болу талабын ішкерлей дәйектілендіріп, үкімет жетекшілік ететін кәсіпорын өзін тежейтін, қоғам атсалысатын бірге басқару жағдайын қалыптастырамыз деді.
1: 8 айдың 31-ші күні Джунго тұтынушылар қоғамы жетекшілік еткен, Джунго тұтынушылар журнал баспасы ұйымдастырған, саламатты отбасы, дәрі-дәрмек сандығы, ғылым жалпыластыру әлеуметтік игілік қимылы, 2026 жылғы мемлекеттік сапардың тұңғыш бекет қимылы Үрімжіде басталды. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Қазір дәл жаз бен күз маусымының алмасқан сәтіндегі оқу бастау мезгілі. Отбасындағы денсаулық сақтаудың, қорғанудың шешуші кезі. Кәсіптік денсаулық ғылымын жалпыластыру лекторлары, отбасылық үнемілік дәрі-дәрмектерді ғылыми сақтау, дәрі-дәрмекті үйлесімді жайғастыру, отбасында қауіпсіз дәрі-дәрмек істету, уақыт өткен дәрі-дәрмекті жүйелі бір жақтылы ету сияқты қолданылмал білімдерді арқау етіп, ғылым жалпыластыру лекциясын өрістетті. Әрі ғылым жалпыластыру сұрақ жауабы, игілікті сыйлықты қағаз суру, саламаттық шағын ойын ойнау сияқты терең ықпалдастық буындарын құрып, кәсіптік дәрі-дәрмек білімдерін қызықты сезінумен тоғыстырып, бұқараның отбасылық дәрістету қауіпсіздігіне мән беру дәрежесімен ғылыми дәрістету үрдісін жоғарылатты. Үрімжі қаласының тұрғыны Ли Яңша дәрі сандығын қалай ғылыми реттеу, дәріні қалай сақтау керектігін осы ретке ғылым жалпыластыру лекциясын тыңдағаннан кейін толық түсіндім. Отбасында дәрі дайындаудың білімдерін үйрендім деді. Саламатты отбасы дәрі-дәрмек сандығы ғылым жалпыластыру әлеуметтік игілік әрекеті 2025 жылы мемлекет бойынша басталып, ілгерінді кейінді Чунчинг, Ханчжоу, Нанжинг сияқты көптеген қалаларға іргетеуіп, алван түрлі желден тысқы ғылым жалпыластыру формасына сүйеніп, отбасында ғылыми дәрістету ұстанымын кеңінен таратты. Шы Чжачуаң Илин дәрі-дәрмек шекті жаңа серіктестігі Синьцзян өнімдерін жалпыластыру бөлімінің меңгерушісі Чжан Хунчин жайшылықта көптеген отбасылары уақыты өткен дәрі-дәрмектерді дер кезінде жоғалтпайды. Тағы кейбіреулері сырқаттанып қалса, өз қалауымен сәйкестіріп, дәрі-дәрмек тұтынады. Бұл әдіс отбасы мүшелерінің денсаулығына аса зор көмескі қатер төндіреді. Осы ретке қимылдың дәрі-дәрмекті ғылыми пайдалану білімдерін тіпті де көп, қарапайым отбасыларына шынайы жеткізуін үміт етемін деді.
0: Таяуда Алтай қаласының биыл тұңғыш топты экологиялық өсірген Куанхэ бірінші нөмірлі мұздық қысқышы базарға жастай салынды. Енді осы жөнінде хабар тыңдаңыздар. Алтай қаласы Джинюэн су өнімдері бағымшылық шекті жауапкершілік серіктестігінің бағымшылық базасында қызметкерлер қысқыш қапасын тәртіппен орналастырып, аудағы қысқышты жинап, шарбаққа салды. Толық жетілген, өсуі тамаша көптеген көк қабыршақты аққарын тірі мұздық қысқышы судан алынды. Серіктестіктің жауаптысы Лиу Ян тілшіге, биыл қысқыштың өнім мөлшері 30 тонна айналасында, өнім құны шамамен 2 миллион юан. Қазір тұрақты сату арнамыз бар деді. Сапалы өсу ортасы мен ғылыми бағымшылық, басқару, қорғау Алтай мұздық қысқышының тамаша сапасын жаратты. Дәстүрлі өзен қысқышы бағымшылығымен салыстырғанда, жергілікті орын мұздықтан еріген суда табиғи бытыранды бағу үлгісін қолданды. Су айдыны таза, ластанбаған, су температурасы үйлесімді болып, жетілген мұздық қысқышының етіні қыз, жұмсақ, дәмі тіл үйретті. Базардағы парықтау дәрежесі мен бәсекелік қуаты үздіксіз жоғарылап келеді. Хунандық сатып алушы саудагер Сяодян, бұл араның су сапасы біршама жақсы, қысқыштың дәмі жақсы, тәтті, бәрі де мұның сапасын мойындады деді. Соңғы жылдардан бері Алтай қаласы сапалы экологиялық байлық абзалдылығын тиянақ етіп, ерекше су өнімдері бағымшылығы кәсібін үздіксіз күшейтті. Қазір бүкіл қаладағы бағымшылық су айдынының ауданы 88 мың му. Мұның ішінде қысқыш бағымшылығының ауданы 31500 му. Биыл 70 тоннадан астам қысқыш шабағы қоя берілді. Жылдық өнім мөлшері 200 тоннаға жетеді деп межеленіп отыр.
1: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. 2026 жылғы жазғы тасымал, яғни 7 айдың 1-ші күнінен 8 айдың 31-ші күніне дейінгі кезде оңтүстік Аясия серіктестігі Синьцзян базарында жалпы 19200 кезекші ұшақ рет қатынатып, 3,400,000 жолаушы рет тасымалдады. Бұл ұқсас мезгілдегіден 11% артып, тарихтағы тың жоғар деңгейге жетті.
0: Синьцзянның 2026 жылғы әдеттегі жоғары мектептерге оқушы қабылдау қызметі 7 айдың 7 күні ресми басталып, 8 айдың 31 күні табыспен аяқтады. 56 күн уақытта бүкіл районымыздағы 200 мыңнан астам оқушы 1800-ден астам мектепке қабылданды.
1: 2026 жылғы Чунго мәдениет саяхат әйгілі қалаларының велосипед мініп саяхаттау жиналысы, Синьцзян бай бекеті және екінші кезекті қызыл велосипед жарысы 9 айдың 25 күнінен 27 күніне дейін Бай ауданында өткізіледі. Жарыста 67 километрлік кәсіптік жарыс жолы орналастырылды. Мұнда қызыл тас үңгірі, қызыл тас орманы. Қапсылаң өзеннің экологиялық су жағалауы тұтастырылады. Сонымен бірге 16 километрлік жалпы халықтық велосипед міну шаттығын сезіну желісін орналастырып, ат салысу шартын төмендетіп, ортақ еріктену сахнасын ашып, ер, әйел, кәрі жас демей түгел ат салысуына мүмкіндік жасады.
0: Енді районымызда 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде орташа жаңбыр жауады, температура 13-20 Цельсий градус, 4-5 балл жел соғады.
1: Алтайда күн бұлтты, температура 7-де 21 Цельсий градус.
0: Шәуешекте күн бұлтты, температура 7-де 21 Цельсий градус.
1: Құлжада күн бұлтты, температура 12-де 22 Цельсий градус.
0: Бораталада өткінші жаңбыр жауады, температура 13-де 20 Цельсий градус.
1: Қарамайылда күн бұлтты, температура 15-де 25 Цельсий градус.
0: Көйтінде өткінші жаңбыр жауады, температура 13-де 23 Цельсий градус.
1: Шығызда өткінші жаңбыр жауады, температура 15-де 22 Цельсий градус.
0: Санжыда өткінші жаңбыр жауады, температура 15-де 22 Цельсий градус.
1: Құмылда күн бұлтты, температура 19-да 36 Цельсий градус.
0: Тұрпанда күн бұлтты, температура 24-де 39 Цельсий градус.
1: Корлада күн бұлтты, температура 24-де 35 Цельсий градус.
0: Ақсуда өткінші жаңбыр жауады, температура 19-да 35 Цельсий градус.
1: Атышта күн бұлтты, температура 20-да 35 Цельсий градус.
0: Қашқарда күн бұлтты, температура 22-де 36 Цельсий градус.
1: Хотанда күн бұлтты, температура 23-де 32 Цельсий градус.
0: Тыңдарман достар, Синьцзян радио телевизия станциясының таңғы жаңалықтар бағдарламасы осымен аяқтады.
1: Аудармашылар: Елшат Рақанұлы, Нұрболат Шойбұлы, Қуат Мұратбекұлы.
0: Дикторлар: Айша Мағазқызы, Қадыс Жояханұлы.
1: Қадағалаушы: Қуат Мұратбекұлы.
0: Редакторлар: Еркін Нұрдыбайұлы, Нұрболат Шойбұлы.
1: Жауапты редакторы: Әлия Ақанқызы.
0: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті көп мазмұнды сұлу шертингілетін түсіріп тыңдағайсыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 9:30 минут.
2: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
3: Сәлеметсіздер ме құрметті тыңдармандар.

Тыңдармандар, Шинжаң радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі Әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Әуері әйгілі әнші Хамит Ысқағұлының орындауында Сәли Сәдуақасұлының өлеңіне жазылған Бағдат Естемесұлының «Той жыры» деген әнін тыңдаңыздар.

Бағдарламамыздың соңында Ерғали Зақанұлының орындауында Мизан Қажиақбарұлының өлеңіне жазылған Тұрсынжан Бәзілханұлының өске

құрметті тыңдармандар, осы мен Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны да жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше есен сау болыңыздар.

0: Синьян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 10.
2: Синьян радио телевизия станциясы.
1: Синьян радио телевизия станциясы.
2: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

Бұл бағдарламаны Аптыр Ималраянов денсаулық сақтау саламатты комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Аптыр Ималраянов денсаулық сақтау саламатты комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабақтанасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.

Армысыздар радиоалдындағы тыңдармандар, назарларыңыз бүгінгі денсаулық зор байлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Самиғатұлы. Бұл бағдарламамызды автономия райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Синжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Slow Shutting клиентінде бір уақытта беріледі, әрі қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Әуелі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейік. Бүгінгі бағдарламамызды алдымен ұзақ уақыт күтімдеу қамсыздандыру қорынан қандай қаражаттарды есептен көтеруге болады деген мазмұндағы сауатты. Онан соң миына қан жетіспеген адамдарда таңертең орнынан тұрғаннан кейін қандай бейнелер пайда болады деген мазмұндағы медициналық сауатты. Ал соңында теріміз тырысса қайтуымыз керек деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдайсыздар. Қанекей назарларыңыз бағдарламамызда болсын.

Аталған айдарда ұзақ уақыт күтімдеу қамсыздандыру қорынан қандай қаражаттарды есептен көтеруге болады деген мазмұндағы сауатты тыңдаңыздар. Мемлекеттік кемдеу қамтамасыздандыру мекемесі таяуда ұзақ уақыт күтімдеу қамсыздандыру төлемін басқару қызметін ойдағыдай істеу жөніндегі жетекші пікірді басып таратып, ұзақ уақыт күтімдеу қамсыздандыру төлеу көлемі, төлеу тәсілі, төлеу өлшемі, сондай қорды бақылап басқару және қауіп-қатерден сақтану механизмін айқындады. Бірінші, төлеу көлемі айқындалады. Ұзақ уақыт күтімдеу қамсыздандыру қорынан мынадай қаражаттарды есептен көтеруге болады. Қуатынан айырылу дәрежесін бағалау құрылымының қуатынан айырылуды бағалау қаражаты. Түйін етілген қарттарды күтімдеу құрылымы қамдаған ұзақ уақыт күтімдеуге қызмет ету қаражаты. Сондай-ақ үшінші тарап құрылымдары көмектесіп бітіріп басқаратын қатысты қаражаттар. Қуатынан айырылуды бағалау қаражатын ішсіздік жағдайға қарай қор мен жеке ортақ бөліп көтеріп, көпшіліктің беталды өтініш беруінен шектен тысқары бағалауының алдын алады. Былайша айтқанда, қамсыздандыруға қатынасушы тұңғыш рет қуатынан айырылуды бағалауда толымды болса, тағы белгілеме бойынша мерзім бойынша қайта тексеріп бағалау қаражаты болса, емдеу қамсыздандыру қорынан есептен көтеріледі.

Мемлекет белгілеген ұзақ уақыт күтімдеуге қызмет ету тізімдігіндегі күтімдеу түрлерінің қор белгілеме бойынша есептен көтереді. Тізімдіктен асып кеткен қызмет етуді жекелер өз көтереді. Сонымен бірге негізгі емдеу қамсыздандыру мен ұзақ уақыт күтімдеу қамсыздандыру қорынан есептен көтеру шекарасын анық айырады. Екі түрдегі қамсыздандыруды принциптік жақтан қайталай есептен көтермейді. Екінші төлеу тәсілі арнаға түсіріледі. Бағалау қызметінде негізінен адам басына қарай ақы алады. Күтімдеу қызмет өтеуі негізінен қызмет өтеу уақыты бойынша ақы есептейді.

Үшінші төлеу өлшемі үйлесімді белгіленеді. Жер жер қор қазына күшіне, қарттардың негізгі күтімдеу қажетіне, жергілікті күтімдеу кәсібінің ақалу деңгейіне ұштастырып, есептен көтеру өлшемін үйлесімді белгілеуі, сондай-ақ жағдайға қарай икемді реттеуі керек. Күтімдеуді есептен көтеру өлшемі жергілікті орның экономикалық деңгейі, орташа еңбек ақысы, күтімдеушілердің кәсіптік дәрежесі бойынша дәрежеге бөліп белгіленеді. Қамсыздандыруға қатынасушылардың бір жылдық ұзақ уақыт күтімдеу қамсыздандыру қорынан ең жоғары есептен көтеру мөлшері сол жердегі қала ауыл тұрғындарының алдындағы жылғы кісі басындық жұмсауға болатын кірісінің 50%-нан аспайды. Жер-жер отбасы, құрылым, әлеуметтік аумақ сияқты күтімдеуге қызмет ету формаларын біртұтас ойластырып, отбасында және әлеуметтік аумақта күтімдеуге қызмет етуді пайдалануға шабыттандыру керек.

Аталған айдарда теріміз тырыссақ айтуымыз керек деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын саламаттық шағын әрекетіміз бетті жуып болғанда немесе жуынып болғаннан кейін теріміз сәл тымқыл кезінде бір қабат теріні жұмсартатын нәрлі сұйықтық жағу әдісі. Тоғызыншы айда ауаның ылғалдығы төмендей бастайтындықтан тері май безінің май бөлініп шығаруы сыртқы ортаның өзгерісіне ілесе алмай, терінің сыртқы бетіндегі су құрамының зая болу қарқыны тездейді. Бетті жуып болған соң май жақпасақ бірнеше минуттан кейін теріміз тырысып, құрысқандай, құрғағандай болады. Тері сәл тымқыл кезде нәрлі сұйықтық жақсақ, тері саңлауынан енді ғана буланып шыққан бір қабат суды қорғап, терінің құрғаққа үйлесуіне жеткілікті уақыт ажыратуымызға болады. Егер теріміз құрғап бозарып кетсе, онда әлдеқашан кешіккен боламыз. Бетімізді жуып болған соң немесе жуынып болғаннан кейін терімізді толық сүртіп құрғатпай, азырақ тымқыл күйде сақтап, орамалмен екі рет сипай сүртіп, екі минут ішінде терімізді жұмсартатын нәрлі сұйықтық немесе дене сұйықтығын жақсақ болғаны. Егер теріңізде құрғау жағдайы болса, май құрамы сәл жоғары болған бет май сияқты өнімдерді таңдасаңыз болады. Ендеше бүгін бетіңізді жуып болған соң теріңіздің тымқылдығынан пайдаланып, бір қабат май жақсаңыз, тырысып құрысу жағдайы туылмайды.

Құрметті тыңдармандар, осымен денсаулық зорбайлық бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды Solution Internet-тен тыңдай аласыздар. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Ерзат Самиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше сау саламат болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 10:30 минут.
2: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
3: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Әуелі әйгілі әнші Хамит Ысқағұлының орындауында Сәли Сәдуақасұлының өлеңіне жазылған Бағдат Естемесұлының Той жыры деген әнін тыңдаңыздар.

Туған жер мен аяулы анаға деген сағынышты бейнелейтін мұңғыл тілінде шырқалған «Анаға сағыныш» деген әнді Чолын Баттың орындауында тыңдаңыздар.

Бағдарламамыздың соңында Ерғали Заханұлының орындауында Мизан Қажиақбарұлының өлеңіне жазылған Тұрсынжан Бәзілханұлының «Өскен жер, өз елім» деген әнін бірге тыңдайық.

құрметті тыңдармандар, осы мен Шинжаң радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны да жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше есен сау болыңыздар.

0: шаттық үнге бөленген отан, ол теншанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған

0: отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде, отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін, мен отбасымды қызу сүйемін. Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

Сәлеметсіздер ме құрметті тыңдармандар, отаным баспанам бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Бүгінгі бағдарламамыздың атамекен жаңалықтар айдарында Шинжаңның тұңғыш ретке технологиялық сауда шаралары жөніндегі аралап лекция жасау қимылы Үрімжіде өткізілгені жөнінде тоқталатын боламыз. Арындаған Шинжаң айдарында биыл алдыңғы 7 айда бүкіл Шинжаңдағы әуежайлардың жолаушы қабылдау жөнелту мөлшері 32,720,000 адам реттен асқанын тілге тиек етеміз. Жарқын есімдер айдарында мемлекет қақпасындағы әйел сақшы Чан Джиннің шекараны қорғаған 11 жылда қырағы қыран болып жетілген әңгімесін баяндаймыз. Ендеше толқымыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Бағдарламамыз Шинжаң радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шетин клиентінде бір уақытта таратылады, әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

0: жоңқа өркениетінің тарихы ұзақ, қайнары сарқылмайды. Ол бейне мөлдір бұлақ сияқты жан дүниемізді нәрлендіреді.
1: Жоңқа мәдениеті мәңгі жалғасып, уақыт өткен сайын жаңарып отырады. Ол бейне алуан реңді әсем сурет тәрізді рухани дүниемізді әрлеп отырады.
0: Дәстүрлі салсананың тамыры тереңге бойлап, жапырақ жайқалып, мәңгі жайнап тұрады. Ол бейне бір алуан түсті зержіп сияқты сан миллиондаған жоңқа ұландарын байланыстырып отырады.
1: Отаным баспанам.
0: Отаным баспанам. Отбасына және отанға деген сүйіспеншілігімізді баяндап, жоңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне мұрагерлік етейік.

Таяуда қызыл гуманитарлық құжатты фильм «Құба түздек ана» фильмінің ақпар жария мәжілісі Синжан өндіріс құрылыс бинтуәні 7-ші шысы Хуянқы қаласында өткізілді. Бұл фильмді 7-ші шы Хуянқы қаласы, Жаңсу өлкесінің Хуайян қаласының Синжанға өндіріс құрылыс бинтуәні 7-ші шысының алдыңғы шеп қызмет группасы мен орталықтың Синьин байқауы сапары арнасы бірлесіп шығарған. Ол Бингтуанның Синжанды мәдениет пен әрлендіру қызметін ілгерілетудегі Бингтуан рухын, тораңғы рухын және сақа әскерилер рухын жалғастырудағы, сәулелендірудегі маңызды әдебиет көркемдер жетістігі.

Ақпар жариялау мәжіліс алаңында жасалып болған 4 сериялы үлгі фильм қойылды. Орталық ақпарат құжатты кино студиясы тобы цифрлы арнаны басқару бөлімінің меңгерушісі Ли Хун Куй таныстыра келіп, тұтас фильм жиыны 10 сериядан құралады. Әр серия 5 минут болып, микро құжатты фильм формасын қолданды. Фильм Хан Тянханның классикалық әдебиет туындысынан туындаған.

Жирманеше жаңа көне Құба жүздегананың шынайы кешірмесін ішкерлей ашып, орталық Синьин байқауы сапар арнасында сақталған Бингтуанның тарихи кескін архивінен пайдаланып, AI үш өлшемді кескіндеу технологиясы арқылы бағалы тарихи кескін материалдарын жандандырып, тарихта ауызша баяндау, деректі өкшелей суретке алу, жаңа көне қос желі бойынша баяндау арқылы қарт

мақта еккен жапалы кәсіп ашқан кездеріне қайырыла қараумен бірге, жаңа дәуірдегі бингтуан әйелдерінің ауыл шаруашылығы ғылым технологиясы, емдеу негізгі саты қызмет орындарында үздіксіз күрес жүргізген дәуірлік келбетін естелік алып, бұрынғы тың игеру істемелерінің жаңаша дәуірлік шұғыла шашуына мүмкіндік жасаған. Хуай Ан Синжанға бағыттамалы көмектесу қызмет группасының орынбасар бастығы Чи Ан таныстыра келіп, бастабында ұжым Құба түздегі ана фильмінің қызыл мәдениет IP-ін білгенімен, кейіпкерлердің ізгістерінен білері тым аз болатын. Құба түздегі бақуатты тірлік кешіп жатқан оннеше аға буын ананы саралап шыққаннан кейін ұжым қарттардың тың игеру істерінен терең әсерленді деді.

Оғысуға қарағанда Құба дүздек ана фильмінің қалған серия жинағы жедел жасалу үстінде екен. Межемен 9 айдан бастап орталықтың Синьиң байқауы сапар арнасында және бүкіл еліміздегі негізгі ақпарат құралдары тексесінде іркес-тіркес қойылып, кино арқылы қызылған тамырды жалғастырып, жаңа дәуірдегі Бингтуанның мәдениет құрылысына жаңа қозғаушы күш қосатын болады.

таяуда Би Шуминнің Күнлүндегі вәде атты романының оқырмандармен жүздесу жиналысы және Аттас дыбысты романның тұңғыш ретке таратылу салты Синжаң шекарадан кіріп шығу шекара қорғанысын тексеру бас пунктінде өткізілді. Күнлүндегі вәде қазіргі заман жазушысы Би Шуминнің Сизаңның Али үстіртіндегі оннеше жылдық төл кешірмелері негізінде жазған романы. Роман өткен ғасырдың 60-70 жылдарындағы үстірттегі әскери районның емдеу орнына назар аударып, әйел Банжан Го Хуанжиннің жетілуін негізгі желетіп, жас офицер әскерлердің жастық көктеммен тағдырын байланыстырып, олардың ерекше нашар ортамен өмір, өлім сынағанда, жеке өмірін шекараны қорғау және гүлдендіру сынды дәуір толқынымен тоғыстырып, отанымен уәдесін жастық көктем әмәлиятында әйгілегендігін жанды бейнелейді.

Күнлүндегі ваде 2025 жылғы Джунгодағы таңдаулы кітап қатарына енгізілді. Бейшу Мин бұл туынды жеке адамның естемесін жазу ғана емес, оның да маңызы шекара қорғаныс әскерлеріне деген құрметтей келіп, мен жолдастардың ата мекенімізді, мемлекет шекарамызды ерлікпен қорғап келген осы әңгімені тіпті де көп адамның білуіне мүмкіндік жасаймын. Олардың да қуанған, жұбанған сәттері, көңілді көңілсіз кездері болды. Бірақ олар отан үшін жеке басының мүддесін қайырып тастап, қасиетті борышты еш бұлтармастан көтерді. Мен бейбіт замандағы адамдарға бүгінгіні қастерлеп, тіпті де жақсы болашақ жаратуға құлшыну керектігін жеткізгім келеді деді. Осы ретке оқырмандармен жүздесу жиналысы үшінші кезекте Шинжан жалпығалықты кітап оқу жиналысының бір мазмұндық қимылы. Қимылды Шинжан радио-телевизия станциясы, қалық әдебиеті баспасы және Шинжан қалық баспасы бірге өткізді. Биыл 5-ші айда Шинжан радио-телевизия станциясы бүкіл еліміздегі әйгілі көркемөнерші Чжун Вэйвэй мен 20 артисті бірге «Күнлүндегі уәде» атты дыбысты романды дыбысқа алуға ұсыныс етті. Дыбысты роман 8-ші айдың 31-ші күнінен бастап Шинжан радио-телевизия станциясының қатысты радио желігінде таратылады.

Синьцзян радиотелевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желге шықты. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт-артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желге шықты. Сяосы сенің жасампаздығыңа көмектеседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы жібек жолында қамқайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзян радиотелевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір кнопкамен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзян радиотелевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Слушатинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

Атамекен жаңалықтары. Бүгінгі Атамекен жаңалықтары айдарында Шинжаңның тұңғыш ретке технологиялық сауда шаралары жөніндегі аралап лекция жасау қимылы Үрімжіде өткізілгені жөнінде тоқталатын боламыз. Таяуда технологиялық сауданы қорғау, кәсіпорындардың шетелге шығуына көмектесу, технологиялық сауда шаралары жөніндегі арнаулы тақырыпты қаралып лекция жасау қимылы Шинжаңда өткізілді. Бұл кеден бас мекемесі халықаралық тексеру карантинде өлшемімен технологиялық заң ережелері зерттеу орталығының Шинжаңда тұңғыш рет арнаулы аралап лекция жасауы. Қимылда көп тараппен бірлесіп саясат жеткізіліп, қиын мәселелерді шешіп, технологиялық сауда шараларының кәсіпорындарға қызмет өтеуіндегі соңғы 1 километрді шынайы тұтастырды. Бұл ретке қимылды кеден бас мекемесі халықаралық тексеру карантинде өлшеммен технологиялық заң ережелері зерттеу орталығы, Автономия райондық сауда істері меңгермесі, Синжаң өндіріс құрылыс бинтуаны сауда істері мекемесі, Үрімжі кедені бірлесіп өткізді. Қимыл, Қашқар, Шығызы сияқты 11 бөлімше жиналыс алаңын құрып, аралап лекция жасауда кәсіпорындардың экспорт етудегі реал қиын түйіндердің дәлме-дәл ұштастырып, Орта Азия елдерінің импорт-экспорт өсімдік өнімдерін карантиндеу талабы, моторлы көліктерді экспорт ету технологиялық сауда саясаты және ережеге үйлесімді болуын бағалау, Еуропа-Азия экономикалық одағының тірі қайуанаттарды және оның өнімдерін карантиндеуді бақылау басқару, фотоволттық өнімдерді экспорт ету орайымен сайысы сияқты түйінді мазмұндарды арқау етіп, сабақ өтіп түсіндірді.

экологиялық ортаны және өнім сапасын қамтамасыздандыру үшін халықаралық сауда барысында құрған технологиялық тежеу талабы. Сондай-ақ кезекте сыртқы сауда кәсіпорындарының шетел базарын ашуына ықпал жасайтын маңызды фактор. Жібек жолы экономикалық белдеуінің өзекті районы, мемлекеттің батысқа есік ашудағы маңызды қақпасы ретінде Синьцзянның ерекше ауыл шаруашылық өнімдері, моторлы көлік, машина электр өнімдері сияқты абзал кәсіп салаларының даму беталысы жақсарып, сыртқы сауданың серпінділігі мен даму көмескі күші үздіксіз жарыққа шықты. Алайда бүкіл дүние жүзінің базарға кіру шартының жоғарылауына байланысты әр елдің технологиялық заң ережелері, өлшемдері іркес-тіркес тездеп, өлшемді куәландыру, карантиндеу, ережеге үйлесу сияқты көп түрлі сынақтар Синьцзянның көптеген сыртқы сауда кәсіпорындарының шетелге шығуындағы реал кедергіге айналды.

Осы ретке аралап лекция жасау назарда Еуропа, Азия экономикалық одағы, Орта Азия, Шығыс Оңтүстік Азия елдер одағы сияқты түйінді базарларға аударып, экспорт жағдайынан, заң ережелерінің беталысынан, куәландыру ережесінен базардың орналасуына дейін сатылар бойынша талдау жасап, мазмұны нақты жетекшілік сипаты күшті болып, кәсіпорындардың технологиялық қамалдан, құқыққа қол сұғу қауіп-қатерінен сақтануына жол көрсетті. Біз баулу орындарынан үйреніп, халықаралық базар ережесіне ырықтылықпен үйлесіп, саясаттың пайдасынан ойдағыдай пайдаланып, Орта Азияға бағытталған машина электр өнімдерін экспорт ету көлемін одан ары кеңейтеміз, деді бір халықаралық зат тасымалы уәкілеттік шекті серіктестігінің жауаптысы. Қимылда Джунго Орта Азия технология саудасын бағалау базасының функциялық орнын, қызмет ету мазмұнын және кәсіпорындарға тиімділік жасау шаралары бірге түсіндіріліп, кәсіпорындарға сауда талабын жапыластырып, аңыс етіп, шетелдегі технология сауда қауіп-қатерін шешудің үкімет арнасын әзірледі. Қимыл алаңында тағы ықпалдастық ауыс-түйіс буындары орналастырылды. Кәсіпорын уәкілдері сабақ өтетін мамандармен бетпе-бет кеңесіп, экспорт барысындағы саясаттық күдік-күмәндар мен нақты барыстағы бөгет түйіндеріне қарата тиянақтануға болатын шешу жобасына ие болды.

Үрімжі кедені заң ереже және жалпылық кәсіп басқармасының орынбасар бастығы Хуан Чың таныстыра келіп, Үрімжі кедені кеден мен жергілікті орынның, кеден мен кәсіпорынның сәйкесігін, ықпалдастығын үздіксіз тереңдетіп, саясаттық рефлексияны қауіп-қатерден сақтандыруда, белгілемеге сай келуге жетекшілік етуді, қиын жағдайда көмектесу сенімділеуді ұдайландырып өрістетті. Биыл 4-ші айда кеден бас мекемесі ШХЗ Джунго Орта Азия технологиялық сауда шараларын зерттеу бағалау базасын құруды бекітті, әрі сынақ ретінде іске қосты. Бұл текше кәсіпорындардың Орта Азия технология сауда ережесін сұрастыруына, сауда талабын аңыс етуіне, төтеп беру жобасын зерттеуіне беделді, қолайлы дәнекер әзірлеумен бірге, Джунгоның Орта Азия елдерімен технологиялық өлшемді, жүйелі ауыс-түйісті тереңдетуіне дем беріп, экономика сауда селбестігінің жұмсақ құласу негізін бекемдеді деді.

Синьцзян радио телевизия станциясының Слушайтын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Слушайтын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, моңғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Слушайтын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Слушайтын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды лезде шарықтатады. 12:30-да Слушайтын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Слушайтын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Слушайтын сауда базары Синьцзянның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Слушайтын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Слушайтын сізге дем береді. 17:30-да Слушайтын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ, сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қорымаштар тізімдігі Слушайтын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Слушайтын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Слушайтын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Слушайтын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.

Арындаған Шинжаң. Бүгінгі арындаған Шинжаң айдарында биыл алдыңғы 7 айда бүкіл Шинжаңдағы әуежайлардың жолаушы қабылдау жөнелту мөлшері 32 миллион 722 мың адам реттен асқанын тілге тиек етеміз. 7-ші айда Шинжаң халықтық авиациясы жаздық демалыс тасымалының ұтымды мезгілін қарсы алды. Саяхатшылар ағыны, оқушылар ағыны, тұрушылағандар ағыны көп рет қабаттасып, бүкіл Шинжаңның авиация жолаушы ағыны мен кезекші ұшақ мөлшері үздіксіз жоғарылады. Санды мәліметте көрсетілуінше, биыл 1-ші айдан 7-ші айға дейін бүкіл Шинжаңдағы әуежайлардың шығыз әуежайын қамтиды. Жалпы жолаушы қабылдау жөнелту мөлшері 32 миллион 722 мың адам ретке жетіп, ұқсас мезгілдегіден 6,9% артқан. Жүк пошта жолдамаларын қабылдау жөнелту мөлшері 232 мың тоннаға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 10,4% артқан. Әуе жібек жолы қақпа торабының қуаты үздіксіз күшейіп, Шинжаңның экономикасы мен қоғамының жоғары сапалы дамуына пәрменді авиация қозғаушы күшін әзірлеген. Мұның ішінде Үрімжі Тяньшань халықаралық әуежайының бейнесі көрнекті болды. 1-ші айдан 7-ші айға дейін Үрімжі Тяньшань халықаралық әуежайының жолаушы қабылдау жөнелту мөлшері 17 миллион 465 мың адам ретке жетіп, ұқсас мезгілдегіден 6,2% артты. 188 мың тонна жүк пошта жолдамаларын қабылдап жөнелтіп, ұқсас мезгілдегіден 8,6% артып, авиация зат айналымының сыртқы энергия жеткізу ролі күн сайын көрнектіленді. Әуе линиясы торабы үздіксіз кеңейіп, қатынау қуаты үздіксіз күшейді. 1-ші айдан 7-ші айға дейін бүкіл Шинжаңдағы әуежайлар жиыны 639 әуе линиясын іске қосты. Мұның ішінде Үрімжі Тяньшань халықаралық әуежайы 293 әуе линиясын іске қосып, еліміздегі негізгі қалалар шоғырын қамтыды. Шинжаңға кіріп шыққан жолаушылар ағыны негізінен Чыңду, Сиян, Бейжің, Чыңчжоу, Шанхай сияқты жерлерге шоғырланып, бұл Шинжаң мен еліміздегі басқа өлкелердің өзекті экономикалық шеңберіндегі адамдардың барыс-келісінің қызу өрлеуін толық бейнеледі. Сонымен бірге тармақ линиялы әуежайларда саяхат ұшағын жалғалу мен маусымдық әуе линиясын белсен ашып, жолаушылардың жүріс-тұрыс талғамын онан ары байытты.

Жаздық демалыс тасымал кезінде Шинжаң әуежай тобы қауіпсіз айналым және қызмет өтеу қамтамасыздандыру қызметін бірташ жоспарлап, ойдағыдай істеп, кезекші ұшақ қызмет текшесін көбейту, қауіпсіздікті тексеру тәртібін сапалландыру сияқты шаралар арқылы жолаушылар ағынының жоғары өрлеу қысымына өнімді төтеп берді. Келесі қадамда Шинжаң әуежай тобы цифрландыруға бұрылыс жасауды үздіксіз тереңдетіп, әуе линиясы торабын жедел кеңейтіп, өндіріс қауіпсіздігінің төменгі шегін мықтап бекемдеп, жолаушылардың жүріс-тұрыс кешімелерін үздіксіз жоғарылатып, анағұрлым жоғары өлшем, анағұрлым сапалы қызмет өтеу арқылы Шинжаңның халықтық авиасиястерінің жоғары сапалы дамуына дем беріп, Жібек жолы экономикалық белдеуінің өзекті район құрылысына халықтық авиация күшін қосады.

Жарқын есімдер айдарында мемлекет қақпасындағы әйел сақшы Чжан Джиннің шекараны қорғаған 11 жылда қырағы қыран болып жетілген әңгімесін баяндаймыз. Хонжырап шекара өткелінде 90-шы жылдардың түлегі әйел сақшы Чжан Джин заң атқару қызмет орнында 11 жыл құлшына істеп, қырағы қыран болып жетіліп, минут секунд аралығында заңға қайшы қылмыс әрекеттерді парықтап, дәлме-дәл тексеріп барлау арқылы мемлекет қақпасының қауіпсіздігін қорғады.

Қазір қонжырап шекара өткелінде қар жауа бастады. Таңғы үскірік жел қар түйіршіктерін ұшырып, бірлескен тексеру залының әйнегін ұрғылап, азынаған дауыс шығады. Синжан шекарадан кіріп шығу шекара қорғаныс тексеру бас пункті, қонжырап шекарадан кіріп шығу шекара қорғаныс тексеру пунктінде міндет өтеп жатқан халық сақшылары әлі де қарбалас. Бір реткі қызмет орналастыруын енді ғана аяқтатқан Жаңжин халық сақшыларын бастап саңылаусыз ұштасып, шекар аттаған тағы бір жолаушылар автокөлігіндегі жолаушыларға шекарадан кіру шекара қорғаныс тексеруін жүргізді. Шекара қорғанысын тексеру басқармасының орынбасар бастығы ретінде шекара өткелін үстінде сәйкестіру, тосын оқиғаларды біржақты етудің барлығы оның күнделікті қызметі саналады.

Қатарға тұрған қосынның соңын ала тұрған бір жолаушы куәлігін бергенде жанары сәл тайсақтап, жасқанғандай болды. Ұзақ уақыттық заң атқару міндет ету қызмет тәжірибесі Чаң Джинға бұл жағдайдың дұрыс емес екенін аңдатты. Ол іште өзіне мәселе бар деп ескертті. Бірақ аспай-саспай паспорты қолына алып бейне әңгіме дүкенін құрғандай, ағылшын тілінде қарсы жақтың сапарының жай-жапсарымен шекарадан кіру мақсатын сұрайды. Бірнеше сұрақтан кейін әлгі жолаушы барған сайын сасқалақтай бастады. Чаң Джин оны тексеру омағына алып кірді. Тексеру арқылы оның қызыл асығы тұсындағы байпағының қонжынан пешеттелген шағын дорбаны тауып алады. Ашып қарағанда бірден ақ неше грамм наша көзге түседі. Қалыпсыздықты байқаудан дәлел сыпатты тұрақтандыруға дейін тұтас барысты бір жақты ету 10 минутқа да жетпеді. Чаң Джин үстіртте оттегі жетіспеуден сыздап ауырған шекесін уқалап, келесі тексеру қызметіне барын тапы елімен кірісті.

Қонжырап өткелі Памир үстіртіне орналасқан, Джунгон мен Пакистанның бірден бір құрлық жолы өткелі. Чанчжиннің қызметі Джунгон мен шетелдің шекарадан кіріп шығушыларын мен қатынас тасымал құралдарының кеденінен жоғары өнімді, іркіліссіз өтуін қамтамасыздандыру, шекарадан заңсыз кіру шығу қимылдарынан сақтану, тексеріп бір жайлату сияқтыларды қамтиды. Оның 11 жылдық шекараны қорғау өмірінде мұндай қарбалас тексеру сәтін қанша рет бастан кешіргені санап тауысқысыз. Бірнеше күннің алдындағы таңғы кезекте ол тағы бір жолаушының шамоданының қыстырма қабатынан белгілемеге қайшы алып жүрген оқ жезінен жасалған қолөнер бұйымдарын тексеріп анықтайды. Чанчжин әңқұйлық. 2015 жылы әскери мектептен оқу тауысқан кезде ол ұрықтылықпен өтініш беріп, Памир үстіртіне келіп қарлы тауға тамыр тартып, Қонжырап өткелінің өзгерісіне куә болды. Чанчжин шекара өткелі бұрын әр жылы 4-ші айдан 11-ші айға дейін ғана сыртқа ашылатын, бір белдеу бір жолды бірге

тартудың ішкерілей ілгерілеуіне ілесе, Чунго мен Пакистанның экономика сауда барыс келісі барған сайын жиілей түсті. 2024 жылдың соңында жыл бойы ашық ұстауға өзгертіліп, шекарадан кіріп шығатын жолаушылар ағыны үздіксіз жоғарылады деді. Хонжырап шекаралық тексеру пунктінің ағылшын тілінде кәсіптік тірек ретінде, жаң жиын бастамашылдықпен шекара өткелінде үнемі қолданылатын ағылшын тілі, Урду тілі қос тілде қызмет ету қолданбасын құрастырып, қызмет әредігінен пайдаланып, халық сақшыларын шетел тілін үйренуге ұйымдастырып, бірінші шептегі халық сақшыларының қарапайым шетел тілі диалогын қолданып, кеденнен өту өнімділігін жоғарылатып, гуманитарлық қамқорлықты жеткізуіне мүмкіндік жасады. Биыл 7-ші айда пакистандық жолаушы Хафиз Рахман селқостық істеп, өзінің паспортын басқалардың жүк қалтасына қате салып қойып, абдырап қайтерін білмей қалады. Чанг Джин урду тілін білетін халық сақшыларын Хафизді жұбатуға орналастырып, бірнеше қызметтесін ертіп, 2 сағаттан астам уақыт іздеп, оның паспортын тауып, шекарадан кіру рәсімиетін тез бітіруіне көмектеседі.

Екі күннен кейін Хафиз жұмысын бітіріп еліне қайтқанда бірлесіп тексеру залында алғыс хатты міндет өтеп жатқан халық сақшысына тапсырып беріп, «Сіздерге рахмет, Джунгода алаңсыз жұмыс бітіруіме мүмкіндік жасадыңыздар. Джунго мен Пакистанның достығы жасасын» дейді. Соңғы жылдардан бері қонжырап шекара өткелі барған сайын қарбаластыққа түсіп, Джаң Джиннің иығындағы жүгі де барған сайын ауырлай түсті. Қызметін тілге тиек еткенде ол бес саусағындай біледі, бірақ отбасын ауызға алғанда үнсіз қалады. Джаң Джин мен күйеуі Сюй Вэнпин екеуі де қонжырап шекаралық тексеру пунктінің халық сақшылары. Екеуі бір казарма аумағында тұрады. Бірақ кезектесіп күзету, сыртқа шығып шарлау жүргізу, шұғыл жағдайға төтеп беру қызмет себебінен үнемі 3-4 күн кезек алмай қалады. Кейде екеуі әрең дегенде асханаға бірге барып тамақ ішкенде, бірнеше ауыз тіл қатыспай жатып, әңгіме тақырыбы қызметке ауысып кетеді. Джаң Джин мен Сюй Вэнпинді ең алаңдататыны және қарыздар ететіні сонау Ванхуйдағы 5 жастағы қызы. Баланы қаршадайынан нағашы атасы мен нағашы апасы бағып келеді. Ерлі зайыпты екеуінің оның қасында болған күндерін қосқанда бір жылға да жетпейді. Джаң Джин қызым тағы біраз есейгеннен кейін оны үстіртке алып келіп, әке шешесінің қызмет орнындағы мемлекет қақпасының қандай екен, шекара белгісіндегі Джунго деген сөздің қаншалықты қызыл екенін көрсетемін дейді.

Енді районымыздың алдағы үш күндік ауа райынан алдын ала мәліметке құлақ түріңіздер. Бүгін күндізден ертең түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы, Тарбағатай аймағы, Алтай аймағының шығысы, Қарамайлы қаласы, Шығызы қаласы, Үрімжі қаласы, Санжы облысы, оңтүстік Шинжаның батысында таулы өңірлер, Хотан аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Ақсу аймағының таулы өңірлері, Байынғұрын облысының таулы өңірлері, Құмыл қаласының солтүстік қатарлы орындарының ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұның ішінде Іле аңғары, Бұратала облысы, Тарбағатай аймағының оңтүстігі, Шығызы қаласы, Үрімжі қаласы, Санжы облысы, Қашқар аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Ақсу аймағының солтүстігінде таулы өңірлер, Байынғұрын облысының таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде нөсер жауады. Солтүстік Шинжаңның басым көп санды өңірлері, оңтүстік Шинжаңның батысы, шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 7 бал айналасында жел соғады. Желеттеріндегі боран күші 11 бал айналасында болады. Шығыс Шинжаңдағы желеттеріндегі боран күші 13-14 балға жетеді. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөліктерінде қиыс шығыстан 7-8 бал айналасында жел соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпаты шығыс Шинжаңның ішінара жерлерінде құмды боран соғады немесе ауа шаңытады. Тұтас Шинжаңның басым көп санды өңірлерінде температура сәл төмендейді. Оңтүстік Шинжаң ойпаты шығыс Шинжаңның қатарлы орындарының ішінара жерлерінде 35-70 градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Тұрпан қаласы Құмыл қаласының ішінара жерлерінде 40-70 градустан асады. Тұтас Шинжаңның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық, қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

Тоғызыншы айының үшінші күні күндізден түнге дейін Лиян қары Бұраталау облысының батысы, Тарбағатай аймағының оңтүстігі, Шықызы қаласының оңтүстігі, Үрімжі қаласы, Санжы облысы, Қашқар аймағы, Қызылсу облысы, Хотан аймағының оңтүстігі, Ақсу аймағының батысындағы таулы өңірлер, Байынқолын облысы, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұның ішінде Лиян қары Ақсу аймағы, Байынқолын облысының солтүстігі, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, ішінара жерлерде нөсер жауады. Солтүстік Синжаңның солтүстігі, оңтүстік Синжаңның батысы, шығыс Синжаңда батыс солтүстіктен 6-да 7 балл айналасында жел соғады. Жел екпінінде боран күші 11 балл айналасында болады. Мезеттік боран 12-де 13 баллға жетеді. Оңтүстік Синжаң ойпатының орта шығыс бөліктерінде қиыс шығыстан 7-де 8 балл айналасында жел соғады. Шинара орындарда ауа шаңытады немесе құмды боран соғады. Оңтүстік Синжаңның басым көп санды өңірлерінде жалғасты температурасы әлі төмендейді. Тұтас Синжаңның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

9 айдың 4-ші күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның батысы Тарбағатай аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Шықызы қаласының оңтүстігінде таулы өңірлер, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санжа облысының таулы өңірлері, Қашқар аймағы, Қызылсу облысы, Қотан аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Ақсу аймағының батысындағы солтүстігіндегі Байынғолын облысының таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Жоғарыда аталған таулы өңірлердің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, ішінара жерлерде нөсер жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі, оңтүстік Шинжаңның батысы, шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел соғады. Жел өттеріндегі боран күші 9-10 бал айналасында болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөліктерінде қиыс шығыстан 5 бал айналасында жел соғады. Мезеттік жел 7-8 бал айналасында болады. Шинжаң жерлерде ауа шаңытады немесе құмды боран соғады.

0: кәсіпті қиын мәселелерді шешті. Синьцзян қатынас ғылымын зерттеу мекемесі чекті жауапкершілік серіктестігінің орынбасар бас меңгерушісі Лю Чи, егер өлке жолы 21-ші линиясы Алтай Үрімжі жоғары қарқынды тас жолына 30 сантиметр қалыңдықтағы шағылды топырақпен тындыру үшін материалды 170 километр шалғайдағы алаңнан әкелуге тура келеді. Біз жол тағанын бекемдеуде боран үйіріп әкелген құмды шағылды топырақтың орнына істетуді жаңалғаша алға қойып, құммен тікелей тындырып, жол бетін жөндеу өзіндік құнын 20% төмендеттік деді. Көп түйінде табысқа жеткен ғылым технологияда жаңалғаш жетістіктері районымыздағы мемлекет меншігіндегі мал мүлік, мемлекет меншігінде кәсіпорындардың жаңалғашуға сүйеніп, қозғаушы күшке ие болу, ғылым технологияға сүйеніп, өнімділікті жоғарылатусынды типін жаңалап даму картинасын салды. Даму жобасы бойынша 2030 жылға барғанда районымыздағы автономиялы районға қарасты мемлекет меншігінде кәсіпорындардың зерттеу ашу ұсынылымының күшемелігі кәсіп саласының орташа құнынан төмен болмайды. Төл жасампаздық технологиясын зерттеу ашу ұсынылымының елеу салыстырмасы 20%-дан асады. Тәжірибе қана кәсіпорын технология орталығы кәсіп саласында жаңалғашу зерттеу орны сияқты жаңалғашу текшесі құрылысын жедел әлгерлетіп, 15-ші бесжылдықтың соңына барғанда тыңнан 15-тен кем болмаған автономиялы район дәрежелден жоғары жаңалғашу текшесі көбейеді.
1: Станциямыздың хабары. 9-шы айдың 1-ші күні автономиялы райондық саяси кеңесі 13-ші кезекті комитет тұрақты комитетінің 16-шы мәжілісі Үрімжіде ашылды. Мәжіліс басшысы Жи Си Цзиньпиннің халық саяси кеңесі қызметін күшейту және жақсарту жөніндегі маңызды идеясын, Синьцзян қызметі жөніндегі маңызды сөзінің, маңызды нұсқауының, бекітуінің рухын, жасанды зерде жөніндегі маңызды байымдауларын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, мемлекеттік саяси кеңес 14-ші кезекті комитеті тұрақты комитеті 18-ші мәжілісінің рухын жеткізіп, үйреніп дәйектілендіріп, жаңа дәуірдегі партияның Синьцзянды басқару жалпы жобасын толық, дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, автономиялы райондық парткомның орынластырулары талаптары бойынша ғылым технологияда жаңалық ашу мен кәсіпте жаңалық ашудың ішкерлей тоғысуын ілгірлетіп, жасанды зерде мен басқаны бірлестіріп әрекетін ішкерлей атқарып, жергілікті жағдайға қарай жаңа сапалы өндіргіш күштерді дамытуды арқау етіп, үкімет істерін ақылдасты. Автономиялы райондық саяси кеңестің төрағасы Нұрлан Әбілмәжінұлы мәжіліске қатынасты. Автономиялы районның орынбасар төрағасы Джули Фан мәжіліске ұсыныспен қатынасты, әрі мәжілістің негізгі тақырыбын арқау ете отырып, қатысты жағдайлардан мәлімет берді. Саяси кеңестің тұрақты мүшесінен 10 адам мәжілісте сөз сөйледі. Тұрақты мүше Сяо Ндяо ғылым технологияда жаңалық ашу мен кәсіпте жаңалық ашудың ішкерлей тоғыспалы дамуына табанды болып, жасанды зерденің даму негізін бекемдеп, жасанды зерде қуат үстейтін қолданылмалы саланы кеңейтуді ұсыныс етті. Тұрақты мүше Бауан Мин бір тұтас жоспарлап, жобалап, орналастырып, Синьцзянның есепте қуаты кәсібінің мәндік дамуын ілгірлетуді ұсыныс етті. Тұрақты мүше Жан Хуй есепте қуаты мен электрді сәйкестіру құрылысын жедел ілгірлетіп, жасанды зерденің даму негізін бекемдеуді ұсыныс етті. Тұрақты мүше Күлән Жұмақанқызы санды мәлімет байлығын жандандырып, жасанды зердені шикізат және энергиямен қамдауды байытуды ұсыныс етті. Тұрақты мүше Ли Шуядун ерекшелікті, абзалдылықты көрнектілендіріп, жасанды зердемен басқаны бірлестіру қолданылмалы ортасын үздіксіз байытуды, кеңейтуді ұсыныс етті. Тұрақты мүше Ван Джен AI арқылы жабдық жасау кәсібінің тиімін жаңалап, дәрежесін өсіруді жеделдетуге күш сілтеп, осы заманданған кәсіп жүйесін орнатуды демеуді ұсыныс етті. Тұрақты мүше Мың Чинцай жасанды зерді арқылы Синьцзянның негізгі саты емдеу, денсаулық сақтау істеріне күш сілтеп, бұқараның табыс сезімін үздіксіз жоғарылатуды ұсыныс етті. Тұрақты мүше Ван Ючен жасанды зерде мен оқу-ағартуды бірлестіру әрекетін ілгірлетіп, сапалы оқу-ағарту байлығының негізгі сатыда жалпыға тиімділік жеткізуіне мүмкіндік жасауды ұсыныс етті. Мүше Хыжын жасанды зерді арқылы қала қоғамдық басқаруға күш сілтеп, Құба түздегі мұнай қаласының парасат

0: тұрақты қалаға қарай тиіп жаңалауын ілгерілетуді ұсыныс етті. Тұрақты мүше Мұяссар Тоқты, әй-ай қуатынан пайдаланып, Шинжаңды мәдениетпен әрлендіру қызметін ілгерілетіп, Жоңқа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеуге күштеуді ұсыныс етті. Мәжіліс автономиялы райондық саяси кеңестің қатысты арнаулы комитеттерінің түйінді тексеру зерттеу жағдай жөніндегі мәліметтерді тыңдады. Мүшелерге қатысты кадрлар істері, кадрларды міндетке тағайындау, міндетінен қалдыру істері жөніндегі түсіндірмені тыңдады. Мәжіліс кезінде саяси кеңес тұрақты комитетінің құрамындағылар 4 арнаулы тақырып төңірегінде группаларға бөлініп, талқы жүргізді. Автономиялы райондық саяси кеңестің орынбасар төрағалары Лю Хойджин мәжілісті басқарды. Орынбасар төрағалар Ян Юнь, Абдырахып Төмірнияз, Әзез Муса, Пу Шуэмей, Шүйсәнйи, Әсен Жанахмет, Бату, Шыған, Әнуар Ибраим, басқашы Жәншін мәжіліске қатынасты.
1: 9-шы айдың 1-ші күні түстен бұрын, автономиялы райондық қалалық үкіметінің ақпарат кеңсесі саясаттық хабарлама мәжілісін ашып, районымыздың заңмен басқарылатын шаруашылық сауда ортасын үздіксіз сапаландырып, базардың өміршеңдік күшін тасқындату шараларын таныстырды. Енді станциямыздың тілшісі Яңжудың осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. Биыл жыл басынан бері автономиялы райондық әділия меңгермесі назарды заңды қатаң, жүйелі, әділ, өркениетті атқару, заңмен басқарылатын шаруашылық сауда ортасын сапаландыруға шоғырландырып, кәсіпорындар аңыс еткен белгілемеге қайшылық жасап, басқа жерде заң атқару, пайда табу сипатындағы заң атқару, беталды ақалу, беталды айып салу, беталды тексеру, беталды пешеттеу сияқты әкімшілік заң атқарудағы көрнекті мәселелерге қарата шоғырлы реттеу оңау жүргізді. Автономиялы райондық әділия меңгермесі парткомның мүшесі орынбасар меңгерме бастығы Ван Чин былай деп таныстырды. Бүкіл Шинжаң бойынша кәсіпорындарға саятын әкімшілік заң атқару мәселелері дерегінен түйіні 1905-ші сараланып, жер-жердегі заң атқару тарауларының 1746-сын реттеу түзетуіне қозғаушылық етіліп, кәсіпорындардың 97 миллион 860 мың юаннан астам экономикалық зияны қайтарып алынды. Біз назарды заң атқару өлшемінің біркелкі болмауы, ұқсас делуға ұқсамаған айып салу сияқты мәселелерге шоғырландырып, автономиялы районның қоғам қауіпсіздігі, мәдениет, саяхат сияқты 8 түйінді саладағы 2616 түрлі әкімшілік жаза белгілеу құқығының негіздік өлшеміне тексеру жүргізіп, заң атқару өлшемін бірлікке келтіріп, кәсіпорындардың заң атқаруға дөп келгенде өлшемнің бірлігін, нәтижесінің әділдігін сезінуіне мүмкіндік жасадық. Мәселе деректерін реттеу түзетуді, жөнге салуды ілгерілетумен бірге, әр дәрежелі әкімшілік заң атқару тұлғалары, әкімшілік заң атқаруды бақылау құрылымдары 213 түрлі түзім механизмін бірге ақаусыздандырды, кемелдендірді. Бұл кәсіпорындарға саятын арыз армандарды аңыз ету арнасын іркілсіздендіру қызмет механизмі. Кәсіпорындарға саятын әкімшілік заң атқару әрекетін арнаға түсіру белгілемесі сияқтыларды қамтиды. Кәсіпорындарға саятын делуларға сот жүргізудің сапасы, өнімділігі кәсіпорындардың сауда өзіндік құнына, базар межесіне және қаржы қосу сеніміне тікелей ықпал жасайды. Автономиялы райондық жоғары халық соты мекемесі партия басшылық группасының мүшесі орынбасар мекеме бастығы Чин Юаньмин тілшіге, биыл жыл басынан бері бүкіл районымыздағы әр дәрежелі сот мекемелері түрлер бойынша шара қолданып, іркінді делуларды шешті. Әрі жоғар сапалы күйреу соты арқылы факторлардың айналымын жебеді дей келіп, былай деді. Кәсіпорындарға саятын азаматтық істер, сауда істері арыз шағымында ұзақ уақыт аяқталмаған делуларды арнаулы адақтау қимылын өрістетіп, тәртіптің арнаға түсуіне және делуның сапасына кепілдік ету алғы шартында кәсіпорындарға саятын азаматтық істер, сауда істері арыз шағымында басылып қалған 314 делуны адақтап аяқтаттық. Бүкіл районымыздағы күйреу көлеміндегі ұзақ уақыт аяқ

0: талмаған телулардың санды мәліметін икемді игердік. Әрі бір-бірлеп жетекшілік етіп, қозау салдық. Күйреу көлеміндегі басылып қалған телулар 2023 жылдың соңындағы 339-дан 29-ға атақталып, өнімі көрнекті болды. Біз жер жетегі сот мекемелерінің күйреу қаражатының арнаулы қорын құруына жетекшілік етіп, мал-мүлкі жоқ, күйретуге болатын кәсіп орындардың күйреу тәртібін іске қосу қиын болу мәселесін шештік. Күйреуді басқарушылардың тізімдігін жаңалап, басқару әдісіне өзгеріс енгізіп, басқарушылардың күйреу істерін басқарудың арнайлану деңгейін жоғарылаттық. Сонымен бірге районымыздың қоғам қауіпсіздігі органдары назарды кәсіп орындармен бұқараның қажетіне шоғырландырып, интернетпен басқаны бірлестірген қоғам қауіпсіздігі әкімшілік қызмет өтеу тұғырын күш сала құрып, қызмет өтеудің анағұрлым қолайлы, іс бітірудің анағұрлым өнімді болуын ілгерілетіп, өнімі көрнекті болды. Автономиялы районды қоғам қауіпсіздігі меңгермесі парткомның мүшесі, орынбасар меңгерме бастығы Хыым Мәмтімін былай деді. Шенжен қоғам қауіпсіздігі WeChat-тағы сақшы істері WeChat шағын бағдарламасы іске қосылды. Бұл отбасылық істер қатынас басқару сияқты 7 түрдегі 133 түрлі жоғар жиіліктегі кәсіпті қамтиды. Джунго Қазақстан қорғас селбестік орталығының бақшаға кіруге алдын ала келісу, ауылғыста қалықтық қоналқыларға қонуға тізімделу сияқты. Істер тыңнан қосылып жалпы 17 миллион 920 мыңнан астам іс бітірілді. Тұтас районымызда 908 бір терезеде бір тұтас бітіру жалпылық терезесі ашылып, районды, аймақты, ауданды, ауылды жаппай қамтып, 4 миллион 500 мыңнан астам мәселе бір жақты етілді.
1: Енді станциямыздың заңмен басқарылатын шаруашылық сауда ортасын жақсартуда ағаттықты түзету мен сапаны жоғарылатуға қос бағытта күш салу керек деген шағын шолуын тыңдаңыздар. Автономиялы райондық қалалық үкіметінің ақпарат кеңсесі өткізген саясатты хабарлама мәжілісінде заңмен басқарылатын шаруашылық сауда ортасын сапалыландыруда әкімшілік заң атқару, әділия әмәлиятындағы бөгеттерді, қиын түйіндерді аластап, түзімнің тұрақтылығы арқылы пазар межесін орнықтыру керек деп айқын сигнал берілді. Шаруашылық сауда ортасын сапалыландыруда кәсіпорындарға саятын әкімшілік заң атқаруды арнаға түсіру керек. Кәсіпорындар аңсы еткен түрлі әкімшілік заң атқарудағы көрнекті мәселелерді шоғырлы жөнге салып, әкімшілік жаза белгілі өлшемін бірлікке келтіріп, мәселелерді реттеу түзету мен түзімді кемелдендіруді қатар ілгерілетіп, заң атқарудағы былықпалықтан өнімді сақтанып, кәсіпорын саудасындағы түзімдік тұрақсыз факторларды жою керек. Әділия қызметі шаруашылық тұлғаларының заңды құқық мүддесін қамтамасыздандырудың маңызды тірегі. Кәсіпорындарға саятын басылып қалған делоларды адақтау, күйреу жөніндегі сот жүргізу механизмін ақаусыздандыру арқылы іркінді даушарларды өнімді шешіп, шаруашылық тұлғаларының шегініп шығу арнасын іркіліссіздендіріп, түрлі қоғамдық өндіріс факторларын жандандыру қажет. Ағаттықты түзету, балық-балықты жөнге салу негізінде әкімшілік қызмет етуде үздіксіз дәрежесін жоғарылату тиіс. Желідегі зерделі тұғырмен желіден тысқары жалпылық терезенің ықпалдасып қуат үстеуі іс бітіру өзінді құнын үздіксіз азайтып, кәсіпорындағы бұқараның іс бітіру ауыртпалығын жеңілдетіп, өнімділігін арттырды. Әкімшілік заң атқару, әділиялы қамтамасыздандыру, әкімшілік қызмет өтеу қатар күш салу реал қиын түйіндерді шешудің нақты шарасы, әрі экономиканың жоғары сапалы дамуына заңмен басқарудың қозғаушы күшін топтады.
0: 15-ші бесжылдықты бастап, жаңа жорықта екпіндей ұмтылайық.
1: Биыл алдыңғы 7 айда үрімжі Тянь-Шань әуежайы кеденінің бақылап басқаруында бажысыз аяқ жанар майы 73 мың тоннаға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 14.6% артты. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Бажысыз авиация жанармай деп мемлекеттің халықаралық әуе линиясында ұшу міндетін атқаратын авиация серіктестіктерін бажысыз мұнай өнімдерімен қамдау саясаты айтылып отыр. Ол халықаралық авиация серіктестіктерінің айналым өзінде құнын төмендетеді. Сондай-ақ Жунго Синжан еркін сауда сынақ районы тізімінде жаңалық ашу жетістіктерінің бірі болмақ. Бұл саясаттың пайдасы үздіксіз жарыққа шығып, көптеген халықаралық авиация серіктестіктерін Синжанға орналасуға баурады. Франция Тафи Ауяция жүктасымал серіктестігі Үрімжі бекетінің бастығы Махуан, әуежайдың бажысыз Ауяция жанармайының бағаны орнықтырып, қамдауға кепілдік ету басымдығы және өңірлік басымдығы кәсіпорнымыздың жұмыс жүргізу қысымын өнімді төмендетіп, Үрімжіден Парижге баратын жүктасымал әуе линиясының орнықты жоғары өнімді жұмыс жүргізуіне мүмкіндік жасады деді. Бажысыз Ауяция жанармайы әуежайдың халықаралық жолаушы жүк кезекші ұшағының жалпы мөлшерін, қабылдау жөнелту мөлшерін үздіксіз арттырды. Бірінші айдан жетінші айға дейін Үрімжі Тияншан халықаралық әуежайы 34 халықаралық жүк тасымал линиясын іске қосып, импорт-экспорт зат тасымал мөлшерін 65 мың тоннаға жеткізіп, ұқсас мезгілдегіден 23.7% арттырды. Халықаралық жолаушы тасымал линиясы 30-ға жетіп, шекарадан кіріп шыққан жолаушы қабылдау жөнелту мөлшері 721.400 адам ретке жетіп, ұқсас мезгілдегіден 30.3% артты. Үрімжі Тияншан әуежайы кедені зат тасымалын бақылау басқару бөлімінің 4-ші дәрежелі жоғары дәрежелі басқарушысы Ахмет Әділ былай деді. Бажысыз Ауяция жанармайы есеп дәптерін басқару үлгісінен толық пайдаланып, Ауяция жанармайын қажетке қарай сатып алып, қамдаудың қауіпсіз, жоғары өнімді болуына шынайы кепілдік етіп, Ауяция серіктестігі, әуе линиясы, зат айналымы факторларын жедел шоғырландыруға баурадық.
0: Биыл алдыңғы 7 айда бақты шекара өткелінен шекарадан кіріп шыққандар мен тасымал құралдарының саны зор мөлшерде артты. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Биыл бірінші айдан жетінші айға дейін бақты шекара өткелінен шекарадан кіріп шыққан тасымал құралдары 70.219 көлік рет болып, ұқсас мезгілдегіден 69.7% артқан. Шекарадан кіріп шыққанда 159.000 адам рет болып, ұқсас мезгілдегіден 72.11% артқан. Бақты шекарадан кіріп шығу шекара қорғаныс тексеру пункті міндетті деу екінші әтіретінің орынбасар бастығы Чао Шингфу. Пункітіміз үлкен санды мәліметке сүйеніп, шекара өткеліндегі ағым мөлшерінің өзгерісіне алдын ала тұжырым жасап, сақшыларды ғылыми икемді орналастырып, ең жоғары шекке жеткенде тексеру арнасын дер кезінде көбейтіп, жолаушыларды тексеру, зат тексеруде сақшы күштерінің қарбалас кезге соқпай бірін-бірі толықтауын күшейтіп, бірлесіп тексеру орындарының сәйкесігін, селбесігін күшейтіп, шекара өткеліндегі адамдардың жүріс-тұрысының, заттардың іркіліссіз болуын бар күшпен қамтамасыз етті деді. Тасжол шекара өткелімен қарасы жерде төте қатынауды бірлестіру үлгісінің жолға қойылуының арқасында заттардың шекарадан шығуын тексеру буыны 12 түрден 3 түрге, шекарадан кіруі 9 түрден 3 түрге қысқарып, кеденнен өту уақыты 3-4 сағаттан 10 минут ішіне қысқарды. Шекара өткелінің жоғары өнімді айналымыда шекара тұрғындар базары саудасын жебеді. Биыл алдыңғы 7 айда бақты Джунго Қазақстан шекара тұрғындар базары сауда аумағының импорт зат құны 780 миллион юаньға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 71.13% артты. Шекара тұрғындар базарында импорт етілген автокөліктердің 90%-дан астамы сол күні аумаққа кіріп, сол күні есеп жапты. Тарбағатай кедені бақылау басқару бөлімінің бірінші дәрежелі әкімшілік заң атқарушысы Е. Джиауэн, келесі қадамда Тарбағатай кедені тасжол шекара өткелімен қарасты жерде төте қатынауды бірлестіру үлгісі реформасының жетістіктерін үздіксіз тереңдетіп, зерделі кеден, зерделі шекара өткелі құрылысын жедел ілгерілетіп, бақылау басқару қызмет өту деңгейін үздіксіз сапаландырып, шекара өткелінің қатынау өнімділігін бар күшпен жоғарылатады деді.
1: Тияншанды мейірге бөлу, Синжанға көмектесу іздері. Қазір Жилин өлкесінің Алтай аймағына бағыттамал көмектесетін бір топ түйінді Шинжанға көмектесу нысандары шешуші ілгерілеушілікке қол жеткізді. Пайдалануға берілгеннен кейін көмек қабылдаушы жердің жоғары сапалы дамуына дем береді. Енді осы жөнінде хабар тыңдаңыздар. Жемене ауданында 40 миллион юандық Жилин өлкесінің Шинжанға көмектесу қаржысы қосылып салынған халықаралық ауыл шаруашылық селбестік ауыз түйіс орталығы нысаны жаппай салынып болды. Жуық арада пайдалануға беріліп, шекарааралық ауыл шаруашылығы өнімдері саудасының, ғылыми зерттеу селбестігінің, дарындыларды жетілдірудің тұтас тізбегін өнімді ашып, Жеменей шекара өткелінің импорт-экспорт зат айналымын жинау жөнелту және ауыл шаруашылығы өнімдерін жентіктей мәнерлеу базасын құруына дем береді. Биыл Жеменей ауданының Шинжанға көмектесу нысаны түйінді түрде халыққа тиімділік жасау, бейқұт үй, қоймада астық сақтау, оқ-ағартудың деңгейін жоғарылату, емдеу денсаулық сақтау сияқты салаларды қамтыды. Делиннен Шинжанға көмекке келген кәдір Жеменей аудандық парткомның тұрақты мүшесі, орынбасар әкімі Лу Хауюэ, Жеменейдің іс жүзіндік жағдайымен тығыз ұштастырып, бұқараның ауыз су қауіпсіздігі, қысқы жылумен қамдауды қамтамасыз ету, негізгі сатының емдеу қызмет өтеу қабілетін жоғарылату сияқты халық тұрмысы саласын арқау етіп, қамту көлемі кең, игілікке кенелу қамтымы зор, халыққа тиімділік жасау инженерияларынан бір тобын жоспарлап жүзеге асырамыз деді. Жилин өлкесі мен Шинжанның Алтай аймағы қармыз экономикалық селбестігін үздіксіз күшейтті. Бұрышын ауданы Қом, Жікбелен қаршаңғы сейіл серуен өңірінде Чаңбайшан Алтай тауы қармыз спортының нақтылы жаттығу базасы құрылысы соңғы кезеңге өтті. Бұл Жилиннің Шинжанға бағыттамалы көмектесудегі қосылған жеке қаржысы ең көп нысан, жалпы 110 миллион юан қаржы қосылған. Құрылыс көлемі 10 мың шаршы метрге таяйды. Кәсіптік қармыз жаттығуы, жарыс істерін қамтамасыз ету, жатын орын, жиналыс істері, спорттық физикалық емдеу шоғырланып бұртылғаланған. Бұрышын аудандық мәдениет және саяхат жалпылық заң атқару үлкен әтіретінің орынбасар бастығы Джо Яндиан Жікбелен қаршаңғы алаңы байлығына сүйеніп, кәсіптік спортшыларға, жаттықтырушыларға, жастар мен өрендердің қармыз әуескерлеріне нақты жаттығу тәрбиесін өрістетеміз. Сонымен бірге қармыз жарыстарын қамтамасыз ету және жиналыс істері, зерттеу талқылау қимылдарын қабылдаймыз деді. Бұрышын ауданы көне кемежай тарихи мәдениет көші аумағының дәрежесін жоғарылатып, жаңа аудандағы Шинжанға бағыттамалы көмектесу нысаны да орнықты ілгерілетілді. Қызыл ескерткіш сарайын өзгертіп кеңейтіп салу, тарихи көшелерді, шолақ көшелерді қалпына келтіру, қала істерінің сәйкестік құрылғыларының дәрежесін жоғарылату, Пинхы көшесі ортасын жөнге салу, мәдениет саяхат белгісін кемелдендіру сияқтыларды түйінді түрде атқару арқылы көше аумағындағы бұқараның, саудагерлердің өндіріс, тұрмыс сапасы мен өңірлік мәдениет, саяхат көтерімділік қуатын жаппай жоғарылатты. Жилиннен Шинжанға көмекке келген кәдір, Бұрышын аудандық парткомның тұрақты мүшесі, орынбасар әкімі Чан Яою былай деді. Көші аумағының сапасын жоғарылату, алаң сарайлардың дәрежесін жоғарылату арқылы тарихи мәдениет тамырын терең қазып, Бұрышының ерекше мәдениет саяхат танысқысын жарқыратамыз деді.
0: Таяуда районымыздың көп жері табақша асқабақтың пісіп жетілуі, баптау, қорғаудың шешуші кезеңіне өтуіне сай, атыздар жабайы шөп отау, атыз баптап, құнарландыру сияқты атыз баптауды өрістетуге тура келді. Егіншілер жабай шөптерді жеп, атызды құнарландыру үшін қойларын атызға жайып, егіс атызының өзіндік құнын төмендетіп, өнімділігін арттырып, егін және мал шаруашылығында бірдей игілікке кенелді. Енді станциямыздың жинақ хабарын тыңдаңыздар. Манас ауданы Сусатқан ауылы Минма экологиялық қыстағындағы табақша асқабақ егімшілік базасында тұқымдық табақша асқабақ пісудің шешуші кезеңіне өтіп, қабыға қатайып, жемісі тұрақтанды. Малшы Нұрболат Тоқтаулы 200 сияқтан астам қойды табақша асқабақ атызына апар бағып еді, бірнеше күнде атыздағы қалдық жапырақтарды, жабай шөптеді және асып қалған қауын-қарбыз майсасын қой табыны тап-таза жеп, пысқан тұқымдық табақша асқабақ толық атызда қалды. Нұрболат Тоқтаулы тілшіге, табақша асқабақ атызы болмаған болса, қорада қой бағуға 4000-5000 юан айналасында қаржы кететін еді. Бұл табақша асқабақ атызы біздің 4000-5000 юан жемшөп ақшамызды үнемдеп қалды деді. Қойларды табақша асқабақ атызына жаю ақысыз, жабай шөп отаушы ұсын сеткемен бірдей. Олар атыздағы жабай шөптердің 90%-дан астамымен жіңішке жұмсақ өркендерді кеміріп жеп, ұсақ түйек міндеттердің көбін

0: орындайды.
1: Аз мөлшерде қалған жуан, қатты шөп сабағын диқандар қарапайым адам күшімен тазаласа болғаны. Табақша асқабақ етін Чэнь Сяншэн былай деді. Бұлған емес, қой табыннан қалған құмалақ табиғи тыңайтқыш. Сол жердің өзінде атызға қайтарылып, топырақ құрылымын жақсартып, топырақтың құнарлығын жоғарлатады. Қойдың құмалағы атызда қалса, жеріміз тіпті де құнарлы болады. Келер жылы егін егуімізге тіпті де жақсы. Сол сияқты Көкдала қаласы, Уйху қалашығындағы табақша асқабақ егіншілік базасындағы қойларда атыза, жабай шөп отаумен және тыңайтқыш берумен қарбалас. Қой табына көмекші болғандықтан табақша асқабақ жақсы өсіп жетіліп қалмастан машинамен жинауға да көп қолайлы болды. Уйху қалашығындағы табақша асқабақ ебетін отбасы УКВИ неше жүз қойды атызға майсап таптауға қоя бердім. Майса таптаудың пайдасы табақша асқабақ кептіруге, баптауға және машинамен жинап алуға қолайланады. Бір күнде таптап, онан он қанша күн күнге жайғаннан кейін жиып алуға болады деді. Таныстыруға қарағанда қой табыны басып өткеннен кейін атыздағы бытыраңқы, шытырман өркендер жерге жабысып, машинамен орған кезде ауыл шаруашылық машиналарының бөлшектерін орамай, машина жабдықтарының жоғары өнімді жұмыс жүргізуіне қолайлы болады екен. Мұндай қой арқылы ауыл шаруашылығына көмектесу сынды жасыл үлгі адам күшінің өзіндік құнын барынша үнемдеумен бірге, атызда құнарландырып, жерді баптап, егіс атыздарының экологиялық ортасын сапалландырады.
2: Құлжаудандық қамдау сату кооперативі ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіру сатудың тұтас кәсіп саласы тізбегін белсене құрып, қамдауды орнықтыруға, халық тұрмысына тиімділік жасауға күш салып, ауыл қыстақтың жаппай күлденуіне дем берді. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Таңертең ерте еле Жеңяу әйнек бұйымдар шекті серіктестігі асханасындағы қызметкерлер құлжаудандық қамдау сату кооперативінің Нуңфу Сяншин қамбада сақтау жеткізу орталығы әкелген түрлі ауыл шаруашылық қосымша өнімдерін тапсырып алды. Қамдау сату кооперативі миллион юаннан астам қаржы қосып, жаңа өнімдерді ашық сатып алып, дайындау зерделі басқару жүйесін сатып алып, ауыл шаруашылық өнімдерінің жалпы барысын цифрландыруды, қайнарын қозастыруға болатын басқаруды жүзеге асырды. Әле Жеңяу әйнек бұйымдар шекті серіктестігінің жауаптысы Ли Пэнпэн, біз Нуңфу Сяншин қамбада сақтау жеткізу орталығымен селбескеннен кейін сол күні әпте тапсырыс бердік. Ертең екінші күні таңертең ерте олар бізге жеткізіп берді. Көгөніс жаңа, уақыт, адам күші үнемделеді, бағасы да ашық деді. Құлжаудандық қамдау сату кооперативінің Нуңфу Сяншин қамбада сақтау жеткізу орталығы құрылғаннан бері ішкі жақта егімшілік кооперативтері мен егімшілікпен айналысатын ірі отбасылармен бірлесіп әрекеттеніп, сыртта өрген орын, мектеп, кәсіпорын асханалары және сауда сарайындағы ерен базарлармен ұштасып, тапсырыс бергенді жолға қойып, ауыл шаруашылық өнімдерін сатып арнасын іркіліссіздендірді. Құлжауданындағы егімшілікпен айналысатын отбасы Фәнянде, біз әр жылы неше мың тонна картоп, сәбіз, пәйсе егеміз, жарымынан астамы Нуңфу Сяншин қамбада сақтау жеткізу орталығын қамдайды. Жыл басынан бастап тапсырысқа қол қоямыз, біз тек егуге ғана жауапты боламыз деді. Қазір құлжауданындағы қамдау сату кооперативі егімшілік, мәнерлеу, қамбада сақтау, жеткізу, сату бір тұлғаланған тұтас тізбекті айналым үлгісін біртіндеп қалыптастырып, ішкі жақта санды мәлімет санағы, мәнерлеу, сұрыптау, жеткізу, айналымға салу сияқты арнаулы көрпелерді құрып, сапаны тексеру, цифрлы тасымал, қорғау сияқты қызмет етуді сәйкестіріп, ауыл шаруашылығы өнімдерінің атыздан дастарханға дейінгі тұтас кәсіп саласы тізбегінің тұйық айналымын қалыптастырды. Құлжаудандық қамдау сату кооперативі Нуңфу Сяншин қамбада сақтау жеткізу орталығының бас меңгерушісі Хуян Лян, қазір біздің жылдық сатылым өнім құнымыз 15 миллион юаннан асты. Интернетте 12 миллион юаннан астам жана малай сатылды. Әр жылы жергілікті шаруалардың картоп, пәйсе сияқты ауыл шаруашылық өнімдерінен 1300 тоннадан астам сатуына дем бердік деді.
1: 8-ші айдың 30-шы күнінен 31-ші күніне дейін 2026 жылғы автономиялы районның азықтылық қауіпсіздігі үгіт апталығы негізгі алаң қимылы Көрлі қаласында өткізілді. Бүкіл Шинжаңның жер-жері бір айлық желез азықтылық қауіпсіздігі ғылымын жалпыластыру және халыққа қолайлы қызмет өтеуді іркес-тіркес өрістетеді. Енді хабар тыңдаңыздар.
2: Қимыл алаңында қызықты айналмалы табақ, азықтылық қауіпсіздігі білімдеріне жауап беру, өткіліктен өту сияқты ықпалдастық буындары көпшіліктің азықтылық қауіпсіздігі қолданылмалы білімдерін оп-оңай түсінуіне, үйренуіне мүмкіндік жасады. Көрладағы көптеген қала тұрғыны көкөніс, жеміс-жидек, ауыл шаруашылық қосымша өнімдерін алып, сіз көрсетсеңіз, біз тексереміз дейтін халыққа қолайлы тексеру аумағына келіп, егіс дәрілері қалдық заттарының жедел тексерілуін күтті. Нақты орынға келіп, тез тексеруге қатынаса алмайтын қала тұрғындарының желідегі шағын бағдарлама арқылы тексеруге көрсетуіне, ашық жариялау нәтижесін сұрастыруына болады екен. Көрлі қаласының тұрғыны Юхаудың сауда сарайларындағы ерен базарларға барып, азық-түлік материалдарын, азық-түліктерін сатып алғанда, егер алаңсыз бола алмасаңыз, WeChat шағын бағдарламасы арқылы тексерсеңіз, осы топтағы азық-түлік материалдары мен азық-түліктердің толымды-толымсыздығы жарияланады екен. Меніңше өте жақсы болған деді. Қимыл алаңында тұтас районымыздың азық-түлік қауіпсіздігін тұтас тізбекті бақылау басқару қызметінің өнімділігі шоғырлы көрсетіліп, Байынғолин облысының мектеп ауласындағы азық-түлік қауіпсіздігін бірге жөнге салу ортақ таным жарнамасы, интернет ассу азық-түлік қауіпсіздігінің ережеге үйлесетін сауда шарты бір уақытта жарияланды. Сондай-ақ азық-түлік қауіпсіздігіне ерікті қызмет ету қосыны құрылды. Зерделі бақылау басқару жүйесіне сүйеніп, Байынғолин облысы қарасты аумақтағы неше мың азық-түлік сауда тұлғаларының желіде икемді бақылау басқаруының жаппай қамтуын жүзеге асырды. 4075 азық-түлік сауда тұлғасы интернетпен әй-әй бірлескен зерделі бақылау басқару жүйесіне жалғанып, азық-түлік қауіпсіздігі қауіп-қатерін басқару меңгеруді және арнаулы жөнге салуды күшейту арқылы азық-түлік қауіпсіздігін жөнге салу өнімділігін жоғарылатты. Биылғы үгіт апталығы кезінде бүкіл Шинжаңның жер-жері азық-түлік қауіпсіздігі жөнінде ғылым жалпыластыру қимылын ауыл-қыстақтарға, мектептерге, әлеуметтік аумақтарға, сауда сарайларындағы ерен базарларға, көшелерге жеткізу сынды, беске жеткізу қимылын іркес-тіркес өрістетіп, сіз көрсетсеңіз, біз тексереміз, сізбен біз бірлікте тексереміз сынды, халыққа қолайлы қызмет етуді ұдайыландырып өрістетіп, азық-түлік қауіпсіздігін тұтас тізбекті бақылау басқаруды күшейтеді. Автономиялы райондық базар бақылау басқару мекемесі азық-түлікті сәйкестіру басқармасының орынбасар бастығы Таң Мың-мың, төртті ең қатаң болу талабын ішкерлей дәйектілендіріп, үкімет жетекшілік ететін кәсіпорын өзін тежейтін, қоғам атсалысатын бірге басқару жағдайын қалыптастырамыз деді.
1: 8 айдың 31-ші күні Джунго тұтынушылар қоғамы жетекшілік еткен, Джунго тұтынушылар журнал баспасы ұйымдастырған, саламатты отбасы дәрдәрмек сандығы ғылым жалпыластыру әлеуметтік игілік қимылы, 2026 жылғы мемлекеттік сапардың тұңғыш бекет қимылы Үрімжіде басталды. Енді осы жөнде хабарды тыңдаңыздар. Қазір дәл жаз бен күз маусымының алмасқан сәтіндегі оқу бастау мезгілі. Отбасындағы денсаулық сақтаудың, қорғанудың шешуші кезі. Кәсіптік денсаулық ғылымын жалпыластыру лекторлары, отбасылық үнемілік дәрі-дәрмектерді ғылыми сақтау, дәрі-дәрмекті үйлесімді жайғастыру, отбасында қауіпсіз дәрі-дәрмек істету, уақыт өткен дәрі-дәрмекті жүйелі бір жақтылы ету сияқты қолданылмалы білімдерді арқау етіп, ғылым жалпыластыру лекциясын өрістетті. Әрі ғылым жалпыластыру сұрақ жауабы, игілікті сыйлықты қағаз суру, саламаттық шағын ойын ойнау сияқты терең ықпалдастық буындарын құрып, кәсіптік дәрі-дәрмек білімдерін қызықты сезінумен тоғыстырып, бұқараның отбасылық дәрістету қауіпсіздігіне мән беру дәрежесімен ғылыми дәрістету үрдісін жоғарылатты. Үрімжі қаласының тұрғыны Лиің Ша дәрісандығын қалай ғылыми реттеу, дәріні қалай сақтау керектігін осы ретке ғылым жалпыластыру лекциясын тыңдағаннан кейін толық түсіндім. Отбасында дәрі дайындаудың білімдерін үйрендім деді. Саламатты отбасы дәрі-дәрмек сандығы ғылым жалпыластыру әлеметтік игілік әрекеті 2025 жылы мемлекет бойынша басталып,

0: Ілгерінді кейінді Чунчинг, Ханчжу, Нанжинг сияқты көптеген қалаларға іргетеуіп, алван түрлі желден тысқы ғылым жалпыластыру формасына сүйеніп, отбасында ғылыми дәрістету ұстанымын кеңінен таратты. Шы Чачуан, Илинг дәрдірмек чекті жана серіктестігі, Синьчан өнімдерін жалпыластыру бөлімінің меңгерушісі Чан Хунчин жайшылықта көптеген отбасылары уақыты өткен дәрдірмектерді дергезінде жоғалтпайды. Тағы кейбіреулері сырқаттанып қалса, өз қалауымен сәйкестіріп, дәрдірмек тұтынады. Бұл әдіс отбасы мүшелерінің денсаулығына аса зор көмескі қатер төндіреді. Осы ретке қимылдың дәрдірмекті ғылыми пайдалану бөлімдерін тіпті де көп, қарапайым отбасыларына шынайы жеткізуін үміт етемін деді.
1: Таяуда Алтай қаласының биыл тұңғыш топты экологиялық өсірген Куанхы бірінші нөмірлі мұздық қысқышы базарға жастай салынды. Енді осы жөнінде хабар тыңдаңыздар. Алтай қаласы Джинюэн су өнімдері бағымшылық шекті жауапкершілік серіктестігінің бағымшылық базасында қызметкерлер қысқыш қақпасын тәртіппен орналастырып, аудағы қысқышты жинап шарбаққа салды. Толық жетілген, өсуі тамаша көптеген көк қабыршақты аққарын тірі мұздық қысқышы судан алынды. Серіктестіктің жауаптысы Лиу Ян тілшіге, биыл қысқыштың өнім мөлшері 30 тонна айналасында, өнім құны шамамен 2 миллион юан, қазір тұрақты сату арнамыз бар деді. Сапалы өсу ортасы мен ғылыми бағымшылық, басқару, қорғау Алтай мұзды қысқышының тамаша сапасын жаратты. Дәстүрлі өзен қысқышы бағымшылығымен салыстырғанда, жергілікті орын мұздықтан еріген суда табиғи бытыранды бағу үлгісін қолданды. Су айдыны таза, ластанбаған, су температурасы үйлесімді болып, жетілген мұздық қысқышының етіні ғыз, жұмсақ, дәмі тіл үйрет, базардағы парықтау дәрежесі мен бәсекелік қуаты үздіксіз жоғарылап келеді. Хунандық сатып алушы саудагер Сяодян, бұл араның су сапасы біршама жақсы, қысқыштың дәмі жақсы, тәтті, бәрі де мұның сапасын мойындады деді. Соңғы жылдардан бері Алтай қаласы сапалы экологиялық байлық абзалдылығын тиянақ етіп, ерекше су өнімдері бағымшылығы кәсібін үздіксіз күшейтті. Қазір бүкіл қаладағы бағымшылық су айдынының ауданы 88 мың му. Мұның ішінде қысқыш бағымшылығының ауданы 31 мың 500 му. Биыл 70 тоннадан астам қысқыш шабағы қоя берілді. Жылдық өнім мөлшері 200 тоннаға жетеді деп межеленіп отыр.
0: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. 2026 жылғы жазғы тасымал, яғни 7-ші айдың 1-ші күннен 8-ші айдың 31-ші күніне дейінгі кезде оңтүстік Аясия серіктестігі Синьчан базарында жалпы 19200 кезекші ұшақ рет қатынатып, 3 миллион 400 мың жолаушы рет тасымалдады. Бұл ұқсас мезгілдегіден 11% артып, тарихтағы тың жоғары деңгейге жетті.
1: Синьчанның 2026 жылғы әдеттегі жоғары мектептерге оқушы қабылдау қызметі 7-ші айдың 7-ші күні ресми басталып, 8-ші айдың 31-ші күні табыспен аяқтады. 56 күн уақытта бүкіл районымыздағы 200 мыңнан астам оқушы 1800-ден астам мектепке қабылданды.
0: 2026 жылғы Чунго мәдениет саяхат әйгілі қалаларының велосипед мініп саяхаттау жиналысы, Синьчан бай бекеті және екінші кезекті қызыл велосипед жарысы 9-ші айдың 25-ші күннен 27-ші күніне дейін Бай ауданында өткізіледі. Жарыста 67 километрлік кәсіптік жарыс жолы орналастырылды. Мұнда қызыл тас үңгірі, қызыл тас орманы. Қапсылаң өзеннің экологиялық су жағалауы тұтастырылады. Сонымен бірге 16 километрлік жалпы халықтық велосипед міну шаттығын сезіну желісін орналастырып, ат салысу шартын төмендетіп, ортақ еріктену сахнасын ашып, ер, әйел, кәрі жас демей түгел ат салысуына мүмкіндік жасады.
1: Енді районымызда 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде орташа жаңбыр жауады, температура 13-20 Цельсий градус, 4-5 балл жел соғады.
0: Алтайда күн бұлтты, температура 7-де 21 Цельсий градус.
1: Шәуешекте күн бұлтты, температура 7-де 21 Цельсий градус.
0: Құлжада күн бұлтты, температура 12-де 22 Цельсий градус.
1: Бораталада өткінші жаңбыр жауады, температура 13-де 20 Цельсий градус.
0: Қарамайылда күн бұлтты.

0: Тұ температура 15-те 25 селси градус.
1: Көйтінде өткінші жаңбыр жауа, температура 13-те 23 селси градус.
0: Шығызда өткінші жаңбыр жауады, температура 15-те 22 селси градус.
1: Санжыда өткінші жаңбыр жауа, температура 15-те 22 селси градус.
0: Құмылда күн бұлтты, температура 19-да 36 селси градус.
1: Тұрпанда күн бұлтты, температура 24-те 39 селси градус.
0: Корлада күн бұлтты, температура 24-те 35 селси градус.
1: Ақсуда өткінші жаңбыр жауа, температура 19-да 35 селси градус.
0: Атышта күн бұлтты, температура 20-да 35 селси градус.
1: Қашқарда күн бұлтты, температура 22-де 36 селси градус.
0: Хотанда күн бұлтты, температура 23-де 32 селси градус.
1: Құрметті тыңдармандар, хабар бағдарламамыз осымен аяқтады.
0: Аудармашылар: Елшат Рақанұлы, Нұрболат Шойбұлы, Қуат Мұратбекұлы.
1: Дикторлар: Айша Мағазқызы, Қадыс Жояханұлы.
0: Қадағалаушы: Қуат Мұратбекұлы.
1: Редакторлар: Еркін Нұрдыбайұлы, Нұрболат Шойбұлы.
0: Жауапты редакторы: Әлия Ақанқызы.
1: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті көп мазмұнды сұлу шитингілетін түсіріп тыңдағайсыздар.

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
3: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.

0: Селбестік ұйымының тату көршілік, достық селбестік комитеті сияқты халықтық достық құрылымдарының анағұрлым зор рол атқаруын қолдауды қалайды. Жунго Шанхай селбестік ұйымының негіздік оқу-ағарту селбестік орталығын құрады, әрі Күңзі Шөяні, Лубан шеберханасы сияқты нысандар арқылы ауыз күйіш жасап өзара үлгі алатын, халық тілегін тоғыстыратын көпір салуды қалайды. Төртінші, пікірлесуге, кеңесуге табанды болып, әділ тәртіпті жөнге салуды кемелдендіру, үлкендік ішіл елдердің терезесі тең болуға табанды болып, өңірлік істерді бірге ақылдасуға, ортақтықты шоғырландыруға, парықтарды жоюға табанды болып, қайшылықтар мен алауыздықтарды пікірлесу, кеңесу арқылы үйлесімді бір жақты етіп, көп жақты селбестік арқылы ортақ сын сайыстарға төтеп беру керек. Жұңғу Шанхай селбестік ұйымының әлемдік басқару дәріптемесін әмәлиятты әйгілеу жөнде үлгі көрсету сипатты селбестік өрістетуін қолдайды. Шанхай селбестік ұйымының айналым механизмін үздіксіз кемелдендіріп, шешім жасау және атқару өнімділігін жоғарлатуды дәріптейді. Мұраттас тіпті де көп елдердің серік болып, өңірлік және әлемдік басқаруға бірге атсалысуын және оны кемелдендіруін қарсалады. Си Цзиньпин былай деп баса дәріптеді. Жунго әр жақпен бірге Шанхай рухы туын үздіксіз биік ұстап, Шанхай селбестік ұйымының алдағы 10 жылдағы даму стратегиясын тиянақтандырып, анағұрлым жоғары сапалы дамуды құлшына жүзеге асырып, адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын құруды ілгерілетуге анағұрлым зор үлес қосуды қалайды. Мәжіліске қатынасқан мүшелдердің басшылары Шанхай селбестік ұйымы құрылған 25 жылдан бері қол жеткізген даму жетістіктерін толық тұрақтандырып, Шанхай селбестік ұйымы өңірдің қауіпсіздігі мен гүлденуін маңызды кепілмен қамдап, дүние жүзінің орнықтылығы мен экономикалық дамуының іргетасының біріне айналды деп қарады. Әрғайсы жақтар Жунгоның құрушы мүшел ретінде ұйымның дамуын ілгерлетуге қосқан маңызды үлесін алғады. 2025 жылға Тянжин басшылар мәжілісінің стратегиялық жобасын белсене тиянақтандырып, Шанхай рухын үздіксіз сәулелендіріп, механизм құрылысын кемелдендіріп, саяси өзара сенімділікті күшейтіп, сауда, қаржы, осы ғылым, техника, энергия, финанс, өндіру, қамдау тізбегі, жалпы жүздік байланыс қатарлы салалар дағы селбестікті ішкерлетіп, халық тілегінің тоғысуын күшейтіп, жаңаша қауіпсіздік сайысына қол ұстаса төтеп беріп, баянды бейбітшіліктің, бірге дамудың тың дастанын үздіксіз жазуға қосылды. Қым-ғуыт халықаралық жағдай алдында Шанхай селбестік ұйымына мүшелдер ынтымақтаса селбесіп, ұйымның ықпал күшін жоғарылатып, анағұрлым әділ, үйлесімді, әлемдік басқару жүйесін орнатуды жебеп, осы өңірдің және дүние жүзінің бейбітшілігі орнықтылығы гүлденуі үшін анағұрлым зор рол атқаруы керек. Мүшелдердің басшылары Шанхай селбестік ұйымына мүшелдер басшылары алқалар кеңесінің Бішкек жарнамасына қол қойып және оны жариялады. Шанхай селбестік ұйымы ұстабы келісіміне, қауіпсіздік қатеріне және сын сайысқа төтеп беру жалпылық орталығы ережесіне, есірткіге тыйым салу орталығы ережесіне өзгеріс енгізуді және оны толықтауды бекітті. Қауіпсіздік экономика, гуманитарлық селбестік және ұйымдық құрылысты күшейту сияқты 28 жетістік құжатын мақұлдады. Мәжілісте Пакистан 2026 жылдан 2027 жылға дейінгі Шанхай селбестік ұйымының кезекті төраға елі болады деп ұйғарылды. Сай Чи Вонги қатарлар жоғардағы қимылдарға қатынасты.
1: Өз хабарымыз. Жерлі уақыт 9 айдың 1 күні түстен кейін мемлекет төрағасы Си Цзиньпин Бішкекте Шанхай селбестік ұйымы пилос мәжілісіне қатынасты, әрі тең тәртіпті дүние жүзінің көбейектенуін бірге дәріптеп, анағұрлым әділ, үйлесімді әлемдік басқаруды жүзеге асырайық деген тақырыпта маңызды сөз сөйледі. Си Цзиньпин былай деп атап көрсетті. Бұл ретке мәжіліс назарды бірлескен мемлекеттер ұйымының ролын күшейтуге, көбейекті дүние жүзін құруға шоғырландырып, Шанхай селбестік ұйымы реформасының әлемдік басқаруды кемелдендірудегі дәуірлік жауапкершілігін әйгіледі. Қазір дүние жүзінде 100 жылдық өзгеріс шеделде, сорокерлік, сыңар жақтылық, қорғанымпаздық ағымға қарсы бас көтеруде. Алайда басым көп санды елдер өктемдік саясиді құптамайды, қақтығысты, қарсыласуды үміт етпейді. Тұйықталуды, мешеулікті қаламайды. қайта өзінің дамуы мен халықаралық селбестік арқылы дүние

жүзі сақынасында тең тұрғыда өзіндік орынға ие болуды үміт етеді. Таяу жылдардан бері жер шары оңтүстігі ерекше дамып, халықаралық күштердің салыстырмасын ішкерлей реттеуді ілгерілетті. Дүние жүзінің көбейектену ауқымын кері бұруға болмайды. Дүние жүзі қандай көбейектенуге мұқтаж? Әр ел көбейектенуге қалай қатынасады және оны қалай ілгерілетеді? Халықаралық қоғам ортақ таным қалыптастырып, әмілет пен тарихтың сынынан өте алатын дұрыс талғам жасау керек. Си Цзиньпин мыналарды баса дәріптеді. Жұңғо жауапкершілігі арқалайтын ірі ел ретінде дүние жүзінің терезесі тең тәртіпті көбейектенуін белсене дәріптейді. Ел құқық теңдігі, өзара құрмет ету түбірлі принцип, тең тәртіпті заңмен басқаруға бойсыну табиғи талап. Көп жақтылық, пікірлесу, кеңесу шешуші жол. Өзара пайда жеткізіп, тең игілікке кенелу жалпыға тиімді. Сыйысымды болу даму бет алысы. Әр елдің мейлі үлкен кіші, күшті әлсіз, бай кедей болсын, бәрінде құқық теңдігі, орай теңдігі, ереже теңдігі болу керек. Жер шары оңтүстігіндегі елдер көбейекті жағдайдың маңызды құрамдас бөлігі. Сондай-ақ, көбейектенуді ілгерілетудегі шешуші күш. Олардың халықаралық істердегі уәкілдік сипаты мен сөз сөйлеу құқығын жоғарылату керек. Бүкіл адамзаттың ортақ құнын сәулелендіріп, қос өлшем қоюдан, өзгешеленуден, кейлігу зорекерлік істеуден, орман қағидасын атқарудан бас тартып, халықаралық қатынастың заңмен басқарылуын ілгерілету керек. Ірі елдер бастамашылдықпен қағидаға бойсынып, заңмен басқаруды дәріптеп, әлемдік қиын мәселелерге селбесіп төтеп беруі керек. Дүние жүзіндегі істерді әр ел ақылдасып істеуге, халықаралық ережелерді әр ел бірге жасауға табанды болу керек. Бірлескен мемлекеттер ұйымының беделімен өміршеңдік күшін қайта серпілтуге тура келеді. Түрлі әлемдік және өңірлік көпжақты механизмдер анағұрлым сәйкесті жоғары өнімді болуды қажет етеді. Назарды даму кеңістік тақырыбына шоғырландырып, есік ашуға, селбесуге табанды болып, сан сипір мен ақыл парасат аңғарын толықтап, техникалық төңкеріс пен даму жетістіктерінің әр ел халқын игілікке кенелтуіне мүмкіндік жасау керек. Си Цзиньпин мыналарды атап көрсетті. Шанхай селбестік ұйымы 25 жылдық даму арқылы ірі елдер арасындағы, көрші елдер арасындағы, үлкенді-кішілі елдер арасындағы қатынастың үлгісін сәтті орнатып, дүние жүзіндегі жан санының жарымына жуығы мен экономикалық тұлғалардың төрттен бірін ұстайтын дамудың біріккен күшін сәтті ұйыстырды. Анағұрлым ынтымақты, анағұрлым өміршеңдік күшке ие Шанхай селбестік ұйымы дүние жүзінің көбейектенуін ілгерілетуге анағұрлым зор күш қосады. Әр жақ тарихтың жалпы ауқымын игеріп, дәуір жауапкершілігін арқалап, адамды негіз етіп, әрекет беталысына табанды болып, тең тәртіпті дүние жүзінің көбейектенуін ортақ тәріптеп, анағұрлым әділ, үйлесімді әлемдік басқаруды жүзеге асыруды ілгерілетіп, адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын құруды қол ұстаса жебеу керек. Си Цзиньпин Шанхай селбестік ұйымының ролын анағұрлым ойдағыдай сәулелендіру жөнінде үш түрлі ұсыныс қойды. Бірінші, Шанхай селбестік ұйымының күші арқылы Азия Еуропа ұлығырлығының гүлденуін бірге көркеюін жебеу. Басымдықты үздіксіз сәулелендіріп, көмескі күшті ашып, бір белдеу бір жолды жоғары сапамен бірге құру арқылы Азия Еуропа ұлығырлығының көптеген арту үйектерін тұтастырып, өзара қуат үстеп, өзара табысқа жетіп, орайды бірге жаратып, гүлденуден бірге игіліктену керек. Екінші, Шанхай селбестік ұйымының ақыл парасат арқылы жер шары оңтүстігінің дамуын, зорайуын ілгерілету. Шанхай рухын сәулелендіріп, Шанхай селбестік ұйымы пилос серіктестерін ынтымақтастырып және кеңейтіп, бейбітшілікке бірге үн қатып, дамуға күш топтап, селбестіктің көпірін бірге салып, тең игілікке кенелуге жол ашу керек. Үшінші, Шанхай селбестік ұйымының әрекет арқылы әлемдік басқару реформасының кемелденуіне жетекшілік ету. Серік болуға, алайда одақтаспауға, пікірлесуге, алайда қарсыласпауға табанды болып, бірге ақылдасуға, бірге құруға, бірге игіліктенуге табанды болып, әр елдің әлемдік басқару барысында тең тұрғыда атсалысуын, жаппай игілікке кенелуін ілгерілету керек. Шанхай селбестік ұйымының кезекті төраға елі Қырғызстанның зұңтұңы Жапаров мәжілісті басқарды. Шанхай селбестік ұйымына мүше ел Белоруссияның зұңтұңы Лукашенко, Индияның зұңлиі Моди, Иранның зұңтұңы Пезешкен, Қазақстанның зұңтұңы Тоқаев, Пакистанның зұңлиі Шабаз, Ресейдің зұңтұңы Путин,
Тәжікстанның зұңтуңы Рахмон, Өзбекстанның зұңтуңы Мирзиёев, Моңғолия, Әзербайжан, Армения, Египет, Лаос,

0: Түркия, Вьетнам, Того сияқты ұсыныс етілген басқа елдердің басшылары, сондай-ақ Бірлескен мемлекеттер ұйымының бас хатшысы Гутерес сияқты халықаралық және өңірлік ұйымдардың жауаптылары мәжіліске қатынасты. Мәжіліс басталардан бұрын Си Цзиньпин Жапаровтың мәжіліске қатынасқан уәкілдер үйірмесінің бастықтарына арнап өткізген қарсы алу қонағасына қатынасты, әрі топтық суретке түсті. Саяси Уаң Иғатарлылар жоғарыдағы қимылдарға қатынасты.
1: Өз хабарымыз 9-шы айдың 1-ші күні станциямыз Шанхай селбестік ұйымының анағұрлым жоғары сапалы дамуын ілгерілетейік атты жедел шолуын жариялады.
0: Өз хабарымыз жергілікті уақыт 9-шы айдың 1-ші күні түстен бұрын мемлекет төрағасы Си Цзиньпиннің ханымы Пыңлеюен Бішкекте Қырғызстан зунтуңының ханымы Жапарова өткізген 2026 жылғы Шанхай селбестік ұйымы басшылар мәжілісіне қатынасқан басшылар ханымдарының топтық қимылына қатынасты. Пыңлеюен Ала Арша мемлекеттік қонақ үйіне барғанда Жапарова ыстық ықыласпен қарсы алды. Пыңлеюен қатысты мемлекет басшыларының ханымдарымен бірге Қырғызстанның ұлттық мәдениет көрмесін тамашалады, әрі естелік суретке түсті. Онан соң Енисей сарайында әдебиет көркемөнер ойындарын тамашалады. Пыңлеюен былай деді: «Концерт ерекше тартымды, әртістердің көркемөнерлік бейнелеуі тамаша болды. Қырғызстан көркемөнершілерінің Жунгоға көбірек келіп концерт қойып, ауыз күйіс жасауын, жунголық көрермендерге Қырғызстанның бай мазмұнды ұлттық мәдениетін жақын аралықтан сезіндіруін қарсы аламыз».
1: Өз хабарымыз жергілікті уақыт 9-шы айдың 1-ші күні түстен кейін мемлекет төрағасы Си Цзиньпин 2026 жылғы Шанхай селбестік ұйымының басшылар мәжілісіне қатынасып, Қырғызстандағы мемлекет істер сапарын табыспен аяқтатты. Бішкектен аттанарда Қырғызстанның зунтиі Қасым Алиев қатарлылар әуежайға барып аттандырып салды.
0: Өз хабарымыз жергілікті уақыт 9-шы айдың 1-ші күні кеште мемлекет төрағасы Си Цзиньпин арнаулы аэропланмен Каироға барып, Египеттің зунтуңы Сейсидің ұсынысы бойынша Египетте мемлекет істер сапарында болды. Си Цзиньпин мен ханымы Пыңлеюен Каиро халықаралық әуежайына барғанда Сейси зунтуң мен ханымы әуежайға барып ыстық ықыласпен қарсы алды. Құрмет қарауылы қызыл кілемнің екі жағына сап түзеп құрмет білдірді. Египет жастары мен өрендері Жунго мен Египеттің мемлекет туын бұлғап, Си Цзиньпин мен ханымының сапарлай келгендігін қызу қарсы алды. Си Цзиньпин жазбаша сөз сөйлеп, Жунго үкіметі мен Жунго халқы атынан Египет үкіметі мен Египет халқына шынайы сәлем жолдады және ізгі тілек білдірді. Си Цзиньпин мыналарды атап көрсетті: «Жунго мен Египет өркениетті байырғы елдер, дәстүрлі достық мың жылға жалғасып, уақыт өткен сайын бекемделе түсті. Дипломатиялық қатынас орнатқан 70 жылдан бері, қалқаралық және өңірлік жағдай қалай өзгерсе де, екі ел бастан аяқ бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарып, селбесіп тең игілікке кенелді. Соңғы жылдары мен Сейси зунтуңмен бірге Жунго мен Египеттің жалпы беттік стратегиялық серіктестік қатынасының қарыштап дамуын жүзеге асыруға жетекшілік еттік. Екі елдің саяси сенімділігі мығым, өзара тиімді селбестігінің табысы мол, көпжақты селбестігі тығыз, пәрменді болып, даму жолындағы елдердің тату тәтті өтуінің, ынтымақтаса селбесуінің үлгісіне айналды. Осы ретті сапар кезінде мен Сейси зунтуңмен бірге Жунго-Египет қатынасы, екі елдің жан-жақты селбестігі, сондай-ақ ортақ көңіл бөліп отырған қалқаралық және өңірлік мәселелер жөнінде ішкерлей пікір ауыстырып, Жунго мен Египеттің жалпы беттік стратегиялық серіктестік қатынасын дамыту жобасын бірге жасап, Жунго-Египет достығының тарихи жаңа дастанын жазамыз. Саяси Уаң Иғатарлы сапарластары сол аэропланмен бірге барды. Жунгоның Египеттегі бас елшісі Ляо Личиан әуежайға барып қарсы алды.
1: Өз хабарымыз 9-шы айдың 1-ші күні Каироға барып, Египетте мемлекет істер сапарында болу қарсаңында мемлекет төрағасы Си Цзиньпин Египетте Прамида газетінде, Хабар газетінде, Республика газетінде 70 жыл қиын қыстау күндерде бірге болдық, асқақ жігермен жаңа жорыққа аттанайық деген тақырыпта абдурлы мақала жариялады. Си Цзиньпин былай деп атап көрсетті: «Жунго мен Египет екеуі де өркениетті байырғы елдер, екеуі де адамзат қоғамының дамуына қымбатты рухани байлық және шұғылалы мәдениет асылын қосты. Жунго мен Египет сынды екі ірі өркениеттің арасы шалғай болғанымен, бір-бірінің артықшылықтарын көре білген, байырғы жібек жолы мың жылға жалғасып, достық барыс келіс ежелден толастамады. 70 жылдың алдында Жунго мен Египет ресми дипломатиялық қатынас орнатып, жаңа Жунгоның араб және Африка елдерімен достық селбестігінің қақпасын ашты. 70 жылдық боран шашынды бастан кешірген Жунго Египет қатынасы халықаралық аумалы төкпелі өзгерістердің сынынан сүрінбей өтіп, бастан аяқ бағдарынан ауытқымай, сапасын өзгертпей, қозғаушы күшін әлсіретпей, Жунго араб елдері, Жунго Африка елдері коллектив селбестігінің үлгісіне және даму жолындағы елдердің дос болып өтуінің ынтымақтаса селбесуінің үлгісіне айналды. Жунго мен Египет бастан аяқ бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығаратын жақын бауырластар, селбесіп тең игілікке кенелетін сенімді серіктер, достық өзара үлгалудың табысты үлгісі, терезесі тең, өзара сенімді адал достар болып келеді. Ши Цзиньпин мыналарды баса дәріптеді. Жунго мен Египет екі елде даму мен гүлденудің шешуші кезеңінде тұр. Жунгоның 15-ші 5 жылдығының бастамасы жақсы болып, жунгүлгісіндегі осы замандандырудың жаңа жағдай күш сала ашылуда. Египеттің жаңа республика құрылысы дабыралы жүріліп, 2030-шы жыл арманына қарай аршынды қадаммен алға тартуда. Жунго Египетпен бірге жалпы беттік стратегиялық серіктестік қатынасты тереңдетіп, Жунго Египет тағдырлас ортақ тұлғасы құрылысын ілгерілетіп, осы замандандыруды қол ұстаса жүзеге асыруды қалайды. Ши Цзиньпин мыналарды атап көрсетті. Жунго мен Египет өзара сенімділікті нығайтып, достықты жалғастырудың өнегесі болып, бір-бірінің өзекті мүддесі мен көңіл бөліп отырған келелі мәселелерін үздіксіз қолдап, әр саладағы әр жіктегі ауыс-күйісті селбестікті жиілетіп, Жунго Египет достығының күш жалғау таяқшасын ұрпақтан ұрпаққа жалғастыруы керек. Өзара пайда жеткізіп тең игілікке кенеліп, қол ұстаса дамудың үлгісі болып, даму стратегиясын ұштастыруды тереңдетіп, бір белдеу бір жолды жоғары сапамен бірге құрып, селбестік көмескі үшін белсене ашып, нақты селбестік өрісін кеңейтіп, Жунго мен Египеттің өзара тиімді селбестігіне сарқылмас қозғаушы күш істеу керек. Әркім өз көркемдігін әйгілеп, өркениет ауыс күйісінің үлгісі болып, оқу-ағарту, саяхат, ғылым, техника, денсаулық сақтау, дене тәрбие, археология сияқты ауыс күйісті селбестікті тереңдетіп, екі ел халқының өзара түсінісу, етене болу дәнекерін бекемдеп, Жунго мен Египеттің жан-жақты стратегиялық серіктестік қатынасының дамуына үздіксіз жаңа қозғаушы күш істеп, адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын құруды ілгерілетуге анағұрлым көп өркен ниет күшін топтау керек. Тізе қоса алға басып, теңдік пен әділдікті қорғаудың атойшысы болып, нағыз көп жақтылықты әмәлиетті әйгілеп, көп жақты селбестікті күшейтіп, төрт үлкен әлемдік дәріптемені бірге ойдағдай тиянақтандырып, дүние жүзінің бейбітшілігі мен орнықтылығын, халықаралық теңдік пен әділдікті белсене қорғау керек. Бір ниетпен қол ұстасып, Жунго араб елдері, Жунго Африка селбестігінің бастаушысы болып, Жунго мен Египеттің кемелді селбестігінің үлгі көрсету әсерін кеңейтіп, Египеттің араб дүниесін тұтастырған, Африка құрлығын шарпыған өзгеше өңірлік артықшылығын сәулелендіріп, Жунго мен араб елдерінің бес үлкен селбестік жағдайын, Жунго мен Африканың осы замандануды қол ұстаса ілгерілетудегі он ірі серіктестік әрекетін ішкерлей тиянақтандырып, Жунго мен араб елдерінің, Жунго мен Африка селбестігінің дәуірмен бірге алға басуын, нық қадаммен алысқа жетуін ілгерілету керек. Ши Цзиньпин былай деді. Жунго Египетпен бірге әуелгі мақсатты ұмытпай, алдыңғылардың ізін басып, болашаққа жол ашып, көркею қайта гүлдену жолында өзара қолдау көрсетіп, үдіре алға тартып, өз елдерінің дамуын және екі ел қатынасының анағұрлым көркем болашағын бірге ашуды қалайды.
0: Өз хабарымыз, мемлекет төрағасы Ши Цзиньпин Египетте мемлекет істері сапарында болу қарсаңында, жергілікті уақыт 9 айдың 1-ші күні орталық радио-телевизия бас станциясы жасаған көкейге қонымды сөздер, Ши Цзиньпин ұнататын қанатты сөздер бағдарламасының араб тіліндегі берілімінің тарату қимылы Египеттің астанасы Кайрода өткізілді. Египеттің зунтуңы Сиси құттықтау хатын жолдап, осы ретке қимылдың сәтті өткізілгендігін құттықтады. Сиси құттықтау хатында былай деді. Египет пен Жунго екі елдің дипломатиялық қатынас орнатқандығының 70 жылдығын құттықтау қарсаңында, Жунгоның классикалық шығармаларын түсіндіру сияқты гуманитарлық қимылдар Египет жастары мен жұңғы жастары арасында қарым-қатынас көпірін салды. Екі

0: неше он жылдық терең достығы мен ортақ селбестігінің баянды жалғасын тауып, екел халқына анағұрлым көп гүлденумен алға басу орайын әзірлеп, бүкіл дүние жүзіне даму мен бейбітшілік әкелуін асыға күтеміз. Египеттің ақпарат мемлекет істері министрі Рашуан қимылға қатынасты, әрі құттықтау хатын оқыды. Жүнгімен Египеттің саяси, экономикалық, мәдениет, медиа сияқты әр саладағы әйгілі қайраткерлерін қамтыған жүзден астам сыйлығына қимылға қатынасты. Көкейгі қонымды сөздер Си Цзиньпин ұнататын қанатты сөздер бағдарламасының араб тіліндегі берілімінде, төраға Си Цзиньпиннің маңызды сөздерінде, мақалаларында және әңгімелерінде цитатқа келтірілген Жүнгунің байырғы шығармаларындағы классикалық әйгілі сөйлемдер ден қоятынды ала. Экономикалық даму, ғылым техникада жаңалық ашу, экологиялық өркениет, қоғамдық, халық тұрмысы сияқты негізгі тақырыптарға назар аударылып, төраға Си Цзиньпиннің мол мәдениет астары мен халықты бәрінен жоғары қоятын терең сүйіспеншілігі әйгіленді. Жұңхуа өркениетінің өзгеше рухани белгісі, жаңа дәуірлік мәні және жаһандануына айшықты көрсетілді. Аталған бағдарлама бүгіннен бастап Египет мемлекеттік телевизиясы, Ніл өзені телевизиясы, бүгінгі ақпарат станциясы, Күн телевизиясы, бүгінгі Египеттіктер газеті сияқты Египеттің негізгі ақпарат құралдарында және Африка радио одағы, Кения Суиш телевизиясы, Шат 24 телевизиясы, Оңтүстік Африка Дебан телевизиясы сияқты Африканың негізгі ақпарат құралдарында таратылады. Пирамида газеті, Хабар газеті, Республика газеті сияқты Египеттің 30 неше негізгі ақпарат құралы мен Ирактың Әженәдин агенттігі, Йордания цифрлы ақпарат торабы сияқты араб өңіріндегі негізгі ақпарат құралдары қимылды хабарлады.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңестің зұңлие Ли Чиаң 9 айдың бірінші күні түстен кейін Бейжіңде ақыш шунго сауда мемлекеттік комитеті жоралар алқасының уәкілдер үйірмесіндегілермен кездесті. Ли Чиаң былай деді. Биыл 5 айда төраға Си Цзиньпин Трамп Цзунтунмен Бейжіңде кеңес өткізіп, бір қыдыру маңызды ортақ танымға келді. Жұңғу ақшпен бірге екел басшыларының стратегиялық жетекшілігіне бойсынып, өзара тиімді селбестікті кеңейтіп, алауыздықтарды үйлесімді тізгіндеп, Жұңғу мен ақштың сындарлы стратегиялық орнықты қатынасын орнатуды ілгерілетуді қалайды. Жұңғу мен ақштың экономика сауда селбестігін күшейтуі екі жақтың ішкі қажеті әрі дұрысталғамы? Жұңғу ақштың Жұңғуға келген кәсіпорындарының үйлесімді талабын шешуді белсене ілгерілетуді қалайды. Сондай-ақ ақштың Жұңғу жақ көңіл бөліп отырған мәселелерді шынайы шешуін үміт етеді. Ақш Жұңғу сауда комитетінің өз ықпалын үздіксіз сәулелендіріп, Жұңғу ақш қатынасының орнықты ақаусыз баянды дамуын жебеуін үміт етеміз. Ақш жақтың қайраткерлері былай деді. Ақштың өнеркәсіп сауда саласы Жұңғу экономикасының даму болашағына кәміл сенеді. Жұңғу базарын үздіксіз ашып, Жұңғуға қаржы қосуды кеңейтіп, Жұңғуның дамуының ұзақ уақыттық серігі Ақш Жұңғу қатынасының сындарлы күші болуға табанды болады. Ұжыңның кездесуде бірге болды.
0: Өз хабарымыз. Тілшінің 9 айдың бірінші күні мемлекеттік энергия мекемесінен ұғысуынша биыл жыл басынан бері еліміздің фотоволттық генератор агрегаттары біршама тез арту жағдайын сақтаған. 7 айдың соңына дейін бүкіл ел бойынша фотоволттық электр генератор агрегаттарының сиімділігі 1 миллиард 286 миллион киловаттқа жетіп, тұңғыш рет көмір электрінен асып, бүкіл ел бойынша электр тарату жалпы генератор агрегаттарының 31.5% ұстап, еліміздің электр генератор сиімділігінің бірінші үлкен электр қайнарына айналған. Генератор агрегаттарының көлемі кеңеюмен бірге фотоволттық төк тарату мөлшерде үздіксіз артты. Бірінші айдан 7 айға дейін бүкіл ел бойынша фотоволттық төк тарату мөлшері 802 миллиард 400 миллион киловатт сағатқа жетті. Өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 15.5% артып, тұтас қоғамның электр тұтыну мөлшеріндегі салыстырмасы 13%-ке жетті. Қазір еліміз дүние жүзіндегі ең кемелді, бәсекелі қуаты ең күшті фотоволт кәсіп тізбегін қалыптастырды. Алғашқы межеге қарағанда 15-ші 5 жылдық кезінде фотоволт кәсібіне қатысты қаржы қосу көлемі 2 триллион юаннан асады.
1: Өз хабарымыз. осы екі күнде бүкіл елдегі орта бастауыш мектептер, бала бақшалар, іркес

0: біркес оқу бастады. Жер-жер мектептер ғылыми ізден шасау, қауіпсіздік сауатын жалтыластыру, ұзақ жорық жолымен қайта жүру сияқты алуан түрлі формадағы қимылдар өрістетті. Күзгі оқу маусымы басталып, оқу ағартудың бір қыдыру жаңа шаралары тиянақтанып атқарылды. Бүкіл елдегі көптеген орта бастауыш мектептер кластарға үйлесімді бөлу саясатын үздіксіз тереңдетіп, компьютер арқылы автоматты түрде кластарға бөлу, қоғамдық бақылау сияқты тәсілдер арқылы оқушы-оқытушы қайнарының бір келкілігін сақтады. Міндетті оқу ағарту сатысындағы мемлекеттік сабақ оқулықтары жаңаланып, жаңа оқулықтар жаппай тиянақтанып пайдаланылды. Осы оқу маусымынан бастап, орта бастауыш мектептердің ғылыми сабаққанасы жанды оқыту ұстанымын атқарып, жастар мен өрендердің ғылыми сапасын жаппай жоғарылатады. Биыл тайфунда ауылы лай көшкіні сияқты апаттардың ықпалынан бір бөлім мектеп үйлері оқыту жабдықтары бүлінді. Қазір Гуаншидің Хэнчжу, Шизаңның Рыказы қатарлы апат құшыраған өңірлеріндегі оқушылар жаңа оқу маусымын уағында бастады.
1: Өз хабарымыз Шизаңның Жилун ауданындағы лай көшкіні апатынан құтқару көмек беру ісі 9-шы айдың 2-ші күні 8-ші күнге қадам тастады. Көп жақтағы құтқару көмектесу күштері күндіз-түні шайқас жасап, 9-шы айдың 2-ші күні таң сәріде 216-шы мемлекет тас жолын тұтастыру жұмысы Жилун өткеліндегі лай көшкін апатының өзекті районына дейін ілгерілеп, қатерден арашалау құтқару жұмыстары бар күшпен жүргізілді. 9-шы айдың 2-ші күні таң сәріде Жилун ауданындағы G216 мемлекет тас жолының су ойрандаған жол бөліктерін шұғыл тұтастыру жұмысы Жилун өткеліндегі лай көшкіні апатының өзекті районына ілгерілетілді. Құтқарушылар құрлық жол арқылы өзекті районға барып, іздеу құтқару жүргізді. Тас жолдың тұтас желісі ашылғаннан кейін ірі тұрпатты автомобильдердің машина жабдықтарының іздеу құтқару өзекті районына жеткізіліп, құтқару көмектесу қосындарының шкерлей іздеу құтқару жүргізуіне қолайлық жаратылады. Тілші Нақмайданнан жауын шашын толастамағанымен өзен аңғарында шырақтар шайнап тұрғанын көрді. Алдыңғы шептегі қазу машинасы Жилун өткелінің өзекті өңіріне барған сайын шақындай түсті. Мемлекеттік өрт сөндіру өрттен сақтану құтқару көмектесу мекемесі өзгеше апаттан құтқару көмектесу меңгермесі, жер сілкінісі геологиялық апатынан құтқару көмектесу басқармасының орынбасар бастығы Джи Хуй Жүн былай деп таныстырды. Жол ашылудан бұрын құтқарушылар су жолынан, құрлық жолынан әуеден бір уақытта арна ашып, түрлі әдіс амалдармен өзекті алапқа қарай екпіндей ілгерледі. 9-шы айдың 1-ші күні түстен бұрын сағат 9:55 өткенде Шизаң автономиялы районы Рыказы қалалық қоғам қауіпсіздігі мекемесі Жилун өткелі бөлімше мекемесінде қаза болғандарға аза білдіру қимылын өткізді. Лай көшкіні апатынан құтқару көмектесу Нақмайданы, көшкін бүлдірген жол бөліктерін жөндеу Нақмайдан сияқты жерлерде бір уақытта өткізілді. Қарулы сақшы Шизаң бас әтіреті Рыказы тармақ әтіретіндегі Ли Чипу былай деді: «Қатерден арашалау құтқару жұмыстары әлі де жүргізілуде. Біз қаза болғандарға деген қайғыны қиындықтан қамал алудың күш қайратына айналдырып, қосынды бастап түрлі міндеттерді үздіксіз орындаймыз. Қазір әрқайсы орналастыру түйіндерінде заттық материалдар мен қамдау жеткілікті болып, емдеу-күтімдеу қызметкерлері қала, аудан, қалашық сынды 3 дәрежелі орындарда жұмыс атқарып, күнделікті аралап апатқа ұшыраған бұқараға диагноз қою, көңіл күйлерін орнықтыру қызметін өтеуде.
0: Өз хабарымыз. Тілшінің мемлекеттік кеңестің ақпарат кеңсесінде 9-шы айдың 1-ші күні өткізілген ақпарат жариялау мәжілісінен оқысуынша, 23-ші кезекті Жұңғу-Шығыс Оңтүстік Азия елдер одағы көрмесі 9-шы айдың 17-ші күнінен 21-ші күніне дейін Гуаншидің Нәнин қаласында өткізіледі. Осы кезекті көрмеде тұңғыш рет болашақ кеңістік және ғылым техникада жаңалық ашу кәсіпорындарының жетілуіне қуат түстеу көрме аумағы құрылады.
1: Өз хабарымыз таяуда ЖКП орталық комитетінің үгіт бөлімі сияқты 12 тарау бірлесіп ұқтыру бастаратып, 9-шы айда жалпы халықтық қорғаныстық тәрбие айы қимылын шоғырлы ұйымдастырып өрістетуді талап етті. Ұқтыруда мыналар баса дәріптелді: ұлы ұзақ жорық рухын асқақтатып, құдіретті мемлекет қорғанысын жұмыла тұлғалау негізгі тақырыбын арқау етіп, бұқаралық сипатты мемлекет қорғанысы тәрбиесі қимылын ден қоя ұйымдастырып, өрістетіп, қалың кадрлар мен бұқараны мемлекет қорғанысы көзқарасын күшейтуге, мемлекет қорғанысы борышын өтеуге анағұрлым ойдағыдай

тәрбиелеп, және жетектеп, мемлекет қорғанысына көңіл бөлетін, мемлекет қорғанысын қызыл сүйетін, мемлекет қорғанысын құратын, мемлекет қорғанысын босаңсытпайтын қою қоғамдық ырай қалыптастыруға күш салады.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 14.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
1: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

Аман тұрдыңыздар ма, радио тыңдаушылар? Бағдарламамызды тыңдаңыздар. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Серік Құмарұлы. Бағдарлама мазмұндарымыз Қашқар көне шаруа ауданы Ляуян қалашығы арық басы қыстағындағы бос тұрған завод үйлері тың өміршеңді күшке ие болды. Автономиялы райондық орган істерін басқару мекемесінің кәдірі Жаңнин қыстақта тұрған 4 жылда Бұқаран ауыл қыстақтың бет бейнесін өзгертуге бастады. Синжаң сойыс қойдың жаңа сортын жетілдірді деген мазмұндағы хабар мақалаларымызды тыңдайсыздар.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
2: Радио тыңдармандар, бүгінгі ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық айдарында. Біз Қашқар Күнішар ауданы Ляуюэн қалашығы Арықбасы қыстағына барып, бос тұрған зауат үйлердің жаңа өміршеңдік күшті қалай қаулатқандығын таныстырамыз.

Таяуда Қашқары Көнішер ауданы Ляуен қалашығы Арқбас қыстағындағы Қашқары жинда киім-кешек шекті серіктестігінің өндіріс цехында машиналар гүрілдеп, жұмысшылар тапсырысты үлгертіп жасауға бар күштерін салған қарбылас жағдай жарыққа шықты. Кезінде бос қалған қыстақ коллективінің көне завод үйлері қазір өміршеңдік күшке толы ауыл қыстақтың жұмысқа орналастыру шеберханасына айналды. Ауыл қыстақ коллективінің үш түрлі қаржысын арнаулы ретте оңау қызметіне сүйенген Арқбас қыстағы шырт ұйқыда жатқан коллектив мал мүлкін жандандырып, шаруашылық басқару үлгісін арнаға түсіріп, ауыл қыстақ кәсіп саласының қозғаушы күшін жандандырып, кәсіпорынның өнімділігін арттыру, коллективтің кірісін арттыру, бұқараны байыту сынды үш жақтың тең игілікке кенелуін жүзеге асырды. Қашқар жиында киім-кешек шекті серіктестігі Арқбас қыстағын ірге тепкен алғашқы мезгілде небары 1200 шаршы метрлік өндіріс завод үйі, 40 неше қызметкері ғана бар болып, жылдық сатылым сомасы небары 900 мың юан болатын. Басқару тізімінің босаңсуы, базар арнасының тарайуы сияқты факторлардың шектемесіне ұшырап, ұзақтан бері серіктестіктің өндіріс қуаты тежеліп, көлемін кеңейтуі қиынға соққан болатын. Бір жағынан қыстақ тұрғындары жақын маңда жұмыс істегісі келгенімен тұрақты қызмет орнының болмағандығын уайымдаса, енді бір жағынан кәсіпорын тіпті де көп өнім өндіргісі келетін. Даму барысында осы қиын мәселені шешу үшін автономиялы районы партком саяси заң комитетінің Арқбас қыстағында тұратын қызмет әтіреті қызметті бастамашылықпен ілгерілетіп, қыстақтағы коллективтің бос тұрған мал мүлкін бір-бірлеп тексеру, реттеу қызметтің жаппай өрістетті.

коллектив мал мүлкін жандандырудың тиімді орайынан пайдаланған қашқар жиында киім-кешек шекті серіктестігі көлемденген даму жолын ашып, ілгерінді кейінді үш кезек кеңейтіп салып, дәрежесін жоғарылатып, өндіріс көлемін 3000 шаршы метрден асырып, беделді кездеме өндіріс сыйқынтығынан көбейтіп, 30 толық автоматты өндіріс жабдығын септеді. Қашқар жиында киім-кешек шекті серіктестігі кеңсесінің жауаптысы Бұхалчыгүл Ғани былай деп таныстырды. Серіктестік даму барысында жұмысшы қабылдау қиын болу, тапсырыс аз болу, сату жолы тар болу сияқты көптеген қиын мәселелерге дөп келді. Қалашық үкіметі мен қыстақта тұратын қызмет әтіреті ырықтылықпен алдын ала көмектесіп, сүйемелдеп, арнаулы ұсыныс ету мәжілісін ұдайландырып ұйымдастырып, кәсіпорындардың жергілікті еңбек күштерді қабылдауына көмектесті. Сонымен бірге базар байлығын белсене ұштастырып, кәсіпорындарға тапсырыс тауып беріп, серіктестіктің дамуына дем берді. Серіктестік тігіншілік сыйқының технологиялық директорысы Нұрбия Яқып, бұрын үйде егіншілікпен ғана шұғылданатынбыз, кірісіміз тұрақсыз болатын. Қазір үйіміздің маңында жұмыс істейміз, тұрақты кірісіміз болумен бірге отбасымызға да қарайласа аламыз. Тұрмысымыз барған сайын жақсарып келеді, деді. Бұхалчыгүл былай деп таныстырды. Серіктестік шеберлікке баулу үлгісінде жаңалық ашып, Синжан сыртындағы тәжірибелі ұстаздарды зауатта тұрып, нақты кірісіп істейтін оқыту әдісімен, алыс аралықты технологиялық жетекшілік етуді өзара ұштастыру тәсілін қолданып, жергілікті орындағы тігіншілік техниктерін қолма-қол жетілдіріп, технологиясы сылған, орнықтылығы күшті, жергілікті жұмысшылар қосынын құрды. Қазір серіктестік қыстақтағы және төңіректегі бұқарадан 320 неше адамды қабылдады. Жұмыс істейтін қыстақ тұрғындарының баласына қарайласуы қиын болу мәселесіне меңзес, қыстақтағы әлеуметтік игілік сипатты бала бақша салды. 1,5 жастан асқан балалар айына 150 ұян ғана тапсырса болғаны кәсіптік күтімдеу, қоректік тамақ және сауаттандыру тәрбиесі қызмет өтеуінен игіліктеніп, жергілікті орындағы елдердің жұмыс істеудегі уайымын түбегейлі шешті.

желіден тыс өндіріс арқылы жұмысқа орналастыруды орнықтыру негізінде серіктестік электронды сауданың дамуы орайын мықты игеріп, арнаулы тіке тарату көрме залын құрып, ауылына қайтқан 4 ташев оқушысын тіке таратылымда зат сататын жүргізуші болуға қабылдап, желіде сатуды өрістетіп ауылдық жастарына, ауылына қайтқан дарындыларға кірісті арттырудың шыт жаңа жолын ашты. Автономиялы район парткомы саяси заң комитетінің арықбасы қыстағында тұратын бірінші шужиі Шелей Тау Қашқар жиында киім-кешек шекті серіктестігінің өзгеріс жасап, дәрежесін жоғарылатуы арықбасы

даму үлгісін үздіксіз сапаландырып, кәсіп тізбегін үздіксіз ұзартып, құн тізбегін жоғарылатып, анағұрлым көп кәсіп саласының пайдасынан қыстақ тұрғындарына тиімділік жеткіземіз деді. Екі жылы Шинжаң радио телевизия станциясы қоғамнан сұрын қызметкерлерін ашық қабылдайды. Қазірден бастап тізім десеңіз болады. Егер сіз диктор, жүргізуші, тілші, аудармашы, салыстырушы, радио телевизия технологиясымен шұғылданушы, AI инженері сияқты қызметтермен шұғылданғыңыз келсе, Шинжаң радио телевизия станциясының сұлушы тиін клиенті сұлушы тиін сайтына назар аударыңыз. Біз 29 қызмет міндеті бойынша 52 қызмет орнын орналастырдық. Тізімдеріңізді қарсы аламыз. Тізімдер уақыты 9 айдың 4 күніне дейін. Сіздің қосынымызға кіруіңізді күтеміз. Ауа райы бүгін күндізден түнгі дейін солтүстік Шинжаңның батысында Тарбағатай аймағында, Алтай аймағының шығысында, Қарамайлы қаласы, Шығызы, Үрімжі қаласында, Санжы облысы, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңір, Қотанай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңір, Байғанин облысындағы таулы өңірде, Құмыл қаласының солтүстігінің кей жерінде аз жаңбыр жауады, биік таулы өңірде қар жауады. Мұнда іле өзені аңғарында Бұратала облысында, Тарбағатай аймағының оңтүстігі Шығызы Бүрімжі қаласында, Санжы облысы, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағының солтүстігіндегі таулы өңір, Байғанин облысындағы таулы өңірдің кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Таулы өңірдің кей жерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаңның көп сәнді жерлерінде оңтүстік Шинжаңның батысы, шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 7 балл айналасында боран соғады. Желеттерінде 11 балл айналасында боран соғады. Шығыс Шинжаңның желеттерінде 13-14 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 7-8 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпаты шығыс Шинжаңның кей жерінде құмды боран соғады. Тұтас Шинжаңның көп сәнді жерлерінде температура сәл төмендейді. Оңтүстік Шинжаң ойпаты шығыс Шинжаңның кей жерінде 35 Цельсий градустан жоғары. Тұрпан, Құмыл қалаларында 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Ертең, яғни 9 айдың 3 күні күндізден түнгі дейін іле өзені аңғарында Бұратала облысындағы батысында Тарбағатай аймағының оңтүстігі Шығызы қаласының оңтүстігінде, Үрімжі қаласында Санжы облысы, Қашқар аймағы, Қызылсу облысында Қотанай аймағының оңтүстігі, Ақсу аймағының батысы және солтүстігі Байғанин облысы, Құмыл қаласының солтүстігінің кей жерінде аз мөлшерде жаңбыр жауады. Биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұнда іле өзені аңғарында Ақсу аймағы Байғанин облысының солтүстігі Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірдің кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр, кей жерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі, оңтүстік Шинжаңның батысы, шығыс Шинжаңда батыс терістіктен 6-7 балл боран соғады. Желеттерінде 11 балл айналасында боран болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 7-8 балл боран соғады. Кейбір жерлерде құмды боран соғады. Оңтүстік Шинжаңның көп сәнді жерлерінде температура жалғасты төмендейді.

Бүгін күндіз үрімжіде аз мөлшерде жаңбыр жауады, түнде орташа дәрежеде жаңбыр жауады, 13-28 градус. Жылы болады.

Автономиялы райондық орган істерін басқару мекемесінің Атыш қаласы Қаражол ауылы Орта Қаражол қыстағында тұратын бұрынғы бірінші шужиі Чаңнин қыстақта тұрған 4 жылда қыстақ тұрғындарын бастап Лұңшан шоқысы қарауыл текшесін құрып, шекараны қорғау негізін бекемдеп, Шинжаңға бағыттаманы көмектесу күшіне сүйеніп, өлшемденген көкпар бәйге алаңын құрып, ауыл қыстақтың мәдени саяхатын дамытып, шекараны бекемдеп, халықты ауқаттандырудың гүлдену жолын сұлбалады. Бүгінгі ауқаттанудың шеберлер айдарында Чаңниннің қыстақта тұрған кезінде қыстаққа істеген нақты жақсы істерін әңгімелейміз.

Атүш қаласы Қаражол ауылы орта Қаражол қыстағының Лұңшан шоқысының төбесінде тау тастарынан қаланған қарауыл текшесі айбынды еңсе көтеріп тұр. Бұл биік текше қыстақтың құмды боран соғатын көне бейнесін түбегейлі өзгертіп қана қоймай, кадрлар мен бұқараның бір ниет бір тілекте бола отырып, күрес жүргізіп, отбасы мен отаның тыныштығын қорғайтын рухани жер белгісіне айналды.

Уақытты 2022 жылы 3 айға шегірсек, Жаңның орта қара жол қыстағына келіп қыстақта тұру қызметін бастаған еді. Ол кезде Лұңшан шоқысының басында қазіргі биік қарауыл текшелі көрінісі жоқ. Тек қағыр беткейдегі қалдық топырақ тастар ғана бар болатын. Жаңның еске алып, сол кездегі жағдай есімде өте анық қалыпты. Тау баурайында құлаған топырақ үй бар болатын. Жел соқса болды топырақ барлық жерге жайылып, маңындағы бұқар айтып тауысқысыз азапта қалушы еді деді. Қыстақтың ортасын түбегейлі жақсартып, қағырдауды жөнге салу үшін Жаңның Лұңшан шоқысының төбесін тазалап, биік қарауыл текшесін салуға бекиді. Осы шытжаңа құрылыс салу ойы қыстақ қадырлары мен қыстақ тұрғындарын бастабында сенімнен айырады. Қыстақ тұрғындары комитетінің меңгерушісі Мәмет Юсіп Әрбейжан ол жерде жолда жоқ болатын. Сол кезде Жаңшуғи бұлысты айтты. Бұған іштей сенімім болмады. Жаңшуғи сөз жоқ табысқа жетеміз деді.

құрылыс қаржысын ең зор дәрежеде үнемдеп, құрылыс жүргізудің өзіндік құнын төмендету үшін жаңнин қыстақта тұратын қызмет әтіретін бастап, ат ойлап алда жүріп бүкіл қыстақтағы әр ұлт бұқарасын кәрі жасына қарамай түгел аттанысқа келтіріп, өздіктерінен тас қазу, тас көшіру, тас тасу жұмысына қатынастырды. Жаңнин тұтас құрылыс жүргізу барысында бүкіл қыстақтағы тас қазуға, тас тасуға қатынасқан кадрлар мен бұқара жиыны 20 мың адам реттен асқанын, шөл даланың үскірік желі суық болса да көпшілік қақаған аяздан қорықпай, жапа машақаттан тайынбай, керпіш тастарды бір білеп тасып жинап жүріп, биік қарауыл текшесінің нобайын сұлбалаған таныстыра келіп, қарулы жастар үлкенірек тасты көтерсе, күші әлсіз адамдар қолына көтере алатын тасты алып жүреді. Олардың бұл әрекеті мені қатты әсерлендірді. Бұқараның қолдауы болғанда ғана біз жеңіске жетпей қоймаймыз дейді.

биік қарауыл текшесі салынып болғаннан кейін бұрынғы ен жатқан шоқының төбесі шыт жаңа түске енді. Тегісте кең шоқы төбесі қыстақ тұрғындарының сейілдейтін, балалардың ойнайтын тамаша жерін айналды. Балалар үнемі биік қарауыл текшесінде тұрып ұзыннан ұзаққа созылған шегіра сызығына көз тастап, өздерінің әке-шешесінің шегіраның бірінші шебінде шегіраны шарлап қорғап келе жатқанын мақтанышпен айтатын болды.

Тоғыз туғандары шекара күзетшісі болып, Бұқара мемлекет шекарасы линиясын қорғады. Мейірге толы қарапайым көріністер осы тастан салынған биік қарауыл текшесіне терең мән мағына қосты. Лоңшан қарауыл текшесі де осы себепті осылай аталды. Орта қара жол қыстағы шекара сызығына тығыз жанасып, бүкіл қыстақ 23 километрлік шекара сызығын басқарып меңгеріп келеді. 244 шекара күзетшісі жыл бойы қызмет орнынан тапжылмай, күндіз-түні шекараны күзетіп, шекарадағы қыстақтың жарасымдылығы мен тыныштығын үн-түнсіз қорғап келеді. Осы ырысты топырақта әділет жолында аянбаған, өзін қорғап шекараны қорғайтын қарапайым қаһармандар үнемі жарыққа шығады.

Көктемнің басындағы бір кеште қыстақтағы малшы Гүлжани көршісінің қой қорасына ашыққан қасқырлардың шапқанын, қорадағы қойлардың үркіп, көлектіп малмүлкі орасан зор зиянға ұшырау алдында тұрғандығын байқайды. Қысылтаяң сәтте ол жеке басының амандығымен санаспай, ерлікпен алға шығып, қасқырды қуып, көршісінің малмүлкін бар күшпен қорғап, ең соңында қомақты зиянның алдын алып қалады. Өзі де ауыр жараланады. Оның әділет жолында аянбау, отбасын сүю, шекараны қорғау, көршілермен ынтымақтасу сынды бағалы рухын мадақтау үшін қыстақ зерттеу арқылы Гүлжаниді шекара қорғаушылар қосынына ресми қабылдап, шекара өңірдегі бұқараның адалдығын ұрпақтан ұрпаққа жалғастырып, үздіксіз жалғастыруына мүмкіндік жасады.

қарауыл текшесі биікте бой көтеріп, кадрлар мен бұқараның тілегі тығыз тоғысты. Чаңның қызметтің түйінін бұқараның кірісін арттырып, ауқаттандыруға аударып, шекара өткеліндегі бұқараның шекараны ойдағыдай қорғауына. Сондай-ақ жақсы тұрмыс кешіруіне мүмкіндік жасауға бел байлайды. Қаражол ауылының ежелден Көкпар қалашығы деген тамаша аты бар. Көкпар тарту ат бәйгесі жергілікті орында ұзақтан бері жалғасып келе жатқан дәстүрлі ұлттық салт сана қимылы. Бұқаралық негізі терең ұлттық салт сана ортасы қою. Чаңның бұрын өлшемденген орын болмағандықтан түрлі ұлттық салт сана жарыстары ең бос жерде ғана өткізілетін деді.

Сол үшін Жаңның Жаңсудың Күншән қаласының Шинжанға бағыттамалы көмектесу қолбасшылық штабымен белсене ұштасып, арықтылық пен мәлімет беріп, жоба жасап, нысанға қол жеткізіп, 2 миллион юань Шинжанға көмектесу қаржысына сәтті қол жеткізді. 3 жыл үздіксіз құрылыс жүргізу орнықты, қамал алу арқылы құрылғылары кемелді, иқуаты толық өлшемденген көкпар ат бәйгесі алаңы қағырып еткейді.

қыстақ көкпар тартуы ат бәйгесі желдес мәдениеттене тәрбие қимылдарын ұдайландырып өрістетіп жарыс өткізетін орын болмау тарихына түбегейлі қош айтты. Жаңнин еске алып, салынып болып алғашқы кезекті жарыс өткізілген кезде бұқаралар дуғыл шапалақ соққаны есімде. Ол кезде мен қатты қуанып, ерекше мақтаныш сезінген едім, деді.

Қағыр беткейлер мәдениеттене тәрбие жарыс алаңын айналып ұлттық салт сана ауқаттану кәсібіне айналды. Тағылыр ұлттық салт сана жарысына сүйеніп, қыстақтың мәдениет саяхатының өміршеңді күші үздіксіз жарыққа шығып, қабылдаған саяхатшы 120 мың адам реттен асып, саяхаттың жалпы кірісі 700 мың юаньнан асты. Бұрынғы құмды боран азынаған құбадыз қағыр қыстақ ауыл қыстақты гүлдендірудің жайнаған байу гүлін шын мәнінде шешек аттырды. Жағнин қыстақта 4 жыл табандап тұрып, 4 жыл барынтап елмен бодау беру арқылы ең нақты жауапкершілікті, ең терең сүйіспеншілікті түгелдей осы шегіріп өткелінің ырысты топырағында қалдырды.

Ауа райы бүгін күндізден түнгі дейін солтүстік Шинжаның батысында Тарбағатай аймағында, Алтай аймағының шығысы Қарамайлы қаласы, шығысы қаласы Үрімжі қаласында, Сарынжы облысында оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Қотанай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Ақсу аймағындағы таулы өңір, Байынғолин облысындағы таулы өңірлерде, Құмыл қаласының солтүстігінің кей жерінде аз жаңбыр жауады. Іле өзені аңғарында Бұраталау облысы Тарбағатай аймағының оңтүстігі, шығызы қаласы, Үрімжі қаласы, Санжы облысы, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағының солтүстігіндегі таулы өңір, Байынғолин облысындағы таулы өңірдің кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр, таулы өңірдің кей жерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаның басым аумақтарында, оңтүстік Шинжаның батысында, шығыс Шинжанда, батыс солтүстіктен 7 бал айналасында боран соғады, желеттерінде 11 бал айналасында боран болады. Шығыс Шинжаның желеттерінде 13-14 бал боран соғады, оңтүстік Шинжан ойпатының орта шығыс бөлігінде 7-8 бал боран соғады, оңтүстік Шинжан ойпаты шығыс Шинжандан кей жерінде құмды боран соғады. Тұтас Шинжанның көпсанды жерлерінде температура сәл төмендейді. Оңтүстік Шинжан ойпаты шығыс Шинжанның кей жерінде 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан Құмыл қаласында 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Үші күні күндізден түнге дейін іле өзені аңғарында Бұраталау облысындағы таулы өңірде Тарбағатай аймағының оңтүстігі, шығызы қаласының оңтүстігінде Үрімжі қаласында, Сарынжы облысы, Қашқар аймағы, Қызылсу облысында, Қотанай аймағының оңтүстігі, Ақсу аймағының батысы және солтүстігі, Байынғолин облысы, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірдің кей жерінде аз жаңбыр жауады. Биік таулы өңірде қар жауады. Мұнда іле өзені аңғарында Ақсу аймағы, Байынғолин облысының солтүстігінде, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірдің кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр, кейбір жерлерде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаның солтүстігі, оңтүстік Шинжаның батысында, шығыс Шинжанда батыс солтүстіктен 6-да 7 бал боран соғады, желеттерінде 11 бал айналасында боран болады. Оңтүстік Шинжан ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 7-8 бал боран соғады. Кейбір жерлерде құмды боран соғады. Оңтүстік Шинжанның көпсанды жерлерінде температура жалғасты сәл төмендейді. Бүгін күндізден түнге дейін Үрімжіде орташа дәрежеде жаңбыр жауады, 13-20 Цельсий градус жылы болады. Батыс солтүстіктен 4-5 бал жел еседі. Екі жылы Шинжан радио телевизия станциясы қоғамнан орын қызметкерлерін ашық қабылдайды. Қазірден бастап тізімденсеңіз болады. Егер сіз диктор, жүргізуші, тілші, аудармашы, салыстырушы, радио телевизия технологиясымен шұғылданушы, AI инженері сияқты қызметтермен шұғылданғыңыз келсе, Шинжан радио телевизия станциясының Solution клиенті Solution сайтына назар аударыңыз. Біз жиыны 29 қызмет міндеті бойынша 52 қызмет орнын орналастырдық. Тізімделуіңізді қарсы аламыз. Тізімделу уақыты 9 айдың 4-күніне дейін сіздің қосынымызға кіруіңізді күтеміз.

Хабарларымызды тыңдаңыздар. Мемлекеттің құрылғалы мал шаруашылығы мен дамыту саясатының және Шинжаңның сойысқой мөлшерін молайтып өнімін арттыру арнаулы әрекетінің қолдауында. Районымыз арнаулы қолда бағылатын сойысқойдың жаңа сортын Чиншин сойысқойын сәтті жетілдіріп, еліміздің қолда бағылатын сойысқой тұқымын дербес жетілдірудегі бостығын толтырды. Шыра ауданына орналасқан Шинжаң Чинкен Аучун егін мал шаруашылығы ғылым технология шекті серіктестігі Чиншин сойысқойының өзекті бағымшылық базасы. Серіктестіктің бас меңгерушісі Ван Чуанфэн қазір базадағы Чиншин сойысқойының өзекті түр тобы 10,000 тұяқтан асқандығын таныстыра келіп, Чиншин сойысқойының өсімталдығы күшті, төлдеу мөлшері 202%-ға жетеді. Өсу қарқыны тез, қозысы 6 ай шамасындағы қорадан шығып өлшеміне жетеді. Мейлі көлемденген бағымшылық фермаларында әлде шаруалардың ауласындағы қорада бағылсын, бұл жергілікті сойысқойлардың өсуінің баяу болуы, төлшеңдігінің аз болуындай олқылықты толықтайды деді. 2011 жылдан бастап автономиялы райондық мал шаруашылығы ғылым академиясының ғылыми зерттеу ұжымы кәсіпорындармен әр дәрежелі мал шаруашылығы тарауларымен бірлесіп, Шинжаның ауыл шаруашылығы өңірлеріндегі қорада бағылатын бағымшылықтың кәсіп қажетіне қарата өңір аралық бірлесіп тұқым

жетілдіруді өрістетіп, жергілікті сойысқой тұқымның үйлесімділігі жетерсіз, өндіріс қуаты біркелкі болмау сынды кәсіптік қиын мәселені шешті. Ұжым еліміздің қоян қойын аналық Австралия ақ қойын аталық етіп кенін тексеру ген группасы чипі сифірлі мал фирмасында зерделендіріп, сұрыптап жетілдіру технологиясы сияқты. Осы заманғы тұқым жетілдіру технологиясын жан жақты қолдану арқылы Синжаның бағымшылық ортасына үйлесетін джиншин сойыс қойын сәтті жетілдірді. Қазір кемелді 3-ші дәрежелі өсіру жүйесі құрылып, түр тобының көлемі 77 мыңнан асты. Автономиялы райондық мал шаруашылығы ғылым академиясының аға зерттеушісі Ян Хуйго бұл сорт Синжанға және батыс солтүстік өңірге жалпыластырылғаннан кейін жергілікті сойыс қойлардың көбею қуаты төмендеу болу, сапалы тұқымды қойларды ұзақ уақыт сырттан сатып алу, тұқымды енгізудің өзіндік құны жоғары болу сынды қиын жағдайды өнімді шешіп, ауыл шаруашылығы өңірлеріндегі құрылғы сойыс қой тұқымы кәсібінің тұқыммен қамдау қуатын анағұрлым бекемдейді деді.

таяуда Манас ауданы цифрлы жабдық кәсіп бақшасы Синьян Сиюэн сүт шаруашылығы нысаны құрылысының жұмыс басында машиналар гүрілдеп, құрылыс жүргізушілер құрылыс мерзімін мықты игеріп, тәртіпті жұмыс жүргізді. Нысан межемен 10 айда салынып болады. 2027 жылы көктем мерекесінен бұрын барлық инженерия құрылысы мен жабдықтарды сынақтан өткізіп, сәтті өндіріске қосылады. Синьян Сиюэн сүт шаруашылығы шекті серіктестігі 2026 жылы 1 айда құрылған. Манас ауданының саудагер шақырып қаржы енгізудегі түйінді ерекше егін мал шаруашылығы мәнерлеу кәсіпорны. Кәсіпорын пісіп жетілген жердегі электронды сауда сату жүйесіне сүйеніп, солтүстік Синьяндағы түйе сүті байлығы базарын ішкелей ашты. Осы ретте жинақтанған жылына 2000 тонна түйе сүті өнімдері өндіріс желісі нысанына жалпы 50 миллион юаньның қаржы қосылған. Биыл 6 айдың 10 күні жұмыс бастап, өлшемденген түйе сүті парашогы өндіріс желісін жаңадан салып, күніне 40 тонна шикізаттық сүтті бір жақты етіп, алдын ала бір жақты етіп, бұландырып, бүркіп, құрғату, автоматты қораптау сияқты тұтас өндіріс жабдықтары мен қосымша құрылғыларды сәйкесті салады.

Қазір Бағыраш көлінің су өнімдері күзгі балық аулаудың қауырт мезгілін қарсы алды. Көл бетіндегі балықшылар қайығын айдап жолға шығып, ау жайып балық аулады. Балықшылар қайығы кеште қайтып, балық қысқыштары қамбаға толды деген күзгі салтанатты көрініс тағы да жарыққа шықты.

Бағыраш аудандық ауыл шаруашылығы облыстық мекемесі ауыл шаруашылығы жалпылық заң атқару әтіретінің мүшесі Изхаржан Илхам таныстыра келіп, биыл күзде балық аулау жағдайы жалпы тұлғалық жақтан орнықтылық барысында жақсарды. Көл аумағының су экологиясын жан-жақты жөнге салудың үздіксіз ілгерілеуіне байланысты су сапасы орнықты жақсарды. Қазір Бағыраш көл өңірінде 32 түрлі су өнімі бар, жылдық өнім мөлшері 5000 тоннадан асады деді

0: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 15.
2: Құрметті тыңдармандар, тыңдап отырғандарыңыз Синьцзян радио-телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосы. Енді назарларыңыз хабар бағдарламамызда болсын.
3: Бүгін 2026 жылы 9 айдың 2-ші күні, сәрсенбі. Егіншілік күнтізбесі бойынша 7 айдың 21-ші күні.
1: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде бүгін күндізден түнге дейін аз жаңбыр жауып, соңы орташа жаңбырға айналады. Температура 13-20 Цельсий градус, батыс солтүстіктен 4-5 бал жел соғады.
3: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
1: Жаңа идея мен жаңа жорыққа жетекшілік етейік айдарында, жаңалғашу арқылы дем беріп, мемлекет меншігінде кәсіпорындарды күшейту, сапаландыру, зорайту керек деген ақпаратты хабары беріледі.
3: Автономиялы райондық қалық үкіметінің ақпарат кеңсесі саясаттық хабарлама мәжілісін ашып, районымыздың заңмен басқарылатын шаруашылық сауда ортасын үздіксіз сапаландырып, базардың өміршеңдік күшін қаулату шараларын таныстырды.
1: Биыл алдыңғы 7 айда Үрімжі әуе порты бажасыз ауясия жанармайының құйылу мөлшері ұқсас мезгілдеден 14.6% артты.
3: Жилин өлкөсі Алтай аймағына бағыттамалы көмектесетін бір топ түйінді Синьцзянға көмектесу нысандарында шешуші ілгірлеушілікке қол жеткізді.
1: 2026 жылғы автономиялы районның азықтылық қауіпсіздігі үгіт апталығы қимылы басталды.
3: Алтай қаласының биыл тоңғыш топта экологиялық өсірген мұзды қысқышы базарға жастай салынды.
1: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
3: Жаңа идея мен жаңа жорыққа жетекшілік етейік. Бас шужи Си Цзиньпин былай деп атап көрсетті. Мемлекет меншігіндегі кәсіпорын мемлекеттің жалпылық қуатын зорайтудағы, халықтың ортақ мүддесін қамтамасыз етудегі маңызды күш. Сөз жоқ батылдықпен күшейту, сапаландыру, зорайту керек. Синьцзяндағы мемлекет меншігіндегі мал-мүлік, мемлекет меншігіндегі кәсіпорындар жаңалық ашу, жетекшілік ету ролын толық сәулелендіріп, назарды кәсіптегі шешуші талмау түйіндерге, технологиялық қиын түйіндерде ғылыми зерттеуден қамал алуға шоғырландырып, энергия ашу, қатынас құрылысы саласындағы бір топ шешуші технологиялардан қамал алып, мемлекеттің келелі стратегиясына қызмет етеу, жаңа даму жүлгісін орнату барысында белсенді рол атқарды. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Бір айға жуық уақыттан бері Синьцзян, Яшин, көмір қабаты, газы, қаржы қосу, ашу тобы шекті жауапкершілік серіктестігінің Фукан кен районы көмір қабатындағы газды сорып шығару, жинау бірінші шебінде үздіксіз тың табыстарға қол жеткізді. Күндік сорып шығару, жинау мөлшері болғанда 800 мың текше метрден асып, ашылғаннан бергі тарихтағы тың жоғары деңгейді жаратты. Бұл араның геологиялық шарт жағдайы күрделі, көмір қабаты бейне мың қабат үгілме сияқты. Құлама әрі оңай опырылады. Кәсіп саласында көмір қабаты газын ашудағы машақатты түйін деп қаралған. Бұрын кәсіп саласында көп суды көлдетіп, толтыру тәсілі жаппай қолданылып, бір құдыққа ұдайы 10 мың текше метрден астам сұйықтық пайдаланылатын. Бұл әдіс мың қабат үгілме сынды опырылмалы әрі жұмсақ көмір қабатына қолданылса, мәселе оңай туылады. Ал шектен тыс көп су көмір саңылауларын бітеп қалады да, керісінше газдың ығысып шығу қиынға түседі. Синьцзян Яшин көмір қабаты газ тобының бас инженері, ашуды басқару бөлімінің бастығы Ванху, ерекше көмір қабатына қарата қазіргі кемелденген қысыммен жару үлгісін көзсіздікпен қолданбай, аз мөлшердегі сұйықтық, көп мөлшердегі құмды қолданып, жеке құдықтың өнімділігін жоғарылаттық деді. Қысыммен жару технологиясы жақсарып, пайдаланылатын су мөлшері азайып, көмір қабатына жеткізетін зиян жеңілдетілді. Құм саңылауларды толтыратындықтан көмір қабатындағы газды тіпті де оңай ыдыратып тартады. Бұның ұнтақ, жұмсақ, құрылымы салыстырмалы кемелді көмір қабатында өнімі тіпті де көрнекті болды. Бұл жетістік 2025 жылғы автономиялы районның ғылым технология алғабасарлығы 2-ші дәрежелі сыйлығына ие болып, 149 өндіріс құдығында қолданылды. қатысты технологиялық жобалар Шинжаңдағы энергия кәсіп орындарында жалпыластырылу үстінде. Шинжаң Яшин мұнай табиғи газ шекті жауапкершілік серіктестігінің бас геологы Ван Фуньнян үлгі көрсету сипатты құдықтағы жеке құдықтың бір күндік өнім мөлшері ең жоғары болғанда 20 мың текше метрге жетіп, дәстүрлі ашу үлгісімен салыстырғанда өнім мөлшері 36% жоғарылады деді. Технологиядан қамал алудың астарында ғылым технологияда жаңалық ашудың үздіксіз кемелденген түзіліс механизмінің теректік ролын сәулелендіруі жатыр. Автономиялы райондық мемлекет меншігіндегі мал-мүлікті бақылау басқару комитеті желілес шабыттандыру шараларын шығарып, қаржы қосқан кәсіпорындардың ғылым технологияда қамал алуда құнттай еңбектеніп, жетістіктерді кәдеге жаратуды жеделдетуін қолдады. Санды мәліметте көрсетілуінше, районымыздағы қаржы қосқан кәсіпорындардың зерттеу ашуға қосқан қаржысы 2020 жылғы 700 миллион юаннан 2025 жылғы 5 миллиард 40 миллион юанға жетіп, арту мөлшері жетеседен асқан. Жоғары жаңа технология кәсіпорындары мен арнайы кемелді ерекше жаңа кәсіпорындар 2020 жылғы 53 кәсіпорыннан қазіргі 165 кәсіпорынға көбейіп, түрлі жаңалық ашу текшесі 95-тен қазіргі 242-ге артқан. Мемлекет меншігіндегі мал-мүлік, мемлекет меншігіндегі кәсіпорындардың жаңалық ашу қозғаушы күші үздіксіз тасқындады.
1: Қатынас негізгі құрылыс саласында да сүбел табыстарға қол жетті. Шинжаң қатынас қаржы қозу тобы чекті жауапкершілік серіктестігі бастамашы болып орындаған сағаттық жылдамдығы 140 километрден 160 километр аралығындағы құмды шөл жоғар қарқынды таш жол құрылысының жүйелі шешуші технологиясы және инженериялық қолданылымы нысаны Автономиялы райондық ғылым технология алғабасарлығы сыйлығының бірінші дәрежелі сыйлығына ие болды. Нысан өлке жолы 21-ші линиясы Алтай үрімжі жоғар қарқынды таш жолының құмды шөл жол бөлігін арқау етіп, құмды жол тағанын бекемдеуден, құмды шөл жол бетінің ұзақ уақыттық төзімділігі сияқты көп түрлі кәсіптік қиын мәселелерді шешті. Шинжаң қатынас ғылымын зерттеу мекемесі чекті жауапкершілік серіктестігінің орынбасар бас меңгерушісі Лю Чи, егер өлке жолы 21-ші линиясы Алтай үрімжі жоғар қарқынды таш жолына 30 сантиметр қалыңдықтағы шағылды топырақпен тындыру үшін материалды 170 километр шалғайдағы алаңнан әкелуге тура келеді. Біз жол тағанын бекемдеуде боран үйіріп әкелген құмды шағылды топырақтың орнына істетуді жаңалғаша алға қойып, құммен тікелей тындырып, жол бетін жөндеу өзіндік құнын 20% төмендеттік деді. Көп түйінде табысқа жеткен ғылым технологияда жаңалғашу жетістіктері районымыздағы мемлекет меншігіндегі мал-мүлік, мемлекет меншігінде кәсіпорындардың жаңалғашуға сүйеніп, қозғаушы күшке ие болу, ғылым технологияға сүйеніп, өнімділікті жоғарылату сынды типін жаңалап даму картинасын салды. Даму жобасы бойынша 2030 жылға барғанда районымыздағы

0: еді.
1: Станциямыздың хабары. 9-шы айдың 1-ші күні автономиял райондық саяси кеңесі 13-ші кезекті комитет тұрақты комитетінің 16-шы мәжілісі Үрімжіде ашылды. Мәжіліс басшысы Жи Цзиньпиннің халық саяси кеңесі қызметін күшейту және жақсарту жөніндегі маңызды идеясын, Синьцзян қызметі жөніндегі маңызды сөзінің, маңызды нұсқауының, бекітуінің рухын, жасанды зерде жөніндегі маңызды байымдауларын ішкерлей үйреніп дәйектелендіріп, мемлекеттік саяси кеңес 14-ші кезекті комитеті тұрақты комитеті 18-ші мәжілісінің рухын жеткізіп, үйреніп дәйектелендіріп, жаңа дәуірдегі партияның Синьцзянды басқару жалпы жобасын толық, дәлме-дәл жаппай дәйектелендіріп, автономиялы райондық парткомның орналастырулары талаптары бойынша ғылым-технологияда жаңалық ашу мен кәсіпте жаңалық ашудың ішкерлей тоғысуын ілгірілетіп, жасанды зерде мен басқаны бірлестіру әрекетін ішкерлей атқарып, жергілікті жағдайға қарай жаңа сапалы өндіргіш күштерді дамытуды арқау етіп, үкімет істерін ақылдасты. Автономиялы райондық саяси кеңестің төрағасы Нұрлан Әбілмәжінұлы мәжіліске қатынасты. Автономиялы қатысты жағдайлардан мәлімет берді. Саяси кеңестің тұрақты мүшесінен 10 адам мәжіліске қатысты жағдайлардан мәлімет берді. Саяси кеңестің тұрақты мүшесінен 10 адам мәжілісте сөз сөйледі. Тұрақты мүше Сяоун Дяо ғылым технологияда жаңалық ашу мен кәсіпте жаңалық ашудың ішкерлей тоғыспал дамуына табанды болып, жасанды зерденің даму негізін бекемдеп, жасанды зерде қуат үстейтін қолданылмалы саланы кеңейтуді ұсыныс етті. Тұрақты мүше Бауан Мин біртұтас жоспарлап, жобалап, орналастырып, Синьцзянның есепте қуаты кәсібінің мәндік дамуын ілгірілетуді ұсыныс етті. Тұрақты мүше Жан Хуй есепте қуаты мен электрді сәйкестіру құрылысын жедел ілгірілетіп, жасанды зерденің даму негізін бекемдеуді ұсыныс етті. Тұрақты мүше Күлән Жұмақанқызы санды мәлімет байлығын жандандырып, жасанды зердені шикізат және энергиямен қамтуды байытуды ұсыныс етті. Тұрақты мүше Ли Шуядуң ерекшелікті, абзалдылықты көрнектілендіріп, жасанды зердемен басқаны бірлестіру қолданылмалы ортасын үздіксіз байытуды, кеңейтуді ұсыныс етті. Тұрақты мүше Ван Джен AI арқылы жабдық жасау кәсібінің тиімін жаңалап, дәрежесін өсіруді жеделдетуге күш сілтеп, осы заманданған кәсіп жүйесін орнатуды демеуді ұсыныс етті. Тұрақты мүше Мың Чинцай жасанды зерді арқылы Синьцзянның негізгі саты емдеу, денсаулық сақтау істеріне күш сілтеп, бұқараның табыс сезімін үздіксіз жоғарылатуды ұсыныс етті. Тұрақты мүше Ван Ючен жасанды зерде мен оқу-ағартуды бірлестіру әрекетін ілгірілетіп, сапалы оқу-ағарту байлығының негізгі сатыда жалпыға тиімділік жеткізуіне мүмкіндік жасауды ұсыныс етті. Мүше Хэ Жэн жасанды зерді арқылы қала қоғамдық басқаруға күш сілтеп, Құба түздегі мұнай қаласының парасатты қалаға қарай тиіп жаңалауын ілгірілетуді ұсыныс етті. Тұрақты мүше Мұяссар Тоқты AI қуатынан пайдаланып, Синьцзянды мәдениетпен әрлендіру қызметін ілгірілетіп, Жоңхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеуге күш сілтеуді ұсыныс етті. Мәжіліс автономиялы райондық саяси кеңестің қатысты арнаулы комитеттерінің түйінді тексеру зерттеу жағдай жөніндегі мәліметтерді тыңдады. Мүшелерге қатысты кадрлар істері, кадрларды міндетке тағайындау, міндетінен қалдыру істері жөніндегі түсіндірмені тыңдады. Мәжіліс кезінде саяси кеңес тұрақты комитетінің құрамындағылар 4 арнаулы тақырып төңірегінде группаларға бөлініп, талқы жүргізді. Автономиялы райондық саяси кеңестің орынбасар төрағалары Лю Хойджин мәжілісті басқарды. Орынбасар төрағалар Ян Юнь, Әбдірахып Төмірнияз, Әзез Муса, Пу Шуэмей, Шу Сяньи, Әсенжан Ахмет, Бату, Шығаң, Әнуар Ибраим, басқашы Жэн Чэн мәжіліске қатынасты.
0: 9-шы айдың 1-ші күні түстен бұрын автономиялы райондық қалалық үкіметінің ақпарат кеңсесі саясаттық хабарлама мәжілісін ашып, районымыздың заңмен басқарылатын шаруашылық сауда ортасын үздіксіз сапаландырып, базардың өміршеңдік күшін тасқындату шараларын таныстырды. Енді станциямыздың тілшісі Ян Жудың осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. Биыл жыл басынан бері автономиялы райондық әділия меңгермесі назарды заңды қатаң, жүйелі, әділ, өркениетті атқару, заңмен басқарылатын шаруашылық сауда ортасын сапаландыруға шоғырландырып, кәсіпорындар аңыс еткен белгілі

меге қайшылық жасап, басқа жерде заң атқару, пайда табу сипатындағы заң атқару, беталды ақалу, беталды айып салу, беталды тексеру. Беталды пешеттеу сияқты әкімшілік заң атқарудағы көрнекті мәселерге қарата шоғырлы реттеу оңау жүргізді. Автономиялы райондық әділе меңгермесі парткомның мүшесі орынбасар меңгерме бастығы Уаң Чин былай деп таныстырды. Бүкіл Шинжан бойынша кәсіпорындарға саятын әкімшілік заң атқару мәселелері дерегінен тиені 1905-і сараланып, жер жетегі заң атқару тарауларының 1746-ын реттеу түзетуіне қозаушылық етіліп, кәсіпорындардың 97 миллион 860 мың юаннан астам экономикалық зияны қайтарып алынды. Біз назарды заң атқару өлшемінің біркелкі болмауы, ұқсас делуға ұқсамаған айып салу сияқты мәселелерге шоғырландырып, автономиялы районның қоғам қауіпсіздігі, мәдениет, саяхат сияқты 8 түйінді саладағы 2616 түрлі әкімшілік жаза белгілеу құқығының негіздік өлшеміне тексеру жүргізіп, заң атқару өлшемін бірлікке келтіріп, кәсіпорындардың заң атқаруға дөп келгенде өлшемнің бірлігін, нәтижесінің әділдігін сезінуіне мүмкіндік жасадық. Мәселе деректерін реттеу түзетуді, жөнге салуды ілгерілетумен бірге, әр дәрежелі әкімшілік заң атқару тұлғалары, әкімшілік заң атқаруды бақылау құрылымдары 213 түрлі түзім механизмін бірге ақаусыздандырды, кемелдендірді. Бұл кәсіпорындарға саятын арыз армандарды аңыз ету арнасын іркілсіздендіру қызмет механизмі. Кәсіпорындарға саятын әкімшілік заң атқару әрекетін арнаға түсіру белгілемесі сияқтыларды қамтиды. Кәсіпорындарға саятын делуларға сот жүргізудің сапасы, өнімділігі кәсіпорындардың сауда өзіндік құнына, базар межесіне және қаржы қосу сеніміне тікелей ықпал жасайды. Автономиялы райондық жоғары халық соты мекемесі партия басшылық группасының мүшесі. Орынбасар мекеме бастығы Чен Юаньмин тілшіге. Биыл жыл басынан бері бүкіл районымыздағы әр дәрежелі сот мекемелері түрлер бойынша шара қолданып, іркінді делуларды шешті. Әрі жоғары сапалы күйреу соты арқылы факторлардың айналымын тежеді келіп, былай деді. Кәсіпорындарға саятын азаматтық істер, сауда істері арыз шағымында ұзақ уақыт аяқталмаған делуларды арнаулы адақтау қимылын өрістетіп, тәртіптің арнаға түсуіне және делуының сапасына кепілдік ету алғы шартында кәсіпорындарға саятын азаматтық істер, сауда істері арыз шағымында басылып қалған 314 делуны адақтап аяқтаттық. Бүкіл районымыздағы күйреу көлеміндегі ұзақ уақыт аяқталмаған делулардың санды мәліметін икемді игердік. Әрі бір-бірлеп жетекшілік етіп, қозау салдық. Күйреу көлеміндегі басылып қалған делулар 2023 жылдың соңындағы 339-дан 29-ға адақталып, өнімі көрнекті болды. Біз жер-жердегі сот мекемелерінің күйреу қаражатының арнаулы қорын құруына жетекшілік етіп, мал мүлкі жоқ, күйретуге болатын кәсіпорындардың күйреу тәртібін іске қосу қиын болу мәселесін шештік. Күйреуді басқарушылардың тізімдігін жаңалап, басқару әдісіне өзгеріс енгізіп, басқарушылардың күйреу істерін басқарудың арнайлану деңгейін жоғарылаттық. Сонымен бірге районымыздың қоғам қауіпсіздігі органдары назарды кәсіпорындар мен бұқараның қажетіне шоғырландырып, интернетпен басқаны бірлестірген қоғам қауіпсіздігі әкімшілік қызмет өтеу тұғырын күш сала құрып, қызмет өтеудің анағұрлым қолайлы, іс бітірудің анағұрлым өнімді болуын ілгерілетіп, өнімі көрнекті болды. Автономиялы районды қоғам қауіпсіздігі меңгермесі парткомның мүшесі орынбасар меңгерме бастығы Хыым Мәмтімін былай деді. Шинжан қоғам қауіпсіздігі WeChat-тағы сақшы істері WeChat шағын бағдарламасы іске қосылды. Бұл отбасылық істер қатынас басқару сияқты 7 түрдегі 133 түрлі жоғары жиіліктегі кәсіпті қамтиды. Чунго Қазақстан қорғас селбестік орталығының бақшаға кіруге алдын ала келісу, ауылықта қалықтық қоналқыларға
қонуға тізім.

0: Теру сияқты. Істертіңнан қосылып жалпы 17 миллион 920 мыңнан астам іс бітірілді. Тұтас районымызда 908 бір терезеде бір тұтас бітіру жалпылық терезесі ашылып, районды, аймақты, ауданды, ауылды жаппай қамтып, 4 миллион 500 мыңнан астам мәселе бір жақты етілді.
1: Енді станциямыздың заңмен басқарылатын шаруашылық сауда ортасын жақсартуда ағаттықты түзету мен сапаны жоғарылатуға қос бағытта күш салу керек деген шағын шолуын тыңдаңыздар. Автономиялы райондық қалық үкіметінің ақпарат кеңсесі өткізген саясатты хабарлама мәжілісінде заңмен басқарылатын шаруашылық сауда ортасын сапалыландыруда әкімшілік заң атқару, әділия әмәлиятындағы бөгеттерді, қиын түйіндерді аластап, түзімнің тұрақтылығы арқылы пазар межесін орнықтыру керек деп айқын сигнал берілді. Шаруашылық сауда ортасын сапалыландыруда кәсіпорындарға саятын әкімшілік заң атқаруды арнаға түсіру керек. Кәсіпорындар аңыз еткен түрлі әкімшілік заң атқарудағы көрнекті мәселелерді шоғырлы жөнге салып, әкімшілік жаза белгілі өлшемін бірлікке келтіріп, мәселелерді реттеу түзету мен түзімді кемелдендіруді қатар ілгерілетіп, заң атқарудағы былықпалықтан өнімді сақтанып, кәсіпорын саудасындағы түзімдік тұрақсыз факторларды жою керек. Әділия қызметі шаруашылық тұлғаларының заңды оқық мүдесін қамтамасыздандырудың маңызды тірегі. Кәсіпорындарға саятын басылып қалған делоларды адақтау, күйреу жөніндегі сот жүргізу механизмін ақаусыздандыру арқылы іркінді даушарларды өнімді шешіп, шаруашылық тұлғаларының шегініп шығу арнасын іркіліссіздендіріп, түрлі қоғамдық өндіріс факторларын жандандыру қажет. Ағаттықты түзету, балық-балықты жөнге салу негізінде әкімшілік қызмет етуде үздіксіз дәрежесін жоғарылату тиіс. Желідегі зерделі тұғыры мен желіден тысқары жалпылық терезенің ықпалдасып қуат үстеуі іс бітіру өзіндік құнын үздіксіз азайтып, кәсіпорындағы бұқараның іс бітіру ауыртпалығын жеңілдетіп, өнімділігін арттырды. Әкімшілік заң атқару, әділиялық қамтамасыздандыру, әкімшілік қызмет өтеп қатар күш салу реал қиын түйіндерді шешудің нақты шарасы, әрі экономиканың жоғары сапалы дамуына заңмен басқарудың қозғаушы күшін топтады.
0: 15-ші бесжылдықты бастап, жаңа жорықта екпіндей ұмтылайық.
1: Биыл алдыңғы 7 айда Үрімжі Тянь-Шань әуежайы кеденінің бақылап басқаруында бажысыз ауяция жанар майы 73 мың тоннаға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 14.6% артты. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Бажысыз ауяция жанар майы деп мемлекеттің халықаралық әуе линиясында ұшу міндетін атқаратын ауяция серіктестіктерін бажысыз мұнай өнімдерімен қамдау саясаты айтылып отыр. Ол халықаралық ауяция серіктестіктерінің айналым өзіндік құнын төмендетеді. Сондай-ақ Жунго Синжан еркін сауда сынақ районы түзімінде жаңалық ашу жетістіктерінің бірі болмақ. Бұл саясаттың пайдасы үздіксіз жарыққа шығып, көптеген халықаралық ауяция серіктестіктерін Синжанға орналасуға баурады. Франция Тафи ауяция жүк тасымал серіктестігі Үрімжі бекетінің бастығы Махуан әуежайдың бажысыз ауяция жанар майының бағаны орнықтырып, қамдауға кепілдік ету басымдығы және өңірлік басымдығы кәсіпорнымыздың жұмыс жүргізу қысымын өнімді төмендетіп, Үрімжіден Парижге баратын жүк тасымал әуе линиясының орнықты жоғары өнімді жұмыс жүргізуіне мүмкіндік жасады деді. Бажысыз ауяция жанар майы әуежайдың халықаралық жолаушы жүк кезекші ұшағының жалпы мөлшерін, қабылдау жөнелту мөлшерін үздіксіз арттырды. 1-ші айдан 7-ші айға дейін Үрімжі Тянь-Шань халықаралық әуежайы 34 халықаралық жүк тасымал линиясын іске қосып, импорт-экспорт зат тасымал мөлшерін 65 мың тоннаға жеткізіп, ұқсас мезгілдегіден 23.7% арттырды. Халықаралық жолаушы тасымал линиясы 30-ға жетіп, шекарадан кіріп шыққан жолаушы қабылдау жөнелту мөлшері 721.400 адам ретке жетіп, ұқсас мезгілдегіден 30.3% артты. Үрімжі Тянь-Шань әуежайы кедені зат тасымалын бақылау басқару бөлімінің 4-ші дәрежелі жоғары дәрежелі басқарушысы Ахмет Әділ былай деді. Бажысыз ауяция жанар майы есеп дәптерін басқару үлгісінен толық пайдаланып, ауяция жанар майын қажетке қарай сатып алып, қамдаудың қауіпсіз жоғары өнімді болуына шынайы кепілдік етіп, ауяция серіктестігі әуе линиясы зат айналымы факторларын жедел шоғырландыруға баурадық.
0: Биыл алдыңғы 7 айда бақты шекара өткелінен шекарадан кіріп шыққандар мен тасымал құралдарының саны зор мөлшерде артты. енді

0: Осы жөнде хабарды тыңдаңыздар. Биыл 1 айдан 7 айға дейін Бақты шекара өткелінен шекарадан кіріп шыққан тасымал құралдары 70219 көлік рет болып, ұқсас мезгілдегіден 69.7% артқан. Шекарадан кіріп шыққандар 159000 адам рет болып, ұқсас мезгілдегіден 72.1% артқан. Бақты шекарадан кіріп шығу шекара қорғаныс тексеру пункті міндетті деу 2-ші отрядының орынбасар бастығы Жау Шинфу. Пункітіміз үлкен санды мәліметке сүйеніп, шекара өткеліндегі ағым мөлшерінің өзгерісіне алдын ала тұжырым жасап, сақшыларды ғылыми икемді орналастырып, ең жоғар шекке жеткенде тексеру арнасын дер кезінде көбейтіп, жолаушыларды тексеру, зат тексеруде сақшы күштерінің қарбалас кезге соқпай бірін-бірі толықтауын күшейтіп, бірлесіп тексеру орындарының сәйкесігін, селбесігін күшейтіп, шекара өткеліндегі адамдардың жүріс-тұрысының, заттардың іркіліссіз болуын бар күшпен қамтамасыз етті деді. Тасжол шекара өткелімен қарасы жерде төте қатынауды бірлестіру үлгісінің жолға қойылуының арқасында заттардың шекарадан шығуын тексеру буыны 12 түрден 3 түрге, шекарадан кіруі 9 түрден 3 түрге қысқарып, кеденнен өту уақыты 3-4 сағаттан 10 минут ішіне қысқарды. Шекара өткелінің жоғары өнімді айналымыда шекара тұрғындар базары саудасын чебеді. Биыл алдыңғы 7 айда Бақты Джунго Қазақстан шекара тұрғындар базары сауда аумағының импорт зат құны 780 миллион юаньға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 71.13% артты. Шекара тұрғындар базарында импорт етілген автокөліктердің 90%-дан астамы сол күні аумаққа кіріп, сол күні есеп жапты. Тарбағатай кедені бақылау басқару бөлімінің 1-ші дәрежелі әкімшілік заң атқарушысы Е Жауын келесі қадамда Тарбағатай кедені тасжол шекара өткелімен қарасты жерде төте қатынауды бірлестіру үлгісі реформасының жетістіктерін үздіксіз тереңдетіп, зерделі кеден, зерделі шекара өткелі құрылысын жеделгерлетіп, бақылау басқару қызмет өту деңгейін үздіксіз сапаландырып, шекара өткелінің қатына өнімділігін бар күшпен жоғарылатады деді.
1: Тияншанды мейірге бөлу, Шинжанға көмектесіп іздері. Қазір Жилин өлкесінің Алтай аймағына бағыттамалы көмектесетін бір топ түйінді Шинжанға көмектесу нысандары шешуші ілгерілеушілікке қол жеткізді. Пайдалануға берілгеннен кейін көмек қабылдаушы жердің жоғары сапалы дамуына дем береді. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Жемене ауданында 40 миллион юандық Жилин өлкесінің Шинжанға көмектесу қаржысы қосылып салынған халықаралық ауыл шаруашылық селбестік ауыз түйіс орталығы нысаны жаппай салынып болды. Жуық арада пайдалануға беріліп, шекарааралық ауыл шаруашылық өнімдер саудасының ғылыми зерттеу селбестігінің дарындыларды жетілдірудің тұтас тізбегін өнімді ашып, Жемене шекара өткелінің импорт-экспорт сат айналымын жинау жөнелту және ауыл шаруашылық өнімдерін жентіктей мәнерлеу базасын құруына дем береді. Биыл Жемене ауданының Шинжанға көмектесу нысаны түйінді түрде халыққа тиімділік жасау, бейқұт үй, қоймада астық сақтау, оқу ағартудың деңгейін жоғарылату, емдеу денсаулық сақтау сияқты салаларды қамтыды. Жилиннен Шинжанға көмекке келген кәдір Жемене аудандық парткомның тұрақты мүшесі, орынбасар әкімі Лу Хау Юэ, Жеменейдің іс жүзіндік жағдайымен тығыз ұштастырып, бұқараның ауыз су қауіпсіздігі, қысқы жылумен қамдауды қамтамасыз ету, негізгі сатының емдеу қызмет өтеу қабілетін жоғарылату сияқты халық тұрмысы саласын арқау етіп, қамту көлемі кең, игілікке кенелу қамтымыз зор, халыққа тиімділік жасау инженерияларынан бір тобын жоспарлап жүзеге асырамыз деді. Жилин өлкесі мен Шинжанның Алтай аймағы қармыз экономикалық селбестігін үздіксіз күшейтті. Бұрышын ауданы Қом, Жікбелен, Қаршаңғы, Сейіл, Серуен өңірінде Чаңбайшан, Алтай тауы қармыз спортының нақтылы жаттығу базасы құрылысы соңғы кезеңге өтті. Бұл Жилиннің Шинжанға бағыттамалы көмектесудегі қосылған жеке қаржысы ең көп нысан, жалпы 110 миллион юань қаржы қосылған. Құрылыс көлемі 10000 шаршы метрге таяйды. Кәсіптік қармыз жаттығуы, жарыс істерін қамтамасыз ету, жатын орын, жиналыс істері, спорттық физикалық емдеу шоғырланып бұртылғаланған. Бұл үшін аудандық мәдениет және саяхат жалғыз.

0: жауаптылық заң атқару үлкен әтіретінің орынбасар бастығы Джо Янжетілген өсу тамаша көп деген көк қабыршақты аққарын тірі мұзды қысқышы судан алынды. Серіктестіктің жауаптысы Лиу Ян тілшіге биыл қысқыштың өнім өлшері 30 тонна айналасында, өнім құны шамамен 2 миллион юан, қазір тұрақты сату арнамыз бар деді. Сапалы өсу ортасы мен ғылыми бағымшылық, басқару, қорғау Алтай мұзды қысқышының тамаша сапасын жаратты. Дәстүрлі өзен қысқышы бағымшылығымен салыстырғанда, жергілікті орын мұздықтан еріген суда табиғи бытыранды бағу үлгісін қолданды. Су айдыны таза, ластанбаған, су температурасы үйлесімді болып, жетілген мұздық қысқышының етіні қыз, жұмсақ, дәмі тіл үйрет, базардағы парықтау дәрежесі мен бәсекелік қуаты үздіксіз жоғарылап келеді. Хунандық сатып алушы саудагер Сяодян, бұлараның су сапасы біршама жақсы, қысқыштың дәмі жақсы, тәтті, бәрі де мұның сапасын мойындады деді. Соңғы жылдардан бері Алтай қаласы сапалы экологиялық байлық абзалдылығын тиянақ етіп, ерекше су өнімдері бағымшылығы кәсібін үздіксіз күшейтті. Қазір бүкіл қаладағы бағымшылық су айдынының ауданы 88 мың му. Мұның ішінде қысқыш бағымшылығының ауданы 31 мың 500 му. Биыл 70 тоннадан астам қысқыш шабағы қоя берілді. Жылдық өнім мөлшері 200 тоннаға жетеді деп межеленіп отыр.
1: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. 2026 жылғы жазғы тасымал, яғни 7-ші айдың 1-ші күнінен 8-ші айдың 31-ші күніне дейінгі кезде оңтүстік Аясия серіктестігі Синьцзян базарында жалпы 19200 кезекші ұшақ рет қатынатып, 3 миллион 400 мың жолаушы рет тасымалдады. Бұл ұқсас мезгілдегіден 11% артып, тарихтағы тың жоғары деңгейге жетті.
0: Синьцзянның 2026 жылғы әдеттегі жоғары мектептерге оқушы қабылдау қызметі 7-ші айдың 7-ші күні ресми басталып, 8-ші айдың 31-ші күні табыспен аяқтады. 56 күн уақытта бүкіл районымыздағы 200 мыңнан астам оқушы 1800-ден астам мектепке қабылданды.
1: 2026 жылғы Чунго мәдениет саяхат әйгілі қалаларының велосипед мініп саяхаттау жиналысы, Синьцзян бай бекеті және екінші кезекті қызыл велосипед жарысы 9-ші айдың 25-ші күнінен 27-ші күніне дейін Бай ауданында өткізіледі. Жарыста 67 километрлік кәсіптік жарыс жолы орналастырылды. Мұнда қызыл тас үңгірі, қызыл тас орманы, Қапсылаң өзеннің экологиялық су жағалауы тұтастырылады. Сонымен бірге 16 километрлік жалпы халықтық велосипед міну шаттығын сезіну желісін орналастырып, ат салысу шартын төмендетіп, ортақ еріктену сахнасын ашып, ер, әйел, кәрі жас демей түгел ат салысуына мүмкіндік жасады.
0: Енді районымызда 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райына мәліметтің даңыздар, Үрімжіде орташа жаңбыр жауат, температура 13-20 Цельсий градус, 4-5 бал жел соғады.
1: Алтайда күн бұлтты, температура 7-де 21 Цельсий градус.
0: Шәуешекте күн бұлтты, температура 7-де 21 Цельсий градус.
1: Құлжада күн бұлтты, температура 12-де 22 Цельсий градус.
0: Бораталада өткінші жаңбыр жауат, температура 13-де 20 Цельсий градус.
1: Қарамайылда күн бұлтты, температура 15-де 25 Цельсий градус.
0: Көйтінде өткінші жаңбыр жауат, температура 13-де 23 Цельсий градус.
1: Шығызда өткінші жаңбыр жауады, температура 15-де 22 Цельсий градус.
0: Санжыда өткінші жаңбыр жауады, температура 15-де 22 Цельсий градус.
1: Құмылда күн бұлтты, температура 19-да 36 Цельсий градус.
0: Тұрпанда күн бұлтты, температура 24-де 39 Цельсий градус.
1: Корлада күн бұлтты, температура 24-де 35 Цельсий градус.
0: Ақсуда өткінші жаңбыр жауады, температура 19-да 35 Цельсий градус.
1: Атышта күн бұлтты, температура 20-да 35 Цельсий градус.
0: Қашқарда күн бұлтты, температура 22-де 36 Цельсий градус.
1: Хотанда күн бұлтты, температура 23-де 32 Цельсий градус.
0: Құрметті тыңдармандар, хабар бағдарламамыз осымен аяқтады.
1: Аудармашылар: Елшат Тұрақанұлы, Нұрболат Шойбұлы, Қуат Мұратбекұлы.
0: Дикторлар: Айша Мағазқызы, Қадыс Жояханұлы.
1: Қадағалаушы: Қуат.

0: Мұратбекұлы.
1: Редакторлар Еркін Нұрдыбайұлы, Нұрболат Шойбұлы.
0: Жауапты редакторы Әлия Ақанқызы.
1: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тәпті көп мазмұнды сұлу шитингілетін түсіріп тыңдағайсыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 16.
0: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
2: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Құрметті тыңдармандар, әуелі Ақылбек Әділханұлының «Ауылдастарым» деген әнін Бағдат Қабылбайұлының орындауында тыңдаңыздар.

Мейірімді және жарасымды отбасы ең бақытты. Сүйкімді ботақандар бақытты отбасында көңілді есейіп ер жетеді деген мағынада айтылған ұйғырша «Бақытты отбасы» деген әнді тыңдаңыздар.

Құрметті тыңдармандар, бағдарламамыздың соңында Нәзигүл мен Жолдыбектің орындауында Қалтай Шалұлының өлеңіне жазылған Айдын Аятқанұлының Жел қарағай деген әнін тыңдаңыздар.

құрметті тыңдармандар, осы мен Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны да жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше, есен сау болыңыздар.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Шинжан радио телевизия станциясы.
0: Әуе толқынында бағдарлама денсаулық зор байлық.
1: Әуе толқынында бағдарлама денсаулық зор байлық.

Бұл бағдарламаны Аптығы Малырайынық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Аптығы Малырайынық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабақ қанасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.

Армысыздар радио алдындағы тыңдармандар, назарларыңыз бүгінгі денсаулық зор байлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Самиғатұлы. Бұл бағдарламамызды автономия райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Синжаң радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шытин клиентінде бір уақытта беріледі, әрі қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Әуелі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейік. Бүгінгі бағдарламамызды алдымен ұзақ уақыт күтімдеу қамсыздандыру қорынан қандай қаражаттарды есептен көтеруге болады деген мазмұндағы сауатты. Онан соң миына қан жетіспеген адамдарда таңертең орнынан тұрғаннан кейін қандай бейнелер пайда болады деген мазмұндағы медициналық сауатты. Ал соңында теріміз тырысса қайтуымыз керек деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдайсыздар. Қанекей назарларыңыз бағдарламамызда болсын.

Аталған айдарда ұзақ уақыт күтімдеу қамсыздандыру қорынан қандай қаражаттарды есептен көтеруге болады деген мазмұндағы сауатты тыңдаңыздар. Мемлекеттік емдеу қамтамасыздандыру мекемесі таяуда ұзақ уақыт күтімдеу қамсыздандыру төлемін басқару қызметін ойдағыдай істеу жөніндегі жетекші пікірді басып таратып, ұзақ уақыт күтімдеу қамсыздандыру төлеу көлемі, төлеу тәсілі, төлеу өлшемі, сондай-ақ қорды бақылап басқару және қауіп-қатерден сақтану механизмін айқындады. Бірінші, төлеу көлемі айқындалады. Ұзақ уақыт күтімдеу қамсыздандыру қорынан мынадай қаражаттарды есептен көтеруге болады. Қуатынан айырылу дәрежесін бағалау құрылымының қуатынан айырылуды бағалау қаражаты, түйін етілген қарттарды күтімдеу құрылымы қамдаған ұзақ уақыт күтімдеуге қызмет ету қаражаты, сондай-ақ үшінші тарап құрылымдары көмектесіп бітіріп басқаратын қатысты қаражаттар. Қуатынан айырылуды бағалау қаражатын ішсіздік жағдайға қарай қор мен жеке ортақ бөліп көтеріп, көпшіліктің беталды өтініш беруінен шектен тысқары бағалауының алдын алады. Былайша айтқанда, қамсыздандыруға қатынасушы тұңғыш рет қуатынан айырылуды бағалауда толымды болса, тағы белгілеме бойынша мерзім бойынша қайта тексеріп бағалау қаражаты болса, емдеу қамсыздандыру қорынан есептен көтеріледі.

Мемлекет белгілеген ұзақ уақыт күтімдеуге қызмет ету тізімдігіндегі күтімдеу түрлерінің қор белгілеме бойынша есептен көтереді. Тізімдіктен асып кеткен қызмет етуді жекелер өзі көтереді. Сонымен бірге негізгі емдеу қамсыздандыру мен ұзақ уақыт күтімдеу қамсыздандыру қорынан есептен көтеру шекарасын анық айырады. Екі түрдегі қамсыздандыруды принциптік жақтан қайталай есептен көтермейді. Екінші төлеу тәсілі арнаға түсіріледі. Бағалау қызметінде негізінен адам басына қарай ақы алады. Күтімдеу қызмет өтеуі негізінен қызмет өтеу уақыты бойынша ақы есептейді.

Отбасында күтім дегенде әдетте сағат саны бойынша ақы есептейді. Қарттар күтімханасы құрылымының күтімдеуі ауруханада жатқан күн саны бойынша ақы есептейді. Әлеуметтік аумақтың күтімдеуі іс жүзінде қызмет ету мазмұнына қарай ақы есептеу тәсілін белгілейді. Болашақта саясаттың кемелденуіне байланысты мемлекет тағы да біртұтас ізденіс жасап, зерделі күтімдеу жабдықтары, көмекші жабдықтар сияқтыларға белгіленген мөлшерде үстіне алуды немесе жеке тұр бойынша ақы төлеуді жолға қояды.

Үшінші төлеу өлшемі үйлесімді белгіленеді. Жер-жер қор қазына күшіне, қарттардың негізгі күтімдеу қажетіне, жергілікті күтімдеу кәсібінің ақы алу деңгейіне ұштастырып, есептен көтеру өлшемін үйлесімді белгілеуі, сондай-ақ жағдайға қарай икемді реттеу керек. Күтімдеуді есептен көтеру өлшемі жергілікті орның экономикалық деңгейі, орташа еңбек ақысы, күтімдеушілердің кәсіптік дәрежесі бойынша дәрежеге бөліп белгіленеді. Қамсыздандыруға қатынасушылардың бір жылдық ұзақ уақыт күтімдеу қамсыздандыру қорынан ең жоғары есептен көтеру мөлшері сол жердегі қала ауыл тұрғындарының алдындағы жылғы кісі басындағы жұмсауға болатын кірісінің 50%-нан аспайды. Жер-жер отбасы, құрылым, әлеуметтік аумақ сияқты күтімдеуге қызмет ету формаларын біртұтас ойластырып, отбасында және әлеуметтік аумақта күтімдеуге қызмет етуді пайдалануға шабыттандыру керек. Төртінші қорды басқару мен бақылау қатаяды. Жетекші пікірде есеп жабу тәртібін сапалландырып, зерделі жүйе арқылы тексеріп есептен көтеріп, ақша аудару қарқынын тездету талап етілді. Егер бағалау қызмет өтеуі белгілеме бойынша атқарылмаса, бағалаудан өту мөлшері тым жоғары немесе тым төмен болса, күтімдеу қызмет өтеуі күтімдеу қызмет өту жоспары бойынша атқарылмаса, қызмет өтеу түрі тізіміндегі талапқа жетпесе, сондай-ақ қоғамдық күштердің бітіру құрылымдары белгілеме бойынша басқармаса, қордан белгілі салыстырма бойынша тартып қалады. Бұл төлеуден бас тартуға дейін болады. Ұзақ уақыт күтімдеу қамсыздандыру қорынан төлеуді үшінші тарап қоғамдық күштерінің уәкілеттікпен басқара тұрып, уәкілеттікпен көтеруіне болмайды. Ұзақ уақыт күтімдеу қамсыздандыру қаржысын пайдалану үнемділік тексеруге енгізіледі. Бұл арнаулы толсымнан жұмыс үстінде тексеру, күнделікті аралап тексеру, қоғам бақылау, зерделі бақылау меңгеруді қамтиды. Сондай-ақ сенімділік қара тізімдігі түзімін орнатуды ақылдасады. Сонымен бірге бағалау құрылымдарының, күтімдеу құрылымдарының ақы алуды дер кезінде бақылап, қамсыздандыруға қатынасушылардың құқық мүддесіне кепілдік етеді.

Аталған айдарда миына қан жетіспеген адамдарда таңертең орнынан тұрғаннан кейін қандай бейнелер пайда болады деген мазмұндағы медициналық сауатты тыңдаңыздар. Үлкен ми адам денесіндегі орталық өңдеуші деп аталады. Ол дене салмағының тек 2% ғана ұстағанымен, бүкіл денедегі шамамен 20% оттегімен энергияны сарып етеді. Көпсенді адам таңертең орнынан тұрғаннан кейін мазасызданып, ашуланып бас айналады. Мұны дағды бойынша жақсы ұйықтамағандықтан болса керек деп ойлайды. Бірақ шипагердің қарауынша таңертең жиі мазасызданса, үлкен мидың сізге қан мен қамдаудың жетіспей жатқандығын ескерткені болуы мүмкін. Үлкен ми энергияны сарып ететін ірі орын болып, мүбада қан мен қамдау жетіспесе, ең алдымен білінетін уақыт таңертең орнынан тұрғаннан кейін болады. Неліктен таңертең ерте орнынан тұрғанда осындай жағдай туылады? Мамандардың айтуынша, ұйықтағанда адам денесінің сезімтал жүйкесі демалады. Қосымша сезімтал жүйке жұмысқа шығады. Жүрек соғуы, қан қысымы төмендейді. Бүкіл миға қанның құйылу мөлшері 10-20% азаяды екен. Оның үстіне түні бойы су ішпегендіктен қан салыстырмалы түрде қоюланып, жабысқақтық дәрежесі жоғарылап, қанның ағу қарқыны тұтас күн бойынша баяу қарқында жолға түседі. Ал орнынан тұрғаннан кейін дене тұрқының бейнесі кенет өзгеріп, қан мен қамдалу жеткіліксіз болу белгілері оңай туылады.

Қорытып айтқанда, миға қан жетіспеудің үнемі кезігетін бейнелері мынадай бірнеше түрлі болады. Бірінші, күйгіліктеніп оңай ашуланады. Бұл ерекше көңіл бөлетін бір түйін. Орныңыздан тұрғаннан кейін себептен себепсіздегі бірсізденіп, ашуыңыздың келуі, жақсы ұйықтай алмаудан немесе мінезіңіздің нашарлығынан болуы ықтимал. Мұнда үлкен мидың қанмен қамдару жеткіліксіз болуынан қырағы болу керек. Нерв механизмі жағынан алып қарағанда, адам енді ғана ұйқыдан оянғанда көңіл күйге жауапты бадамша дененің қанмен қамдаруы тез қалпына келіп, алдымен ашылады. Ал пайымды меңгеретін маңдай ми қыртысында қанның ағысы баяу болып, көңіл күй тормозды істен шығып, мазасыздану, жабырқау, сезімталдану осыған ілесе туылады. Әдетте орнынан тұрғаннан кейінгі 30 минут ішінде недәуір көрнекті болады. Екінші, бас айналу, бас ауру. Мида қан ағысы азайған кезде адамның бас ауырласып, бас айналғандай немесе білінер білінбес ауырсынғандай болады. Бұл ауру белгілері көбінесе дене тұрқы бейнесінің өзгеруі, шаршау немесе көңіл күйдің толқуы себебінен асқынады.

Үшінші, ұйқы сапасы нашарлау. Кейбір адамдарда ұйқы сапасы нашар болу жағдай жарыққа шығуы мүмкін. Мысалы, ұйқысы қашуы немесе шошып ояну, түнде көп түс көру. Тағы кейбір адамдарда күні бойы маужырау, ұйқы басу, меңзең болу, есіне беру сияқты жағдайлар туылуы мүмкін. Төртінші, қол аяқтың ұйуы. Әдетте бір жақ білегі немесе қолы ұйиды. Сонымен бірге қол аяқ дәрменсіздену, жол жүргенде тосыннан теңселу, нәрселерді қатты ұстай алмау сияқты жағдайлар қосанжарланады. 60 жастан асқан адамдарда тіпті де көп кезігеді. Мидың қан мен қамдалының жеткіліксіз болуы миға қан жетіспеуден бола ма? Іс жүзінде көпшілігі үнемі айтатын мұндай мидың қан мен қамдалының жеткіліксіз болуы миға қан жетіспеуге ұқсамайды.

Патологиялық миға қан жетіспеуі миға мезетті қан жетіспеуді тудырады. Қан жетіспеу сипатта миға қан құйылу, ми қан тамырының тосылуы пайда болады. Бұл көбінесе мойын артерия қандақтарынан, жүрек қайнарында қан ұйығының тосылуынан, мысалы, жүрек бөлімшесі қан қысымының қалыпсыздығынан болады. Мұндай қан жетіспеу қан ағысының азаюын ғана емес, мұндай азаюдың ми ткандарына оттегі жетіспеуді, зат алмасудың кедергіге ұшырауын немесе жасушалардың зақымдалуын барынша күшейтеді. Ұзақ уақыт созылмалы миға қан жетіспеу, қан жетіспеу сипатты миға қан құйылу, қан тамыр сипатты меңіреулік сияқты көп түрлі аурулардың пайда болу, даму барысының маңызды буыны саналады. Дәл осылай болғандықтан ол мұқият мәміле жасауға татиды. Күнделікті жүрек пен мидың қанмен қамдау қорғаныс шебін қорғауға мынадай бірнеше түрлі шараны қолданса болады. Оның түйіні қан тамырдың серпімділігін қорғау, ақаусыз қан қысымы жабысқақтығын сақтау және түнде оттегімен қамдау болып табылады. Бірінші қан қысымын ұзақ уақыт өлшеммен асырмау керек. Қан тамырдың серпімділігін қорғап, оны көнерген резеңке түтікше сияқты әрі қатты әрі морт етпеу үшін түйінді шаралардың бірі қан қысымын ойдағыдай меңгеру керек. Күнделік тұтынатын тұз мөлшері 5 граммнан төмен болу қажет. Дене салмағын тежеу керек. Жұмыс істеу және демалу уақыты жүйелі болу керек. Ұйқы жақсы болмаса түнде қан қысымы оңай жоғарылайды. Белсенді көңіл күйді сақтау қажет. Темекіден және арақтан тиылу қажет. Өйткені темекі шегу мен арақты қалыптан тыс ішу қан тамырдың қатаюын тудыратын маңызды фактор есептеледі. Екінші, қандағы май деңгейін жақсы басқару керек. Май құрамы жоғары, қант құрамы жоғары азық түліктерді аз тұтыну, көкөніс, жеміс жидектерді көбірек жеу, дене салмағы мен қандағы май құрамының деңгейін тізгіндеуге пайдалы болып, қанның қою ботқа сияқты ақпай қалуының алдын алады. Сонымен бірге әр күні тұтынатын су мөлшері 1500 миллилитрден кем болмауға, аз мөлшерден көп рет су толықтауға кепілдік ету, бір жолда көп мөлшерде су ішіп 500 миллилитрден асып кетуден, жүрек пен бүйректің жүгін тым ауырлатудан сақтану керек.

Үшінші, жүйелі әрекет жасау керек. Белгілі мерзімде лайықты мөлшерде дене тәрбие қимылдарымен айналысу, жүрек қызметін жоғарылатуға, қан айналысын тездетуге пайдалы. Мысалы, тез жүру, суға малтау немесе велосипед міну сияқтылар. Бұдан сырт ұзақ уақыт қысым шектен тыс зор болса, жүрек ауруының туылу қатерін арттырады. Әдетте музыка тыңдау, қиялдау сияқты тәсілдермен лайықты бой жазу және демалу керек. Төртінші, түнде қорылдайтын жағдайды белсене оңап жақсарту керек. Ұйқының кедергіге ұшырауы, қорылдау, ұйықтап жатқанда тыныс алудың уақытша тоқтауы, созылмалы сипатты ұйқысыздық сияқтылар миға қан жетіспеуді ұдайландырады. Мамандар мынаны ескертті. Алда-жалда қорылдағандағы дыбыс ретсіз болса, кенет үзіліп қалса, бірнеше секундтан кейін тағы да зор дауыс шықса, түнде тынысы тарылып оянса, күндіз қатты қалжыраса, уағында шипаханаға барып көп салалы ұйқыны бақылап тексеру әдісін қолдану керек. Шипагердің жетекшілігінде ұйықтап жатқанда тыныс алудың уақытша тоқтауын белсене емдеуін, сондай-ақ салмақты ғылыми түрде жеңілдетуін,

2026 жылы Шинжаң радио телевизия станциясы қоғамнан сорын қызметкерлерін ашық қабылдайды. Қазірден бастап тізімделсеңіз болады. Егер сіз диктор жүргізуші, тілші, аудармашы, салыстырушы, радио телевизия технологиясымен шұғылданушы, AI инженер сияқты қызметтермен шұғылданғыңыз келсе, Шинжаң радио телевизия станциясының Solution клиенті, Solution сайтына назар аударыңыз. Біз жиыны 29 қызмет міндеті бойынша 52 қызмет орнын орналастырдық. Тізімделуіңізді қарсы аламыз. Тізімделу уақыты 9 айдың 4-ші күніне дейін. Сіздің қосынымызға кіруіңізді күтеміз.

Аталған айдарда теріміз тырысса қайтуымыз керек деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын саламаттық шағын әрекетіміз бетті жуып болғанда немесе жуынып болғаннан кейін теріміз сәл тымқыл кезінде бір қабат теріні жұмсартатын нәрлі сұйықтық жағу әдісі. 9-шы айда ауаның ылғалдығы төмендей бастайтындықтан тері май безінің май бөлініп шығаруы сыртқы ортаның өзгерісіне ілесе алмай, терінің сыртқы бетіндегі су құрамының зая болу қарқыны тездейді. Бетті жуып болған соң май жақпасақ бірнеше минуттан кейін теріміз тырысып, құрысқандай, құрғағандай болады. Тері сәл тымқыл кезде нәрлі сұйықтық жақсақ, тері саңлауынан енді ғана буланып шыққан бір қабат суды қорғап, терінің құрғаққа үйлесуіне жеткілікті уақыт ажыратуымызға болады. Егер теріміз құрғап бозарып кетсе, онда әлдеқашан кешіккен боламыз. Бетімізді жуып болған соң немесе жуынып болғаннан кейін терімізді толық сүртіп құрғатпай, азырақ тымқыл күйде сақтап, орамалмен екі рет сипай сүртіп, 2 минут ішінде терімізді жұмсартатын нәрлі сұйықтық немесе дене сұйықтығын жақсақ болғаны. Егер теріңізде құрғау жағдайы болса, май құрамы сәл жоғары болған бет май сияқты өнімдерді таңдасаңыз болады. Ендеше бүгін бетіңізді жуып болған соң теріңіздің тымқылдығынан пайдаланып, бір қабат май жақсаңыз, тырысып құрысу жағдайы туылмайды.

Құрметті тыңдармандар, осы мен денсаулық зор байлық бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды Solution клиентінен тыңдай аласыздар. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше сау, саламат болыңыздар.

0: шаттық үнге бөленген отан, ол теншанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейір сүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде, отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін, мен отбасымды қызу сүйемін. Синжаң радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар, отаным баспанам бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Бүгінгі бағдарламамыздың атамекен жаңалықтар айдарында Шинжаңның тұңғыш ретке технологиялық сауда шаралары жөніндегі аралап лекция жасау қимылы Үрімжіде өткізілгені жөнінде тоқталатын боламыз. Арындаған Шинжаң айдарында биыл алдыңғы 7 айда бүкіл Шинжаңдағы әуежайлардың жолаушы қабылдау жөнелту мөлшері 32 миллион 720 мың адам реттен асқанын тілге тиек етеміз. Жарқын есімдер айдарында мемлекет қақпасындағы әйел сақшы Чаң Джиннің шекараны қорғаған 11 жылда қырағы қыран болып жетілген әңгімесін баяндаймыз. Ендеше толқымыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Бағдарламамыз Шинжаң радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шетин клиентінде бір уақытта таратылады. Әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

0: Жоңқа өркениетінің тарихы ұзақ, қайнары сарқылмайды. Ол бейне мөлдір бұлақ сияқты жан дүниемізді нәрлендіреді.
1: Жоңқа мәдениеті мәңгі жалғасып, уақыт өткен сайын жаңарып отырады. Ол бейне алуан реңді әсем сурет тәрізді, рухани дүниемізді әрлеп отырады.
0: Дәстүрлі салсананың тамыры тереңге бойлап, жапырақ жайқалып, мәңгі жайнап тұрады. Ол бейне бір алуан түсті зержіп сияқты сан миллиондаған жоңқа бұландарын байланыстырып отырады.
1: Отаным баспанам.
0: Отаным баспанам. Отбасына және отанға деген сүйіспеншілігімізді баяндап, жоңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне мұрагерлік етейік.

Таяуда қызыл гуманитарлық құжатты фильм «Құба түздегі ана» фильмінің ақпар жария мәжілісі Синжан өндіріс құрылыс бинтуәні 7-ші шысы Хуянқы қаласында өткізілді. Бұл фильмді 7-ші шы Хуянқы қаласы, Жаңсу өлкесінің Хуайян қаласының Синжанға өндіріс құрылыс бинтуәні 7-ші шысының алдыңғы шеп қызмет группасы мен орталықтың Синьин байқауы сапары арнасы бірлесіп шығарған. Ол Бингтуанның Синжанды мәдениетпен әрлендіру қызметін ілгерілетудегі Бингтуан рухын, тораңғы рухын және сақа әскерилер рухын жалғастырудағы сәулелендірудегі маңызды әдебиет көркемдер жетістігі.

Ақпар жариялау мәжіліс алаңында жасалып болған 4 сериялы үлгі фильм қойылды. Орталық ақпарат құжатты кино студиясы тобы цифрлы арнаны басқару бөлімінің меңгерушісі Ли Хунгкуй таныстыра келіп, тұтас фильм жиыны 10 сериядан құралады. Әр серия 5 минут болып, микро құжатты фильм формасын қолданды. Фильм Хан Тянханның классикалық әдебиет туындысынан туындаған.

жиырман есе жаңа көне Құба түздек ананың шынайы кешірмесін ішкерлей ашып, орталық Синьинг байқауы сапар арнасында сақталған Бингтуанның тарихи кескін архивінен пайдаланып, AI үш өлшемді кескендеу технологиясы арқылы бағалы тарихи кескін материалдарын жандандырып, тарихты ауызша баяндау, деректі өкшелей суретке алу, жаңа көне қос желі бойынша баяндау арқылы қарт, орта жас, жас, үш ұрпақ Бингтуандық әйелдердің топтық образын толық бейнелеген деді.

Көрініс 20-шы ғасырдың 50-60 жылдарында әскери тың игеруші әйелдердің мемлекеттің үндеуіне үн қосып, шекара өңірге барып, жер кепеде тұрып, тың игеріп, атыз ашып, тоған қазып, мақта еккен жапалы кәсіп ашқан кездеріне қайырлы қараумен бірге, жаңа дәуірдегі бейнетаныс әйелдердің ауыл шаруашылығы ғылым технологиясы, емдеу негізгі саты қызмет орындарында үздіксіз күрес жүргізген дәуірлік келбетіне естелік алып, бұрынғы тың игеру әдістемелерінің жаңаша дәуірлік шұғыла шашуына мүмкіндік жасаған. Хуай Ан Синжанға бағыттамалы көмектесу қызмет группасының орынбасар бастығы Чи Ан таныстыра келіп, бастапқыда ұжым Құба түздегі ана фильмінің қызыл мәдениет ақуатты тірлік кешіп жатқан он неше аға буын ананы саралап шыққаннан кейін ұжым қарттардың тың игеру істерінен терең ақуатты тірлік кешіп жатқан он неше аға буын ананы саралап шыққаннан кейін ұжым қарттардың тың игеру істерінен терең әсерленді деді.

Оғысуға қарағанда «Құба үздік ана» фильмінің қалған серия жинағы жедел жасалу үстінде екен. Межемен 9 айдан бастап орталықтың Синьин байқауы сапар арнасында және бүкіл еліміздегі негізгі ақпарат құралдары тексесінде іркес-тіркес қойылып, кино арқылы қызылған тамырды жалғастырып, жаңа дәуірдегі Бингтуанның мәдениет құрылысына жаңа қозғаушы күш қосатын болады.

таяуда Би Шу Миннің «Күнліндегі вәде» атты романының оқырмандармен жүздесу жиналысы және «Аттас дыбысты» романның тұңғыш ретке тарату салты Синжан шекарадан кіріп шығу шекара қорғанысын тексеру бас пунктінде өткізілді. «Күнліндегі вәде» қазіргі заман жазушысы Би Шу Миннің Сизаның Али үстіртіндегі оннеше жылдық төл кешірмелері негізінде жазған романы. Роман өткен ғасырдың 60-70 жылдарындағы үстірттегі әскери районның емдеу орнына назар аударып, әйел Банжан Го Хуанжиннің жетілуін негізгі желетіп, жас офицер әскерлердің жастық көктеммен тағдырын байланыстырып, олардың ерекше нәшар ортамен өмір, өлім сынағанда, жеке өмірін шекараны қорғау және гүлдендіру сынды дәуір толқынымен тоғыстырып, отанымен уәдесін жастық көктем әмәлиятында әйгілегендігін жанды бейнелейді.

көңілсіз кездер болды. Бірақ олар отан үшін жеке басының мүддесін қайырып тастап, қасиетті борышты еш бұлтармастан көтерді. Мен бейбіт замандағы адамдарға бүгін күні қастерлеп, тіпті де жақсы болашақ жаратуға құлшыну керектігін жеткізгім келеді деді. Осы ретке оқырмандармен жүздесу жиналысы үшінші кезекте Шинжан жалпығалықты кітап оқу жиналысының бір мазмұндық қимылы. Қимылды Шинжан радио-телевизия станциясы, қалық әдебиеті баспасы және Шинжан қалық баспасы бірге өткізді. Биыл 5-ші айда Шинжан радио-телевизия станциясы бүкіл еліміздегі әйгілі көркемнерші Чжун Вэйвэй мен 20 артисті бірге «Күніндегі уәде» атты дыбысты романды дыбысқа алуға ұсыныс етті. Дыбысты роман 8-ші айдың 31-ші күнінен бастап Шинжан радио-телевизия станциясының қатысты радио жиілігінде таратылады.

Синьцзян радио телевизия станциясының Слушытин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желіге шықты. Слушытин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушытин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт-артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушытин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Xiaosi сенің жасампаздығыңа көмек түседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Слушытин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы жібек жолында қам қайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір күн апкамен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзян радио телевизия станциясының Слушытин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Слушытинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

Атамекен жаңалықтары. Бүгінгі Атамекен жаңалықтары айдарында Синжаңның тұңғыш ретке технологиялық сауда шаралары жөніндегі аралап лекция жасау қимылы Үрімжіде өткізілгені жөнінде тоқталатын боламыз. Таяуда технологиялық сауданы қорғау, кәсіпорындардың шетелге шығуына көмектесу, технологиялық сауда шаралары жөніндегі арнаулы тақырыпты қаралып лекция жасау қимылы Синжаңда өткізілді. Бұл кеден бас мекемесі халықаралық тексеру карантинде өлшемімен технологиялық заң ережелер зерттеу орталығының Синжаңда тұңғыш рет арнаулы аралап лекция жасауы. Қимылда көп тараппен бірлесіп саясат жеткізіліп, қиын мәселелерді шешіп, технологиялық сауда шараларының кәсіпорындарға қызмет етуіндегі соңғы бір километрді шынайы тұтады.

жалғастырды. Бұл ретке қимылды кеден бас мекемесі қалқаралық тексеру кабинетінде өлшеммен технологиялық заң ережелері зерттеу орталығы, автономия райондық сауда істері меңгермесі, Синьцзян өндіріс құрылыс Бингтуаны сауда істері мекемесі, үрімжі кедені бірлесіп өткізді. Қимыл, Қашқар, Шығызы сияқты 11 бөлімше жиналыс алаңын құрып, аралап лекция жасауда кәсіпорындардың экспорт етудегі реал қиын түйіндерін дәлме-дәл ұштастырып, Орта Азия елдерінің импорт-экспорт өсімдік өнімдерін карантиндеу талабы, моторлы көліктерді экспорт ету технологиялық сауда саясаты және ережеге үйлесімді болуын бағалау, Еуропа-Азия экономикалық одағының тірі қайуанаттарды және оның өнімдерін карантиндеуді бақылау басқару, фотоволттық өнімдерді экспорт ету орайымен сайысы сияқты түйінді мазмұндарды арқау етіп, сабақ өтіп түсіндірді.

Технологиялық сауда шаралары әр елдің қауіпсіздікті, саламаттықты, экологиялық ортаны және өнім сапасын қамтамасыздандыру үшін қалқаралық сауда барысында құрған технологиялық тежеу талабы. Сондай-ақ кезекте сыртқы сауда кәсіпорындарының шетел базарын ашуына ықпал жасайтын маңызды фактор. Жібек жолы экономикалық белдеуінің өзекті районы, мемлекеттің батысқа есік ашудағы маңызды қақпасы ретінде Синьцзянның ерекше ауыл шаруашылық өнімдері, моторлы көлік, машина электроөнімдері сияқты абзал кәсіп салаларының даму беталысы жақсарып, сыртқы сауданың серпінділігі мен даму көмескі күші үздіксіз жарыққа шықты. Алайда бүкіл дүние жүзінің базарға кіру шартының жоғарылауына байланысты әр елдің технологиялық заң ережелері, өлшемдері іркес-тіркес тездеп, өлшемді куәландыру, карантиндеу, ережеге үйлесу сияқты көп түрлі сынақтар Синьцзянның көптеген сыртқы сауда кәсіпорындарының шетелге шығуындағы реал кедергіге айналды.

Осы ретке аралап лекция жасау назарда Еуропа, Азия экономикалық одағы, Орта Азия, Шығыс оңтүстік Азия елдер одағы сияқты түйінді базарларға аударып, экспорт жағдайынан, заң ережелерінің беталысынан, куәландыру ережесінен базардың орналасуына дейін сатылар бойынша талдау жасап, мазмұны нақты жетекшілік сипаты күшті болып, кәсіпорындардың технологиялық қамалдан, құқыққа қол соғу қауіп-қатерінен сақтануына жол көрсетті. Біз баулу орындарынан үйреніп, халықаралық базар ережесіне ырықтылықпен үйлесіп, саясаттың пайдасынан ойдағыдай пайдаланып, Орта Азияға бағытталған машина электр өнімдерін экспорт ету көлемін одан ары кеңейтеміз, деді бір халықаралық зат тасымалы уәкілеттік шекті серіктестігінің жауаптысы. Қимылда Джунго Орта Азия технология саудасын бағалау базасының функциялық орнын, қызмет ету мазмұнын және кәсіпорындарға тиімділік жасау шаралары бірге түсіндіріліп, кәсіпорындарға сауда талабын жапыластырып, аңыс етіп, шетелдегі технология сауда қауіп-қатерін шешудің үкімет арнасын әзірледі. Қимыл алаңында тағы ықпалдастық ауыс-түйіс буындары орналастырылды. Кәсіпорын уәкілдері сабақ өтетін мамандармен бетпе-бет кеңесіп, экспорт барысындағы саясаттық күдік-күмәндар мен нақты барыстағы бөгет түйіндеріне қарата тиянақтануға болатын шешу жобасына ие болды.

Үрімжі кедені заң ереже және жалпылық кәсіп басқармасының орынбасар бастығы Хуаң Чың таныстыра келіп, Үрімжі кедені кеден мен жергілікті орынның кеден мен кәсіпорынның сәйкесуін, ықпалдастығын үздіксіз тереңдетіп, саясаттық рефлексияны қауіп-қатерден сақтандыруда, белгілемеге сай келуге жетекшілік етуді, қиын жағдайда көмектесу сүйемелдеуді ұдайландырып өрістетті. Биыл 4-ші айда кеден бас мекемесі ШХЗ Джунго Орта Азия технологиялық сауда шараларын зерттеу бағалау базасын құруды бекітті, әрі сынақ ретінде іске қосты. Бұл текше кәсіпорындардың Орта Азия технология сауда ережесін сұрастыруына, сауда талабын аңсетуіне, төтеп беру жобасын зерттеуіне беделді, қолайлы дәнекер әзірлеумен бірге, Джунгоның Орта Азия елдерімен технологиялық өлшемді, жүйелі ауыс-түйісті тереңдетуіне дем беріп, экономика сауда серіктестігінің жұмсақ құласу негізін бекемдеді деді.

Инжан радио телевизия станциясының сұлу шытын клиентінің алттан өл қосылған ұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да сұлу шытын клиентінің алттан өл қосылған ұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, мұңғыл тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да сұлу шытын клиентінің алттан өл қосылған ұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де сұлу шытын клиентінің алттан өл қосылған ұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да сұлу шытын клиентінің алттан өл қосылған ұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де сұлу шытын клиентінің алттан өл қосылған ұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Сұлу шытын сауда базары Шинжаңның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да сұлу шытын клиентінің алттан өл қосылған ұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, сұлу шытын сізге дем береді. 17:30-да сұлу шытын клиентінің алттан өл қосылған ұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ, сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қорымаштар тізімдігі сұлу шытын клиентінің алттан өл қосылған ұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Сұлу шытын клиентінің алттан өл қосылған ұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Сұлу шытын клиентінің алттан өл қосылған ұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Сұлу шытын клиентінің алттан өл қосылған ұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.

Арындаған Шинжан. Бүгінгі арындаған Шинжан айдарында биыл алдыңғы 7 айда бүкіл Шинжандағы әуежайлардың жолаушы қабылдау жөнелту мөлшері 32 миллион 722 мың адам реттен асқанын тілге тиек етеміз. 7-ші айда Шинжан халықтық авиациясы жаздық демалыс тасымалының ұтымды мезгілін қарсы алды. Саяхатшылар ағыны, оқушылар ағыны, тұрушылағандар ағыны көп рет қабаттасып, бүкіл Шинжанның авиация жолаушы ағыны мен кезекші ұшақ мөлшері үздіксіз жоғарылады. Санды мәліметте көрсетілуінше, биыл 1-ші айдан 7-ші айға дейін бүкіл Шинжандағы әуежайлардың шығыз әуежайын қамтиды, жалпы жолаушы қабылдау жөнелту мөлшері 32 миллион 722 мың адам ретке жетіп, ұқсас мезгілдегіден 6,9% артқан. Жүк пошта жолдамаларын қабылдау жөнелту мөлшері 232 мың тоннаға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 10,4% артқан. Әуе жібек жолы қақпа торабының иқуаты үздіксіз күшейіп, Шинжанның экономикасы мен қоғамының жоғары сапалы дамуына пәрменді авиация қозғаушы күшін әзірлеген. Мұның ішінде Үрімжі Тяньшань халықаралық әуежайының бейнесі көрнекті болды. 1-ші айдан 7-ші айға дейін Үрімжі Тяньшань халықаралық әуежайының жолаушы қабылдау жөнелту мөлшері 17 миллион 465 мың адам ретке жетіп, ұқсас мезгілдегіден 6,2% артты. 188 мың тонна жүк пошта жолдамаларын қабылдап жөнелтіп, ұқсас мезгілдегіден 8,6% артып, авиация зат айналымының сыртқы энергия жеткізу ролі күн сайын көрнектіленді. Әуе линиясы торабы үздіксіз кеңейіп, қатынау қуаты үздіксіз күшейді. 1-ші айдан 7-ші айға дейін бүкіл Шинжандағы әуежайлар жиыны 639 әуе линиясын іске қосты. Мұның ішінде Үрімжі Тяньшань халықаралық әуежайы 293 әуе линиясын іске қосып, еліміздегі негізгі қалалар шоғырын қамтыды. Шинжанға кіріп шыққан жолаушылар ағыны негізінен Чыңду, Сиян, Бейжің, Чжэнчжоу, Шанхай сияқты жерлерге шоғырланып, бұл Шинжан мен еліміздегі басқа өлкелердің өзекті экономикалық шеңберіндегі адамдардың барыс-келісінің қызу өрлеуін толық бейнеледі. Сонымен бірге тармақ линиялы әуежайларда саяхат ұшағын жалға алу мен маусымдық әуе линиясын белсен ашып, жолаушылардың жүріс-тұрыс талғамын онан ары байытты.

жаздық демалыс тасымал кезінде Шинжаң әуежай тобы қауіпсіз айналым және қызмет өтеу қамтамасыздандыру қызметін бірташ жоспарлап, ойдағыдай істеп, кезекші ұшақ қызмет текшесін көбейту, қауіпсіздікті тексеру тәртібін сапалландыру сияқты шаралар арқылы жолаушылар ағынының жоғары өрлеу қысымына өнімді төтеп берді. Келесі қадамда Шинжаң әуежай тобы цифрландыруға бұрылыс жасауды үздіксіз тереңдетіп, әуе линиясы торабын жедел кеңейтіп, өндіріс қауіпсіздігінің төменгі шегін мықтап бекемдеп, жолаушылардың жүріс-тұрыс кешімелерін үздіксіз жоғарылатып, анағұрлым жоғары өлшем, анағұрлым сапалы қызмет өтеу арқылы Шинжаңның халықтық авиасиястерінің жоғары сапалы дамуына дем беріп, Жібек жолы экономикалық белдеуінің өзекті район құрылысына халықтық авиация күшін қосады.

Жарқын есімдер айдарында мемлекет қақпасындағы әйел сақшы Чжан Джиннің шекараны қорғаған 11 жылда қырағы қыран болып жетілген әңгімесін баяндаймыз. Хонжырап шекара өткелінде 90-шы жылдардың түлегі әйел сақшы Чжан Джин заң атқару қызмет орнында 11 жыл құлшына істеп, қырағы қыран болып жетіліп, минут секунд аралығында заңға қайшы қылмысты әрекеттерді парықтап, дәлме-дәл тексеріп барлау арқылы мемлекет қақпасының қауіпсіздігін қорғады.

Қазір қонжырап шекара өткелінде қар жауа бастады. Таңғы үскірік жел қар түйіршіктерін ұшырып, бірлескен тексеру залының әйнегін ұрғылап, азынаған дауыс шығады. Синжаң шекарадан кіріп шығу шекара қорғаныс тексеру бас пункті, қонжырап шекарадан кіріп шығу шекара қорғаныс тексеру пунктінде міндет өтеп жатқан халық сақшылары әлі де қарбалас. Бір реткі қызмет орналастыруын енді ғана аяқтатқан Жаң Жин халық сақшыларын бастап саңылаусыз ұштасып, шекара аттаған тағы бір жолаушылар автокөлігіндегі жолаушыларға шекарадан кіру шекара қорғаныс тексеруін жүргізді. Шекара қорғанысын тексеру басқармасының орынбасар бастығы ретінде шекара өткелінің үстінде сәйкестіру, тосын оқиғаларды біржақты етудің барлығы оның күнделікті қызметі саналады.

Қатарға тұрған қосынның соңын ала тұрған бір жолаушы куәлігін бергенде жанары сәл тайсақтап жасқанғандай болды. Ұзақ уақыттық заң атқару міндет ету қызмет тәжірибесі Чан Джинға бұл жағдайдың дұрыс емес екенін аңдатты. Ол іште өзіне мәселе бар деп ескертті. Бірақ аспай-саспай паспорты қолына алып бейне әңгіме дүкенін құрғандай, ағылшын тілінде қарсы жақтың сапарының жай-жапсарымен шекарадан кіру мақсатын сұрайды. Бірнеше сұрақтан кейін әлгі жолаушы барған сайын сасқалақтай бастады. Чан Джин оны тексеру омағын алып кірді. Тексеру арқылы оның қызыл асығы тұсындағы байпағының қонжынан пешеттелген шағын дорбаны тауып алады. Ашып қарағанда бірден ақ неше грамм наша көзге түседі. Қалыпсыздықты байқаудан дәлел сыпатты тұрақтандыруға дейін тұтас барысты бір жақты ету 10 минутқа да жетпеді. Чан Джин үстіртте оттегі жетіспеуден сыздап ауырған шекесін уқалап, келесі тексеру қызметіне барын тапы елімен кірісті.

Джунго мен Пакистанның бірден-бір құрлық жолы өткелі. Чанг Джиннің қызметі Джунго мен шетелдің шекарадан кіріп шығушылар мен қатынас тасымал құралдарының кеденінен жоғары өнімді, іркіліссіз өтуін қамтамасыздандыру, шекарадан заңсыз кіру шығу қимылдарынан сақтану, тексеріп біржайлату сияқтыларды қамтиды. Оның 11 жылдық шекараны қорғау өмірінде мұндай қарбалас тексеру сәтін қанша рет бастан кешіргені санап тауысқысыз. Бірнеше күннің алдындағы таңғы кезекте ол тағы бір жолаушының шамоданының қыстырма қабатынан белгілемеге қайшы алып жүрген оқ жезінен жасалған қолөнер бұйымдарын тексеріп анықтайды. Чанг Джин әнқұйлық. 2015 жылы әскери мектептен оқу тауысқан кезде ол ырықтылықпен өтініш беріп, Памир үстіртіне келіп қарлы тауға тамыр тартып, қонжырап өткелінің өзгерісіне куә болды. Чанг Джин, шекара өткелі бұрын әр жылы 4 айдан 11 айға дейін ғана сыртқа ашылатын, бір белдеу бір жолды бірге құрудың ішкерілей ілгерілеуіне ілесе, Джунго мен Пакистанның экономика сауда барыс келісі барған сайын жиілей түсті. 2024 жылдың соңында жыл бойы ашық ұстауға өзгертіліп, шекарадан кіріп шығатын жолаушылар ағыны үздіксіз жоғарылады деді. Хонжырап шекаралық тексеру пунктінің ағылшын тілінде кәсіптік тірегі ретінде, Чанг Джин бастамашылдықпен шекара өткелінде үнемі қолданылатын ағылшын тілі, урду тілі қос тілде қызмет ету қолданбасын құрастырып, қызмет әредігінен пайдаланып, халық сақшыларын шетел тілін үйренуге ұйымдастырып, бірінші шептегі халық сақшыларының қарапайым шетел тілі диалогын қолданып, кеденнен өту өнімділігін жоғарылатып, гуманитарлық қамқорлықты жеткізуіне мүмкіндік жасады. Биыл 7 айда пакистандық жолаушы Хафиз Рахман селқостық істеп, өзінің паспортын басқалардың жүк қалтасына қате салып қойып, абдырап қайтерін білмей қалады. Чанг Джин урду тілін білетін халық сақшыларын Хафизді жұбатуға орналастырып, бірнеше қызметтесін ертіп, 2 сағаттан астам уақыт іздеп, оның паспортын тауып, шекарадан кіру рәсімиетін тез бітіруіне көмектеседі.

Екі күннен кейін Хафиз жұмысын бітіріп еліне қайтқанда бірлесіп тексеру залында алғыс хатты міндет өтеп жатқан халық сақшысына тапсырып беріп, «Сіздерге рахмет, Джунгода алаңсыз жұмыс бітіруіме мүмкіндік жасадыңыздар. Джунго мен Пакистанның достығы жасасын» дейді. Соңғы жылдардан бері Хонжырап шекара өткелі барған сайын қарбаластыққа түсіп, Джанг Джиннің иығындағы жүгі де барған сайын ауырлай түсті. Қызметін тілге тиек еткенде ол бес саусағындай біледі, бірақ отбасын ауыз қалғанда үнсіз қалады. Джанг Джин мен күйеуі Сюй Вэнпин екеуі де Хонжырап шекаралық тексеру пунктінің халық сақшылары. Екеуі бір казарма аумағында тұрады. Бірақ кезектесіп күзету, сыртқа шығып шарлау жүргізу, шұғыл жағдайға төтеп беру қызмет себебінен үнемі 3-4 күн кезек алмай қалады. Кейде екеуі әрең дегенде асханаға бірге барып тамақ ішкенде, бірнеше ауыз тіл қатыспай жатып, әңгіме тақырыбы қызметке ауысып кетеді. Джанг Джин мен Сюй Вэнпинді ең алаңдататыны және қарыздар ететіні сонау Ванхуйдағы 5 жасынара жерлерінде нөсер жауады. Солтүстік Шинжаңның басым көпсанды өңірлері, оңтүстік Шинжаңның батысы, шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 7 бал айналасында жел соғады. Жел өттеріндегі боран күші 11 бал айналасында болады. Шығыс Шинжаңдағы жел өттеріндегі боран күші 13-14 балға жетеді. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөліктерінде қиыс шығыстан 7-8 бал айналасында жел соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпаты шығыс Шинжаңның шинара жерлерінде құмды боран соғады немесе ауа шаңытады. Тұтас Шинжаңның басым көпсанды өңірлерінде температурасы әл төмендейді. Оңтүстік Шинжаң ойпаты шығыс Шинжаңның қатарлы орындарының шинара жерлерінде 35-70 градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Тұрпан қаласы Құмыл қаласының шинара жерлерінде 40-70 градустан асады. Тұтас Шинжаңның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық, қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

тоғызыншы айдың үшінші күні күндізден түнге дейін лиян қары Бұратала облысының батысы, Тарбағатай аймағының оңтүстігі, Шықызы қаласының оңтүстігі, Үрімжі қаласы, Санжо облысы, Қашқар

Қар аймағы, Қызылсу облысы, Хотан аймағының оңтүстігі, Ақсу аймағының батысындағы таулы өңірлер, Байынғолын облысы, Құмыл қаласының солтүстігінде таулы өңірлердің ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұның ішінде Ляңғары, Ақсу аймағы, Байынғолын облысының солтүстігі, Құмыл қаласының солтүстігінде таулы өңірлердің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, ішінара жерлерде нөсер жауады. Солтүстік Синжаңның солтүстігі, оңтүстік Синжаңның батысы, шығыс Синжаңда батыс солтүстіктен 6-да 7 бал айналасында жел соғады. Жел өттеріндегі боран күші 11 бал айналасында болады. Мезеттік боран 12-де 13 балға жетеді. Оңтүстік Синжаң ойпатының орта шығыс бөліктерінде қиыс шығыстан 7-де 8 бал айналасында жел соғады. Ішінара орындарда ауа шаңытады немесе құмды боран соғады. Оңтүстік Синжаңның басым көп санды өңірлерінде жалғасты температурасы әлі төмендейді. Тұтас Синжаңның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық, қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

Құрметті радио тыңдармандары, осы мен отаным баспанам бағдарламасын аяқтаймыз. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды сұлу шетин клиентінен тыңдай аласыздар. Түке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше сау, сәлемет болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 18.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
1: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

Аман тұрдыңыздар ма, радио тыңдаушылар, бағдарламамызды тыңдаңыздар. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Серік Құмарұлы. Бағдарлама мазмұндарымыз Қашқар көне шаруа ауданы Ляуян қалашығы арықпасы қыстағындағы бос тұрған завод үйлері тың өміршеңдік күшке ие болды. Автономиялы райондық орган істерін басқару мекемесінің кәдірі Жаңнин қыстақта тұрған 4 жылда Бұқаран ауыл қыстақтың бет бейнесін өзгертуге бастады. Синжан сойыс қойдың жаңа сортын жетілдірді деген мазмұндағы хабар мақалаларымызды тыңдайсыздар.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
2: Радио тыңдармандар, бүгінгі ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық айдарында. Біз Қашқар Күнішар ауданы Ляуен қалашығы Арықбасы қыстағына барып, бос тұрған зауат үйлердің жаңа өміршеңдік күшті қалай қаулатқандығын таныстырамыз.

Таяуда Қашқары Көнешір ауданы Ляуен қалашығы Арқбас қыстағындағы Қашқары жинда киім-кешек шекті серіктестігінің өндіріс цехында машиналар гүрілдеп, жұмысшылар тапсырысты үлгертіп жасауға бар күштерін салған қарбылас жағдай жарыққа шықты. Кезінде бос қалған қыстақ коллективінің көне завод үйлері қазір өміршеңдік күшке толы ауыл қыстақтың жұмысқа орналастыру шеберханасына айналды. Ауыл қыстақ коллективінің үш түрлі қаржысын арнаулы ретте оңау қызметіне сүйенген Арқбас қыстағы шырт ұйқыда жатқан коллектив мал мүлкін жандандырып, шаруашылық басқару үлгісін арнаға түсіріп, ауыл қыстақ кәсіп саласының қозғаушы күшін жандандырып, кәсіпорынның өнімділігін арттыру, коллективтің кірісін арттыру, бұқараны байыту сынды үш жақтың тең игілікке кенелуін жүзеге асырды. Қашқар жиында киім-кешек шекті серіктестігі Арқбас қыстағын ірге тепкен алғашқы мезгілде небары 1200 шаршы метрлік өндіріс завод үйі, 40 неше қызметкері ғана бар болып, жылдық сатылым сомасы небары 900 мың юан болатын. Басқару тізімінің босаңсуы, базар арнасының тарайу сияқты факторлардың шектемесіне ұшырап, ұзақ уақыттан бері серіктестіктің өндіріс қуаты тежеліп, көлемін кеңейтуі қиынға соққан болатын. Бір жағынан қыстақ тұрғындары жақын маңда жұмыс істегісі келгенімен тұрақты қызмет орнының болмағандығын уайымдаса, енді бір жағынан кәсіпорын тіпті де көп өнім өндіргісі келетін. Даму барысында осы қиын мәселені шешу үшін автономиялы районы партком саяси заң комитетінің Арқбас қыстағында тұратын қызмет отряды қызметті бастамашылықпен ілгерілетіп, қыстақтағы коллективтің бос тұрған мал мүлкін бір-бірлеп тексеру, реттеу қызметін жаппай өрістетті. Коллектив мал мүлкін жандандырудың тиімді орайынан пайдаланған Қашқары жиында киім-кешек шекті серіктестігі көлемденген даму жолын ашып, ілгерінді кейінді үш кезек кеңейтіп салып, дәрежесін жоғарылатып, өндіріс көлемін 3000 шаршы метрден асырып, беделді кездеме өндіріс сыйқынтығынан көбейтіп, 30 толық автоматты өндіріс жабдығын септеді. Қашқары жиында киім-кешек шекті серіктестігі кеңсесінің жауаптысы бухгалтерлік ғани былай деп таныстырды. Серіктестік даму барысында жұмысшы қабылдау қиын болу, тапсырыс аз болу, сату жолы тар болу сияқты көптеген қиын мәселелерге дөп келді. Қалашық үкіметі мен қыстақта тұратын қызмет отряды ырықтылықпен алдын ала көмектесіп, сүйемелдеп, арнаулы ұсыныс ету мәжілісін ұдайландырып ұйымдастырып, кәсіпорындардың жергілікті еңбек күштерді қабылдауына көмектесті. Сонымен бірге базар байлығын белсене ұштастырып, кәсіпорындарға тапсырыс тауып беріп, серіктестіктің дамуына дем берді. Серіктестік тігіншілік цехының технологиялық директорысы Нұрбия Яқып, бұрын үйде егіншілікпен ғана шұғылданатынбыз, кірісіміз тұрақсыз болатын. Қазір үйіміздің маңында жұмыс істейміз, тұрақты кірісіміз болумен бірге отбасымызға да қарайласа аламыз. Тұрмысымыз барған сайын жақсарып келеді деді. Бұқалчугіл былай деп таныстырды. Серіктестік шеберлікке баулу үлгісінде жаңалық ашып, Синжан сыртындағы тәжірибелі ұстаздарды зауатта тұрып, нақты кірісіп істейтін оқыту әдісімен, алыс аралықты технологиялық жетекшілік етуді өзара ұштастыру тәсілін қолданып, жергілікті орындағы тігіншілік техниктерін қолма-қол жетілдіріп, технологиясы сылған, орнықтылығы күшті, жергілікті жұмысшылар қосынын құрды. Қазір серіктестік қыстақтағы және төңіректегі бұқарадан 320 неше адамды қабылдады. Жұмыс істейтін қыстақ тұрғындарының баласына қарайласуы қиын болу мәселесіне меңзес, қыстақтағы әлеуметтік игілік сипатты бала бақша салды. Бір жарым жастан асқан балалар айына 150 юан ғана тапсырса болғаны кәсіптік күтімдеу, қоректік тамақ және сауаттандыру тәрбиесі қызмет өтеуінен игіліктеніп, жергілікті орындағы елдердің жұмыс істеудегі уайымын түбегейлі шешті.

желіден тыс өндіріс арқылы жұмысқа орналастыруды орнықтыру негізінде серіктестік электронды сауданың дамуы ұраймақты игеріп, арнаулы тіке тарату көрме залын құрып, ауылына қайтқан 4 ташев оқушысын тіке таратылымда зат сататын жүргізуші болуға қабылдап, желіде сатуды өрістетіп ауылдық жастарына, ауылына қайтқан дарындыларға кірісті арттырудың шыт жаңа жолын ашты. Автономиялы район партком саяси заң комитетінің Арықбасы қыстағында тұратын бірінші шужиі Шелей Тау Қашқар жиында киім-кешек шекті серіктестігінің өзгеріс жасап, дәрежесін жоғарылатуы Арықбасы қыстағының ауылдық қыстақ коллективінің ұшпайлықты реттеп оңауды нақты игергендігінің, бостырған мал-мүлікті жандандырғанының, ауылдық қыстақты гүлдендіруге дем бергендігінің жанды ықшам көрінісі. Келесі қадамда шұпайлықты реттеп, жөнге салу жетістіктерін үздіксіз бекемдеп, қыстақтың бостырған мал-мүлік байлығының көмескі күшін үздіксіз ашып, қыстақ пен кәсіпорынның бірлесіп әрекеттеніп даму үлгісін үздіксіз сапалландырып, кәсіп тізбегін үздіксіз ұзартып, құн тізбегін жоғарылатып, анағұрлым көп кәсіп саласының пайдасынан қыстақ тұрғындарына тиімділік жеткіземіз деді. Жылы Шинжаң радио телевизия станциясы қоғамнан сұрын қызметкерлерін ашық қабылдайды. Қазірден бастап тізім десеңіз болады. Егер сіз диктор, жүргізуші, тілші, аудармашы, салыстырушы, радио телевизия технологиясымен шұғылданушы, AI инженері сияқты қызметтермен шұғылданғыңыз келсе, Шинжаң радио телевизия станциясының сұлушы тиін клиенті сұлушы тиін сайтына назар аударыңыз. Біз 29 қызмет міндеті бойынша 52 қызмет орнын орналастырдық. Тізімдеріңізді қарсы аламыз. Тізімдер уақыты 9-шы айдың 4-шы күніне дейін. Сіздің қосынымызға кіруіңізді күтеміз. Ауа райы бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның батысында Тарбағатай аймағында, Алтай аймағының шығысында, Қарамайлы қаласы, Шығызы, Үрімжі қаласында, Санжы облысы, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңір, Қотанай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңір, Байғанин облысындағы таулы өңірде, Құмыл қаласының солтүстігінің кей жерінде аз жаңбыр жауады, биік таулы өңірде қар жауады. Мұнда іле өзені аңғарында Бұратала облысында, Тарбағатай аймағының оңтүстігі Шығызы Үрімжі қаласында, Санжы облысы, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағының солтүстігіндегі таулы өңір, Байғанин облысындағы таулы өңірдің кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Таулы өңірдің кей жерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаңның көпсәнді жерлерінде оңтүстік Шинжаңның батысы, шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 7 бал айналасында боран соғады. Желі түрінде 11 бал айналасында боран соғады.

аңғарында Бұратала облысындағының батысында, Тарбағатай аймағының оңтүстігі Шығызы қаласының оңтүстігінде, Үрімжі қаласында Санжы облысы Қашқар аймағы, Қызылсу облысында Қотан аймағының оңтүстігі, Ақсу аймағының батысы және солтүстігі Байынғолин облысы Құмыл қаласының солтүстігінің кей жерінде аз мөлшерде жаңбыр жауады. Биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұнда іле өзені аңғарында Ақсу аймағы Байынғолин облысының солтүстігі Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірдің кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр, кей жерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжанның солтүстігі, оңтүстік Шинжанның батысы, шығыс Шинжанда батыс терістіктен 6-7 балл боран соғады, жел екпіні 11 балл айналасында боран болады. Оңтүстік Шинжан ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 7-8 балл боран соғады. Кейбір жерлерде құмды боран соғады. Оңтүстік Шинжанның көп сәнді жерлерінде температура жалғасты төмендейді.

Бүгін күндіз үрімжіде аз мөлшерде жаңбыр жауады, түнде орташа дәрежеде жаңбыр жауады, 13-28 градус жылы болады.

Автономиялы райондық орган істерін басқару мекемесінің Атыш қаласы Қаражол ауылы Орта Қаражол қыстағында тұратын бұрынғы бірінші шужиі Чаңнин қыстақта тұрған 4 жылда қыстақ тұрғындарын бастап Лұңшан шоқысы қарауыл текшесін құрып, шекараны қорғау негізін бекемдеп, Шинжаңға бағыттаманы көмектесу күшіне сүйеніп, өлшемденген көкпар бәйге алаңын құрып, ауыл қыстақтың мәдени саяхатын дамытып, шекараны бекемдеп, халықты ауқаттандырудың гүлдену жолын сұлбалады. Бүгінгі ауқаттанудың шеберлер айдарында Чаңниннің қыстақта тұрған кезінде қыстаққа істеген нақты жақсы істерін әңгімелейміз.

Атүш қаласы Қаражол ауылы орта Қаражол қыстағының Лұңшан шоқысының төбесінде тау тастарынан қаланған қарауыл текшесі айбынды еңсе көтеріп тұр. Бұл биік текше қыстақтың құмды боран соғатын көне бейнесін түбегейлі өзгертіп қана қоймай, кадрлар мен бұқараның бір ниет бір тілекте бола отырып, күрес жүргізіп, отбасы мен отаның тыныштығын қорғайтын рухани жер белгісіне айналды.

Уақытта 2022 жылы 3 айға шегірсек, Жаңның орта қара жол қыстағына келіп қыстақта тұру қызметін бастаған еді. Ол кезде Лұңшан шоқысының басында қазіргі биік қарауыл текшелі көрінісі жоқ. Тек қағыр беткейдегі қалдық топырақ тастар ғана бар болатын. Жаңның еске алып, сол кездегі жағдай есімде өте анық қалыпты. Тау баурайында құлаған топырақ үй бар болатын. Жел соқса болды топырақ барлық жерге жайылып, маңындағы бұқар айтып тауысқысыз азапта қалушы еді деді. Қыстақтың ортасын түбегейлі жақсартып, қағырдауды жөнге салу үшін Жаңның Лұңшан шоқысының төбесін тазалап, биік қарауыл текшесін салуға бекиді. Осы шытжаңа құрылыс салу ойы қыстақ қадырлар мен қыстақ тұрғындарын бастабында сенімнен айырады. Қыстақ тұрғындар комитетінің меңгерушісі Мәмет Юсіп Әрбейжан ол жерде жолда жоқ болатын. Сол кеміз деді. Кеміз деді.

құрылыс қаржысын ең зор дәрежеде үнемдеп, құрылыс жүргізудің өзіндік құнын төмендету үшін жаңның қыстақта тұратын қызмет әтіретін бастап, ат ойлап алда жүріп бүкіл қыстақтағы әр ұлт бұқарасын кәрі жасына қарамай түгел аттанысқа келтіріп, өздіктерінен тас қазу, тас көшіру, тас тасу жұмысына қатынастырды. Жаңның тұтас құрылыс жүргізу барысында бүкіл қыстақтағы тас қазуға, тас тасуға қатынасқан кәдірлер мен бұқара жиыны 20,000 адам реттен асқанын, шөл даланың үскірік жері суық болса да көпшілік қақаған аяздан қорықпай, жапа машақаттан тайынбай, керпіш тастарды бір-бірлеп тасып жинап жүріп, биік қарауыл текшесінің нобайын сұлбалаған таныстыра келіп, қарулы жастар үлкенірек тасты көтерсе, күші әлсіз адамдар қолына көтере алатын тасты алып жүреді. Олардың бұл әрекеті мені қатты әсерлендірді. Бұқараның қолдауы болғанда ғана біз жеңіске жетпей қоймаймыз дейді.

биік қарауыл текшесі салынып болғаннан кейін бұрынғы ен жатқан шоқының төбесі шыт жаңа түске енді. Тегісте кең шоқы төбесі қыстақ тұрғындарының сейілдейтін, балалардың ойнайтын тамаша жерін айналды. Балалар үнемі биік қарауыл текшесінде тұрып ұзыннан ұзаққа созылған шегіра сызығына көз тастап, өздерінің әке-шешесінің шегіраның бірінші шебінде шегіраны шарлап қорғап келе жатқанын мақтанышпен айтатын болды.

Тоғыз туғандары шекара күзетшісі болып, Бұқара мемлекет шекарасы линиясын қорғады. Мейірге толы қарапайым көріністер осы тастан салынған биік қарауыл текшесіне терең мән мағына қосты. Лоңшан қарауыл текшесі де осы себепті осылай аталды. Орта қара жол қыстағы шекара сызығына тығыз жанасып, бүкіл қыстақ 23 километрлік шекара сызығын басқарып меңгеріп келеді. 244 шекара күзетшісі жыл бойы қызмет орнынан тапжылмай, күндіз-түні шекараны күзетіп, шекарадағы қыстақтың жарасымдылығы мен тыныштығын үн-түнсіз қорғап келеді. Осы ырысты топырақта әділет жолында аянбаған, өзін қорғап шекараны қорғайтын қарапайым қаһармандар үнемі жарыққа шығады.

Көктемнің басындағы бір кеште қыстақтағы малшы Гүлжани көршісінің қой қорасына ашыққан қасқырлардың шапқанын, қорадағы қойлардың үркіп, көлектіп мал мүлкі орасан зор зиянға ұшырау алдында тұрғандығын байқайды. Қысылтаяң сәтте ол жеке басының амандығымен санаспай, ерлікпен алға шығып, қасқырды қуып, көршісінің мал мүлкін бар күшпен қорғап, ең соңында қомақты зиянның алдын алып қалады. Өзі де ауыр жараланады. Оның әділет жолында аянбау, отбасын сүю, шекараны қорғау, көршілермен ынтымақтасу сынды бағалы рухын мадақтау үшін қыстақ зерттеу арқылы Гүлжаниді шекара қорғаушылар қосынына ресми қабылдап, шекара өңірдегі бұқараның адалдығын ұрпақтан ұрпаққа жалғастырып, үздіксіз жалғастыруына мүмкіндік жасады.

қарауыл текшесі биікте бой көтеріп, кадрлар мен бұқараның тілегі тығыз тоғысты. Чаңнин қызметтің түйінін бұқараның кірісін арттырып, ауқаттандыруға аударып, шекара өткеліндегі бұқараның шекараны ойдағыдай қорғауына. Сондай-ақ жақсы тұрмыс кешіруіне мүмкіндік жасауға бел байлайды. Қаражол ауылының ежелден Көкпар қалашығы деген тамаша аты бар. Көкпар тарту ат бәйгесі жергілікті орында ұзақтан бері жалғасып келе жатқан дәстүрлі ұлттық салт-сана қимылы. Бұқаралық негізі терең ұлттық салт-сана ортасы қою. Чаңнин бұрын өлшемденген орын болмағандықтан түрлі ұлттық салт-сана жарыстары ең бос жерде ғана өткізілетін деді.

Сол үшін Жаңның Жаңсудың Күншән қаласының Синжанға бағыттамалы көмектесу қолбасшылық штабымен белсене ұштасып, арықтылықпен мәлімет беріп, жоба жасап, нысанға қол жеткізіп, 2 миллион юань Синжанға көмектесу қаржысына сәтті қол жеткізді. 3 жыл үздіксіз құрылыс жүргізу орнықты, қамал алу арқылы құрылғылары кемелді, иқуаты толық өлшемденген көкпар ат бәйгесі алаңы қағыр беткейден бой көтерді.

қыстақ көкпар тартуы ат бәйгесі жерлес мәдениеттене тәрбие қимылдарын ұдайландырып өрістетіп жарыс өткізетін орын болмау тарихына түбегейлі қош айтты. Чаңның еске алып салынып болып алғашқы кезекті жарыс өткізілген кезде бұқаралары дуғыл шапалақ соққаны есімде. Ол кезде мен қатты қуанып ерекше мақтаныш сезінген едім, деді.

Қағыр беткейлері мәдениет дене тәрбие жарыс алаңына айналып ұлттық салт сана ауқаттану кәсібіне айналды. Тағылары ұлттық салт сана жарысына сүйеніп, қыстақтың мәдениет саяхатының өміршеңді күші үздіксіз жарыққа шығып, қабылдаған саяхатшы 120 мың адам реттен асып, саяхаттың жалпы кірісі 700 мың юаньнан асты. Бұрынғы құмды боран азынаған құбадыз қағыр қыстақ, ауыл қыстақты гүлдендірудің жайнаған байу гүлін шын мәнінде шешек аттырды. Жағнин қыстақта 4 жыл табандап тұрып, 4 жыл барынтап елмен бодау беру арқылы ең нақты жауапкершілікті, ең терең сүйіспеншілікті түгелдей осы шегіріп өткелінің ырысты топырағында қалдырды.

Ауа райы бүгін күндізден түнгі дейін солтүстік Шинжаның батысында Тарбағатай аймағында, Алтай аймағының шығысы Қарамайлы қаласы, шығысы қаласы Үрімжі қаласында, Сарынжы облысында оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Қотанай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Ақсу аймағындағы таулы өңір, Байынғолин облысындағы таулы өңірлерде, Құмыл қаласының солтүстігінің кей жерінде аз жаңбыр жауады. Іле өзені аңғарында Бұраталау облысы Тарбағатай аймағының оңтүстігі, шығызы қаласы, Үрімжі қаласы, Санжы облысы, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағының солтүстігіндегі таулы өңір, Байынғолин облысындағы таулы өңірдің кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр, таулы өңірдің кей жерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаның басым аумақтарында, оңтүстік Шинжаның батысында, шығыс Шинжанда, батыс солтүстіктен 7 бал айналасында боран соғады, желеттерінде 11 бал айналасында боран болады. Шығыс Шинжаның желеттерінде 13-те 14 бал боран соғады, оңтүстік Шинжан ойпатының орта шығыс бөлігінде 7-8 бал боран соғады, оңтүстік Шинжан ойпаты шығыс Шинжандан кей жерінде құмды боран соғады. Тұтас Шинжанның көпсанды жерлерінде температура сәл төмендейді. Оңтүстік Шинжан ойпаты шығыс Шинжанның кей жерінде 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан, Құмыл қаласында 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Үші күні күндізден түнге дейін іле өзені аңғарында Бұраталау облысындағы таулы өңірде Тарбағатай аймағының оңтүстігі, шығызы қаласының оңтүстігінде Үрімжі қаласында, Сарынжы облысы, Қашқар аймағы, Қызылсу облысында, Қотанай аймағының оңтүстігі, Ақсу аймағының батысы және солтүстігі, Байынғолин облысы, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірдің кей жерінде аз жаңбыр жауады. Биік таулы өңірде қар жауады. Мұнда іле өзені аңғарында Ақсу аймағы, Байынғолин облысының солтүстігінде, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірдің кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр, кейбір жерлерде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаның солтүстігі, оңтүстік Шинжаның батысында, шығыс Шинжанда батыс солтүстіктен 6-да 7 бал боран соғады, желеттерінде 11 бал айналасында боран болады. Оңтүстік Шинжан ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 7-8 бал боран соғады, кейбір жерлерде құмды боран соғады. Оңтүстік Шинжанның көпсанды жерлерінде температура жалғасты сәл төмендейді. Бүгін күндізден түнге дейін Үрімжіде орташа дәрежеде жаңбыр жауады, 13-те 20 Цельсий градус жылы болады. Батыс солтүстіктен 4-те 5 бал жел еседі. (Қазақстан) 2026 жылы Шинжан радио телевизия станциясы қоғамнан орын қызметкерлерін ашық қабылдайды. Қазірден бастап тізімденсеңіз болады. Егер сіз диктор, жүргізуші, тілші, аудармашы, салыстырушы, радио телевизия технологиясымен шұғылданушы, AI инженері сияқты қызметтермен шұғылданғыңыз келсе, Шинжан радио телевизия станциясының Solution клиенті Solution сайтына назар аударыңыз. Біз 29 қызмет міндеті бойынша 52 қызмет орнын орналастырдық. Тізімделуіңізді қарсы аламыз. Тізімделу уақыты 9 айдың 4-күніне дейін. Сіздің қосынымызға кіруіңізді күтеміз.

Хабарларымызды тыңдаңыздар. Мемлекеттің құрылғауы мал шаруашылығы мен дамыту саясатының және Шинжияның сойысқой мөлшерін молайтып өнімін арттыру арнаулы әрекетінің қолдауында. Районымыз арнаулы қолда бағылатын сойысқойдың жаңа сортын Чиншин сойысқойын сәтті жетілдіріп, еліміздің қолда бағылатын сойысқой тұқымын дербес жетілдірудегі бостығын толтырды. Шыра ауданына орналасқан Шинжияң Чинкен Аучун егін мал шаруашылығы ғылым технология шекті серіктестігі Чиншин сойысқойының өзекті бағымшылық базасы. Серіктестіктің бас меңгерушісі Ван Чуянфың қазір базадағы Чиншин сойысқойының өзекті түр тобы 10,000 тұяқтан асқандығын таныстыра келіп, Чиншин сойысқойының өсімталдығы күшті, төлдеу мөлшері 202%-ға жетеді. Өсу қарқыны тез, қозысы 6 ай шамасындағы қорадан шығып өлшеміне жетеді. Мейлі көлемденген бағымшылық фермаларында әлде шаруалардың ауласындағы қорада бағылсын. Бұл жергілікті сойысқойлардың өсімінің баяу болуы, төлшеңдігінің аз болуындай олқылықты толықтайды деді. 2011 жылдан бастап автономиялы райондық мал шаруашылығы ғылым академиясының ғылыми зерттеу ұжымы кәсіпорындармен әр дәрежелі мал шаруашылығы тарауларымен бірлесіп, Шинжияның ауыл шаруашылығы өңірлеріндегі қорада бағылатын бағымшылықтың кәсіп қажетіне қарата өңіраралық бірлесіп тұқым жетілдіруді өрістетіп, жергілікті сойысқой тұқымның үйлесімділігі жетерсіз, өндіріс қуаты біркелкі болмау сынды кәсіптік қиын мәселені шешті. Ұжым еліміздің қуян қойын аналық, Австралия ақ қойын аталық етіп, кенін тексеру ген группасы чипі сифрлы мал фирмасында зерделендіріп, сұрыптап жетілдіру технологиясы сияқты. Осы заманғы тұқым жетілдіру технологиясын жан жақты қолдану арқылы Шинжияның бағымшылық ортасына үйлесетін Чиншин сойысқойын сәтті жетілдірді. Қазір кемелді 3-ші дәрежелі өсіру жүйесі құрылып, түр тобының көлемі 77,000-нан асты. Автономиялы райондық мал шаруашылығы ғылым академиясының аға зерттеушісі Ян Хуйго бұл сорт Шинжанға және батыс солтүстік өңірге жалпыластырылғаннан кейін жергілікті сойысқойлардың көбею қуаты төмендеу болу, сапалы тұқымды қойларды ұзақ уақыт сырттан сатып алу, тұқымды енгізудің өзіндік құны жоғары болу сынды қиын жағдайды өнімді шешіп, ауыл шаруашылығы өңірлеріндегі құрылғы сойысқой тұқымы кәсібінің тұқыммен қамдау қуатын анағұрлым бекемдейді деді.

таяуда Манас ауданы сифрлы жабдық кәсіп бақшасы Синьцзян Сиюэн сүт шаруашылығы нысаны құрылысының жұмыс басында машиналар гүрілдеп, құрылыс жүргізушілер құрылыс мерзімін мықты игеріп, тәртіпті жұмыс жүргізді. Нысан межемен 10 айда салынып болады. 2027 жылы көктем мерекесінен бұрын барлық инженерия құрылысы мен жабдықтарды сынақтан өткізіп, сәтті өндіріске қосылады. Синьцзян Сиюэн сүт шаруашылығы шекті серіктестігі 2026 жылы 1 айда құрылған. Манас ауданының саудагер шақырып қаржы енгізудегі түйінді ерекше егін мал шаруашылығы мәнерлеу кәсіпорны. Кәсіпорын пісіп жетілген желідегі электронды сауда сату жүйесіне сүйеніп, солтүстік Синьцзяндағы түйе сүті байлығы базарын ішкелей ашты. Осы ретте жинақтанған жылына 2000 тонна түйе сүті өнімдері өндіріс желісі нысанына жалпы 50 миллион юаньның қаржы қосылған. Биыл 6 айдың 10 күні жұмыс бастап, өлшемденген түйе сүті парашогы өндіріс желісін жаңадан салып, күніне 40 тонна шикізаттық сүтті бір жақты етіп, алдын ала бір жақты етіп, буландыру, бүркіп, құрғату, автоматты қораптау сияқты тұтас өндіріс жабдықтары мен қосымша құрылғыларды сәйкесті салады.

Қазір Бағыраш көлінің су өнімдері күзгі балық аулаудың қауырт мезгілін қарсы алды. Көл бетіндегі балықшылар қайығын айдап жолға шығып, ау жайып балық аулады. Балықшылар қайығы кеште қайтып, балық қысқыштары қамбаға толды деген күзгі салтанатты көрініс тағы да жарыққа шықты.

Бағыраш аудандық ауыл шаруашылығы облыстық мекемесі ауыл шаруашылығы жалпылық заң атқару әтіретінің мүшесі Изхаржан Илхам таныстыра келіп, биыл күзде балық аулау жағдайы жалпы тұлғалық жақтарын орнықтылық барысында жақсарды. Көл аумағының су экологиясын жан-жақты жөнге салудың үздіксіз ілгерілеуіне байланысты су сапасы орнықты жақсарды. Қазір Бағыраш көл өңірінде 32 түрлі су өнімі бар, жылдық өнім мөлшері 5000 тоннадан асады деді

Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар және сүйкімді балақайлар. Бүгін 9-шы айдың 2-ші күні, сәрсенбі. Балалар бағдарламасы балдәуренді тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Бағдарламамыз Шинжан радио-телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шытын клиентінде бір уақытта таратылады. Әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға болады. Я балақайлар, әке-шешелеріңмен бірге бағдарламамызға дейін қойыңдар. Қандай тартымды мазмұндар бар екеніне бірге назар аударайық.

мектеп ауласында. Бұл айдарымызда мектеп іші сыртындағы жаңалықтармен танысамыз. Қанеки, бізбен бірге болыңыздар.

Таяуда Бейжіңнен келген 36 жасөспірім мен Онсу ауданындағы 36 жасөспірім Онсу ауданы Қызыл қалашығы Қараса қыстағында атыз басына бірге барып, бірге базар аралап, жұп құрап зерттеу үйрену барысында достықты нығайтты. Сол күні зерттеу үйрену үйірмесі Онсу ауданы Қызыл қалашығы бірінші бастауыш мектебіне барды. Екі жердегі жастар мен өрендері Тяньаньмен тақырыбындағы құттықтама хат және атлас торғын өрнектелген қолөнер бұйымдарын алмастырды. Бүкіл алаңдағылар мен және менің отаным мәнін бірге шырқап мәшрап биін биледі.

Мектеп ауласынан егіс атысына дейін балалар әмәлият барысында саясаттың жылуын сезінді. Қарасағыстағындағы тұрғындар ауласында Мақлия Үсен, Тілзіба Әмір, Сүбейнұр Сайым қатарлы оқушылар кішкентай серуен басы болып, бейжіңдік серіктеріне атамекеннің бейқұтый құрылысы халықты ауқаттандыру үйін салғандығын, есік алдында күн энергиялы жол шырақтарын орнатқандығын, қыстақтың мал шаруашылығы бағымшылығы технологиясын үйретуден туындаған тұрмыс өзгерісін баяндады. Егімшілік базасында екі жердің жастары мен өрендері бір-бірінен үзу теру өнерін үйренді. Бейжіңдік оқушы Пей-Фей Ақсудың жеміс жидектері тәтті екен, серіктеріміздің жүзінен тәтті күлкесті. Достығымыздың мәңгі жалғасуын үміт етемін деді.

Келесі күні таңертең ерікті сату ұйымына Ақсу қаласында өткізілді. Жастар мен өрендер жайма орын реттеп, тауарларды таныстыру және бағасын есептеу, есеп жабуды дербес орындады. Ерікті сатудан түскен пайда қараса, қыстағындағы жастар мен өрендердің ауыс түйіс әмәлиетті қимылына арналы жұмсалады. 3000 километрден астам қашықтық екі жердегі жастар мен өрендерді бірге биленген мәшірап биі барысында, ортақ төккен маңдай тердің арасында жақындатты. Әр ретке қол ұстасу, әр ретке алақай олардың жүрегіне ұлттар ынтымағының тұқымын септі. 72 анар дәні тығыз ұйысып, шүлен шуақ астында бой тартты.

2026 жылы Шинжаң радио телевизия станциясы қоғамдан сорын қызметкерлерін ашық қабылдайды. Қазірден бастап тізімделсеңіз болады. Егер сіз диктор жүргізуші, тілші, аудармашы, салыстырушы, радио телевизия технологиясымен шұғылданушы, AI инженері сияқты қызметтермен шұғылданғыңыз келсе, Шинжаң радио телевизия станциясының Solution клиенті, Solution сайтына назар аударыңыз. Біз жиыны 29 қызмет міндеті бойынша 52 қызмет орнын орналастырдық. Тізімделуіңізді қарсы аламыз. Тізімделу уақыты 9-шы айдың 4-шісіне дейін. Сіздің қосынымызға кіруіңізді күтеміз.

Бүгін көпшілікке тума жүрек ауруына шалдыққан мыңнан астам баланың жүрегін емдеп, үміт сыйлаған ізгі ниетті жан Ли Чинго атайдың әңгімесін баяндаймыз. Нанжин медицина дәрежесіне қарасты екінші шипаханада бір жүрек сыртқы аурулар маманы бар. Ол 13 жылдан бері ұжымды бастап, бүкіл еліміздегі 13 өлке автономия районды аралап, 150 мыңнан астам адамға тегін тексеру жүргізіп, тума жүрек ауруына шалдыққан 1600-ден астам баланы емдеп сауықтырды. Бұл Ли Чинго еді. Ол Нанжин медицина дәрежесіне қарасты екінші шипахана парткомның орынбасары Шузия, шипахана бастығы.

Израил қаласы Ченченнің тума жүрек ауруына шалдығып, отбасы емдеу қаражатын төлей алмағандығын айтып көмек сұрайды. Ли Чинго белсені шапқылап, сипақананы бір бөлім қаражат азайтуға, кешірім етуге иландырып, балаға сәтті операция жасайды. Ченченнің сауығып сипақанадан шыққаны жөндегі әңгімені ақпарат құралдары хабарлағаннан кейін аты жөнін айтқысы келмеген бір мейір сүйіспеншілік жеткізуші қайраткер қатты әсерленіп, жылу атап, 10 кедей отбасында баланың тума жүрек ауруын емдетуді ырықтылықпен ортаға қояды. Бұл ізгі ниет бейне теңіздегі бұйра толқындай таралып, Ли Чингоға терең әсер қалдырады. Біз бір істі дұрыс істедік. Тума жүрек ауруына шалдыққан баланың отбасын құтқаруда жеке мүдденің пайда зиянымен есептеспей, оларға мүмкіндіктің барынша көмектесуіміз керек деді. 2014 жылдың 7 айында сипақананың қолдауымен ол ресми түрде жүрекке медет беру инженериясын бастайды. Бастапқыда жүрекке медет беру инженериясы көмек сұрауды ғана күтті. Бірақ Ли Чинго шалғай өңірде көптеген баланың сипақанаға жеткізілгенде ең тамаша операция орайын өткізіп алатынын тез арада байқайды. Тума жүрек ауруы еліміздегі барлық жаңа туған нәрестелердің тума кемістік аурулары ішінде алдыңғы орында тұрады. Ол өмірдегі көптеген трагедияларды көрген. Сонымен ол келелі шешім жасайды. Сипақанаға келіп емдеуді күтуді ырықтылықпен барып емдеуге өзгертіп, ұжымды бастап ырықтылықпен есік алдына барып, саралап тексеру жүргізеді.

Оннеше жылдан бері 150 емдеу қызметкері Синьцзян, Чинхай, Сизан, Гуйчжоу, Шанси сияқты 13 өлке автономия райондағы 124 ауданның қала районының Шалғай ауыл қалашықтарына барды. Басқан жолы 1 миллион километрге жетті. Әр жолы үстіртке шыққанда көпшіліктің демалуға да мұрсасы болмайды. Олар еркін тыныс ала алмағанда оттегін сіміре жүріп қызмет істейді. Ұжымдағы ауыл қалашық негізгі саты шипагерлерінің әсіре дыбыс толқын арқылы жүректі тексеру аспабы технологиясын игеруге тегін тәрбиелеп, тіпті де көп науқастанған баланың ерте байқалуына, ертерек емделуіне мүмкіндік жасады. 2023 жылы 3 айда жүрекке медет беру инженериясы Чинхайға 8 рет барады. Сол жолы Заңзу ұл бала Мәнлаженің тума жүрек ауырына шалдыққанын байқады. Бұл бала бұрын тез жүгірсе болды, тынысы тарылып кететін. Содан ендігәрі жүгіре алмайтын шығармын деп ойлайтын. Ли Чинго микро жарақатты операция жасауға болатындардың бәріне микро жарақатты операция жасауға табанды болды. Мұның технологиялық қиындығы зор болғанымен, балаға жасайтын ықпалы ең аз болады. Операция сәтті болғаннан кейін Мәнлаже футбол жарыс алаңына қайта оралып, мектеп бірлескен футбол жарысында бірінші болды.

Енді бір қиян кескі сайыс Яншин қаласындағы науқастанған бала Тоң-Тоңның өлім мен өмір арпалысы еді. Тоң-Тоң сипақанаға жеткізілгенде өкпе артериясының жоғары қысымы пайда болып, ACMO аспабын, яғни жасанды жолмен жүрек өкпе қуатын қалпына келтіру аспабын пайдаланғаннан кейін, наркоз бөлімі, бақылау қорғау бөлімі, сыртқы аурулар бөлімі, личингоға бала аман қалмауы мүмкін дейді. Бірақ личинго қайта-қайта сынап көреді. Машақатты арпалыстан кейін Тоң-Тоң мүшкіл қалден аман құтылады. Қайтарай тексерілген күні бала секектеп ойнап жүреді. Бойы өсіп семіріп те қалған еді. Мұны көрген тұтас бөлімде қызметкерлер бір тыныстап қалды. Қызметтестері оны өз жанын салып басқалардың жанын құтқарған жан дейді. Аурухана шипагері болған кезінде бір апта бойы шипақананың қақпасынан шықпайды. Қателі операцияны таңғы сағат 3-4-те болса да, науқас жеткізілген заман жасайды. Ең зорыққан бір жолы 28 сағат көзілмей, арт-артынан 3 операция жасап, 3 адамның жанын алып қалған кезі еді.

Ол сонымен қатар төрт бір қаражат жинау жолын қарастырып, тума жүрек ауруына шалдыққан балалардың отбасында алаңдаушылықты шешті. Бір отбасының үмітін жерде қалдырмау үшін ол қиындығы өте жоғары Давид операциясын, қолқа қақпақшасындағы қолқа тамырының түпкі бөлігін сақтап қалу алмастыру операциясын зерттеді және сәтті жасады. Ол Жаңсудың бағыттамалы көмектесу қайда болса, біз сол жерге бар көмектесеміз. Жүрекке медет беру инженериясының мәні әлсіз буынды мықты керіп, саламатта ұлықстақ құрып, жастар мен өрендердің саламаттық әділдігін қорғау деді.

2025 жылға дейін жүрекке медет беру инженериясы 150 мыңнан астам адамды тегін тексеріп, 1600-ден астам тума жүрек ауруына шалдыққан баланы емдеп, қиыншылығы бар отбасылардың 1 миллион юаньнан астам операция ақысын кешірмекті. Ұжым мемлекеттік ұлттар ынтымағы алғабасарлығындағы үлгі коллектив, Чиангсудың дәуір үлгісі сияқты атақтарға ие болды. Көптеген адам осы жылы ағынға қосылды. Орта бастауыш мектеп оқушылары мерекелік ақша және оқу сыйлық ақшасын жылуатады. Мейірбан аналар WeChat тобы операциядан кейінгі науқасқа шалдыққан балаларға қоректік тағам жеткізді. Кәсіпорын сорындар және мейір сүйіспеншілік құрылымдары жабал жылу жинады. 2025 жылы 5 айда Ли Чинго мемлекеттік мұра үлгілеріне сыйлық тарату сахнасына шықты. Ол: «Мемлекеттік мұра үлгісі сыйлығына ие болуым біздің қызметімізді мойындағандық. Бірақ бұл көмбе емес, тың бастама болуға тиіс», деді.

Не үшін түс көргенде қарашығымыз қозғалады? Балақайлар, сендер бір ғажайып құбылысты байқадыңдар ма? Біз түнде ұйықтағанда көзімізді жұмып түс көргенімізде, көз терісінің астында қарашығымыз ақырын қозғалады. Біздің көзімізді жұмып демалғандығымыз айдан айқын болса да, ешқандай нәрсені көре алмасақ та, қарашық не үшін қозғалады? Көптеген балақайларда дәл осындай күдікті сұрау бар екеніне сенемін. Көпшілік бұған қайран қалған шығарсыңдар, әлде ұйықтаған кезімізде көзіміз жасырын қызмет істей ме? Не үшін тек түс көргенде ғана көз алмас қозғалады, ал түс көрмеген кезде тып-тыныш тұрады? Іс жүзінде қарамаққа бір қарапайым құбылыс саналатын ұйқыда үлкен ғылыми сырлар жасырынып жатады. Ғалымдар ұзақ уақыт зерттеу арқылы бұл құпиялықты ақыры ашты. Біздің ұйқымыз ұқсамаған кезеңге бөлінеді. Түс көрген кезде біз ерекше болған көз алмасының тез қозғалатын ұйықтау мезгіліне өтеміз. Бұл кезде үлкен миымыз демалмайды. Қайта төтенше жанданып, күндіз үйренген білімдерімізді, көрген көріністерімізді және бастан кешкен істерімізді мұқият реттейді. Біздің денеміз сергіп ұйқыға шомып, көз терісі мықтап жабылғанымен көз бұлшықетіміз жанданған күйінде тұрады. Түсімізде көрініс кішкентай қайбанат әртүрлі көрініс пайда болғанда, үлкен ми бейне сергек кездегі сияқты қарашықтың көрініске ілесіп айналуына қолбасшылық етеді. Қарапайымдастырып айтқанда, қарашықтың айналуы үлкен мидің терең үлгідегі түс көру болып табылады. Егер біз терең ұйқыға енсек, түс көрмесек, үлкен ми демалыс күйіне өтіп, көз тыныштықты сақтап қозғалмайды. Сондықтан түс көргенде қарашықтың қозғалуы әрбір адамда болатын қалыпты физиологиялық құбылыс болып, үлкен ми біздің есте сақтауымызға ақырын-ақырын көмектесіп, өсіп жетілуімізге дем беретін шағын барысы саналады. Әсілі ұйықтау тек денені демалтуған емес, үлкен мида ақырын-ақырын құлшына қызмет істеп, біздің есей бер жетуімізді қорғайды екен. Ұйқының осы сырын білгеннен кейін өз денеміз өзімізге қас қағымда ғажайып әрі қызықты сезілген шығар. Жылы Шинжаң радио телевизия станциясы қоғамнан сорын қызметкерлерін ашық қабылдайды. Қазірден бастап тізімделсеңіз болады. Егер сіз диктор жүргізуші, тілші, аудармашы, салыстырушы, радио телевизия технологиясымен шұғылданушы, AI инженер сияқты қызметтермен шұғылданғыңыз келсе, Шинжаң радио телевизия станциясының Solution клиенті, Solution сайтына назар аударыңыз. Біз жиыны 29 қызмет міндеті бойынша 52 қызмет орнын орналастырдық. Тізімдеріңізді қарсы аламыз. Тізімдері уақыты 9-шы айдың 4-шісіне дейін. Сіздің қосынымызға кіруіңізді күтеміз.

Құрметті тыңдармандар, осымен Балдәурен бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды сұлу жетін клиентінен тыңдай аласыздар. Тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы, ертеңгі бағдарламамызда жүздескенше есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин вакта сагат 19:30 минут. Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
2: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

Бұл бағдарламаны Аптрималарайық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Аптрималарайық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабаққанасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.

Армысыздар радио алдындағы тыңдармандар, назарларыңыз бүгінгі денсаулық зор байлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Самиғатұлы. Бұл бағдарламамызды автономия райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Синжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы

сұлушы тин клиентінде бір уақытта беріледі, әрі қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Әуелі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейік. Бүгінгі бағдарламамызды алдымен ұзақ уақыт күтімдеу қамсыздандыру қорынан қандай қаражаттарды есептен көтеруге болады деген мазмұндағы сауатты. Онан соң миына қан жетіспеген адамдарда таңертең орнынан тұрғаннан кейін қандай бейнелер пайда болады деген мазмұндағы медициналық сауатты. Ал соңында теріміз тырысса қайтуымыз керек деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдайсыздар. Қанекей назарларыңыз бағдарламамызда болсын.

Аталған айдарда ұзақ уақыт күтімдеу қамсыздандыру қорынан қандай қаражаттарды есептен көтеруге болады деген мазмұндағы сауатты тыңдаңыздар. Мемлекеттік емдеу қамтамасыздандыру мекемесі таяуда ұзақ уақыт күтімдеу қамсыздандыру төлемін басқару қызметін ойдағыдай істеу жөніндегі жетекші пікірді басып таратып, ұзақ уақыт күтімдеу қамсыздандыру төлеу көлемі, төлеу тәсілі, төлеу өлшемі, сондай қорды бақылап басқару және қауіп-қатерден сақтану механизмін айқындады. Бірінші, төлеу көлемі айқындалады. Ұзақ уақыт күтімдеу қамсыздандыру қорынан мынадай қаражаттарды есептен көтеруге болады. Қуатынан айырылу дәрежесін бағалау құрылымының қуатынан айырылуды бағалау қаражаты. Түйін етілген қарттарды күтімдеу құрылымы қамдаған ұзақ уақыт күтімдеуге қызмет ету қаражаты. Сондай-ақ үшінші тарап құрылымдары көмектесіп бітіріп басқаратын қатысты қаражаттар. Қуатынан айырылуды бағалау қаражатын ішсіздік жағдайға қарай қор мен жеке ортақ бөліп көтеріп, көпшіліктің беталды өтініш беруінен шектен тысқары бағалауының алдын алады. Былайша айтқанда, қамсыздандыруға қатынасушы тұңғыш рет қуатынан айырылуды бағалауда толымды болса, тағы белгілеме бойынша мерзім бойынша қайта тексеріп бағалау қаражаты болса, емдеу қамсыздандыру қорынан есептен көтеріледі.

Мемлекет белгілеген ұзақ уақыт күтімдеуге қызмет ету тізімдігіндегі күтімдеу түрлерінің қор белгілеме бойынша есептен көтереді. Тізімдіктен асып кеткен қызмет етуді жекелер өзі көтереді. Сонымен бірге негізгі емдеу қамсыздандыру мен ұзақ уақыт күтімдеу қамсыздандыру қорынан есептен көтеру шекарасын анық айырады. Екі түрдегі қамсыздандыруды принциптік жақтан қайталай есептен көтермейді. Екінші төлеу тәсілі арнаға түсіріледі. Бағалау қызметінде негізінен адам басына қарай ақы алады. Күтімдеу қызмет өтеуі негізінен қызмет өтеу уақыты бойынша ақы есептейді. Отбасында күтімдегенде әдетте сағат саны бойынша ақы есептейді. Қарттар күтімханасы құрылымының күтімдеу ауруханада жатқан күн саны бойынша ақы есептейді. Әлеуметтік аумақтың күтімдеу іс жүзінде қызмет ету мазмұнына қарай ақы құны бақылап тексеру әдісін қолдану керек. Сипагердің жетекшілігінде ұйықтап жатқанда тыныс алудың уақытша тоқтауын белсене емдеуін, сондай ақ салмақты ғылыми түрде жеңілдетуін, оңай қорылдайтын адамдардың қырынан жатып ұйықтауды сынап көруін ұсыныс етеміз.

2026 жылы Шинжан радио телевизия станциясы қоғамнан сорын қызметкерлерін ашық қабылдайды. Қазірден бастап тізімделсеңіз болады. Егер сіз диктор жүргізуші, тілші, аудармашы, салыстырушы, радио телевизия технологиясымен шұғылданушы, AI инженер

сияқты қызметтермен шұғылданғыңыз келсе, Синжаң радио телевизия станциясының Solution клиенті Solution сайтына назар аударыңыз. Біз жиыны 29 қызмет міндеті бойынша 52 қызмет орнын орналастырдық. Тізімделуіңізді қарсы аламыз. Тізімделу уақыты 9 айдың 4-ші күніне дейін. Сіздің қосынымызға кіруіңізді күтеміз.

аталған айдарда теріміз тырысса қайтуымыз керек деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын саламаттық шағын әрекетіміз бетті жуып болғанда немесе жуынып болғаннан кейін теріміз сәл тымқыл кезінде бір қабат теріні жұмсартатын нәрлі сұйықтық жағу әдісі. 9-шы айда ауаның ылғалдығы төмендей бастайтындықтан тері май безінің май бөлініп шығаруы сыртқы ортаның өзгерісіне ілесе алмай, терінің сыртқы бетіндегі су құрамының зая болу қарқыны тездейді. Бетті жуып болған соң май жақпасақ бірнеше минуттан кейін теріміз тырысып, құрысқандай, құрғағандай болады. Тері сәл тымқыл кезде нәрлі сұйықтық жақсақ, тер саңлауынан енді ғана буланып шыққан бір қабат суды қорғап, терінің құрғаққа үйлесуіне жеткілікті уақыт ажыратуымызға болады. Егер теріміз құрғап бозарып кетсе, онда әлде қашан кешіккен боламыз. Бетімізді жуып болған соң немесе жуынып болғаннан кейін терімізді толық сүртіп құрғатпай, азырақ тымқыл күйде сақтап, орамалмен екі рет сипай сүртіп, 2 минут ішінде терімізді жұмсартатын нәрлі сұйықтық немесе дене сұйықтығын жақсақ болғаны. Егер теріңізде құрғау жағдай болса, май құрамы сәл жоғары болған бет май сияқты өнімдерді таңдасаңыз болады. Ендеше бүгін бетіңізді жуып болған соң теріңіздің тымқылдығынан пайдаланып, бір қабат май жақсаңыз, тырысып құрысу жағдайы туылмайды.

құрметті тыңдармандар, осымен денсаулық зор байлық бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды Solution Internet-тен тыңдай аласыздар. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Ерзат Самиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше сау саламат болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 20.
0: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
2: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Құрметті тыңдармандар, әуелі Ақылбек Әділханұлының ауылдастарым деген әнін Бағдат Қабылбайұлының орындауында тыңдаңыздар.

Мейірімді және жарасымды отбасы ең бақытты. Сүйкімді ботақандар бақытты отбасында көңілді есей бер жетеді деген мағынада айтылған ұйғырша «Бақытты отбасы» деген әнді тыңдаңыздар.

Құрметті тыңдармандар, бағдарламамыздың соңында Нәзигүл мен Жолдыбектің орындауында Қалтай Шалұлының өлеңіне жазылған Айдын Аятқанұлының Жел қарағай деген әнін тыңдаңыздар.

құрметті тыңдармандар, осы мен Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны да жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше, есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Пекин уақыты сағат 20-дан 30 минут.
0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
0: Синьцзян хабарлары.
2: Синьцзян хабарлары.
3: Қайырлы кеш, қадірменді тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясының Синьцзян хабарлары бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 9-шы айдың 2-ші күні сәрсенбі.
0: Әуелі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін түннен ертең күндізге дейін солтүстік Синьцзянның батысындағы, солтүстігіндегі таулы өңірлер, Тянь-Шань таулы өңірі және солтүстік беткейі, оңтүстік Синьцзянның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Ақсу аймағының солтүстігіндегі таулы өңірлер, Баянғолин облысының таулы өңірлері, Құмыл қаласы сияқты жерлердің шынара өңірлерінде себезгі жаңбыр жауады. Үрімжі қаласында бүгін түннен ертең күндізге дейін орташа жаңбыр жауып күн бұлтты болады. Ең төменгі температура 12 Цельсий градус, ең жоғарғы температура 20 Цельсий градус.
3: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
0: Жирен өлкесінің партия үкімет уәкілдер үйірмесі Синьцзянға келіп бағыттамалы көмектесу және селбесіп даму қызметтерін тексерді, түйілістірді.
3: Джунго Синьцзян өңірі тарихы, Джунго Синьцзян өңірі дін тарихы жаңа кітабы Бейжіңде таратылды.
0: Автономиялы райондық халық үкіметінің ақпарат кеңсесі ақпарат жариялау мәжілісін ашып, Баянғолин облысының 15-ші 5 жылдық кезіндегі даму жобасын таныстырды.
3: Районымыз арнайы, кемелді, ерекше жаңа кәсіпорындарды жетілдіру тебінін үздіксіз арттырып, мемлекет дәрежелі арнайы, кемелді, ерекше жаңа жалпы 61 шағын қуатты кәсіпорынды жетілдірді.
0: Дөрбілжін ауданы негізгі сатының ақылдасу кеңесу текшесін құрып, Бұқараның көкөй тесті мәселелерін өнімді шешуді ілгерілетті.
3: Автономиялы райондық 15-ші кезекті спорт жарысы және 11-ші кезекті ұлттар дәстүрлі дене тәрбие жарысының атүсті ойындары табыспен аяқтады.
0: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
3: Станциямыздың хабары. 8-ші айдың 31-ші күнінен

0: тоғызыншы айдың екінші күніне дейін Жилин өлкөсінің партия өкімет уәкілдері үйірмесі Шинжанға келіп бағыттамалы көмектесу және селбесіп даму қызметтерін тексерді, түйілістірді. Екі жақ қызмет әңгіме мәжілісін өткізіп, басшы Си Цзиньпиннің Шинжан қызметі жөніндегі маңызды сөздердің, маңызды нұсқауларының, бекітулерінің рухын ішкерлей үйреніп, дәйектілендіріп, партия орталық комитетінің жаңа дәуірдегі Шинжанға бағыттамалы көмектесу қызметін тереңдету жөніндегі орналастыруын тиянақтандырып, жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Шинжанды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, назарды қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық қызмет басына санасына шоғырландырып, Чунхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеу негізгі желісін арқау етіп, партия орталық комитетінің Шинжанға белгілеген бес үлкен стратегиялық орнын көздеп, Шинжанға бағыттамалы көмектесудің жалпылық өнімділігін үздіксіз жоғарылатып, Жилин Шинжан селбестігінде анағұрлым зор өнімділікке қол жеткізуді ілгерілетті. Жилин өлкөлік парткомының шудиі Хуаң Чан, автономиялы райондық парткомының шудиі Чен Сяожаң, автономиялы райондық парткомның орынбасар шудиі, автономиялы районның төрағасы Еркін Тунияз қатысты қимылдарға қатынасты. 8-ші айдың 31-ші күні Жилин өлкөсі Шинжан Уйғыр автономиялы районының бағыттамалы көмектесу қызметі әңгіме мәжілісі Үрімжіде ашылды. Чен Сяожаң автономиялы райондық партком мен үкімет атынан Жилин өлкөсінің зор күшпен қолдағанына және қалтқысыз көмектескеніне алғыс айтты. Ол былай деді: Си Цзиньпин жолдасты ұйытқеткен партия орталық комитетінің пәрменді басшылығында, бүкіл ел халқының зор күшпен қолдауында, Шинжан жаңа дәуірдегі партияның Шинжанды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, экономикалық қоғамдық дамуда дүниені жалт қаратқан келелі табыстарға қол жеткізіп, партияның басшылығы мен социалистік түзімнің көрнекті абзалдылығын толық әйгіледі. Ұлт мәселесін шешудің жұңғыша дұрыс жолының мығым өміршен күшін бейнеледі. Жилин Шинжанға бағыттамалы көмектесу саяси жауапкершілігін мұқият тиянақтандырып, Алтай аймағының дамуына жан-жақты қолдау көрсетіп, Шинжанға көмектесудің мейірге, тереңдікке, қуатқа толы жауапнамасын жазды. Шинжандағы әр ұлт кадрлар мен бұқарасы мұны көкейінде берік сақтайды. Екі өлке районның 10-ші реткі мемлекеттік Шинжанға бағыттамалы көмектесу қызметі мәжілісінің орналастыруын ішкерлей тиянақтандырып, кәсіп селбестігін күшейтіп, Шинжанның жаңаша өнеркәсіптендіруді, ауыл шаруашылығын осы замандандыруды жедел ілгерілетуіне күш істеп, әр ұлт бұқарасының жұмыстанып кірісін арттыруын, жебеуін, қармыз экономикасын бірге гүлдендіріп, қармыз кәсібі селбестігін күшейтіп, мұзды асылға, қарды экономикаға айналдыру тарауын бірге жазуын, есік ашу селбестігін тереңдетіп, есік ашу текшесінен бірге игіліктеніп, халықаралық базарды бірге кеңейтіп, елші және халықарасында қос айналымға бірге қызмет өтеуін және тоқсуын, жастар мен нұрендердің ауыз түйісімен мәдениет, саяхат селбестігін тереңдетіп, Чунхуа ұлты ортақ тұлға құрылысын бірге ілгерілетуін, Шинжанға ақыл парасат жағынан көмектесуді кеңейтіп, дарындыларды таңдап жіберу және баулу, селбесу механизмін кемелдендіріп, Шинжанның жоғары сапалы дамуына дарындылар тірегін әзірлеуін үміт етеміз.
1: Хуаң Чан былай деді: Шинжан Уйғыр автономиялы райондық партком, үкімет бас шужи Си Цзиньпиннің маңызды нұсқауының рухын қаз қалпында тиянақтандырып, қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық қызмет бас нысанасын мақтап игеріп, бес үлкен стратегиялық орынды көздеп, әр ұлт кадрлар мен бұқарасын қайсарлықпен күресуге, үдіре алға тартуға ынтымақтастырып және бастап, жоңғы үлгісіндегі осы замандандырудың Шинжан әмәлиятын үздіксіз тереңдетті. Шинжанның даму жетістіктері адамды сүйіндіреді. Чунго коммунистік партиясының басшылығымен чунгоша социалистік түзімнің өзгеше абзалдылығын толық әйгілеп, жаңа дәуірдегі партияның Шинжанды басқару жалпы жобасының дәнішпандығын, дұрыстығын пәрменді дәлелдеді. Шинжандағы әр ұлт кадрлар мен бұқарасының тапсырманы есте берік сақтап, ауыр міндетті батылдықпен арқалау борышынан, жауапкершілігінен үйреніп, орайды мықты игеріп, батыл шебер алға басу танымынан, қажырлықпен шаруашылық құру, шекараны нығайтып, қорғанысты бекемдеу сынды үлес қосу рухынан үйреніп, Жилиннің жаппай гүлденуі мен жоғары сапалы дамуын анағұрлым ойдағыдай ілгерілетеміз. Шинжанға бағыттамалы көмектесу партия орталық комитетінің Жилинге жүктеген келелі саяси жауапкершілігі. Шинжанға көмектесу қызметін жақсы деу.

0: партия мен мемлекет қызметінің келелі жағдайына қызмет өтеу саналады. Назарды ұлттар ынтымағы, кәсіпті жетілдіру, халық тұрмысын қамтамасыз ету, ғылым технология арқылы күш істеу, дарындылар арқылы дем беру сияқты түйінді салаларға шоғырландырып, бағыттамалы көмектесу міндеттерінің тиянақтануын, нақтылануын бар күшпен ілгерілетеміз. Жейлин Шинжан селбестігінің тарихы ұзақ, негізі берік, болашағы нұрлы. Жейлин Шинжан мен кәсіпті дамыту жағында селбестікті тереңдетіп, сыртқа есік ашу жағында сәйкесті қадаммен бірге әрекеттеніп, қармұз экономикасында бірін-бірі жебеп, бірге гүлденіп, селбесіп, тең игілікке кенелудің жаңа жағдайын қол ұстаса ашуды қалайды. Әңгіме мәжілісінде екі жақтың қатысты басшылары жеке-жеке автономиялы районның экономикалық қоғамдық даму және Жейлин мен ауыз-түйіс селбестік жағдайын, Жейлиннің экономикалық қоғамдық даму және бағыттамалы көмектесу қызмет жағдайын таныстырды. Екі жақ жылу атау салтын өткізді. Шинжаңдағы кезінде Жейлин өлкесінің партия өкімет уәкілдер үйірмесі Үрімжі қаласы мен Алтай аймағына барып, есік ашу торабы кәсіп бақша районы, мектеп шипақана, мәдени мұра, мұражай алаң сарай сияқты жерлерді аралап, Шинжаңға көмектесу міндетінің ілгерілетілуі және екі өлке районның ауыз-түйіс селбестік жағдайын тексеріп, Шинжаңға көмекке келген кадрларға, дарындыларға амандасып, олардан қал сұрады, әрі әңгіме мәжілісін ашты. Жейлин өлкесінің басшыларынан Цайдуң Ваң Зылиян, автономиялы районның басшыларынан Жан Юңчун, Қаден Кабенұлы қатысты қимылдарға қатынасты.
1: Станциямыздың хабары. Автономиялы райондық саяси кеңес 13-ші кезекті комитеті тұрақты комитетінің 16-ші мәжілісі 9-ші айдың 2-ші күні жабылды. Мәжіліс ғылым технологияда жаңалық ашу мен кәсіпте жаңалық ашудың ішкерлей тоғысуын ілгерілетіп, жасанды зердемен басқаны бірлестіру әрекетін ішкерлей атқарып, жергілікті жағдайға қарай жаңа сапалы өндіргіш күштерді дамытуды кеңес тақырыбы етіп кеңесіп, үкімет істерін ақылдасты. Автономиялы райондық саяси кеңестің төрағасы Нұрлан Әбілмәжінұлы мәжілісті басқарды, әрі сөз сөйледі. Нұрлан Әбілмәжінұлы былай деп баса дәріптеді. Екіні тұрақтандырудың чешуші мәнін терең түсініп, екіні қорғауды батыл орындап, басшы Си Цзиньпиннің жаңа сапалы өндіргіш күш жөніндегі маңызды баяндауларын ішкерлей үйреніп, егжей-тегжейлі ұғынып, жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Синжаңды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектендіріп, партия орталық комитетінің Синжаңға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орнын көздеп, автономиялы райондық парткомның талабы бойынша арнаулы кеңес құрылымының міндеті мен борышын мықтап арқалап, жергілікті жағдайға қарай жаңа сапалы өндіргіш күштерді дамыту барысында ақыл парасат пен күш қуатты арнау керек. Нұрлан Әбілмәжінұлы мыналарды талап етті. Партия 20-ші кезекті орталық комитеті 4-ші жалпы мәжілісінің, автономиялы райондық 10-ші кезекті парткомның 15-ші жалпы мәжілісінің және автономиялы районның 15-ші 5 жылдық жоба бағдарламасының қатысты орналастырулары мен талаптарын арқау етіп, жаңа сапалы өндіргіш күштерді дамытудағы түйінді салаларды, түйінді міндеттерді тығыз арқау етіп, тексеру зерттеуді тереңдетіп, кеңесуді тыңғылықты жүргізіп, бақылауды нақтыландырып, ортақ танымды ойдағыдай ұйыстырып, Синжаңның жаңа сапалы өндіргіш күшке анағұрлым үйлесетін, өндірістік қатынасты жедел қалыптастыруын ілгерілетіп, жоғары сапалы дамуға анағұрлым ойдағыдай тірек болу қажет. Синжаңның байлық артықшылығы мен даму іс жүзіндігін тиянақ етіп, саяси кеңес мүшелерін ұйымдастырып, чешуші өзекті технологиялардан қамал алу, ғылым технология жетістіктерін кәдеге жарату жөніндегі зерттеу сияқтыларды күшейтіп, ғылым технологияда жаңалық ашу мен кәсіпте жаңалық ашудың ішкерлей тоғысуын ілгерілетуге дем беру. Цифрлы Шинжаң стратегиясын атқаруды нысана етіп, есептеу қуаты негіздік тірегін күшейту, торапты қамтамасыз ету қабілетін жоғарылату жөніндегі зерттеу сияқтыларды күшейтіп, цифрлы зерделі даму деңгейін жоғарылатуға дем беру. Жасанды зерденің кәсіптің зерделенуге тиіп жаңалап дамуын ілгерілету, халық тұрмысының құт ырысын үздіксіз арттыруы жөніндегі зерттеу сияқтыларды күшейтіп, жасанды зердемен басқаны бірлестіру әрекетін жедел атқаруға дем беру керек. Тұрақты мүшелер, әр дәрежелі саяси кеңес ұйымдары әр ұлт әр саладағы мүшелерді болжампаздық пен зерттеумен стратегиялық ой жүгіртуді күшейтуге бастап, құнды, татымды пікірлер мен ұсыныстарды алға қойып, Синжаңның жаңа сапалы өндіргіш күштерді жедел жетілдіруі және дамытуы, жасанды зердемен басқаны бірлестіру әрекетін атқаруы үшін ақыл парасат күш-қуат үйістіру тиіс. Дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиетті әйгілеу үйрену тәрбиесінің жетістіктерін бекемдеп және кеңейтіп, кемелдендіре түсуге, жоғары деңгейге талпынуға табанды болып, түрлі міндет атқару қызметтерін жоғары сапамен, жоғары өнімділікпен ойдағыдай істеп, нақты іс істеу, нақты нәтиже арқылы саяси кеңес істерінің жоғары сапалы дамуын ілгерілету керек. Мәжіліс дауысқа салу арқылы қатысты кадрлар істерін мақұлдады. Жабылу мәжілісінен кейін Джунго инженерия академиясының академигі Ухы Чуан ұсыныс бойынша есептеу қуаты зерделі жүйеге дем беру, жаңа сапалы өндіргіш күштер шаруашылықты дамытуға күш істеу тақырыбында үйрену лекциясын жасады. Автономиялы райондық саяси кеңестің орынбасар төрағалары Ян Юнг, Абдырқып Тімірнияз, Әзез Мұса, Леу Хуйчин, Пу Шөмей, Шүсен Йи, Әсенжан Ахмет, Бату, Шыгаң, Әнвер Ибраим, басқатшы Жен Чын мәжіліске қатынасты.
0: 9-шы айдың 2-ші күні түстен бұрын Джунго Синжаң өңірі тарихы, Джунго Синжаң өңірі дін тарихы атты екі жаңа кітап Бейжіңде таратылды. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Бұл екі кітапты бүкіл елдегі Синжаңның тарих, дін, археология, мәдениет, шегара өңірді басқару салаларында ішкерлей зерттеу жүргізген 80 неше беделді маман оқымызды жүз неше рет зерттеу, талқылау, өңдеу арқылы құрастырып шықты. Бұл төркінін түзетіп, қайнарын тазарту, Синжаң тарихы білімдерін жалпыластыру, Чунхуа ұлт ортақ тұлға танымын бекемдеу жөнінен ерекше маңызды мәнге ие. Синжаң екі тарихы тарихи материализмге табанды болып, Чунхуа ұлт ортақ тұлға танымына табанды болып, Чунхуа мәдениеті тұрғысына табанды болып, бай тарихи материалдармен, терең қисынмен, ұғынықты жазу істілімен, кешегі Синжаңнан бүгінгі Синжаңға дейінгі даму өзгеру барысын жанды баяндады. Ұлы бірлікке ие мемлекеттің басқару жүйесіндегі Синжаңның гүлденіп көркейген, алға басқан айбынды тарихи дастанын және көптүрлі дін қатар өмір сүрген жүлгесінің біртіндеп өзгеру тарихи картинасын жүйелі көрсетті. Джунго Коммунистік партиясының Синжаңды басқару шұғылалы барысын терең баяндады. Жаңа дәуірдегі партияның Синжаңды басқару жалпы жобасының табысты әмәлиятын жаппай әйгіледі. Дүниежүзінің қалайша Джунго болатыны, қалайша Синжаң болатыны сынды тарихи логиканы анағұрлым ұғынуына және түсінуіне мүмкіндік жасады. Джунго Қоғамдық ғылымдар академиясы, этнология және антропология зерттеу орны Синжаң кеңсесінің аға зерттеушісі Уаң Яу былай деді. Бұл екі кітаптың құрастырылуы жаңа дәуірдегі Синжаңды басқару жетістіктеріне тарихи шолу және тәжірибе қорытындысы болды. Мұндағы тарих көзқарасы, тарихты баяндау, назариялық таным, негізгі тұрғы сияқтылары Синжаңды мәдениетпен нәрлендіруде және оқу-ағарту саласында маңызды жетекшілік рол атқарады. Орнын өгөйістуге болмайтын ортақ таным ұйыстыру, халық тілегін ұйыстырып, рухты сомдау ролына ие. Синжаң екі тарихының баспадан шығуы төркінін түзетіп, қайнарын тазартуда, шынайы мойындауды жебеуде, Джунго Синжаңның хикаясын ойдағыдай баяндауда маңызды рол атқарады. Дұрыс тарих білімі мен идеялық көзқарастың жұрт жүрегіне ұялауын ілгерілетуге тиімді болып, әр ұлт кадрларымен бұқарасын, Джунго пейілін ұйыстырып, Чунхуа рухын бекемдеп, социалистік осы заманданған Синжаң құруға ақыл парасат мен күш-қуатын арнауға тәрбиелейді. Бастайды. Джунго кітап шолушылар қоғамының бастығы Го И Чан былай деді. Екі шығарма Синжаңның тарихи дамуындағы дін өзгерісіндегі бірқатыру келелі түбірлі мәселелерге ғылыми жауап беріп, Чунхуа ұлтының көп негізді бір тұлғалы жүлгесінің қалыптасу логикасымен терең негізін әйгілеп, жаңа дәуірде Синжаңның жоғары сапалы дамуын ілгерілетуге, ұлттар ынтымағы алға басарлығы істерін тереңдетуге, Чунхуа ұлт ортақ тұлға танымын бекемдеуге маңызды идеялық жетекшілік және әмәлияттық үлгі әзірледі. Кітап тарату салтында орталықтың қатысты тарауларындағы жауапты жолдастар, автономиялы районның қатысты орындарындағы жауапты жолдастар жаңа кітаптың шымылдығын ашты. Негізгі құрастырушылардың уәкілдері жаңа кітаптың жалпы жағдайын таныстырды. Қатысты салалардағы маман оқымыстылар пікір ауыстырды.

0: сөз сөйледі. Кітап тарату орнында тағы кітап тарту ету салты өткізілді.
1: Енді төркінін түзетіп, қайнарын тазартып, тарихи шындықты баяндап, халық тілегін ұйыстырып, рухты сомдап, болашаққа бет алайық деген хабарды тыңдаңыздар. Чунго Синьцзян өңірі тарихы еліміздегі байырғы мен қазіргіні тұтастырған, әр саланы жан-жақты қамтыған, құрылымы жүйесі кемелді, арнаға түскен Синьцзянның жалпылық тарих түріндегі тұңғыш туынды. Тұтас кітап марксизмдік тарихи көзқарасты түбірлі жетекшетуге табанды болып, Чунхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеу негізгі желісін мықтап көздеп, Синьцзянның ерте заманнан қазірге дейінгі тарихи даму жүлгесі мен айқын дәуірлік ерекшелігін толық жүйелі салалап, Синьцзяндағы әр ұлт халқының бүкіл ел халқымен бірге отанымыздың ұлан байтақ жерін ашу, Чунхуа ұлты ортақ тұлғасын құрыштай бекемдеу, Чунхуаның тарих мәдениет тамырын жалғастыру, Чунхуаның таңдаулы мәдениетін гүлдендіру, ұлы ұлт рухын жетілдіру сынды тарихи барысын ішкерлей баяндады. Чунго Синьцзян өңірі тарихы кітабының бас редакторы, Синьцзян қоғамдық ғылымдар академиясының бұрынғы орынбасар бастығы, аға зерттеуші Тян Вэйцзян, әрбір материал, сурет, санды мәліметтер түгелдей ден қоя салыстырылып, фактті хикая арқылы түсіндіріп, халық тарихты жаратудай негізгі тақырып анағұрлым әйгіленді. Тұрғысы дұрыс, жүйесі кемелді, тарихи материалдары нақты, Синьцзян тарихы білімдерін таратуымызды айрықша мәнге ие, көмегі зор деді. Чунго Синьцзян өңірі тарихы кітабының орынбасар бас редакторы, Автономиялы райондық партком партия тарихы және құжат зерттеу орнының бұрынғы орынбасар бастығы, бірінші дәрежелі шарлаушы Гу Хуасяң, әрбір қортындының барлығының тарихи материал негізі және маман оқымыстылардың қортындысы бар. Ең соңында әр саладағы мамандардың пікірін жинақтау арқылы тұрақтандырдық. Біз тағы ең жаңа археологиялық қазба материалдардан пайдаланып, факт арқылы сөйлеуге табанды болдық деді. Чунго Синьцзян өңірі дін тарихы партияның Синьцзян тарихына қатысты мәселелер жөндегі негізгі қортындысы мен негізгі саясатын жаппай дәйектелендіріп, Чунго тарихының, Чунхуа ұлтының, Чунхуа мәдениетінің жалпы тұлғалық тұрғысынан, Чунхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеуге және елімізде дінді чунгошаландыру беталысына табанды болуға пайдалы болу тұрғысын шығар түйінетіп, тұтас кітаптың негізгі желісін, негізгі жүлгесін қалыптастырды. Тұтас кітапта ерте заман тарихы мен таяу заман тарихы және осы заман тарихының көлемі үйлесімді орналастырылған. Ерте заман тарихының түйіні шешуші келелі мәселелерді қысқаша анық түсіндіруге қойылып, партияның басшылығында Синьцзянның дін бет-бейнесінде туылған шыт жаңа өзгерістер, әсіресе жаңа дәуірден бері Синьцзянның дін қызметінде қол жеткізген тарихи табыстар түйінді баяндалды. Чунго Синьцзян өңірі дін тарихы кітабының бас редакторы, Синьцзян қоғамдық ғылымдар академиясының орынбасар бастығы Юшаңпин, әсіресе Синьцзян ұйғыр автономиялы районы құрылғандығының 70 жылдығы жазылып, Чунго Коммунистік партиясының басшылығында Синьцзянның дін бет-бейнесінде туылған шыт жаңа өзгерістерді жанды бейнеледі. Әр ұлт бұқарасын Синьцзянның дін қызметінде қол жеткен орасан зор табыстарды дұрыс тануға, дінге сенетін қалың бұқараны партияға ілесуге, мемлекетті құдіреттендіру құрылысы, ұлтты гүлдендіру ұлы ісіне белсене атсалысуға анағұрлым ойдағыдай жетектеді деді.
0: Енді станциямыздың шын тарих жүйелі сөз арқылы Синьцзянның ынтымақтаса даму негізін бекемдейік деген шағын шолуын тыңдаңыздар. Чунго Синьцзян өңірі тарихы, Чунго Синьцзян өңірі дін тарихы кітабы ресми таратылды. Бұл жаңа дәуірдегі Синьцзянды мәдениетпен нәрлендірудегі белгі сипатты жетістік. Онан да маңыздысы тарихи тұрғыдан өзекті бекемдеп, негізді жетілдіріп, шекара өңірді басқарудағы келелі назариялық мәдениет жетістігі, терең дәуірлік мәнге және стратегиялық құнға ие. Тарихты айын еткенде ғана келу жолын айқындап, нық қадаммен алға басуға болады. Екі кітап тарихи материализм тұрғысынан табанды болып, Чунхуа ұлт ортақ тұлға танымын бекемдеу негізгі желісін мықтап арқау етіп, Чунхуа ұлтының жалпы тұлғалық даму тамырын тиянақ етіп, Синьцзян тарихы дін өзгерісі саласындағы бірқыдыру түбірлі мәселелерге ғылыми жауап беріп, танымдағы жаңсақтықты, тарихи танымды дұрыстауды өнімді түрде айқындады.

0: шын тарих арқылы зейін зердені жүйелі сөз арқылы күш қуатты шоғырландырғанда ғана негізді бекем деп шекараны гүлдендіруге болады. Екі кітаптың баспадан шығып таратылуы әр ұлт бұқарасының бесті шынайы мойындауын пәрменді күшейтіп, ұлттар ынтымағы алға басарлығының рухани құнарлы топырағын бекемдеп, Шинжаңның қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштығын ілгерілетуге, экономиканың қоғамның жоғары сапалы дамуын жебеуге берік назариялық тірек және рухани кепілдік әзірлейді.
1: 15-ші бесжылдықты бастап жаңа жорықта екпіндей ұмтылайық. 9-шы айдың 2-ші күні түстен бұрын автономиялық райондық халық үкіметінің ақпарат кеңсесі 12-ші реткі бастама шу, қадам тастау 15-ші 5 жылдық желілес тақырыптық ақпарат жариялау мәжілісін ашты. Ақпарат жариялау мәжілісі байлық абзалдылығын шоғырландырып, ерекше кәсіптерді гүлдендіріп, Байынғолин облысының экономикасының қоғамының жоғары сапалы дамуын ілгерілетуді негізгі тақырып етіп, Байынғолин облысының 15-ші 5 жылдық кезіндегі даму жобасын таныстырды. Енді станциямыздың тілшісі Жаң Еңнің осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Байынғолин облыстық партикомның орынбасар шудия, облыс бастығы Ашикту, 15-ші 5 жылдық кезінде Байынғолин облысы қазіргі кәсіп негізін тиянақ етіп, Байынғолин облысының ерекшелігіне ие осы заманғы кәсіп жүйесін жедел құрады. Мұнай, табиғи газ өндіру, мәнерлеу, жасыл кен шаруашылығы, жаңаша электр энергия жүйесі, тоқма, киім кешек, көмірді таза жоғары өнімді пайдалану, ерекше ауыл шаруашылығы өнімдерін мәнерлеу сияқты ерекше кәсіптердің дамуын, зорайуын, сапасын жақсартып өнімділігін арттыруды түйінді ілгерілетеді. Жаңаша электр энергиясы жүйесі жағында таза төмен көміртекті қамдаумен қажетсінуді сәйкестіруді түйін етіп, Шинжаң электрін сыртқа жеткізудің 4-ші арнасындағы энергия базасын, Құмдышөл, Құбатүз, Қағырдала жаңа энергия базасын, Қайду өзенінің таза энергиясын сыртқа жеткізу базасын жедел құрады дегел былай деді. Чарқылық Чершен сияқты түйінді өңірлердің жел электрінің орналасуын бір тұтас жоспарлап, Қайду өзені, Чершен өзені алабындағы су энергиясын сатылы ашуды ілгерілетіп, су тартып энергия сақтау электр станциясы мен жаңаша дербес энергия сақтау құрылысын ілгерілетеді. Шанку жоғары жаңа технология районы мемлекет дәрежелі көміртексіз бақша аумағына сүйеніп, жасыл электрді тіке жалғау және жасыл су текті әмиек спиртін бір тұлғаландыру, көміртегін шоғырлы пайдалану сияқты нысандарды атқарып, энергияның жасылға бұрылыс жасау арқылы өнеркәсіптің типін өзгертіп, дәрежесін жоғарылатуды ілгерілетіп, жасыл төмен көміртекті даму негізін бекемдейді.
0: Байынғолин облыстық цифрландырып дамыту мекемесі партия басшылық группасының шужие. Орынбасары мекеме бастығы Хошанфың 15-ші 5 жылдық кезінде Байынғолин облысы жасанды зердемен басқаны бірлестіру әрекетін ішкерлей атқарып, түзім негізін күшейту, технология негізін бекемдеу, басқару сапасын жақсарту сынды үшті бір тұлғаландырған қауіпсіздікті қамтамасыздандыру жүйесін жедел орнатып, әлеуметтік санды мәлімет қауіпсіздігінің төменгі шегін қатаң сақтап, цифрлы экономиканың даму негізін үздіксіз бекемдеп, цифрлы технологияның емдеу, мәдениет, саяхат, қоғамдық басқару сияқты түйінді салаларға ішкерлей күш салып қуат үстеуін ілгерілетеді деп таныстыра келіп, цифрлы технологиядан пайдаланып, әр сала әр кәсіпті зерделендіріп дәрежесін жоғарылатып, 2030 жылға барғанда 300 қолданылмалы көрініс құруға күш салып, 120 зерделі жасау және зерделі кен сияқты өнеркәсіп үлгін нысандарын тиянақтандырып, 70 цифрландырып тұқым жетілдіру және зерделі температураны меңгеру сияқты зерделі ауыл шаруашылық нысандарын ілгерілетіп, 110 зерделі мәдениет саяхат үлгі көрсету көрінісін жетілдіреді. Алдыңғы лектегі технологияның кәсіпорын сегіндағы жақсы көмекшіге, егі сатысындағы жақсы шеберге айналуына мүмкіндік жасап, дәстүрлі кәсіпке, зерделі қанат бітіруге мүмкіндік жасайды деді. Оғызуға қарағанда 14-ші 5 жылдық кезінде Байынғолин облысының қазыналық халық тұрмысы шығысының салыстырмасы 75%-дан жоғары болуды сақтаған. 15-ші 5 жылдық кезінде Байынғолин облысы қаржыны, байлықты орналастыруды үздіксіз сапаландырып, жұмысқа орналастыру, оқу ағарту, емдеу, қоғамды қамтамасыздандыру сияқты халық тұрмысы саласына түйінді бейімдеп, әлеуметтік қызмет

0: Төтеу мен қамдауды егжей-тегжейлі нақты істеп, қиыншылығы бар бұқараның тұрмысын қамтамасыздандыру торын тығыз берік тоқып, осы замандандыру құрылысының жетістіктерінен бүкіл облыстағы әр ұлт бұқарасының анағұрлым көп, анағұрлым әділ игіліктенуіне мүмкіндік жасайды. Баянгүлін облыстық парткомның тұрақты мүшесі, үнемілік істерге жауапты орынбасар облыс бастығы Хуан Шинпин былай деді. Икемді жұмыстанушылар, дейқан жұмыскерлер, жаңаша жұмыстану кәсіп күйіндегі адамдар сияқты қауымды қамсыздандыруға қатынастыру көлемін үздіксіз кеңейтеміз. Ең төменгі тұрмысты қамтамасыздандыру, ерекше қиыншылығы барларды құтқару, бағу, уақытты құтқару сияқты түзімдерді үздіксіз кемелдендіріп, саудалық денсаулық қамсыздандыруы, емдеу өзара көмектесу сияқты көпсатылы қоғамдық қамтамасыздандыруды тәртіппен ұштастырамыз. Қамтамасыздандыру сипатты үйлерді жалға беру саясатынан ойдағыдай пайдаланып, көне шағын аумақтарды, қатерлі көне үйлерді жаңалауды үздіксіз ілгерілетеміз. Назарды қарттар мен балаларға шоғырландырып, аудан ауыл қыстақ сынды үш дәрежелі қарттарды күтімге алу торабын ақаусыздандырып, жалпыға тиімді аманаттап тәрбиелеуді, балаларды аманаттап тәрбиелеуді бір тұлғаландырып, қызмет өтеуді белсене дамытып, Баянғұлын облысындағы қарттардың соңғы өмірін алаңсыз өткізуіне мүмкіндік жасаймыз.
1: Жаңалық ашып, зерделі жасаудан Шинжанға назар. Арнайы кемелді ерекше жаңа орта шағын кәсіпорындар жаңалғаша дамудың атойшысы. Соңғы жылдары районымыз арнайы кемелді ерекше жаңа кәсіпорындарды жетілдіру тебінен үздіксіз арттырып, мемлекет дәрежелі арнайы кемелді ерекше жаңа жалпы 61 шағын қуатты кәсіпорынды жетілдірді. Осы жергілікті кәсіпорындар өңірлік ерекше байлықты тиянақ етіп, технологияда жаңалық ашу арқылы дәстүрлі өндіріс үлгісін өзгертіп, жаңалық ашу зерделі жасау арқылы кәсіп саласының дамуына шыт жаңа қозғаушы күш қосты. Енді станциямыздың тілшісі Шаупан Жүннің хабарын тыңдаңыздар. Үрімжі жоғары жаңа технология ашу районында Жаңақала районы жалпы 210 миллион юан қаржы қосылған цифрлы зерделі жасыл көміртекті осы заманғы ұйғыр дәрі-дәрмектері өндіріс базасы құрылысы нысанының тұлғалық инженериясы аяқтады. Жұмысшылар ішкі әшекейлеуді жедел ілгерілетуде. Жергілікті орынның цифрландыру, зерделендіру дәрежесін жоғарылатумен жасылға төмен көміртектіге бұрылыс жасауды өзегеткен түйінді кәсіп нысаны ретінде, база салынып іске қосылғаннан кейін Шинчикан дәрі-дәрмек кәсібі шекті жарна серіктестігінің цифрланған өндіріс жүйесін жаппай жоғарылатады. Серіктестіктің орынбасар бас меңгерушісі Ли Кау, біздің бұл нысан құрылысымызда озық зерделенген өндіріс барысын меңгеру технологиясы, фотоволттық энергия, тағы AI қолданылып, өндіріс өнімділігімізді кемінде 50%-дан астам жоғарылата алады. Өндіріс қуатымыз 3 есе жоғарылайды. 1 миллиард юаннан 3 миллиард юанға жетеді. Өнімдеріміздің сапасын меңгеруіміз де тамаша кепілдікке ие болады деді. Шинчикан дәрі-дәрмек кәсібі шекті жарна серіктестігі Өнеркәсіп және информацияландыру министрлігінің 7-ші топтағы мемлекет дәрежелі арнайы кемелді ерекше жаңа шағын қуатты кәсіпорны ретінде Шинжанның нағыз дәрі материалдары байлығын тиянақ етіп, цифрландыру технологиясын жұңғоша дәрі материалдарын атызда егуден дайын өнімді зауыттан шығаруға дейінгі тұтас тізбекпен сабақтастырды. Кезінде адам күшімен қолмен қораптайтын, сандыққа салатын бұрынғы жағдайлардың орнын зерделі жабдықтар басты. Ли Кау былай деді. Блокчейн тізбек AI технологиясы арқылы тұтас жұңғоша дәрі материалдарын егуден мәнерлеуге дейінгі буындарда сапаны тектеуді жүзеге асыруға болады. Бұрынғы дәстүрлі дәрі жасауымызда адам күшімен қалбырды бүктеу, қораптау, сандыққа салуға тура келетін. Зерделенудің үздіксіз жоғарылауына байланысты сандықты бүктеуден сандыққа салуға дейін түгелдей механикалық білекпен орындалады. Ал біз автоматтандырылған ұласпалы дәліз арқылы дайын өнімдеріміздің зерделенген қамбада сақтау, зат айналымы орталығына тікелей кіруін жүзеге асыра аламыз. Өнімнің өндіріс өнімділігі кемінде 30%-дың үстінде жоғарылайды.
0: Осыған ұқсас мемлекет дәрежелі арнайы кемелді ерекше жаңаш

0: шағын қуатты кәсіпорын ретінде. Бош жан зерделі ауылшаруашылық машиналары шекті жарны серіктестігі дербес зерттеп ашуға табанды болып, бұрынғы мақта жинау машинасын импорт етуге иек сүйеуден, қазіргі өзекті дайын бөлшектерді жаппай елімізде өндіруге дейін технологиялық қамал алу барған сайын тереңдеді. Бош жан зерделі ауылшаруашылық машиналары шекті жарны серіктестігінің механикалық зерттеу ашу инженері Джао Чен былай деді. Қазір мақта жинау машинасы 100% елімізде өндіріледі. Серіктестігіміздің қазір дербес патенті шамамен 250 түрден асып, жер жырту, тұқым сіңіру, баптау, жиеп алу сынды әрқайсы кезеңдегі барлық өнімдерді қамтыды. Болашақтағы түйінді зерттеу ашу бағыты мемлекеттің экологиялық ластаттардың шығарылуын азайту беталысына сай жасалады. Біз қазір тұтас машинаны жеңілдетумен, жаңа энергия қозғаушы күшімен орнын басып, қуат сұрапшылдығын төмендетуге күш салудамыз. Зерделендіріп жаңалау құрастыру өнімділігін жоғарылатумен бірге, елімізде өндірілген мақта жинау машинасының мемлекет қақпасына шығуына тіпті де берік негіз қалады. Қазір Бош жанның ауылшаруашылық машина өнімдері Өзбекстан, Қазақстан, Бразил сияқты көптеген елдерге экспорт етілді. Арнайы кемелді ерекше жаңа кәсіпорындар Шинжаңның ерекше байлығын тиянақ етіп, шешуші өзекті технологиялардан үздіксіз қамал алып, ғылым технологияда жаңалық ашу арқылы энергия кәсібінің дәрежесін жоғарылатуға қуат үстеп, Шинжаңның ерекше кәсіп саласының жоғары сапалы дамуына сарқылмас қозғаушы күш үстеді.
1: Дәл қазір Тұрпан қаласында 630 мың жердегі жүзім шоғырлы үзу мезгіліне өтті. Кезекте жергілікті жүзімнің тұтас кәсіп тізбегінің жылдық өнім құны 6 миллиард юаннан асты. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Тұрпан қаласы Гаучаң районы Сіңгім ауылы Жеңіс қыстағында жер-жерге жөнелтілетін жас жүзімнен сырт, тағы бір бөлімі кептіру үйіне жеткізіліп, мейіз етіп кептірілуде. Өзгеше табиғи кептіру тәсілі мейіз сапасының маңызды кепілдігіне айналуда. Тұрпан қаласы Гаучаң районы Сіңгім ауылдық парткомның орынбасары Шузия, ауыл бастығы Нижатжан Саттар тілшіге, қазір бүкіл ауылда 5000-нан астам жүзім кептіру үйі бар. Шамамен 5 килограмм жас жүзімді кептіру арқылы 1 килограмм сапалы мейіз алуға болады деді. Мейіз жасаудан сырт тұрпан жүзімі, жүзім шарабын ашту, жүзім шырынын өндіру сияқты жинтіктей мәнерленген өнімдерге де кеңінен қолданылады. Жүзім жапырағы орама тамағын жасауға пайдаланылып, шетелдегі 20 неше мемлекетке экспорт етіледі. Жүзім шырпысын мәнерлеу арқылы сиыр қой азығын әзірлеуге болады. Шинжаң Емейя азық-түлік шекті серіктестігі жүзім жапырағын мәнерлеу, экспорт ету кәсіпорны. Қазір серіктестіктің өндіріс желісі толық жұмыс жүргізуде. Серіктестіктің жауаптысы Зәкиягүл Летіп, 2026 жылы жалпы 3500 тонна жүзім жапырағын сатып алдық. Межемен 40 миллион юан айналасында кіріс кіреді. Бұл өнімдер 17 мемлекетке сатылады. Қазір серіктестігімізде 116 қызметкер бар. Бұлардан сырт, бізде тағы 10 мыңнан астам дейхан игілікке кенелді. Олардың мобасындық орташа кірісі 2000 юан айналасында артты деді. Жүзім кәсібінің көп негіздену беталысына қарай дамуына ілесе Тұрпан қаласы жас азық-түліктерді сату, мейіз мәнерлеу, жүзім шарабын ашту, жүзімнің қосымша өнімдерін жан-жақты пайдалану бір тұлғаланған кемелді кәсіп жүйесін қалыптастырды. Тұрпан қалалық орман шаруашылығы және жайылым мекемесінің орынбасар бастығы Ваң Жычаң, жүзімді дәнекер етіп көруге, дәм татуға, сатып алуға болатын бір тұлғаланған сезінуді тоғыстырып, жүзім шаруашылығының даму өнімділігін жан-жақты әйгіледік деді.
0: Бұқараның көкейтесті мәселелері негізгі сатыны басқарудың күш салу түйіні. Дөрбілжін ауданы мен жұртауаны негізгі сатының ақылдасуына разы болу кеңесу текшесіне сүйеніп, партия құрылысының жетекшілік ролын толық сәулелендіріп, көп негізді бірге басқару, байланыс жасау көпірін салып, бұқараның көкейтесті мәселелерін жоғары өнімділікпен шешуді ілгерілетті. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар.
1: Дөрбілжін ауданы Дөрбілжін қалашығы Еңбең жолы әлеуметтік аумағы қала аумағындағы бастауыш мектепке жақын көне шағын аумақтар шоғырлы, қос жұмысшы қызметкерлердің отбасы біршама көп болып, ұзақ уақыттан бері бастауыш мектеп оқушылары оқудан тар.

0: қарағаннан кейін басқару қорғау орны кемшіл болғандықтан балалар электронды өнімдерге құмартып, көптеген ата-аналардың басын қатырып келген еді. 2025 жылы 10 айдан бері еңбек жолы әлеуметтік аумағының партия ұйымы тұрғындар комитеті мен жұрт ауаны ы негізгі сатының ақылдасуына разы болу кеңесу текшесіне сүйеніп, қалашық партком мен қарасты райондағы мектептер мен жаңа дәуір өркениет әмәлияты орталығы мен одақ комитеті мен әйелдер бірлестігімен бірлесіп, тұрғындар уәкілдерін, оқушылардың ата-аналарын, ауылына қайтқан жоғары мектеп оқушыларын ілгерінді кейінді 10 рет кеңесуге, әңгіме өткізуге ұсыныс етіп, халық тілегін кең көлемде жинап, коллективтің ақыл парасатын ұйыстырып, орын таңдау, иқуатын орналастыру, жұмыс жүргізуді басқару сияқты тұтас жобаны бір-бірлеп белгілеп, 300 шаршы метрлік кітап кеңістігі әлеуметтік игілік мәдениет шебін құрды. Чепте қазір 12 мың кітап сақталған. Ауылына қайтқан жоғары мектеп оқушылары, қызметтегі оқытушылардан ұйымдасқан ерікті жұмыс жүргізу қосыны, кітап оқу салоны, кітап оқуды жалпыластыру, дәстүрлі мәдениетті бастан кешіру сияқты ерекше қимылдарды ұдайландырып өрістетеді. Еңбек жолы әлеуметтік аумағының тұрғыны Вей-Вей, қазір балалар кітап оқу кеңістігіне келіп, кітап оқып, түрлі мәдениет қимылдарына қатынасып, қол телефонға бой ұрмайтын болды. Есік алдында осындай тамаша мәдениет шебі бар. Ата-аналарды алаңсыз етіп қалмастан, ата-аналар мен балалардың арасын жақындатты. Бұған іштей дән ризамыз деді.
1: Дөрбілжін қалашығы Дончың әлеуметтік аумағында ақылдасу, кеңесу, шағын аумақты басқарудағы мәселелерді шешудің алтын кілтін айналды. Кешкі базардағы жайма орнының бет алды болуы, қоқыр-қоқсық, ыс түтектің ластауына және шуылдың халықты мазалауына қарады әлеуметтік аумақ қалалық бақылау басқару мекемесін, қала бақылау тексеру үлкен әдіретін саудагерлерді, тұрғындар уәкілдерін көп жақты кеңесуге ұсыныс етіп, тұрғындардың қоныстану ұқық мүддесі мен саудагерлердің шаруашылық қажетіне тең мән беріп, арнаулы сауда жүргізу аумағын белгілеп, саудагерлердің тазалықты көтермек алу, еріктілердің ұдайланған шарлау тексеру механизмін тиянақтандырып, кешкі базардың сауда тәртібін шырт жаңа түске енгізді. Шағын аумақтың суығыстыру құбырының опырылуы, ластудың сыртқа ағуы, жаяулар жолының бүлінуі, ойылуы сияқты мәселелерге қарата, әлеуметтік аумақ тұрғын үй және қала ауыл құрылысы орындары, салушы кәсіпорын, үй мүлік басқару, үй иелері уәкілдерін үстінде шарлау жүргізуге ұйымдастырып, көбірет кеңес мәжілісін ашып, құрылыс жобасы мен қаржыны бөліп көтеру тәсілін белгілеп, тұрғындардың жүріс-тұрыс қауіпсіздігінің көмескі қатерін жойды. Дончың әлеуметтік аумағының тұрғыны Зың Шухуй көп өтпей құбырды түгелдей ауыстырып болды. Қазір суығыстыру іркіліссіз болды, тұрмысымызда қалпына келді. Әлеуметтік аумаққа алғыс айтамыз деді. Соңғы жылдары Дөрбілжін ауданы негізгі сатыны басқару жүйесін үздіксіз кемелдендіріп, көп негізді негізгі саты кеңес текшесін құрып, үкімет жетекшілік ету, әлеуметтік аумақ текше құру, кәсіптік тірек болу, бұқара атсалысу сынды негізгі сатыны бірге басқару үлгісін қалыптастыру жөнінде ізденіс жасап, әр ұлт бұқарасының табыс сезімін, бақыт сезімін, қауіпсіздік сезімін үздіксіз жоғарылады. Дөрбілжін ауданы Дөрбілжін қалашығы Дончың әлеуметтік аумағы партия бас ячейкасының шусия Леона, біз кеңесу талқылау қызмет механизмінен үздіксіз ойдағыдай пайдаланып, бұқараның көңіліндегі ісін маңдайалды ірі іс ретінде қарап, тіпті де көп тұрғындарды салысушыға айналдырып, тұрғындардың маңайында халық тұрмысындағы ұсақ түйек істерінен қоя, сүйіспеншілікпен салысушыға айналдырып, тұрғындардың маңайында халық тұрмысындағы ұсақ түйек істерінен қоя, сүйіспеншілікпен ойдағыдай шешеміз деді.
0: 9 айдың 1-ші күні автономиялы райондық 15-ші кезекті спорт жарысы және 11-ші кезекті ұлттар дәстүрлі дене тәрбие жарысының ат үсті ойыны табыспен аяқтады. Жарыс кезінде бүкіл Синьцзяндағы 13 уәкілдер командасындағы 300-ден астам шабандоз Корла қаласына жиналып, ат бәйгесі, көк бар, түйе бәйгесі, ат үстінде садақ ату сияқты түрлерде қиян-кескі бәсекеге түсті. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Корладағы Дунгуй бәйге алаңында ең соңғы кезекті көкпар тарту жарысы

жарысының аяқтауына ілесе, осы кезекті спорт жарысының барлық ат үсті жарыс түрлері түгелдей аяқтады. Осы ретке жарыстың түрлері көп болып, жарысқа қатынасушылар бар күшін салып, түрлі жарыстарды табыспен орындады. Іле облыстық уәкілдер командасындағы көкпар тарту түріне қатынасқан шебер Азатбек Құрманқанұлы, біз 40 неше күн жаттығу арқылы аға жүлдегерлікті жеңіп алдық. Ерекше

0: белерді қортындылады. Қызылсу облысы өкілдер командасының жетекшісі, қосымша бапкері Асанбек Қашқарбай, бұл жолы Қызылсу облыстық командамыздағы 9 спортшы екі түрге, атап айтқанда көкпар тарту және жылдамдық ат бәйгесіне қатынасты. Біз бұл кезекті жарыста үшінші болып қола медалға ие болдық, өте разымыз, деді. Корлағалалық мәдениет, дене тәрбие, радио, телевизия және саяхат мекемесі партия басшылық группасының шудиі, орынбасар мекеме бастығы Фэнг Улин, жарыстың жалпы барысы жүйелі, тәртіпті болып, түрлі жарыс міндеттерін орындаумен бірге, жергілікті мәдениет, дене тәрбие, саяхаттың тоғыспалы дамуына әмәлияттық тәжірибе топтады дей келіп, жарыстың сәтті өткізілуі ат үсті бейзаттық мәдени мұраларын жалғастырып, ұлттардың араласуын, іштесуін, тоғысуын күшейтті. Келесі қадамда біз ұлттар дәстүрлі дене тәрбиесі мен мәдениет саяхатының тоғыспалы дамуын үздіксіз ілгерілетіп, Корла қаласының мәдениет саяхат істерінің жоғары сапалы дамуына дем береміз, деді. Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде аз жаңбыр жауып, соңы орташа жаңбырға бұласады. Температура 13-20 Цельсий градус, 4-5 балл жел соғады.
1: Алтайда күн бұлтты, температура 7-21 Цельсий градус.
0: Чәуешекте күн бұлттайды, температура 7-21 Цельсий градус.
1: Құлжада күн бұлтты, температура 12-22 Цельсий градус.
0: Бораталада өткінші жаңбыр жауады, температура 13-20 Цельсий градус.
1: Қарамайлыда күн бұлтты, температура 15-25 Цельсий градус.
0: Күйтінде өткінші жаңбыр жауады, температура 13-23 Цельсий градус.
1: Шығызада аз жаңбыр жауып ашылады, температура 14-23 Цельсий градус.
0: Санжыда өткінші жаңбыр жауады, температура 15-22 Цельсий градус.
1: Құмылда күн бұлтты, температура 19-36 Цельсий градус.
0: Тұрпанда күн бұлтты, температура 24-39 Цельсий градус.
1: Корлада күн бұлтты, температура 24-35 Цельсий градус.
0: Ақсуда өткінші жаңбыр жауады, температура 19-35 Цельсий градус.
1: Атышта күн бұлтты, температура 20-35 Цельсий градус.
0: Қашқарда күн бұлтты, температура 22-36 Цельсий градус.
1: Хотанда күн бұлтты, температура 23-32 Цельсий градус.
0: Тыңдарман достар, Шинжан радио-телевизия станциясының Шинжан хабарлар бағдарламасы осымен аяқтады.
1: Аудармашылар Назар Хасымұлы, Дина Шәкенқызы, Қуат Мұратбекұлы.
0: Дикторлар Тұрсынбөбі Әуелханқызы, Марғұлан Еркінұлы.
1: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
0: Редакторлар Нұрболат Чойбұлы, Дина Шәкенқызы.
1: Жауапты редакторы Қанат Бәлиұлы.
0: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұнды сұлу шитинг лентін түсіріп тыңдағайсыздар.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Шинжан радио телевизия станциясы.
2: Әуе толқынында
0: Бал Дәурен.

Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар және сүйкімді балақайлар. Бүгін 9-шы айдың 2-ші күні, сәрсенбі. Балалар бағдарламасы Балдәуренді тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Бағдарламамыз Шинжан радио-телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шытын клиентінде бір уақытта таратылады. Әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға болады. Я балақайлар, әке-шешелеріңмен бірге бағдарламамызға дейін қойыңдар. Қандай тартымды мазмұндар бар екеніне бірге назар аударайық.

мектеп ауласында. Бұл айдарымызда мектеп іші сыртындағы жаңалықтармен танысамыз. Қанеки, бізбен бірге болыңыздар.

Таяуда Бейжіңнен келген 36 жасөспірім мен Онсу ауданындағы 36 жасөспірім Онсу ауданы Қызыл қалашығы Қараса қыстағында атсыз басына бірге барып, бірге базар аралап, жұп құрап зерттеу үйрену барысында достықты нығайтты. Сол күні зерттеу үйрену үйірмесі Онсу ауданы Қызыл қалашығы бірінші бастауыш мектебіне барды. Екі жердегі жастар мен өрендері Тяньаньмен тақырыбындағы құттықтама хат және атлас торғын өрнектелген қолөнер бұйымдарын алмастырды. Бүкіл алаңдағылар мен және менің отаным мәнін бірге шырқап, мәшрап биін биледі.

Мектеп ауласынан егіс атысына дейін балалар әмәлият барысында саясаттың жылуын сезінді. Қарасағыстағындағы тұрғындар ауласында Мақлия Үсен, Тілзіба Әмір, Сүбейнұр Сайым қатарлы оқушылар кішкентай серуен басы болып, бейжіңдік серіктеріне атамекенінің бейқұты құрылса халықты ауқаттандыру үйін салғандығын, есік алдында күн энергиялы жол шырақтарын орнатқандығын, қыстақтың мал шаруашылығы бағымшылығы технологиясын үйретуден туындаған тұрмыс өзгерісін баяндады. Егімшілік базасында екі жердің жастары мен өрендері бір-бірінен үзу теру өнерін үйренді. Бейжіңдік оқушы Пей Фей Ақсудың жем...

Келесі күні таңертең ерікті сату ұйымына Ақсу қаласында өткізілді. Жастар мен өрендер жайма орнын реттеп, тауарларды таныстыру және бағасын есептеу, есеп жабуды дербес орындады. Ерікті сатудан түскен пайда қараса қыстағындағы жастар мен өрендердің ауыз түйіс әмәлиетті қимылына арнаулы жұмсалады. 3000 километрден астам қашықтық екі жердегі жастар мен өрендерді бірге биленген мәшрәп биі барысында ортақ төккен маңдай тердің арасында жақындатты. Әр ретке қол ұстасу, әр ретке алақай олардың жүрегіне ұлттарын тұмарың тұқымын септі. 72 анар дәні тығыз үйісіп, шүлен шуақ астында бой тартты.

2026 жылы Шинжаң радио телевизия станциясы қоғамдан сорын қызметкерлерін ашық қабылдайды. Қазірден бастап тізімделсеңіз болады. Егер сіз диктор жүргізуші, тілші, аудармашы, салыстырушы, радио телевизия технологиясымен шұғылданушы, AI инженері сияқты қызметтермен шұғылданғыңыз келсе, Шинжаң радио телевизия станциясының Solution клиенті, Solution сайтына назар аударыңыз. Біз жиыны 29 қызмет міндеті бойынша 52 қызмет орнын орналастырдық. Тізімделуіңізді қарсы аламыз. Тізімделу уақыты 9-шы айдың 4-шісіне дейін. Сіздің қосынымызға кіруіңізді күтеміз.

Бүгін көпшілікке тума жүрек ауруына шалдыққан мыңнан астам баланың жүрегін емдеп, үміт сыйлаған ізгі ниетті жан Ли Чинго атайдың әңгімесін баяндаймыз. Нанжин медицина дәрежесіне қарасты екінші шипаханада бір жүрек сыртқы аурулар маманы бар. Ол 13 жылдан бері ұжымды бастап, бүкіл еліміздегі 13 өлке автономия районды аралап, 150 мыңнан астам адамға тегін тексеру жүргізіп, тума жүрек ауруына шалдыққан 1600-ден астам баланы емдеп сауықтырды. Бұл Ли Чинго еді. Ол Нанжин медицина дәрежесіне қарасты екінші шипахана парткомның орынбасары Шузия, шипахана бастығы. 2025 жылы 5 айда ол 9-шы кезекте мемлекеттік басқаларға көмектесуді қуаныштан айтын мұра үлгісі болып бағаланып, осы таңқа ие болған тұңғыш Янчыңдыққа айналды.

2014 жылы 5 айда 40 жастағы Ли Чинго сипақананың жүрек қан тамыр аурулары орталығының жауаптысы болғанына көп өтпеген еді. Бір асхана қызметкері өзінің 9 айлық баласы Чен Ченнің тума жүрек ауруына шалдығып, отбасы емдеу қаражатын төлей алмағандығын айтып көмек сұрайды. Ли Чинго белсене шапқылап сипақананы бір бөлім қаражат азайтуға, кешірім етуге иландырып, балаға сәтті операция жасайды. Чен-Ченнің сауығып сипақанадан шыққаны жөндегі әңгімені ақпарат құралдары хабарлағаннан кейін аты жөнін айтқысы келмеген бір мейірсіз пенчілік жеткізуші қайраткер қатты әсерленіп, жылу атап, 10 кедей отбасында баланың тума жүрек ауруын емдетуді ырықтылықпен ортаға қояды. Бұл ізгі ниет бейне теңіздегі бұйра толқындай таралып, Ли Чингоға терең әсер қалдырады. Біз бір істі дұрыс істедік, тума жүрек ауруына шалдыққан баланың отбасын құтқаруда, жеке мүдденің пайда зиянымен есептеспей, оларға мүмкіндіктің барынша көмектесуіміз керек деді. 2014 жылдың 7 айында сипақананың қолдауымен ол ресми түрде жүрекке мерет беру инженериясын бастайды. Бастапқыда жүрекке мерет беру инженериясы көмек сұрауды ғана күтті. Бірақ Ли Чинго шалғай өңірде көптеген баланың сипақанаға жеткізілгенде ең тамаша операция орайын өткізіп алатынын тез арада байқайды. Тума жүрек ауруы еліміздегі барлық жаңа туған нәрестелердің тума кемістік аурулары ішінде алдыңғы орында тұрады. Ол өмірдегі көптеген трагедияларды көрген. Сонымен ол келелі шешім жасайды. Сипақанаға келіп емдеуді күтуді ырықтылықпен барып емдеуге өзгертіп, ұжымды бастап ырықтылықпен есік алдына барып, саралап тексеру жүргізеді.

Қытай, Синьцзяң, Гуйчжоу, Шаньси сияқты 13 өлке автономия райондағы 124 ауданның қала районының Шалғай ауыл қалашықтарына барды. Басқан жолы 1 миллион километрге жетті. Әр жолы үстіртке шыққанда көпшіліктің демалуға да мұрсасы болмайды. Олар еркін тыныс ала алмағанда оттегін сіміре жүріп қызмет істейді. Ұжымдағы ауыл қалашық негізгі саты шипагерлерінің әсіре дыбыс толқын арқылы жүректі тексеру аспабы технологиясын игеруге тегін тәрбиелеп, тіпті де көп науқастанған баланың ерте байқалуына, ертерек емделуіне мүмкіндік жасады. 2023 жылы 3 айда жүрекке медет беру инженериясы Чинхайға 8 рет барады. Сол жолы Заңзу ұл бала Мәнлаженің тума жүрек ауырына шалдыққанын байқады. Бұл бала бұрын тез жүгірсе болды, тынысы тарылып кететін. Содан ендігәрі жүгіре алмайтын шығармын деп ойлайтын. Ли Чинго микро жарақатты операция жасауға болатындардың бәріне микро жарақатты операция жасауға табанды болды. Мұның технологиялық қиындығы зор болғанымен балаға жасайтын ықпалы ең аз болады. Операция сәтті болғаннан кейін Мән Ладжи футбол жарыс алаңына қайта оралып, мектеп бірлескен футбол жарысында бірінші болды.

Енді бір қиян кескі сайыс Яншын қаласындағы науқастанған бала Тұң-Тұңның өлім мен өмір арпалысы еді. Тұң-Тұң сипақанаға жеткізілгенде өкпе артериясының жоғары қысымы пайда болып, ACMO аспабын, яғни жасанды жолмен жүрек өкпе қуатын қалпына келтіру аспабын пайдаланғаннан кейін, наркоз бөлімі, бақылау қорғау бөлімі, сыртқы аурулар бөлімі, личингоға бала аман қалмауы мүмкін дейді. Бірақ личинго қайта-қайта сынап көреді. Машақатты арпалыстан кейін Тұң-Тұң мүшкіл қалден аман құтылады. Қайтарай тексерілген күні бала секектеп ойнап жүреді. Бойы өсіп семіріп те қалған еді. Мұны көрген тұтас бөлімде қызметкерлер бір тыныстап қалды. Қызметтестері оны өз жанын салып басқалардың жанын құтқарған жан дейді. Аурухана шипагері болған кезінде бір апта бойы шипахананың қақпасынан шықпайды. Қатерлі операцияны таңғы сағат 3-4-те болса да, науқас жеткізілген заман жасайды. Ең зорыққан бір жолы 28 сағат көзілмей арт-артынан 3 операция жасап, 3 адамның жанын алып қалған кезі еді.

Ол сонымен қатар төрт бір қаражат жинау жолын қарастырып, тума жүрек ауруына шалдыққан балалардың отбасында алаңдаушылықты шешті. Бір отбасының үмітін жерде қалдырмау үшін ол қиындығы өте жоғары Давид операциясын, қолқа қақпақшасындағы қолқа тамырының түпкі бөлігін сақтап қалып алмастыру операциясын зерттеді және сәтті жасады. Ол, Жаңсудың бағыттамалы көмектесу қайда болса, біз сол жерге бар көмектесеміз. Жүрекке медет беру инженериясының мәні әлсіз буынды мықты керіп, саламатта ұлықстақ құрып, жастар мен өрендердің саламаттық әділдігін қорғау деді.

2025 жылға дейін жүрекке медет беру инженериясы 150 мыңнан астам адамды тегін тексеріп, 1600-ден астам тума жүрек ауруына шалдыққан баланы емдеп, қиыншылығы бар отбасылардың 1 миллион юаньнан астам операция ақысын кешірмекті. Ұжым мемлекеттік ұлттар ынтымағы алғабасарлығындағы үлгі коллектив, Чиангсудың дәуір үлгісі сияқты атақтарға ие болды. Көптеген адам осы жылы ағынға қосылды. Орта бастауыш мектеп оқушылары мерекелік ақша және оқу сыйлық ақшасын жылуатады. Мейірбан аналар WeChat тобы операциядан кейінгі науқасқа шалдыққан балаларға қоректік тағам жеткізді. Кәсіпорын сорындар және мейір сүйіспеншілік құрылымдары жабал жылу жинады. 2025 жылы 5 айда Ли Чинго мемлекеттік мұра үлгілеріне сыйлық тарату сахнасына шықты. Ол: «Мемлекеттік мұра үлгісі сыйлығына ие болуым біздің қызметімізді мойындағандық. Бірақ бұл көмбе емес, тың бастама болуға тиіс», деді.

Не үшін түс көргенде қарашығымыз қозғалады? Балақайлар, сендер бір ғажайып құбылысты байқадыңдар ма? Біз түнде ұйықтағанда көзімізді жұмып түс көргенімізде, көз терісінің астында қарашығымыз ақырын қозғалады. Біздің көзімізді жұмып демалғандығымыз айдан айқын болса да, ешқандай нәрсені көре алмасақ та, қарашық не үшін қозғалады? Көптеген балақайларда дәл осындай күдікті сұрау бар екеніне сенемін. Көпшілік бұған қайран қалған шығарсыңдар, әлде ұйықтаған кезімізде көзіміз жасырын қызмет істей ме? Не үшін тек түс көргенде ғана көз алмас қозғалады, ал түс көрмеген кезде тып-тыныш тұрады? Іс жүзінде қарамаққа бір қарапайым құбылыс саналатын ұйқыда үлкен ғылыми сырлар жасырынып жатады. Ғалымдар ұзақ уақыт зерттеу арқылы бұл құпиялықты ақыра ашты. Біздің ұйқымыз ұқсамаған кезеңге бөлінеді.

түс көрген кезде біз ерекше болған көз алмасының тез қозғалатын ұйықтау мезгіліне өтеміз. Бұл кезде үлкен миымыз демалмайды. Қайта төтенше жанданып, күндіз үйренген білімдерімізді, көрген көріністерімізді және бастан кешкен істерімізді мұқият реттейді. Біздің денеміз сергіп ұйқыға шомып, көздерісі мықтап жабылғанымен көз бұлшық етіміз жанданған күйінде тұрады. Түсімізде көрініс кішкентай хайуанат әртүрлі көрініс пайда болғанда, үлкен ми бейне сергек кездегі сияқты қарашықтың көрініске ілесіп айналуына қолбасшылық етеді. Қарапайымдастырып айтқанда, қарашықтың айналуы үлкен мидің терең үлгідегі түс көру болып табылады. Егер біз терең ұйқыға енсек, түс көрмесек, үлкен ми демалыс күйіне өтіп, көз тыныштықты сақтап қозғалмайды. Сондықтан түс көргенде қарашықтың қозғалуы әрбір адамда болатын қалыпты физиологиялық құбылыс болып, үлкен ми біздің есте сақтауымызға ақырын-ақырын көмектесіп, өсіп жетілуімізге дем беретін шағын барысы саналады. Әсілі ұйықтау тек денені демалтуған емес, үлкен мида ақырын-ақырын құлшына қызмет істеп, біздің есе бер жетуімізді қорғайды екен. Ұйқының осы сырын білгеннен кейін өз денеміз өзімізге қас қағымда ғажайып әрі қызықты сезілген шығар. Жылы Шинжан радио-телевизия станциясы қоғамнан сорын қызметкерлерін ашық қабылдайды. Қазірден бастап тізімделсеңіз болады. Егер сіз диктор жүргізуші, тілші, аудармашы, салыстырушы, радио-телевизия технологиясымен шұғылданушы, AI инженер сияқты қызметтермен шұғылданғыңыз келсе, Шинжан радио-телевизия станциясының Solution клиенті, Solution сайтына назар аударыңыз. Біз жиыны 29 қызмет міндеті бойынша 52 қызмет орнын орналастырдық. Тізімдеріңізді қарсы аламыз. Тізімдер уақыты 9 айдың 4-ші күніне дейін. Сіздің қосынымызға кіруіңізді күтеміз.

Құрметті тыңдармандар, осымен Балдәурен бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды сұлу шетін клиентінен тыңдай аласыздар. Тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Ертеңгі бағдарламамызда жүздескенше есен сау болыңыздар.

0: игілікке кенелу жалпыға тиімді. Сейсімді болу даму бет алысы. Әр елдің мейлі үлкен кіші күшті әлсіз бай кедей болсын, бәрінге ұқық теңдігі, орай теңдігі, ереже теңдігі болу керек. Жер шары оңтүстігіндегі елдер көбейікті жағдайдың маңызды құрамдас бөлігі. Сондай-ақ көбейіктенуді ілгерілетудегі шешуші күш. Олардың халықаралық істердегі уәкілдік сипаты мен сөз сөйлеу құқығын жоғарылату керек. Бүкіл адамзаттың ортақ құнын сәулелендіріп, қос өлшем қоюдан, өзгешеленуден, кейлігу зорекерлік істеуден, орман қағидасын атқарудан бас тартып, халықаралық қатынастың заңмен басқарылуын ілгерілету керек. Ірі елдер бастамашылдықпен қағидаға бойсынып, заңмен басқаруды дәріптеп, әлемдік қиын мәселелерге селбесіп төтеп беруі керек. Дүние жүзіндегі істерді әр ел ақылдасып істеуге, халықаралық ережелерді әр ел бірге жасауға табанды болу керек. Бірлескен мемлекеттер ұйымының беделімен өміршеңдік күшін қайта серпілтуге тура келеді. Түрлі әлемдік және өңірлік көп жақты механизмдер анағұрлым сәйкесті жоғары өнімді болуды қажет етеді. Назарды даму кеңістік тақырыбына шоғырландырып, есік ашуға, селбесуге табанды болып, сан сипір мен ақыл парасат аңғарын толықтап, техникалық төңкеріс пен даму жетістіктерінің әр ел халқын игілікке кенелтуіне мүмкіндік жасау керек. Си Цзиньпин мыналарды атап көрсетті. Шанхай селбестік ұйымы 25 жылдық даму арқылы ірі елдер арасындағы, көрші елдер арасындағы, үлкенді-кішілі елдер арасындағы қатынастың үлгісін сәтті орнатып, дүние жүзіндегі жан санының жарымына жуығымен экономикалық тұлғалардың төрттен бірін ұстайтын дамудың біріккен күшін сәтті ұйыстырды. Анағұрлым ынтымақты, анағұрлым өміршеңдік күшке ие Шанхай селбестік ұйымы дүние жүзінің көбейіктенуін ілгерілетуге анағұрлым зор күш қосады. Әр жақ тарихтың жалпы ауқымын игеріп, дәуір жауапкершілігін арқалап, адамды негіз етіп, әрекет беталысына табанды болып, тең тәртіпті дүние жүзінің көбейіктенуін ортақ тәріптеп, анағұрлым әділ, үйлесімді әлемдік басқаруды жүзеге асыруды ілгерілетті. Адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын құруды қол ұстаса жебеу керек. Си Цзиньпин Шанхай селбестік ұйымының ролын анағұрлым ойдағыдай сәулелендіру жөнінде үш түрлі ұсыныс қойды. Бірінші, Шанхай селбестік ұйымының күші арқылы Азия Еуропа ұлығырлығының гүлденуін бірге көркеюін шебеу. Басымдықты үздіксіз сәулелендіріп, көмескі күшті ашып, бір белдеу бір жолды жоғары сапамен бірге құру арқылы Азия-Еуропа ұлығырлығының көптеген арту үйектерін тұтастырып, өзара қуат үстеп, өзара табысқа жетіп, орайды бірге жаратып, гүлденуден бірге игіліктену керек. Екінші, Шанхай селбестік ұйымының ақыл парасат арқылы жер шары оңтүстігінің дамуын, зорайуын ілгерілету. Шанхай рухын сәулелендіріп, Шанхай селбестік ұйымы пилос серіктестерін ынтымақтастырып және кеңейтіп, бейбітшілікке бірге үн қатып, дамуға күш топтап, селбестіктің көпірін бірге салып, тең игілікке кенелуге жол ашу керек. Үшінші, Шанхай селбестік ұйымының әрекет арқылы әлемдік басқару реформасының кемелденуіне жетекшілік ету. Серік болуға, алайда одақтаспауға, пікірлесуге, алайда қарсыласпауға табанды болып, бірге ақылдасуға, бірге құруға, бірге игіліктенуге табанды болып, әр елдің әлемдік басқару барысында тең тұрғыда атсалысуын, жаппай игілікке кенелуін ілгерілету керек. Шанхай селбестік ұйымының кезекті төраға елі Қырғызстанның зұңтұңы Жапаров мәжілісті басқарды. Шанхай селбестік ұйымына мүше ел Белоруссияның зұңтұңы Лукашенко, Индияның зұңлиі Моди, Иранның зұңтұңы Пезешкен, Қазақстанның зұңтұңы Тоқаев, Пакистанның зұңлиі Шабаз, Ресейдің зұңтұңы Путин, Тәжікстанның зұңтұңы Рахмон, Өзбекстанның зұңтұңы Мирзиёев, Моңғолия, Әзербайжан, Армения, Египет, Лаос, Түркия, Вьетнам, Того сияқты ұсыныс етілген басқа елдердің басшылары, сондай-ақ бірлескен мемлекеттер ұйымының бас хатшысы Гутерес сияқты халықаралық және өңірлік ұйымдардың жауаптылары мәжіліске қатынасты. Мәжіліс басталардан бұрын Си Цзиньпин Жапаровтың мәжіліске қатынасқан уәкілдер үйірмесінің бастықтарына арнап өткізген қарсы алу қонағасына қатынасты әрі топтық суретке түсті. Саяси Уаң Иғатарлылар жоғарыдағы қимылдарға қатынасты.
1: Өз хабарымыз 9-шы айдың 1-ші күні станциямыз Шанхай селбестік ұйымының анағұрлым жоғары сапалы дамуын ілгерілетейік атты жедел шолуын жариялады.
0: Өз хабарымыз жергілікті уақыт 9-шы айдың 1-ші күні түстен бұрын мемлекет төрағасы Си Цзиньпиннің ханымы Пыңлиюэн Бішкекте Қырғызстан зұңтұңының ханымы Жапарова өткізген 2

0: 2026 жылғы Шанхай Селбестік ұйымы басшылар мәжілісіне қатынасқан басшылар ханымдарының топтық қимылына қатынасты. Пэн Лиюань Ала Арша мемлекеттік қонақ үйіне барғанда Жапарова ыстық ықыласпен қарсы алды. Пэн Лиюань қатысты мемлекет басшыларының ханымдарымен бірге Қырғызстанның ұлттық мәдениет көрмесін тамашалады, әрі естелік суретке түсті. Онан соң Енисей сарайында әдебиет көркемөнер ойындарын тамашалады. Пэн Лиюань былай деді: "Концерт ерекше тартымды, әртістердің көркемөнерлік бейнелеуі тамаша болды. Қырғызстан көркемөнершілерінің Жунгоға көбірек келіп концерт қойып, ауыз күйіс жасауын, жунголық көрермендерге Қырғызстанның бай мазмұнды ұлттық мәдениетін жақын аралықтан сезіндіруін қарсы аламыз."
1: Өз хабарымыз. Жергілікті уақыт 9 айдың 1-ші күні түстен кейін мемлекет төрағасы Си Цзиньпин 2026 жылғы Шанхай Селбестік ұйымының басшылар мәжілісіне қатынасып, Қырғызстандағы мемлекет істер сапарын табыспен аяқтатты. Бішкектен аттанарда Қырғызстанның зүңлие Қасым Алиев қатарлылар әуежайға барып аттандырып салды.
0: Өз хабарымыз. Жергілікті уақыт 9 айдың 1-ші күні кеште мемлекет төрағасы Си Цзиньпин арнаулы аэропланмен Каироға барып, Египеттің зунтуңы Сейсидің ұсынысы бойынша Египетте мемлекет істер сапарында болды. Си Цзиньпин мен ханымы Пэн Лиюань Каиро халықаралық әуежайына барғанда Сейси зунтуң мен ханымы әуежайға барып ыстық ықыласпен қарсы алды. Құрмет қарауылы қызыл кілемнің екі жағына сап түзеп құрмет білдірді. Египет жастары мен өрендері Жунго мен Египеттің мемлекет туын бұлғап, Си Цзиньпин мен ханымының сапарлай келгендігін қызу қарсы алды. Си Цзиньпин жазбаша сөз сөйлеп, Жунго үкіметі мен Жунго халқы атынан Египет үкіметі мен Египет халқына шынайы сәлем жолдады және ізгі тілек білдірді. Си Цзиньпин мыналарды атап көрсетті: "Жунго мен Египет өркениетті байырғы елдер, дәстүрлі достық мың жылға жалғасып, уақыт өткен сайын бекемделе түсті. Дипломатиялық қатынас орнатқан 70 жылдан бері, қалқаралық және өңірлік жағдай қалай өзгерсе де, екі ел бастан аяқ бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарып, селбесіп тең игілікке кенелді. Соңғы жылдары мен Сейси Зунтуңмен бірге Жунго мен Египеттің жалпы беттік стратегиялық серіктестік қатынасының қарыштап дамуын жүзеге асыруға жетекшілік еттік. Екі елдің саяси сенімділігі мығым, өзара тиімді селбестігінің табысы мол, көпжақты селбестігі тығыз, пәрменді болып, даму жолындағы елдердің тату-тәтті өтуінің, ынтымақтаса селбесуінің үлгісіне айналды. Осы ретті сапар кезінде мен Сейси Зунтуңмен бірге Жунго-Египет қатынасы, екі елдің жан-жақты селбестігі, сондай-ақ ортақ көңіл бөліп отырған қалқаралық және өңірлік мәселелер жөнінде ішкерлей пікір ауыстырып, Жунго мен Египеттің жалпы беттік стратегиялық серіктестік қатынасын дамыту жобасын бірге жасап, Жунго-Египет достығының тарихи жаңа дастанын жазамыз." Сай Чи Уаңи қатарлы сапарластары сол аэропланмен бірге барды. Жунгоның Египеттегі бас елшісі Ляо Личиан әуежайға барып қарсы алды.
1: Өз хабарымыз. 9 айдың 1-ші күні Каироға барып, Египетте мемлекет істер сапарында болу қарсаңында мемлекет төрағасы Си Цзиньпин Египетте Прамида газетінде, Хабар газетінде, Республика газетінде 70 жыл қиын қыстау күндерде бірге болдық, асқақ жігермен жаңа жорыққа аттанайық деген тақырыпта абдурлы мақала жариялады. Си Цзиньпин былай деп атап көрсетті: "Жунго мен Египет екеуі де өркениетті байырғы елдер, екеуі де адамзат қоғамының дамуына қымбатты рухани байлық және шұғылалы мәдениет асылын қосты. Жунго мен Египет сынды екі ірі өркениеттің арасы шалғай болғанымен, бір-бірінің артықшылықтарын көре білген, байырғы жібек жолы мың жылға жалғасып, достық барыс келіс ежелден толастамады. 70 жылдың алдында Жунго мен Египет ресми дипломатиялық қатынас орнатып, жаңа Жунгоның араб және Африка елдерімен достық селбестігінің қақпасын ашты. 70 жылдық боран шашынды бастан кешірген Жунго-Египет қатынасы халықаралық аумалы төкпелі өзгерістердің сынынан сүрінбей өтіп, бастан аяқ бағдарынан ауытқымай, сапасын өзгертпей, қозғаушы күшін әлсіретпей, Жунго-Араб елдері, Жунго-Африка елдері коллектив селбестігінің үлгісіне және даму жолындағы елдердің дос болып өтуінің ынтымақтаса селбесуінің үлгісіне айналды. Жұңғы мен Египет бастан аяқ бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығаратын жақын бауырластар, селбесіп тең игілікке кенелетін сенімді серіктер, достық өзара үлгі алудың табысты үлгісі, терезесі тең, өзара сенім.

0: қатты адал достар болып келеді. Ши Цзиньпин мыналарды баса дәріптеді. Жұңғу мен Египет екі елде даму мен гүлденудің шешуші кезеңінде тұр. Жұңғуның 15-ші 5 жылдығының бастамасы жақсы болып, жұңғы үлгісіндегі осы замандандырудың жаңа жағдай күш сала ашылуда. Египеттің жаңа республика құрылысы дабыралы жүріліп, 2030-шы жыл арманына қарай аршынды қадаммен алға тартуда. Жұңғу Египетпен бірге жалпы беттік стратегиялық серіктестік қатынасты тереңдетіп, Жұңғу Египет тағдырлас ортақ тұлғасы құрылысын ілгерілетіп, осы замандандыруды қол ұстаса жүзеге асыруды қалайды. Ши Цзиньпин мыналарды атап көрсетті. Жұңғу мен Египет өзара сенімділікті нығайтып, достықты жалғастырудың өнегесі болып, бір-бірінің өзекті мүддесі мен көңіл бөліп отырған келелі мәселелерін үздіксіз қолдап, әр саладағы әр жіктегі ауыс-күйісті селбестікті жиілетіп, Жұңғу Египет достығының күш жалғау таяқшасын ұрпақтан ұрпаққа жалғастыруы керек. Өзара пайда жеткізіп тең игілікке кенеліп, қол ұстаса дамудың үлгісі болып, даму стратегиясын ұштастыруды тереңдетіп, бір белдеу бір жолды жоғары сапамен бірге құрып, селбестік көмескі үшін белсене ашып, нақты селбестік өрісін кеңейтіп, Жұңғу мен Египеттің өзара тиімді селбестігіне сарқылмас қозғаушы күш істеу керек. Әркім өз көркемдігін әйгілеп, өркениет ауыс күйісінің үлгісі болып, оқу-ағарту, саяхат, ғылым, техника, денсаулық сақтау, дене тәрбие, археология сияқты ауыс күйісті селбестікті тереңдетіп, екі ел халқының өзара түсінісу, етене болу дәнекерін бекемдеп, Жұңғу мен Египеттің жан-жақты стратегиялық серіктестік қатынасының дамуына үздіксіз жаңа қозғаушы күш істеп, адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын құруды ілгерілетуге анағұрлым көп өркен ниет күшін топтау керек. Тізе қоса алға басып, теңдік пен әділдікті қорғаудың атойшысы болып, нағыз көп жақтылықты әмәлиятта егіреп, көп жақты селбестікті күшейтіп, төрт үлкен әлемдік дәріптемені бірге ойдағдай тиянақтандырып, дүние жүзінің бейбітшілігі мен орнықтылығын халықаралық теңдік пен әділдікті белсене қорғау керек. Бір ниетпен қол ұстасып, Жұңғу араб елдері, Жұңғу Африка селбестігінің бастаушысы болып, Жұңғу мен Египеттің кемелді селбестігінің үлгі көрсету әсерін кеңейтіп, Египеттің араб дүниесін тұтастырған, Африка құрлығын шарпыған өзгеше өңірлік артықшылығын сәулелендіріп, Жұңғу мен араб елдерінің бес үлкен селбестік жағдайын, Жұңғу мен Африканың осы замандануды қол ұстаса ілгерілетудегі он ірі серіктестік әрекетін ішкерлей тиянақтандырып, Жұңғу мен араб елдерінің, Жұңғу мен Африка селбестігінің дәуірмен бірге алға басуын, нық қадаммен алысқа жетуін ілгерілету керек. Ши Цзиньпин былай деді. Жұңғу Египетпен бірге әуелгі мақсатты ұмытпай, алдыңғылардың ізін басып, болашаққа жол ашып, көркею қайта гүлдену жолында өзара қолдау көрсетіп, үдіре алға тартып, өз елдерінің дамуын және екі ел қатынасының анағұрлым көркем болашағын бірге ашуды қалайды.
1: Өз хабарымыз, мемлекет төрағасы Ши Цзиньпин Египетте мемлекет істері сапарында болу қарсаңында жергілікті уақыт 9 айдың 1-ші күні орталық радио-телевизия бас станциясы жасаған көкейге қонымды сөздер, Ши Цзиньпин ұнататын қанатты сөздер бағдарламасының араб тіліндегі берілімінің тарату қимылы Египеттің астанасы Каирода өткізілді. Египеттің зунтуңы Сиси құттықтау хатын жолдап, осы ретке қимылдың сәтті өткізілгендігін құттықтады. Сиси құттықтау хатында былай деді. Египет пен Жұңғу екі елдің дипломатиялық қатынас орнатқандығының 70 жылдығын құттықтау қарсаңында, Жұңғуның классикалық шығармаларын түсіндіру сияқты гуманитарлық қимылдар Египет жастары мен Жұңғу жастары арасында қарым-қатынас көпірін салды. Екі елдің неше 10 жылдық терең достығы мен ортақ селбестігінің баянды жалғасын тауып, екі ел халқына анағұрлым көп гүлдену мен алға басу орайын әзірлеп, бүкіл дүние жүзіне даму мен бейбітшілік әкелуін асыға күтеміз. Египеттің ақпарат мемлекет істері министрі Рашуан қимылға қатынасты, әрі құттықтау хатын оқыды. Жұңғу мен Египеттің саяси, экономикалық, мәдениет, медиа сияқты әр саладағы әйгілі қайраткерлерін қамтыған жүзден астам сыйлы қонақ қимылға қатынасты. Көкейгі қонымды сөздер Си Цзиньпин ұнататын қанатты сөздер бағдарламасының араб тіліндегі берілімінде төраға Си Цзиньпиннің маңызды сөздерінде, мақалаларында және әңгімелерінде цитатқа келтірілген Жунгуның байырғы шығармаларындағы классикалық әйгілі сөйлемдер ден қоятындала. Экономикалық даму, ғылым

0: Техникада жаңалық ашу, экологиялық өркениет, қоғамдық, халық тұрмысы сияқты негізгі тақырыптарға назар аударылып, төраға Си Цзиньпиннің мол мәдениет астары мен халықты бәрінен жоғары қоятын терең сүйіспеншілігі әйгіленді. Жұңхуа өркениетінің өзгеше рухани белгісі, жаңа дәуірлік мәні және жаһандануына айшықты көрсетілді. Аталған бағдарлама бүгіннен бастап Египет мемлекеттік телевизиясы, Ніл өзені телевизиясы, бүгінгі ақпарат станциясы, Күн телевизиясы, бүгінгі Египеттіктер газеті сияқты Египеттің негізгі ақпарат құралдарында және Африка радио одағы, Кения Суиш телевизиясы, Шат 24 телевизиясы, Оңтүстік Африка Дебан телевизиясы сияқты Африканың негізгі ақпарат құралдарында таратылады. Пирамида газеті, Хабар газеті, Республика газеті сияқты Египеттің 30 неше негізгі ақпарат құралы мен Ирактың Әженадин агенттігі, Йордания цифрлы ақпарат торабы сияқты араб өңіріндегі негізгі ақпарат құралдары қимылды хабарлады.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңестің Зумлие Ли Чиан 9 айдың 1-ші күні түстен кейін Бейжіңде ақыш шунго сауда мемлекеттік комитеті жоралар алқасының уәкілдер үйірмесіндегілермен кездесті. Ли Чиан былай деді. Биыл 5-ші айда төраға Си Цзиньпин Трамп Цзунтунмен Бейжіңде кеңес өткізіп, бір қыдыру маңызды ортақ танымға келді. Жұңғу Ақшпен бірге екел басшыларының стратегиялық жетекшілігіне бойсынып, өзара тиімді селбестікті кеңейтіп, алауыздықтарды үйлесімді тізгіндеп, Жұңғу мен Ақштың сындарлы стратегиялық орнықты қатынасын орнатуды ілгерілетуді қалайды. Жұңғу мен Ақштың экономика сауда селбестігін күшейтуі екі жақтың ішкі қажеті әрі дұрысталғаны. Жұңғу Ақштың Жұңғуға келген кәсіпорындарының үйлесімді талабын шешуді белсене ілгерілетуді қалайды. Сондай-ақ Ақштың Жұңғу жақ көңіл бөліп отырған мәселелерді шынайы шешуін үміт етеді. Ақш Жұңғу сауда комитетінің өз ықпалын үздіксіз сәулелендіріп, Жұңғу Ақш қатынасының орнықты ақаусыз баянды дамуын жебеуін үміт етеміз. Ақш жақтың қайраткерлері былай деді. Ақштың өнеркәсіп сауда саласы Жұңғу экономикасының даму болашағына кәміл сенеді. Жұңғу базарын үздіксіз ашып, Жұңғуға қаржы қосуды кеңейтіп, Жұңғуның дамуының ұзақ уақыттық серігі Ақш Жұңғу қатынасының сындарлы күші болуға табанды болады. Ұжыңның кездесуде бірге болды.
0: Өз хабарымыз. Тілшінің 9 айдың 1-ші күні мемлекеттік энергия мекемесінен ұғысуынша биыл жыл басынан бері еліміздің фотоволттық генератор агрегаттары біршама тез арту жағдайын сақтаған. 7-ші айдың соңына дейін бүкіл ел бойынша фотоволттық электр генератор агрегаттарының сиімділігі 1 миллиард 286 миллион киловаттқа жетіп, тұңғыш рет көмір электрінен асып, бүкіл ел бойынша электр тарату жалпы генератор агрегаттарының 31.5% ұстап, еліміздің электр генератор сиімділігінің бірінші үлкен электр қайнарына айналған. Генератор агрегаттарының көлемі кеңеюмен бірге фотоволттық төк тарату мөлшерде үздіксіз артты. 1-ші айдан 7-ші айға дейін бүкіл ел бойынша фотоволттық төк тарату мөлшері 802 миллиард 400 миллион киловатт сағатқа жетті. Өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 15.5% артып, тұтас қоғамның электр тұтыну мөлшеріндегі салыстырмасы 13%-ке жетті. Қазір еліміз дүние жүзіндегі ең кемелді, бәсекелі қуаты ең күшті фотоволт кәсіп тізбегін қалыптастырды. Алғашқы межеге қарағанда 15-ші 5 жылдық кезінде фотоволт кәсібіне қатысты қаржы қосу көлемі 2 триллион юаннан асады.
1: Өз хабарымыз. Осы екі күнде бүкіл елдегі орта бастауыш мектептер, бала бақшалар іркес-тіркес оқу бастады. Жер-жер мектептер ғылыми ізденіс жасау, қауіпсіздік сауатын жалпыластыру, ұзақ жорық жолымен қайта жүру сияқты алуан түрлі формадағы қимылдар өрістетті. Күзгі оқу маусымы басталып, оқу ағартудың бір қыдыру жаңа шаралары тиянақтанып атқарылды. Бүкіл елдегі көптеген орта бастауыш мектептер кластарға үйлесімді бөлу саясатын үздіксіз тереңдетіп, компьютер арқылы автоматты түрде кластарға бөлу, қоғамдық бақылау сияқты тәсілдер арқылы оқушы-оқытушы қайнарының бір келкілігін сақтады. Міндетті оқу ағарту сатысындағы мемлекеттік сабақ оқулықтары жаңаланып, жаңа оқулықтар жаппай тиянақтанып пайдаланылды. Осы оқу маусымынан бастап, орта бастауыш мектептердің ғылыми сабаққанасы жанды оқыту ұстанымын атқарып, жастар мен өрендердің ғылыми сапасын жаппай жоғарылатады.

0: Биыл тайфун дауылы, лай көшкіні сияқты апаттардың ықпалынан бір бөлім мектеп үйлері оқыту жабдықтары бүлінді. Қазір Гуаншидың Хэнчжу, Шизаңның Рыказы қатарлы апатқа ұшыраған өңірлеріндегі оқушылар жаңа оқу маусымын уағында бастады.
1: Өз хабарымыз, Шизаңның Жилуң ауданындағы лай көшкіні апатынан құтқару көмек беруісі 9-шы айдың 2-ші күні 8-ші күнге қадам тастады. Көп жақтағы құтқару көмектесу күштері күндіз-түні шайқас жасап, 9-шы айдың 2-ші күні таңсәріде 216-шы мемлекет тас жолын тұтастыру жұмысы Жилуң өткеліндегі лай көшкін апатының өзекті районына дейін ілгерілеп, қатерден арашалау құтқару жұмыстары бар күшпен жүргізілді. 9-шы айдың 2-ші күні таңсәріде Жилуң ауданындағы G216 мемлекет тас жолының су ойрандаған жол бөліктерін шұғыл тұтастыру жұмысы Жилуң өткеліндегі лай көшкіні апатының өзекті районына ілгерілетілді. Құтқарушылар құрлық жол арқылы өзекті районға барып іздеу құтқару жүргізді. Тас жолдың тұтас желісі ашылғаннан кейін ірі тұрпатты автомобильдердің машина жабдықтарының іздеу құтқару өзекті районына жеткізіліп, құтқару көмектесу қосындарының шікерлей іздеу құтқару жүргізуіне қолайлық жаратылады. Тілші нақ майданнан жауын шашын толастамағанымен өзен аңғарында шырақтар шайнап тұрғанын көрді. Алдыңғы шептегі қазу машинасы Жилуң өткелінің өзекті өңіріне барған сайын шақындай түсті. Мемлекеттік өрт сөндіру өрттен сақтану құтқару көмектесу мекемесі өзгеше апаттан құтқару көмектесу меңгермесі жер сілкінісі геологиялық апатынан құтқару көмектесу басқармасының орынбасар бастығы Джи Хуй Жүн былай деп таныстырды. Жол ашылудан бұрын құтқарушылар су жолынан, құрлық жолынан әуеден бір уақытта арна ашып, түрлі әдіс амалдармен өзекті алапқа қарай екпіндей ілгерледі. 9-шы айдың 1-ші күні түстен бұрын сағат 9:55 өткенде Шизаң автономиялы районы Рыказы қалалық қоғам қауіпсіздігі мекемесі Жилуң өткелі бөлімше мекемесінде қаза болғандарға аза білдіру қимылын өткізді. Лай көшкіні апатынан құтқару көмектесу нақ майданы, көшкін бүлдірген жол бөліктерін жөндеу нақ майданы сияқты жерлерде бір уақытта өткізілді. Қарулы сақшы Шизаң бас әтіреті Рыказы тармақ әтіретіндегі Ли Чипу былай деді: «Қатерден арашалау құтқару жұмыстары әлі де жүргізілуде. Біз қаза болғандарға деген қайғыны қиындықтан қамал алудың күш қайратына айналдырып, қосынды бастап түрлі міндеттерді үздіксіз орындаймыз. Қазір әрқайсы орналастыру түйіндерінде заттық материалдар мен қамдау жеткілікті болып, емдеу-күтімдеу қызметкерлері қала, аудан, қалашық сынды 3 дәрежелі орындарда жұмыс атқарып, күнделікті аралап апатқа ұшыраған бұқараға диагноз қою, көңіл күйлерін орнықтыру қызметін өтеуде.
0: Өз хабарымыз. Тілшінің мемлекеттік кеңестің ақпарат кеңсесінде 9-шы айдың 1-ші күні өткізілген ақпарат жариялау мәжілісінен оқысуынша, 23-ші кезекті Жұңғу-Шығыс Оңтүстік Азия елдер одағы көрмесі 9-шы айдың 17-ші күнінен 21-ші күніне дейін Гуаншидің Нәнин қаласында өткізіледі. Осы кезекті көрмеде тұңғыш рет болашақ кеңістік және ғылым техникада жаңалық ашу кәсіпорындарының жетілуіне қуат түстеу көрме аумағы құрылады.
1: Өз хабарымыз, таяуда ЖКП орталық комитетінің үгіт бөлімі сияқты 12 тарау бірлесіп ұқтыру басып таратып, 9-шы айда жалпы халықтық қорғаныстық тәрбие айы қимылын шоғырлы ұйымдастырып өрістетуді талап етті. Ұқтыруда мыналар баса дәріптелді: ұлы ұзақ жорық рухын асқақтатып, құдіретті мемлекет қорғанысын жұмыла тұлғалау негізгі тақырыбын арқау етіп, бұқаралық сипатты мемлекет қорғаныс тәрбиесі қимылын ден қоя ұйымдастырып, өрістетіп, қалың кадрлар мен бұқараны мемлекет қорғанысы көзқарасын күшейтуге, мемлекет қорғанысы борышын өтеуге анағұрлым ойдағыдай тәрбиелеп және жетектеп, мемлекет қорғанысына көңіл бөлетін, мемлекет қорғанысын қызыл сүйетін, мемлекет қорғанысын құратын, мемлекет қорғанысын босаңсытпайтын қою қоғамдық ырай қалыптастыруға күш салу керек.
0: Өз хабарымыз. Жунгоның Непалға екінші топтағы шұғыл көмек бұйымдары тиелген Жунго әуе армиясының Юн 20 ірі тұрпатты тасымал айырпланы жергілікті уақыт 9-шы айдың 1-ші күні түстен кейін Непалдың астанасы Катманду халықаралық әуежайына жетті. ДНА-ны сараптайтын 5 маман Жунгоның Непалға 3-ші топта көмек көрсету мамандары ретінде тасымал айырпланымен жетті.
1: Өз хабарымыз. Ақш армиясының орталық қолбасшылық штабы 9-шы айдың 1-ші күні былай деді: Ақш армиясы сол күні сағат 12-ден бастап Иран территориясындағы Иран ислам төңкерісі қорғаушылар қосынының нысана

0: қорларына жаңа кезекті соққы берді. Қалқарада өңделмеген мұнайдың кесікті бағасы сол күні көрнекті жоғарылады. Иран медиасының 9 айдың бірінші күнгі хабарына қарағанда, ақыш сол күні кеште Иранның оңтүстігіндегі көп жерге шабуыл жасап, Холмузган өлкесіндегі бір майдан бас құрау тойы залына бомба түсіп, 4 адам қаза болып, 20 адам жараланды. Иран жақ 9 айдың бірінші күні өңірдегі ақыш армиясының базаларына және қасты нысаналарға басқармалы бомбалар атып, ұшқышсыз ұшақтар ұшырғанын айтты. Иран қарулы бөлімдерінің бас ақылшылық штабы 9 айдың бірінші күні мәлімдеме жариялап былай деді. Иранның Систан, Белжистан өлкесі мен Холмузган өлкесіндегі нысаналарға ақыш армиясының әуеден шабуыл жасауына қарата, Иран қарулы бөлімдері ақыштық жаулардың көзін құртатындай соққы береді. Иорданияның қарулы бөлімі 9 айдың 2-ші күні таңсәріде мәлімдеме жариялап былай деді. Иорданияның әуе шабуылынан қорғаныс жүйесі өткен бірнеше сағат ішінде Ираннан атылған оқжолындық 10 басқармалы бомбаны тосты. Оқжолындық басқармалы бомбалардың 3-і шеткері районға түсті.
1: Өз хабарымыз. Жапонияның 10 жылдық мерзімдегі мемлекет заемының пайда мөлшері 9 айдың 1-ші күні 1,3% процентке жоғарылап, соңғы 30 жылдан бергі ең жоғары өріге жетті. Базар Жапонияның ел ішінде ақшаның құнсыздану ахуалы асқынатындығын межеледі. Әрі Жапония үкіметінің қазына жағдайы нашарлауынан алаңдады. Бұл Жапонияның мемлекет заемын арзандатып сату қысымын арттырды. Хабарымыз аяқтады, дикторлар Еркебұлан Мүтәнұлы мен Гүлнар Сұлтаншарыпқызы. Жауапты редакторы Амантай Мұсайыпұлы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама, дүние дидары.
1: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидары бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде болып жатқан маңызды уақиғаларға кеңінен тоқталамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Серік Рахымұлы мен Гүлнар Сұлтаншарыпқызы.
3: Қырғызстанның астанасы Бішкекке бара қалсаңыз, жұңғы элементтерін кез келген жерден көруге болады. Жұңғылықтарға кезіккенде нихао, шеше, сайжен деп ханзуша сөздерді сыдыртады. Олар ханзу тілін жақсы сөйлейді.
1: Сауда Арабия жұңғымен шөлейттенуден сақтану және басқару өсімдік жамылғыларының қамтымын кеңейту сияқты салалардағы селбестікті күшейтіп, жұңғының неше 10 жылдық құмды тізгіндеу тәжірибесінен белсене үлгі алып, жасыл Сауда Арабия дәріптемесі жүлгесіндегі экологияны қалпына келтіру және жасыл даму нысанасын жүзеге асыруға дем беруде.
3: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыз, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Ең әуелі жұңғы мен Қырғызстанның достығы Бішкек кешесінде мен мұндалайды деген мазмұнға құлақ тұрыңыздар. Қырғызстанның астанасы Бішкекке бара қалсаңыз, жұңғы элементтерін кез келген жерден көруге болады. Миші Бинчың шай дүкенінде қатырға тұрған жастар меруерт түсті шайын құныға ішеді. Көшеде жұңғының әйгілі маркалы электр такси көліктері мен әлеуметтік автобустары арлы-берлі қатынауда. Жерасты сауда сарайының жаймасында ханзу тілі оқулықтары қойылған. Жастар бұл кітаптарды ыждағатпен оқиды. Жұңғылықтарға кезіккенде нихао, шеше, сайжен деп ханзуша сөздерді сыдыртады. Олар ханзу тілін жақсы сөйледі. Аблезөп Пиади маркалы такси көлігін жүргізгеніне 2 жыл болды. Ол былай деді. Жұңғының жаңа энергиялы автокөлігі ортаны қорғауға пайдалы, жоғары өнімді, бағасы да үйлесімді. Жергілікті адамдар жұңғы өнімдерін ерекше мойындайды. Жұңғының электр автокөліктері бүкіл ел армандайтын әйгілі өнімге айналды. Сонымен бірге жұңғыда жасалған электрлі әлеуметтік автобустар да Қырғызстанда кеңінен іске қосылды. Бір әлеуметтік автобус шофері тілшіге былай деді. Жұңғының электрлі әлеуметтік автобусының меңгерілуі қарапайым, отыруға жайлы, жолаушылардың аңысы өте жақсы. Жергілікті сауда сарайларына кіргенде зерделі қолфоннан отбасы электр жабдықтарына дейін жұңғы тауарлары зат сөресінде толып тұр. Жұңғының әйгілі маркаларына жергілікті адамдар әбден қанық. жүнгі асханалар

0: қаласында тамақтанатындар өте көп. Шинжаң төре тауық тауық еті жергілікті адамдар өте ұнататын дәмді тағамдардың бірін айналды. Мишо Бинчин шай дүкені қызметкерінің таныстыруына қарағанда, меруес сүті шай мен түрлі жүнгі жеміс шайлары жергілікті халықтың қарсы алуына бөлінген, саудасы өте күшті екен. Жүнгінің электронды саудасы да жергілікті адамдардың зат сатып алу дағдысын өзгертуде. Ханзу тілін үйреніп жатқан қаншай үнемі жүнгінің тораптағы зат сатып алу тексесінен түрлі жазу құралдарын сатып алуды ұнатады. Ханзу тілін үйренуші Шефи былай деді. Қырғызстан мен жүнгінің аралығы алыс емес, затты екі аптада тапсырып алуға болады. Бағасы қол жетімді, сапасы да жақсы. Сондықтан көптеген жергілікті адамдар жүнгінің электронды сауда тексесінен зат сатып алуды ұнатады. Қол телефон қорабынан отбасы электр жабдықтарына дейін, киім-кешектен ойыншықтарға дейін жүнгінің тауарлары Қырғызстан алармандарының көңілінен шығып, екі елдің күнделікті тұрмыстарын барынша жақындатуда. Тауардың өтімді болуына сай жүнгінің тілі мен мәдениеті де жергілікті орында күн сайын жалпыласып келеді. Бішкек мемлекеттік тәжірибесінің Күнзу институтында ханзу тілін үйренетін жастар барған сайын көбейді. Кластан әлсін-әлсін кітап оқу үні естілді. Кітап сөресіне ханзу тілі оқулығы мен жүнгі мәдениеті кітаптары қойылған. Яң Яньнің мен Юши Күнзу Шуянның оқушысы. Яң Яньнің ханзу тілін 5 жыл үйренді. Орта мектеп кезінде жүнгінің торап романдары мен ажуа суреттерін көруді ұнататын. Сонымен жүнгі мәдениетіне қызығушылығы оянған еді. Қазір ол Шаоқыңшу текшесінен шығып, Таобао текшесін аралап, торап арқылы жүнгінің күнделікті тұрмысына барынша араласып, түсінігін арттыруда. Үйші былтыр ханзу тілі көпірі жарысының әлемдік шешуші жарысына қатынасып, Бейжің, Нәмпиң, Фужу, Чунжуға барды. Биыл Гуанчжоу, Чэнду, Шэньчжэн, Шанхай және Чжанчжэге дейін аралады. Осыншама көп қаланы аралау барысында ол Чэндуды қатты ұнатты. Ол былай деді. Ол жердегі адамдар сейілдеуді, би билеуді ұнатады. Чэндуда жүргенде өзімді ерекше еркін сезінемін. Бішкек мемлекеттік тәжірибесі Қырғызстан жүнгі тану ғылымы факультетінің доценті Улан былай деді. Қырғызстан жүнгі қатынасы негізі байырғы жібек жолынан бастау алады. Кейін келе бұл бір белдеу, бір жолды бірге құру дәріптемесімен жалғасын тапты. Сүйечің қаласының мың жылдық ескі жұртынан Күнзу Шуянның бүгінгі сабаққанасына дейін жүнгі мен Қырғызстанның мәдениет диалогының үні мың жылдан астам уақыт жаңғырды. Жүнгі мен Қырғызстанның достық барыс келісі жергілікті жастарға нақтылы орай ала келді. 29 жастағы Оразбек Ютун серіктігінде аудармашы болып істейді. Ол ханзу тілін үйренгеніне 5,5 жыл болды. Ол тілшіге былай деді. Жергілікті жастар жүнгі кәсіпорындарына қызмет істеуді өте жақсы көреді. Аударма қызметімен шұғылданғаннан кейін бауыр қарындастарым да ханзу тіліне қатты қызығып, осы тілді үйрене бастады. Көптеген достарым жүнгімен сауда жасайды. Жүнгі тауарлары өте көп, базары өте зор. Бір стакан сүт шайдан көшеде қалжасқан электрлі әлеуметтік автобусқа дейін, шекараттыған электрондық саудадан Күнзу Шуянның ханзу тілі сабағына дейін, жүнгі мен Қырғызстанның достық барыс келісі Бішкек көшелеріндегі күнделікті тұрмыста мен мұндалайды. Байырғы жібек жолы бүгінгі таңда тың өміршеңдік күшке ие болып, екі ел халқының қол ұстаса алға басып, болашақты бірге жаратқан нық қадамына куә болды.
1: Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Орталық халық радио станциясының Дүние дидары бағдарламасы. Енді жүнгінің құмды тізгіндеу тәжірибесі Сауд Арабияның жасыл дамуына маңызды үлгі болды деген тақырыптағы ақпараттық шолуға құлақ түріңіздер. Сауд Арабия мемлекеттік ағаш егу жоспарының бас директоры Ахмед Аначи таяуда тілшілердің арнаулы сұхбатын қабылдағанда былай деді. Сауд Арабия жүнгімен шөлейттенуден сақтану және басқару, өсімдік жамылғыларының қамтымын кеңейту сияқты салалардағы селбестікті күшейтіп, жүнгінің неше 10 жылдық құмды тізгіндеу тәжірибесінен белсене үлгі алып, жасыл Сауд Арабия дәріптемесі жүлгісіндегі экологияны қалпына келтіру және жасыл даму нысанасын жүзеге асыруға дем беруде. Жасыл Сауд Арабия дәріптемесі 2021 жылы басталған. Мұндағы мақсат Сауд Арабияның бүкіл ел көлемінде 10 миллиард түп ағаш егу, бұл 40 миллион гектар жерді қалпына келтірумен барабар. Саударабия бел үшінші айда жасыл Саударабия дәріптемесі жүлгөсінде 1 миллион гектар тұяқ кесті болған жерді сәтті қалпына келтіргендігін, әрі 159 миллион түп ағаш еккендігін жариялады.

0: Анашы былай деді. Су байлығы тапшы, жауын шашын мөлшері біршама аз сияқты жаратылыстық шарт жағдайлар Сауды Арабияның жерді қалпына келтіруін көптеген елдерден де күрделі сайысқа дөп келтірді. Сондықтан Сауды Арабия ғылыми жобалауды, халықаралық тәжірибелерді өз елінің жаратылыстық шарт жағдайымен, сондай-ақ жергілікті әлеуметтік аумақтардың атсалысуымен ұштастырып, кең көлемді экологияны қалпына келтіруге тірек болуы керек. Анаджи былай деді. Сауды Арабия жерді қалпына келтіру барысында халықаралық тәжірибелерді белсене зерттеді. Тәжірибе етті, ал Жунгоның тәжірибесі төтенше маңызды. Сауды Арабия Жунгоның неше 10 жылдық құмды тізгіндеу тәжірибесінен көп игілікке кенелді. Әсіресе құмды боранның соғу заңдылығын білу, қуаң жерлерді қалпына келтіру тәсілін қарастыру сияқты жақтарда. Ол былай деді. Жунго шөлейттенуді жөнге салу шағында төтенше мол тәжірибеге ие. Біз кезінде Жунгоның Қопчи шөліне сапарлай барып, Жунгоның көп жыл ішінде құмды шөлді ауыл шаруашылық өндіріс районына қалай айналдырғанын, әрі даму нысандарын тиянақтандырғанын көрдік. Бұл таптырмас тамаша тәжірибе. Сауды Арабияның үлгі алуына татиды. Жунго бір әмелиятты үлгі әзірлеп берді. Бұл ғылыми жобалау және сатыға бөліп атқару арқылы құмды шөл өңірін жақсартуды ілгерілетуге болатындығын түсіндіреді. Ол былай деді. Сауды Арабияның қатысты үйірмелері экологияны қалпына келтіру барысында түрліше жергілікті ортаға үйлесетін жергілікті өсімдіктерді таңдауға баса мән берді. Сонымен бірге экологиялық тепе-теңдік пен су байлығына тиімсіз ықпал жасауы мүмкін болған жалаң егімшілік үлгісіне сақтана білді. Осының бәрі Сауды Арабияның Жунгоны қамтыған халықаралық әмелияттан алған маңызды тәжірибелері. Анаджи былай деді. Таяу жылдардан бері Сауды Арабия мен Жунгоның қоршаған орта селбестігінде көрнекті ілгерілеушілікке қол жетті. Екі жақ бірлесіп тәрбиелеу және зерттеу талқылау қимылын өрістетті. Сондай-ақ өсімдік жамылғыларын қамтуды бақылау тексеру, тұқым қоймасы құрылысы және топырақты құнарландыру сияқты салаларда тәжірибе ауыстырды. Екі елдің орта селбестігі дәстүрлі білім мен тәжірибе ауыс-күйісімен шектелмейді. Осы заманғы техниканы қолдану саласына қарай кеңеюде. Озық жасанды серік техникасы, ұшқышсыз ұшақ және жасанды зерде сияқты техникалар Сауды Арабияның өсімдік жамылғылар қамтуын бақылауды күшейтуіне, орта қауіп қатерін межелеуіне жаңа тәсіл әзірледі. Сондай-ақ екі жақтың техникалық селбестікті онан ары өрістетуіне орай әкелді. Анаджи былай деді. Сауды Арабия мен Жунгоның жасыл техника және ортаны бақылау тексеру сияқты салаларда селбестікті онан ары кеңейтуін үміт етемін. Бұл екі елдің климат және орта сын сайысына анағұрлым ойдағдай төтеп беріп, жасыл дамуды жүзеге асыруына септігін тигізеді. Жарайды. Қадірмен радио тыңдаушылар, дүние дидары бағдарламамыздың кезекті берілімі осымен аяқтады. Келесі кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
1: Ұлы отаным, сөзін жазған Күлсімхан Нүктебек қызы, музыкасын жазған Сағындық Отарұлы, орындаған Дәлелқан Әділбекұлы.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 23. Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Синьцзян хабарлары.
2: Синьцзян хабарлары.
3: Қайырлы кеш, қадірменді тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясының Синьцзян хабарлары бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 9 айдың 2-ші күні сәрсенбі.
1: Әуелі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін түннен ертең күндізге дейін солтүстік Синьцзянның батысындағы, солтүстігіндегі таулы өңірлер, Тянь-Шань таулы өңірі және солтүстік беткейі, оңтүстік Синьцзянның батысындағы таулы өңірлер, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Ақсу аймағының солтүстігіндегі таулы өңірлер, Баянғолин облысының таулы өңірлері, Құмыл қаласы сияқты жерлердің шынара өңірлерінде себезгі жаңбыр жауады. Үрімжі қаласында бүгін түннен ертең күндізге дейін орташа жаңбыр жауып, күн бұлтты болады. Ең төменгі температура 12 Цельсий градус, ең жоғарғы температура 20 Цельсий градус.
3: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
1: Жирен өлкесінің партия үкімет уәкілдер үйірмесі Синьцзянға келіп, бағыттамалы көмектесу және селбесіп даму қызметтерін тексерді, түйілістірді.
3: Джунго Синьцзян өңірі тарихы, Джунго Синьцзян өңірі дін тарихы жаңа кітабы Бейжіңде таратылды.
1: Автономиялы райондық халық үкіметінің ақпарат кеңсесі ақпарат жариялау мәжілісін ашып, Баянғолин облысының 15-ші 5 жылдық кезіндегі даму жобасын таныстырды.
3: Районымыз арнайы, кемелді, ерекше жаңа кәсіпорындарды жетілдіру тебінін үздіксіз арттырып, мемлекет дәрежелі арнайы, кемелді, ерекше жаңа жалпы 61 шағын қуатты кәсіпорынды жетілдірді.
1: Дөрбілжін ауданы негізгі сатының ақылдасу кеңесу текшесін құрып, Бұқараның көкөй тесті мәселелерін өнімді шешуді ілгерілетті.
3: Автономиялы райондық 15-ші кезекті спорт жарысы және 11-ші кезекті ұлттар дәстүрлі дене тәрбие жарысының атүсті ойындары табыспен аяқтады.
1: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
3: Станциямыздың хабары. 8-ші айдың 31-ші күнінен 9-ші айдың 2-ші күніне дейін Жилин өлкесінің партия үкімет уәкілдері үйірмесі Синьцзянға келіп, бағыттамалы көмектесу және селбесіп даму қызметтерін тексерді, түйілістірді. Екі жақ қызмет әңгіме мәжілісін өткізіп, басшы Си Цзиньпиннің Синьцзян қызметі жөніндегі маңызды сөздердің, маңызды нұсқауларының, бекітулерінің рухын ішкерлей үйреніп, дәйектілендіріп, партия орталық комитетінің жаңа дәуірдегі Синьцзянға бағыттамалы көмектесу қызметін тереңдету жөніндегі орналастыруын тиянақтандырып, жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Синьцзянды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, назарды қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық қызмет басына санасына шоғырландырып, Чунхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеу негізгі желісін арқау етіп, партия орталық комитетінің Синьцзянға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орнын көздеп, Синьцзянға бағыттамалы көмектесудің жалпылық өнімділігін үздіксіз жоғарылатып, Жилин Синьцзян селбестігінде анағұрлым зор өнімділікке қол жеткізуді ілгерілетті. Жилин өлкелік парткомының шудиі Хуан Чаң, автономиялы райондық парткомының шудиі Чен Сяоцзян, автономиялы райондық парткомының орынбасар шудиі, автономиялы районның төрағасы Еркін Тунияз қатысты қимылдарға қатынасты. 8-ші айдың 31-ші күні Жилин өлкесі Синьцзян ұйғыр автономиялы районының бағыттамалы көмектесу қызметі

0: әңгіме мәжілісі Үрімжіде ашылды. Чын Сяоцзяң автономиялы райондық партком мен үкімет атынан Жилин өлкесінің зор күшпен қолдағанына және қалтқысыз көмектескеніне алғыс айтты. Ол былай деді: Си Цзиньпин жолдасты үйіткеткен партия орталық комитетінің пәрменді басшылығында, бүкіл ел халқының зор күшпен қолдауында. Синьцзяң жаңа дәуірдегі партияның Синьцзяңды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектендіріп, экономикалық қоғамдық дамуда дүниені жалт қаратқан келелі табыстарға қол жеткізіп, партияның басшылығымен социалистік түзімнің көрнекті абзалдылығын толық әйгіледі. Ұлт мәселесін шешудің жұңғыша дұрыс жолының мығым өміршең күшін бейнеледі. Жилин Синьцзяңға бағыттамалы көмектесу саяси жауапкершілігін мұқият тиянақтандырып, Алтай аймағының дамуына жан-жақты қолдау көрсетіп, Синьцзяңға көмектесудің мейірге, тереңдікке, қуатқа толы жауапнамасын жазды. Синьцзяңдағы әр ұлт кадрлар мен бұқарасы мұны көкейінде берік сақтайды. Екі өлке районның 10-шы реткі мемлекеттік Синьцзяңға бағыттамалы көмектесу қызметі мәжілісінің орналастыруын ішкерлей тиянақтандырып, кәсіп селбестігін күшейтіп, Синьцзяңның жаңаша өнеркәсіптендіруді, ауыл шаруашылығын осы замандандыруды жедел ілгерілетуіне күш істеп, әр ұлт бұқарасының жұмыстанып кірісін арттыруын, жебеуін, қармыз экономикасын бірге гүлдендіріп, қармыз кәсібі селбестігін күшейтіп, мұзды асылға, қарды экономикаға айналдыру тарауын бірге жазуын, есік ашу селбестігін тереңдетіп, есік ашу текшесінен бірге игіліктеніп, халықаралық базарды бірге кеңейтіп, елші және халықарасында қос айналымға бірге қызмет өтеуін және тоқсуын. Жастар мен нұрендердің ауыз түйісімен мәдениет, саяхат селбестігін тереңдетіп, жұңқауылты ортақ тұлға құрылысын бірге ілгерілетуін. Синьцзяңға ақыл парасат жағынан көмектесуді кеңейтіп, дарындыларды таңдап жіберу және баулу, селбесу механизмін кемелдендіріп, Синьцзяңның жоғары сапалы дамуына дарындылар тірегін әзірлеуін үміт етеміз.
1: Хуан Чиан былай деді: Синьцзяң ұйғыр автономиялы райондық партком, үкімет, бас шужи, Си Цзиньпиннің маңызды нұсқауының рухын қаз қалпында тиянақтандырып, қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық қызмет бас нысанасын мықтап игеріп, бес үлкен стратегиялық орынды көздеп, әр ұлт кадрларымен бұқарасын қайсарлықпен күресуге, үдіре алға тартуға ынтымақтастырып және бастап, жоңғы үлгісіндегі осы замандандырудың Синьцзяң әмәлиятын үздіксіз тереңдетті. Синьцзяңның даму жетістіктері адамды сүйіндіреді. Жоңғы коммунистік партиясының басшылығымен жоңғыша социалистік түзімнің өзгеше абзалдылығын толыға игіліп, жаңа дәуірдегі партияның Синьцзяңды басқару жалпы жобасының дәнішпандығын дұрыстығын пәрменді дәлелдеді. Синьцзяңдағы әр ұлт кадрларымен бұқарасының тапсырманы есте берік сақтап, ауыр міндетті батылдықпен арқалау борышынан, жауапкершілігінен үйреніп, орайды мықты игеріп, батыл шебер алға басу танымынан, қажырлықпен шаруашылық құру, шекараны нығайтып, қорғанысты бекемдеу сынды үлес қосу рухынан үйреніп, Жилиннің жаппай гүлденуі мен жоғары сапалы дамуын анағұрлым ойдағыдай ілгерілетеміз. Синьцзяңға бағыттамалы көмектесу партия орталық комитетінің Жилинге жүктеген келелі саяси жауапкершілігі. Синьцзяңға көмектесу қызметін жақсы істеу партия мен мемлекет қызметінің келелі жағдайына қызмет өтеу саналады. Назарды ұлттар ынтымағы, кәсіпті жетілдіру, халық тұрмысын қамтамасыз ету, ғылым технология арқылы күш істеу, дарындылар арқылы дем беру сияқты түйінді салаларға шоғырландырып, бағыттамалы көмектесу міндеттерінің тиянақтануын, нақтылануын бар күшпен ілгерілетеміз. Жилин Синьцзяң селбестігінің тарихы ұзақ, негізі берік, болашағы нұрлы. Жилин Синьцзяң мен кәсіпті дамыту жағында селбестікті тереңдетіп, сыртқа есік ашу жағында сәйкестік қадаммен бірге әрекеттеніп, қармыз экономикасында бірін-бірі жебеп, бірге гүлденіп, селбесіп, тең игілікке кенелудің жаңа жағдайын қол ұстаса ашуды қалайды. Әңгіме мәжілісінде екі жақтың қатысты басшылары жеке-жеке автономиялы районның экономикалық қоғамдық даму және Жилин мен ауыз түйіс селбестік жағдайын, Жилиннің экономикалық қоғамдық даму және бағыттамалы көмектесу қызмет жағдайын таныстырды. Екі жақ жылу атау салтын өткізді. Синьцзяңдағы кезінде Жилин өлкесінің партия өкімет уәкілдер үйірмесі Үрімжі қаласы мен Алтай аймағына барып, есік ашу торабы кәсіп бақша районы мектеп шибақана, мәдени мұра, мұражай, алаң сарай сияқты жерлерді аралап, Шинжанға көмектесу міндетінің ілгерілетілу және екі өлке районның ауыс-түйіс, селбестік жағдайы

0: дайын тексеріп, Шинжанға көмекке келген кадрларға, дарындыларға амандасып, олардан қал сұрады, әрі әңгіме мәжілісін ашты. Жилин өлкесінің басшыларынан Цайдуң, Ван Зылиян, автономиялы районның басшыларынан Чжаң Юнчун, Каден Кабенұлы қатысты қимылдарға қатынасты.
1: Станциямыздың хабары. Автономиялы райондық саяси кеңес 13-ші кезекті комитеті тұрақты комитетінің 16-ші мәжілісі 9-ші айдың 2-ші күні жабылды. Мәжіліс ғылым технологияда жаңалық ашу мен кәсіпте жаңалық ашудың ішкерлей тоғысуын ілгерілетіп, жасанды зердемен басқаны бірлестіру әрекетін ішкерлей атқарып, жергілікті жағдайға қарай жаңа сапалы өндіргіш күштерді дамытуды кеңес тақырыбы етіп кеңесіп, үкімет істерін ақылдасты. Автономиялы райондық саяси кеңестің төрағасы Нұрлан Әбілмәжінұлы мәжілісті басқарды, әрі сөз сөйледі. Нұрлан Әбілмәжінұлы былай деп баса дәріптеді. Екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін терең түсініп, екіні қорғауды батыл орындап, басшы Си Цзиньпиннің жаңа сапалы өндіргіш күш жөніндегі маңызды баяндауларын ішкерлей үйреніп, егжей-тегжейлі ұғынып, жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Синжаңды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектендіріп, партия орталық комитетінің Синжаңға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орнын көздеп, автономиялы райондық парткомның талабы бойынша арнаулы кеңес құрылымының міндеті мен борышын мықтап арқалап, жергілікті жағдайға қарай жаңа сапалы өндіргіш күштерді дамыту барысында ақыл парасат пен күш-қуатты арнау керек. Нұрлан Әбілмәжінұлы мыналарды талап етті. Партия 20-ші кезекті орталық комитеті 4-ші жалпы мәжілісінің, автономиялы райондық 10-ші кезекті парткомның 15-ші жалпы мәжілісінің және автономиялы районның 15-ші 5 жылдық жоба бағдарламасының қатысты орналастырулары мен талаптарын арқау етіп, жаңа сапалы өндіргіш күштерді дамытудағы түйінді салаларды, түйінді міндеттерді тығыз арқау етіп, тексеру зерттеуді тереңдетіп, кеңесуді тыңғылықты жүргізіп, бақылауды нақтыландырып, ортақ танымды ойдағыдай ұйыстырып, Синжаңның жаңа сапалы өндіргіш күшке анағұрлым үйлесетін, өндірістік қатынасты жедел қалыптастыруын ілгерілетіп, жоғары сапалы дамуға анағұрлым ойдағыдай тірек болу қажет. Синжаңның байлық артықшылығы мен даму іс жүзіндігін тиянақ етіп, саяси кеңес мүшелерін ұйымдастырып, шешуші өзекті технологиялардан қамал алу, ғылым технология жетістіктерін кәдеге жарату жөніндегі зерттеу сияқтыларды күшейтіп, ғылым технологияда жаңалық ашу мен кәсіпте жаңалық ашудың ішкерлей тоғысуын ілгерілетуге дем беру. Цифрлы Синжаң стратегиясын атқаруды нысана етіп, есептеу қуаты негіздік тірегін күшейту, тораптық қамтамасыз ету қабілетін жоғарылату жөніндегі зерттеу сияқтыларды күшейтіп, цифрлы зерделі даму деңгейін жоғарылатуға дем беру. Жасанды зерденің кәсіптің зерделенуге тиіп жаңалып дамуын ілгерілету, халық тұрмысының құт ырысын үздіксіз арттыруы жөніндегі зерттеу сияқтыларды күшейтіп, жасанды зердемен басқаны бірлестіру әрекетін жедел атқаруға дем беру керек. Тұрақты мүшелер, әр дәрежелі саяси кеңес ұйымдары, әр ұлт әр саладағы мүшелерді болжампаздықпен зерттеумен стратегиялық ой жүгіртуді күшейтуге бастап, құнды, татымды пікірлер мен ұсыныстарды алға қойып, Синжаңның жаңа сапалы өндіргіш күштерді жедел жетілдіруі және дамытуы, жасанды зердемен басқаны бірлестіру әрекетін атқаруы үшін ақыл парасат күш-қуат ұйыстыру тиіс. Дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиятта әйгілеу үйрену тәрбиесінің жетістіктерін бекемдеп және кеңейтіп, кемелдендіре түсуге, жоғары деңгейге талпынуға табанды болып, түрлі міндет атқару қызметтерін жоғары сапамен, жоғары өнімділікпен ойдағыдай істеп, нақты іс істеу, нақты нәтиже арқылы саяси кеңес істерінің жоғары сапалы дамуын ілгерілету керек. Мәжіліс дауысқа салу арқылы қатысты кадрлар істерін мақұлдады. Жабылу мәжілісінен кейін Джунго Инженерия Академиясының академигі Ухы Чуан ұсыныс бойынша есептеу қуаты зерделі жүйеге дем беру, жаңа сапалы өндіргіш күштер шаруашылықты дамытуға күш істеу тақырыбында үйрену лекциясын жасады. Автономиялы райондық саяси кеңестің орынбасар төрағалары Ян Юн, Абдырқып Тіміріняз, Әзез Мұса, Леу Хуйчин, Пу Шөмей, Шүсен И, Әсенжан Ахмет, Бату, Шығаң, Әнуар Ибраим, басқатшы Жінчың мәжіліске қатынасты.
0: 9-шы айдың 2-ші күні түстен бұрын Чунгош Синжан өңірі тарихы, Чунгош Синжан өңірі дін тарихы атты

0: тарихы тарихи материализмге табанды болып, Чонхуа ұлт ортақ тұлға танымына табанды болып, Чонхуа мәдениеті тұрғысына табанды болып, бай тарихи материалдармен, терең қисынмен, ұғынықты жазу стилімен, кешегі Шинжаңнан бүгінгі Шинжаңға дейінгі даму өзгеру барысын жанды баяндады. Ұлы бірлікке ие мемлекеттің басқару жүйесіндегі Шинжаңның гүлденіп көркейген, алға басқан айбынды тарихи дастанын және көп түрлі дін қатар өмір сүрген жүлгесінің біртіндеп өзгеру тарихи картинасын жүйелі көрсетті. Жұңғы коммунистік партиясының Шинжаңды басқару шоғылалы барысын терең баяндады. Жаңа дәуірдегі партияның Шинжаңды басқару жалпы жобасының табысты әмәлиятын жаппай әйгіледі. Дүниежүзінің қалайша Чунго болатыны, қалайша Шинжаң болатыны сынды тарихи логиканы анағұрлым ұғынуына және түсінуіне мүмкіндік жасады. Чунго қоғамдық ғылымдар академиясы, этнология және антропология зерттеу орны Шинжаң кеңсесінің аға зерттеушісі Уаң Яу былай деді. Бұл екі кітаптың құрастырылуы жаңа дәуірдегі Шинжаңды басқару жетістіктеріне тарихи шолу және тәжірибе қорытындысы болды. Мұндағы тарих көзқарасы, тарихты баяндау, назариялық таным, негізгі тұрғы сияқтылары Шинжаңды мәдениетпен нәрлендіруде және оқу-ағарту саласында маңызды жетекшілік рол атқарады. Орнын өгейстуге болмайтын ортақ таным ұйыстыру, халық тілегін ұйыстырып, рухты сомдау ролына ие. Шинжаң екі тарихының баспадан шығуы төркінін түзетіп, қайнарын тазартуда, шынайы мойындауды жебеуде, Чунго Шинжаңның хикаясын ойдағыдай баяндауда маңызды рол атқарады. Дұрыс тарих білімі мен идеялық көзқарастың жұрт жүрегіне ұялауын ілгерілетуге тиімді болып, әр ұлт кадрлармен бұқарасын, Чунго пейілін ұйыстырып, Чунхуа рухын бекемдеп, социалистік осы замандаған Шинжаң құруға ақыл парасат мен күш-қуатын арнауға тәрбиелейді. Бастайды. Чунго кітап шолушылар қоғамының бастығы Го Ичаң былай деді. Екі шығарма Шинжаңның тарихи дамуындағы дін өзгерісіндегі бірқатар келелі түбірлі мәселелерге ғылыми жауап беріп, Чунхуа ұлтының көп негізді бір тұлғалы жүлгесінің қалыптасу логикасы мен терең негізін әйгілеп, жаңа дәуірде Шинжаңның жоғары сапалы дамуын ілгерілетуге, ұлттар ынтымағы алға басарлығы істерін тереңдетуге, Чунхуа ұлт ортақ тұлға танымын бекемдеуге маңызды идеялық жетекшілік және әмәлияттық үлгі әзірледі. Кітап тарату салтында орталықтың қатысты тарауларындағы жауапты жолдастар, автономиялы районның қатысты орындарындағы жауапты жолдастар жаңа кітаптың шымылдығын ашты. Негізгі құрастырушылардың уәкілдері жаңа кітаптың жалпы жағдайын таныстырды. Қатысты салалардағы маман оқымыстылар пікір ауыстырып сөз сөйледі. Кітап тарату орнында тағы кітап тарту ету салты өткізілді.
1: Енді төркінін түзетіп, қайнарын тазартып, тарихи шындықты баяндап, халық тілегін ұйыстырып, рухты сомдап, болашаққа бет алайық деген хабарды тыңдаңыздар. Чунго Шинжаң өңірі тарихы еліміздегі байырғы мен қазіргіні тұтастырған, әр саланы жан-жақты қамтыған, құрылымы, жүйесі кемелді, арнаға түскен Шинжаңның жалпылық тарих түріндегі тұңғыш туынды. Тұтас кітап марксизмдік тарихи көзқарасты түбірлі жетекшетуге табанды болып, Чунхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеу негізгі желісін мықтап көздеп, Шинжаңның ерте заманнан қазірге дейінгі тарихи даму жүлгесі мен айқын дәуірлік ерекшелігін толық жүйелі салалап, Шинжаңдағы әр ұлт халқының бүкіл ел халқымен бірге отанымыздың ұлан байтақ жерін ашу, Чунхуа ұлты ортақ тұлғасын құрыштай бекемдеу, Чунхуаның тарих мәдениет тамырын жалғастыру, Чунхуаның таңдаулы мәдениетін гүлдендіру, ұлы ұлт рухын жетілдіру сынды тарихи барысын ішкерлей баяндады. Чунго Шинжаң өңірі тарихы кітабының бас редакторы, Шинжаң қоғамдық ғылымдар академиясының бұрынғы орынбасар бастығы, аға зерттеуші Тян Вэйцзяң, әрбір материал, сурет, санды мәліметтер түгелдей ден қоя салыстырылып, фактті хикая арқылы түсіндіріп, халық тарихты жаратудай негізгі тақырып анағұрлым әйгіленді. Тұрғысы дұрыс, жүйесі кемелді, тарихи материалдары нақты, Шинжаң тарихы білімдерін таратуымызды айрықша мәнге ие, көмегі зор деді. Чунго Шинжаң өңірі тарихы кітабының орынбасар бас редакторы, автономиялы райондық партком партия тарихы және құжат зерттеу орнының бұрынғы орынбасар бастығы, бірінші дәрежелі шарлаушы Ку Хуасяң, әрбір қортындының барлығының тарихи материалын

0: Негізі және маман оқымыстылардың қорытындысы бар. Ең соңында әр саладағы мамандардың пікірін жинақтау арқылы тұрақтандырдық. Біз тағы ең жаңа археологиялық қазба материалдардан пайдаланып, факт арқылы сөйлеуге табанды болдық, деді. Джунго Синьцзян өңірі дін тарихы партияның Синьцзян тарихына қатысты мәселелер жөндегі негізгі қорытындысы мен негізгі саясатын жаппай дәйектендіріп, Джунго тарихының, Джунхуа ұлтының, Джунхуа мәдениетінің жалпы тұлғалық тұрғысынан, Джунхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеуге және елімізде дінді джунгошаландыру беталысына табанды болуға пайдалы болу тұрғысын шығар түйінетіп, тұтас кітаптың негізгі желісін, негізгі жүлгесін қалыптастырды. Тұтас кітапта ерте заман тарихы мен таяу заман тарихы және осы заман тарихының көлемі үйлесімді орналастырылған. Ерте заман тарихының түйіні шешуші келелі мәселелерді қысқаша анық түсіндіруге қойылып, партияның басшылығында Синьцзянның дін бет-бейнесінде туылған шыт жаңа өзгерістер, әсіресе жаңа дәуірден бері Синьцзянның дін қызметінде қол жеткізген тарихи табыстар түйінді байымдалды. Джунго Синьцзян өңірі дін тарихы кітабының бас редакторы, Синьцзян қоғамдық ғылымдар академиясының орынбасар бастығы Юй Шаңпиң, әсіресе Синьцзян ұйғыр автономиялы районы құрылғандығының 70 жылдығы жазылып, Джунго Коммунистік партиясының басшылығында Синьцзянның дін бет-бейнесінде туылған шыт жаңа өзгерістерді жанды бейнеледі. Әр ұлт бұқарасын Синьцзянның дін қызметінде қол жеткен орасан зор табыстарды дұрыс тануға, дінге сенетін қалың бұқараны партияға ілесуге, мемлекетті құдіреттендіру құрылысы, ұлтты гүлдендіру ұлы ісіне белсене атсалысуға анағұрлым ойдағыдай жетектеді, деді.
1: Енді станциямыздың шын тарих жүйелі сөз арқылы Синьцзянның ынтымақтастық даму негізін бекемдейік деген шағын шолуын тыңдаңыздар. Джунго Синьцзян өңірі тарихы, Джунго Синьцзян өңірі дін тарихы кітабы ресми таратылды. Бұл жаңа дәуірдегі Синьцзянды мәдениет пен нәрлендірудегі белгі сипатты жетістік. Оның да маңыздысы тарихи тұрғыдан өзекті бекемдеп, негізді жетілдіріп, шекара өңірді басқарудағы келелі назариялық мәдениет жетістігі, терең дәуірлік мәнге және стратегиялық құнға ие. Тарихты айнеткенде ғана келу жолын айқындап, нық қадаммен алға басуға болады. Екі кітап тарихи материализм тұрғысынан табанды болып, Джунхуа ұлт ортақ тұлға танымын бекемдеу негізгі желісін мықтап арқау етіп, Джунхуа ұлтының жалпы тұлғалық даму тамырын тиянақ етіп, Синьцзян тарихы дін өзгерісі саласындағы бірқыдыру түбірлі мәселелерге ғылыми жауап беріп, танымдағы жаңсақтықты, тарихи танымды дұрыстауды өнімді түрде айқындады. Шын тарих арқылы зейін зердені, жүйелі сөз арқылы күш қуатты шоғырландырғанда ғана негізді бекем деп шекараны гүлдендіруге болады. Екі кітаптың баспадан шығып таратылуы әр ұлт бұқарасының бесті шынайы мойындауын пәрменді күшейтіп, ұлттар ынтымағы алға басарлығының рухани құнарлы топырағын бекемдеп, Синьцзянның қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштығын ілгерілетуге, экономиканың қоғамның жоғары сапалы дамуын жебеуге берік назариялық тірек және рухани кепілдік әзірлейді.
0: 15-5 жылдықты бастап жаңа жорықта екпіндей ұмтылайық. 9 айдың 2-ші күні түстен бұрын автономиялы райондық халық үкіметінің ақпарат кеңсесі 12-ші реткі бастама шу қадам тастау 15-ші 5 жылдық желілес тақырыптық ақпарат жариялау мәжілісін ашты. Ақпарат жариялау мәжілісі байлық абзалдылығын шоғырландырып, ерекше кәсіптерді гүлдендіріп, Байынғолин облысының экономикасының қоғамының жоғары сапалы дамуын ілгерілетуді негізгі тақырып етіп, Байынғолин облысының 15-ші 5 жылдық кезіндегі даму жобасын таныстырды. Енді станциямыздың тілшісі Жан Йиннің осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Байынғолин облыстық парткомның орынбасары Шудия, облыс бастығы Ашикту, 15-ші 5 жылдық кезінде Байынғолин облысы қазіргі кәсіп негізін тиянақ етіп, Байынғолин облысының ерекшелігіне ие осы заманғы кәсіп жүйесін жедел құрады. Мұнай, табиғи газ өндіру, мәнерлеу, жасыл кеншаруашылығы, жаңаша электр энергия жүйесі, тоқма, киім-кешек, көмірді таза жоғары өнімді пайдалану, ерекше ауыл шаруашылығы өнімдерін мәнерлеу сияқты ерекше кәсіптердің дамуын, зорайуын, сапасын жақсартып өнімділігін арттыруды түйінді ілгерілетеді. Жаңаша электр энергиясы жүйесі жағында таза төмен көміртекті, қамдау мен қажетсінуді сәйкестіруді түйін етіп, Шинжан электрін сыртқа жеткізудің төртінші арнасындағы энергия базасын, Құмдышөл, Құбатүз, Қағырдала жаңа энергия базасын, Қайду өзенінің таза энергиясын сыртқа жеткізу базасын жедел құрады дегеліп былай деді. Шарқылық Чершен сияқты түйінді өңірлердің жел электрінің орналасуын бір тұтас жоспарлап, Қайду өзені, Чершен өзені алабындағы су энергиясын сатылы ашуды ілгерлетіп, су тартып энергия сақтау электр станциясы мен жаңаша дербес энергия сақтау құрылысын ілгерлетеді. Шанку жоғары жаңа технология районы мемлекет дәрежелі көміртексіз бақша аумағына сүйеніп, жасыл электрді тіке жалғау және жасыл су текті әмиек спиртін бір тұлғаландыру, көміртегін шоғырлы пайдалану сияқты нысандарды атқарып, энергияның жасылға бұрылыс жасау арқылы өнеркәсіптің тиімін өзгертіп, дәрежесін жоғарылатуды ілгерілетіп, жасыл төмен көміртекті даму негізін бекемдейді.
1: Байынғұлын облыстық цифрландырып дамыту мекемесі партия басшылық группасының шужие орынбасары мекеме бастығы Хошанфың 15-ші 5 жылдық кезінде Байынғұлын облысы жасанды зердемен басқаны бірлестіру әрекетін ішкерлей атқарып, түзім негізін күшейту, технология негізін бекемдеу, басқару сапасын жақсарту сынды үшті бір тұлғаландырған қауіпсіздікті қамтамасыздандыру жүйесін жедел орнатып, әлеуметтік санды мәлімет қауіпсіздігінің төменгі шегін қатаң сақтап, цифрлы экономиканың даму негізін үздіксіз бекемдеп, цифрлы технологияның емдеу, мәдениет, саяхат, қоғамдық басқару сияқты түйінді салаларға ішкерлей күш салып қуат үстеуін ілгерілетеді деп таныстыра келіп, цифрлы технологиядан пайдаланып, әр сала әр кәсіпті зерделендіріп дәрежесін жоғарылатып, 2030 жылға барғанда 300 қолданылмалы көрініс құруға күш салып, 120 зерделі жасау және зерделі кен сияқты өнеркәсіп үлгі нысандарын тиянақтандырып, 70 цифрландырып тұқым жетілдіру және зерделі температураны меңгеру сияқты зерделі ауылшаруашылық нысандарын ілгерілетіп, 110 зерделі мәдениет саяхат үлгі көрсету көрінісін жетілдіреді. Алдыңғы лектегі технологияның кәсіпорын сегіндағы жақсы көмекшіге, егіс атысындағы жақсы шеберге айналуына мүмкіндік жасап, дәстүрлі кәсіпке, зерделі қанат бітіруге мүмкіндік жасайды деді. Оғызуға қарағанда 14-ші 5 жылдық кезінде Байынғұлын облысының қазыналық халық тұрмысы шығысының салыстырмасы 75%-дан жоғары болуды сақтаған. 15-ші 5 жылдық кезінде Байынғұлын облысы қаржыны, байлықты орналастыруды үздіксіз сапаландырып, жұмысқа орналастыру, оқу ағарту, емдеу, қоғамдық қамтамасыздандыру сияқты халық тұрмысы саласына түйінді бейімдеп, әлеуметтік қызмет өтеу мен қамдауды егжей-тегжейлі нақты істеп, қиыншылығы бар бұқараның тұрмысын қамтамасыздандыру торын тығыз берік тоқып, осы замандандыру құрылысының жетістіктерінен бүкіл облыстағы әр ұлт бұқарасының анағұрлым көп, анағұрлым әділ игіліктенуіне мүмкіндік жасайды. Байынғұлын облыстық парткомның тұрақты мүшесі, үнемілік істерге жауапты орынбасар облыс бастығы Хуан Шинпинг былай деді. Икемді жұмыстанушылар, дейқан жұмыскерлер, жаңаша жұмыстану кәсіп күйіндегі адамдар сияқты қауымды қамсыздандыруға қатынастыру көлемін үздіксіз кеңейтеміз. Ең төменгі тұрмысты қамтамасыздандыру, ерекше қиыншылығы барларды құтқару, бағу, уақытты құтқару сияқты түзімдерді үздіксіз кемелдендіріп, саудалық денсаулық қамсыздандыруы, емдеу өзара көмектесу сияқты көпсатылы қоғамдық қамтамасыздандыруды тәртіппен ұштастырамыз. Қамтамасыздандыру сипатты үйлерді жалға беру саясатынан ойдағыдай пайдаланып, көне шағын аумақтарды, қатерлі көне үйлерді жаңалауды үздіксіз ілгерілетеміз. Назарды қарттар мен балаларға шоғырландырып, аудан ауыл қыстақ сынды үш дәрежелі қарттарды күтімге алу торабын ақаусыздандырып, жалпыға тиімді аманаттап тәрбиелеуді, балаларды аманаттап тәрбиелеуді бір тұлғаландырып, қызмет өтеуді белсене дамытып, Байынғұлын облысындағы қарттардың соңғы өмірін алаңсыз өткізуіне мүмкіндік жасаймыз.
0: Жаңалық ашып, зерделі жасаудан Шинжанға назар. Арнайы кемелді ерекше жаңа орта шағын кәсіпорындар жаңалғаша дамудың атойшысы. Соңғы жылдары районымыз арнайы, кемелді, ерекше жаңа кәсіпорындарды жетілдіру тебінен үздіксіз арттырып, мемлекет дәрежелі арнайы, кемелді, ерекше жаңа жалпы 61 шағын қуатты кәсіпорынды жетілдірді. Осы жергілікті кәсіпорындар өңірлік ерекше байлықты тиянақ етіп, технологияда жаңалық ашу арқылы дәстүрлі өндіріс үлгісін өзгертіп, жаңалық ашу зерделі жасау арқылы кәсіп саласының дамуына шыт жаңа қозғаушы күш қосты. Енді станциямыздың тілшісі Шаупан Жүннің хабарын тыңдаңыздар. Үрімжі жоғары жаңа технология ашу районында жаңа қала районы жалпы 210 миллион юан қаржы қосылған цифрлы зерделі жасыл көміртекті осы заманғы ұйғыр дәрі-дәрмектері өндіріс базасы құрылысы нысанының тұлғалық инженериясы аяқтады. Жұмысшылар ішкі әшекейлеуді жедел ілгерілетуде. Жергілікті орынның цифрландыру, зерделендіру дәрежесін жоғарылатумен жасылға төмен көміртектіге бұрылыс жасауды өзегеткен түйінді кәсіп нысан ретінде, база салынып іске қосылғаннан кейін Шинчикаң дәрі-дәрмек кәсібі шекті жарна серіктестігінің цифрланған өндіріс жүйесін жаппай жоғарылатады. Серіктестіктің орынбасар бас меңгерушісі Ли Кау: «Біздің бұл нысан құрылысымызда озық зерделенген өндіріс барысын меңгеру технологиясы, фотоволттық энергия, тағы AI қолданылып, өндіріс өнімділігімізді кемінде 50%-дан астам жоғарылата алады. Өндіріс қуатымыз 3 есе жоғарылайды. 1 миллиард юаннан 3 миллиард юанға жетеді. Өнімдеріміздің сапасын меңгеруіміз де тамаша кепілдікке ие болады», деді. Шинчикаң дәрі-дәрмек кәсібі шекті жарна серіктестігі өнеркәсіп және информацияландыру министрлігінің 7-ші топтағы мемлекет дәрежелі арнайы, кемелді, ерекше жаңа шағын қуатты кәсіпорны ретінде Шинжаңның нағыз дәрі материалдары байлығын тиянақ етіп, цифрландыру технологиясын, жұңғоша дәрі материалдарын атызда егуден дайын өнімді зауыттан шығаруға дейінгі тұтас тізбекпен сабақтастырды. Кезінде адам күшімен қолмен қораптайтын, сандыққа салатын бұрынғы жағдайлардың орнын зерделі жабдықтар басты. Ли Кау былай деді: «Блокчейн тізбек AI технологиясы арқылы тұтас жұңғоша дәрі материалдарын егуден мәнерлеуге дейінгі буындарда сапаны тектеуді жүзеге асыруға болады. Бұрынғы дәстүрлі дәрі жасауымызда адам күшімен қалбырды бүктеу, қораптау, сандыққа салуға тура келетін. Зерделенудің үздіксіз жоғарылауына байланысты сандықты бүктеуден сандыққа салуға дейін түгелдей механикалық білекпен орындалады. Ал біз автоматтандырылған ұласпалы дәліз арқылы дайын өнімдеріміздің зерделенген қамбада сақтау, зат айналымы орталығына тікелей кіруін жүзеге асыра аламыз. Өнімнің өндіріс өнімділігі кемінде 30%-дің үстінде жоғарылайды».
1: Осыған ұқсас, мемлекет дәрежелі арнайы, кемелді, ерекше жаңа шағын қуатты кәсіпорын ретінде бос жан зерделі ауылшаруашылық машиналары шекті жарна серіктестігі дербес зерттеп ашуға табанды болып, бұрынғы мақта жинау машинасын импорт етуге иек сүйеуден қазіргі өзекті дайын бөлшектерді жаппай елімізде өндіруге дейін технологиялық қамал алу барған сайын тереңдеді. Бошы жан зерделі ауылшаруашылық машиналары шекті жарна серіктестігінің механикалық зерттеу ашу инженері Джао Чен былай деді: «Қазір мақта жинау машинасы 100% елімізде өндіріледі. Серіктестігіміздің қазір дербес патенті шамамен 250 түрден асып, жер жырту, тұқым сіңіру, баптау, жиеп алу сынды әрқайсы кезеңдегі барлық өнімдерді қамтыды. Болашақтағы түйінді зерттеу ашу бағыты мемлекеттің экологиялық ластаттардың шығарылуын азайту беталысына сай жасалады. Біз қазір тұтас машинаны жеңілдетумен, жаңа энергия қозғаушы күшімен орнын басып, қуат сырапшылдығын төмендетуге күш салудамыз. Зерделендіріп жаңалау құрастыру өнімділігін жоғарылатумен бірге елімізде өндірілген мақта жинау машинасының мемлекет қақпасына шығуына тіпті де берік негіз қалады. Қазір Бошыранның ауылшаруашылық машина өнімдері Өзбекстан, Қазақстан, Бразил сияқты көптеген елдерге экспорт етілді. Арнайы, кемелді, ерекше жаңа кәсіпорындар Шинжаңның ерекше байлығын тиянақ етіп, шешуші өзекті технологиялардан үздіксіз қамал алып, ғылым технологияда жаңалық ашу арқылы энергия кәсібінің дәрежесін жоғарылатуға қуат үстеп, Шинжаңның ерекше кәсіп саласының жоғары сапалы дамуына сарқылмас қозғаушы күш үстеді.
0: Дәл қазір Тұрпан қаласында 630 мың мұжердегі жүзім шоғырлы үзу мезгіліне өтті. Кезекте жергілікті жүзімнің тұтас кәсіп тізбегінің жылдық өнім құны 6 миллиард юаннан асты. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Тұрпан қаласы Гаучаң районы Сіңгім ауылы Женіс қыстағында жер-жерге жөнелтілетін жас жүзімнен сырт, тағы бір бөлімі кептіру үйіне жеткізіліп, мейіз етіп кептірілуде. Өзгеше табиғи кептіру тәсілі мейіз сапасының маңызды кепілдігіне айналуда. Тұрпан қаласы Гаучаң районы Сіңгім ауылдық парткомның орынбасары Шузия, ауыл бастығы Нижатжан Саттар тілшіге, қазір бүкіл ауылда 5000-нан астам жүзім кептіру үйі бар. Шамамен 5 килограмм жас жүзімді кептіру арқылы 1 килограмм сапалы мейіз алуға болады деді. Мейіз жасаудан сырт тұрпан жүзімі, жүзім шарабын ашту, жүзім шырынын өндіру сияқты жинтіктей мәнерленген өнімдерге де кеңінен қолданылады. Жүзім жапырағы орама тамағын жасауға пайдаланылып, шетелдегі 20 неше мемлекетке экспорт етіледі. Жүзім шырпысын мәнерлеу арқылы сиыр қой азығын әзірлеуге болады. Синжан Емейя азық-түлік шекті серіктестігі жүзім жапырағын мәнерлеу, экспорт ету кәсіпорны. Қазір серіктестіктің өндіріс желісі толық жұмыс жүргізуде. Серіктестіктің жауаптысы Зәкиягүл Летіп, 2026 жылы жалпы 3500 тонна жүзім жапырағын сатып алдық. Межемен 40 миллион юан айналасында кіріс кіреді. Бұл өнімдер 17 мемлекетке сатылады. Қазір серіктестігімізде 116 қызметкер бар. Бұлардан сырт, бізде тағы 10 мыңнан астам дейхан игілікке кенелді. Олардың мобасындық орташа кірісі 2000 юан айналасында артты деді. Жүзім кәсібінің көп негіздену беталысына қарай дамуына ілесе Тұрпан қаласы жас азық-түліктерді сату, мейіз мәнерлеу, жүзім шарабын ашту, жүзімнің қосымша өнімдерін жан-жақты пайдалану бір тұлғаланған кемелді кәсіп жүйесін қалыптастырды. Тұрпан қалалық орман шаруашылығы және жайылым мекемесінің орынбасар бастығы Ван Жичан, жүзімді дәнекер етіп көруге, дәм татуға, сатып алуға болатын бір тұлғаланған сезінуді тоғыстырып, жүзім шаруашылығының даму өнімділігін жан-жақты әйгіледік деді.
1: Бұқараның көкейтесті мәселелері негізгі сатыны басқарудың күш салу түйіні. Дөрбілжін ауданы мен жұрттауаны негізгі сатының ақылдасуына разы болу кеңесу текшесіне сүйеніп, партия құрылысының жетекшілік ролын толық сәулелендіріп, көп негізді бірге басқару, байланыс жасау көпірін салып, бұқараның көкейтесті мәселелерін жоғары өнімділікпен шешуді ілгерілетті. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар.
0: Дөрбілжін ауданы, Дөрбілжін қалашығы, Еңбен жолы әлеуметтік аумағы қала аумағындағы бастауыш мектепке жақын көне шағын аумақтар шоғырлы, қос жұмысшы қызметкерлердің отбасы біршама көп болып, ұзақ уақыттан бері бастауыш мектеп оқушылары оқудан тарағаннан кейін басқару қорғау орны кемшіл болғандықтан, балалар электронды өнімдерге құмартып, көптеген ата-аналардың басын қатырып келген еді. 2025 жылы 10 айдан бері Еңбен жолы әлеуметтік аумағының партия ұйымы тұрғындар комитеті мен жұртауаны негізгі сатының ақылдасуына разы болу кеңесу текшесіне сүйеніп, қалашық партком мен қарасты райондағы мектептер мен жаңадәуір өркениет әмәлияты орталығы мен одақ комитеті мен әйелдер бірлестігімен бірлесіп, тұрғындар уәкілдерін, оқушылардың ата-аналарын, ауылына қайтқан жоғары мектеп оқушыларын ілгерінді кейінді 10 неше рет кеңесуге, әңгіме өткізуге ұсыныс етіп, халық тілегін кең көлемде жинап, коллективтің ақыл парасатын ұйыстырып, орын таңдау, иқуатын орналастыру, жұмыс жүргізуді басқару сияқты тұтас жобаны бір-бірлеп белгілеп, 300 шаршы метрлік кітап кеңістігі әлеуметтік игілік мәдениет чебін құрды. Чепте қазір 12 мың кітап сақталған. Ауылына қайтқан жоғары мектеп оқушылары, қызметтегі оқытушылардан ұйымдасқан ерікті жұмыс жүргізу қосыны, кітап оқу салоны, кітап оқуды жалпыластыру, дәстүрлі мәдениетті бастан кешіру сияқты ерекше қимылдарды ұдайландырып өрістетеді. Еңбен жолы әлеуметтік аумағының тұрғыны Вейвей, қазір балалар кітап оқу кеңістігіне келіп, кітап оқып, түрлі мәдениет қимылдарына қатынасып, қол телефонға бой ұрмайтын болды. Есік алдында осындай тамаша мәдениет шебі бар. Ата-аналарды алаңсыз етіп қалмастан, ата-аналар мен балалардың арасын жақындатты. Бұған іштей дән ризамыз деді.
1: Дөрбілжін қалашығы Дончың әлеуметтік аумағында ақылдасу кеңес

Мен отанымды қызу сүйемін. Мен отбасымды қызу сүйемін. Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар, отаным баспанам бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Бүгінгі бағдарламамыздың атамекен жаңалықтар айдарында Шинжаңның тұңғыш ретке технологиялық сауда шаралары жөніндегі аралап лекция жасау қимылы Үрімжіде өткізілгені жөнінде тоқталатын боламыз. Арындаған Шинжаң айдарында биыл алдыңғы 7 айда бүкіл Шинжаңдағы әуежайлардың жолаушы қабылдау жөнелту мөлшері 32 720 000 адам реттен асқанын тілге тиек етеміз. Жарқын есімдер айдарында мемлекет қақпасындағы әйел сақшы Чаң Джиннің шекараны қорғаған 11 жылда қырағы қыран болып жетілген әңгімесін баяндаймыз. Ендеше толқымыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Бағдарламамыз Шинжаң радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шетин клиентінде бір уақытта таратылады, әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

0: Жоңқа өркениетінің тарихы ұзақ, қайнары сарқылмайды. Ол бейне мөлдір бұлақ сияқты жан дүниемізді нәрлендіреді.
1: Жоңқа мәдениеті мәңгі жалғасып, уақыт өткен сайын жаңарып отырады. Ол бейне алуан реңді әсем сурет тәрізді, рухани дүниемізді әрлеп отырады.
0: Дәстүрлі салсананың тамыры тереңге бойлап, жапырақ жайқалып, мәңгі жайнап тұрады. Ол бейне бір алуан түсті зержіп сияқты сан миллиондаған жоңқа бұландарын байланыстырып отырады.
1: Отаным баспанам.
0: Отаным баспанам. Отбасына және отанға деген сүйіспеншілігімізді баяндап, жоңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне мұрагерлік етейік.

Таяуда қызыл гуманитарлық құжатты фильм «Құба түздегі ана» фильмінің ақпар жария мәжілісі Синжан өндіріс құрылыс бинтуәні 7-ші шысы Хуянқы қаласында өткізілді. Бұл фильмді 7-ші шы Хуянқы қаласы, Жаңсу өлкесінің Хуайян қаласының Синжанға өндіріс құрылыс бинтуәні 7-ші шысының алдыңғы шеп қызмет группасы мен орталықтың Синьің байқауы сапары арнасы бірлесіп шығарған. Ол Бингтуанның Синжанды мәдениет пен ерлендіру қызметін ілгерілетудегі Бингтуан рухын, тораңғы рухын және сақа әскерилер рухын жалғастырудағы сәулелендірудегі маңызды әдебиет көркемдер жетістігі.

Хан Тиян ханның классикалық әдебиет туындысынан туындаған жиырманеше жаңа көне құба түздек ананың шынайы кешірмесін ішкерлей ашып, орталық Синьиң байқауы сапар арнасында сақталған Бингтуанның тарихи кескін архивінен пайдаланып, AI үш өлшемді кескіндеу технологиясы арқылы бағалы тарихи кескін материалдарын жандандырып, тарихты ауызша баяндау, деректі өкшелей суретке алу, жаңа көне қос желі бойынша баяндау арқылы қарт, орта жас, жас, үш ұрпақ бингтуандық әйелдердің топтық образын толық бейнелеген деді.

Ақпар жариялау мәжіліс алаңында жасалып болған 4 сериялы үлгі фильм қойылды. Орталық ақпарат құжатты кино студиясы тобы цифрлы арнаны басқару бөлімінің меңгерушісі Ли Хун Куй таныстыра келіп, тұтас фильм жиыны 10 сериядан құралады. Әр серия 5 минут болып, микро құжатты фильм формасын қолданды. Фильм

Көрініс 20-шы ғасырдың 50-60 жылдарында әскери тың игеруші әйелдердің мемлекеттің үндеуіне үн қосып, шекара өңірге барып, жер кепеде тұрып, тың игеріп, атыз ашып, тоған қазып, мақта еккен жапалы кәсіп ашқан кездеріне қайырлы қараумен бірге, жаңа дәуірдегі бингтуан әйелдерінің ауыл шаруашылығы ғылым технологиясы, емдеу негізгі саты қызмет орындарында үздіксіз күрес жүргізген дәуірлік келбетін естелік алып, бұрынғы тың игеру істемелерінің жаңаша дәуірлік шұғыла шашуына мүмкіндік жасаған. Хуай Ан Синжанға бағыттамалы көмектесу қызмет группасының орынбасар бастығы Чи Ан таныстыра келіп, бастабында ұжым Құба түздегі ана фильмінің қызыл мәдениет IP-ін білгенімен, кейіпкерлердің ізгі істерінен білері тым аз болатын. Құба түздегі бақуатты тірлік кешіп жатқан оннеше аға буын ананы саралап шыққаннан кейін ұжым қарттардың тың игеру істерінен терең әсерленді деді.

Оғысуға қарағанда «Құба дүздегі ана» фильмінің қалған серия жинағы жедел жасалу үстінде екен. Межемен 9 айдан бастап орталықтың Синьинг байқауы сапар арнасында және бүкіл еліміздегі негізгі ақпарат құралдары тексесінде іркес-тіркес қойылып, кино арқылы қызылған тамырды жалғастырып, жаңа дәуірдегі Бингтуанның мәдениет құрылысына жаңа қозғаушы күш қосатын болады.

таяуда Би Шуминнің «Күнлүндегі вәде» атты романының оқырмандармен жүздесу жиналысы және «Аттас дыбысты» романның тұңғыш ретке тарату салты Синжан шекарадан кіріп шығу шекара қорғанысын тексеру бас пунктінде өткізілді. «Күнлүндегі вәде» қазіргі заман жазушысы Би Шуминнің Сизанның Али үстіртіндегі оннеше жылдық төл кешірмелері негізінде жазған романы. Роман өткен ғасырдың 60-70 жылдарындағы үстірттегі әскери районның емдеу орнына назар аударып, әйел Банжан Го Хуанжиннің жетілуін негізгі желетіп, жас офицер әскерлердің жастық көктемімен тағдырын байланыстырып, олардың ерекше нәшар ортамен өмір, өлім сынағанда, жеке өмірін шекараны қорғау және гүлдендіру сынды дәуір толқынымен тоғыстырып, отанымен уәдесін жастық көктем әмәлиятында әйгілегендігін жанды бейнелейді.

Күнлүндегі ваде 2025 жылғы Джунгодағы таңдаулы кітап қатарына енгізілді. Би Шу Мин бұл туынды жеке адамның естемесін жазуған емес, оның да маңызы шекара қорғаныс әскерлеріне деген құрметтей келіп, мен жолдастардың ата мекенімізді, мемлекет шекарамызды ерлікпен қорғап келген осы әңгімені тіпті де көп адамның білуіне мүмкіндік жасаймын. Олардың да қуанған, жуанған сәттері, көңілді көңілсіз кездері болды. Бірақ олар отан үшін жеке басының мүддесін қайырып тастап, қасиетті борышты еш бұлтармастан көтерді. Мен бейбіт замандағы адамдарға бүгін күні қастерлеп, тіпті де жақсы болашақ жарқын радио телевизия станциясы бүкіл еліміздегі әйгілі көркемнерші Чжунг Вэйвэй мен 20 артисті бірге Күнлүндегі ваде атты дыбысты романды дыбысқа алуға ұсыныс етті. Дыбысты роман 8 айдың 31 күнінен бастап Синжан радио телевизия станциясының қатысты радио жиілігінде таратылады.

Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желге шықты. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт-артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Сяосы сенің жасампаздығыңа көмектеседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы жібек жолында қамқайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір кнопкамен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Слушатинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

Таяуда технологиялық сауданы қорғау, кәсіпорындардың шетелге шығуына көмектесу, технологиялық сауда шаралары жөніндегі арнаулы тақырыпты қаралып, лекция жасау қимылы Синжаңда өткізілді. Бұл кеден бас мекемесі халықаралық тексеру карантинде өлшемімен технологиялық заң ережелері зерттеу орталығының Синжаңда тұңғыш рет арнаулы аралап лекция жасауы. Қимылда көп тараппен бірлесіп саясат жеткізіліп, қиын мәселелерді шешіп, технологиялық сауда шараларының кәсіпорындарға қызмет өтеуіндегі соңғы 1 километрді шынайы тұтастырды. Бұл ретті қимылды кеден бас мекемесі халықаралық тексеру карантинде өлшемімен технологиялық заң ережелері зерттеу орталығы, Автономия райондық сауда істері меңгермесі, Синжаң өндіріс құрылыс бинтуаны сауда істері мекемесі, Үрімжі кедені бірлесіп өткізді. Қимыл, Қашқар, Шығызы сияқты 11 бөлімше жиналыс алаңын құрып, аралап лекция жасауда кәсіпорындардың экспорт етудегі реал қиын түйіндердің дәлме-дәл ұштастырып, Орта Азия елдерінің импорт-экспорт өсімдік өнімдерін карантиндеу талабы, моторлы көліктерді экспорт ету технологиялық сауда саясаты және ережеге үйлесімді болуын бағалау, Еуропа-Азия экономикалық одағының тірі қайуанаттарды және оның өнімдерін карантиндеуді бақылау басқару, фотоволттық өнімдерді экспорт ету орайымен сайысы сияқты түйінді мазмұндарды арқау етіп, сабақ өтіп түсіндірді.

Атамекен жаңалықтары. Бүгінгі Атамекен жаңалықтары айдарында Синжаңның тұңғыш ретке технологиялық сауда шаралары жөніндегі аралап лекция жасау қимылы Үрімжіде өткізілгені жөнінде тоқталатын боламыз.

Технологиялық сауда шаралары әр елдің қауіпсіздікті, саламаттықты, экологиялық ортаны және өнім сапасын қамтамасыздандыру үшін қалқаралық сауда барысында құрған технологиялық тежеу талабы. Сондай-ақ кезекте сыртқы сауда кәсіпорындарының шетел базарын ашуына ықпал жасайтын маңызды фактор. Жібек жолы экономикалық белдеуінің өзекті районы, мемлекеттің батысқа есік ашудағы маңызды қақпасы ретінде Синьцзянның ерекше ауыл шаруашылық өнімдері, моторлы көлік, машина электроөнімдері сияқты абзал кәсіп салаларының даму беталысы жақсарып, сыртқы сауданың серпінділігі мен даму көмескі күші үздіксіз жарыққа шықты. Алайда бүкіл дүние жүзінің базарға кіру шартының жоғарылауына байланысты әр елдің технологиялық заң ережелері, өлшемдері іркес-тіркес тездеп, өлшемді куәландыру, карантиндеу, ережеге үйлесу сияқты көп түрлі сынақтар Синьцзянның көптеген сыртқы сауда кәсіпорындарының шетелге шығуындағы реал кедергіге айналды.

Осы ретке аралап лекция жасау назарда Еуропа, Азия экономикалық одағы, Орта Азия, Шығыс Оңтүстік Азия елдер одағы сияқты түйінді базарларға аударып, экспорт жағдайынан, заң ережелерінің беталысынан, куәландыру ережесінен базардың орналасуына дейін сатылар бойынша талдау жасап, мазмұны нақты жетекшілік сипаты күшті болып, кәсіпорындардың технологиялық қамалдан, құқыққа қол сұғу қауіп-қатерінен сақтануына жол көрсетті. Біз баулу орындарынан үйреніп, халықаралық базар ережесіне ырықтылықпен үйлесіп, саясаттың пайдасынан ойдағыдай пайдаланып, Орта Азияға бағытталған машина электр өнімдерін экспорт ету көлемін одан ары кеңейтеміз, деді бір халықаралық зат тасымалы уәкілеттік шекті серіктестігінің жауаптысы. Қимылда Джунго Орта Азия технология саудасын бағалау базасының функциялық орнын, қызмет ету мазмұнын және кәсіпорындарға тиімділік жасау шаралары бірге түсіндіріліп, кәсіпорындарға сауда талабын жапыластырып, аңыс етіп, шетелдегі технология сауда қауіп-қатерін шешудің үкімет арнасын әзірледі. Қимыл алаңында тағы ықпалдастық ауыс-түйіс буындары орналастырылды. Кәсіпорын уәкілдері сабақ өтетін мамандармен бетпе-бет кеңесіп, экспорт барысындағы саясаттық күдік-күмәндер мен нақты барыстағы бөгет түйіндеріне қарата тиянақтануға болатын шешу жобасына ие болды.

Үрімжі кедені заң ереже және жалпылық кәсіп басқармасының орынбасар бастығы Хуан Чың таныстыра келіп, Үрімжі кедені кеден мен жергілікті орынның кеден мен кәсіпорынның сәйкесуін, ықпалдастығын үздіксіз тереңдетіп, саясаттық рефлексияны қауіп-қатерден сақтандыруда, белгілемеге сай келуге жетекшілік етуді, қиын жағдайда көмектесу сүйемелдеуді ұдайландырып өрістетті. Биыл 4-ші айда кеден бас мекемесі ШХЗ Джунго Орта Азия технологиялық сауда шараларын зерттеу, бағалау базасын құруды бекітті. Әрі сынақ ретінде

қосты. Бұл текше кәсіпорындардың Орта Азия технология сауда ережесін сұрастыруына, сауда талабын аңсетуіне, төтеп беру жобасын зерттеуіне беделді, қолайлы дәнекер әзірлеумен бірге, Чунгоның Орта Азия елдерімен технологиялық өлшемді, жүйелі ауыс түйісті тереңдетуіне дем беріп, экономика сауда селбестігінің жұмса құласу негізін бекемдеді деді.

Синьцзян радио телевизия станциясының Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шырт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, моңғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз. Жол жағдайын мәлімдеп, информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақш үнемдейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Solution сауда базары Синьцзянның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Solution сізге дем береді. 17:30-да Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ, сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қорымаштар тізімдігі Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.

Арындаған Шинжаң. Бүгінгі арындаған Шинжаң айдарында биыл алдыңғы 7 айда бүкіл Шинжаңдағы әуежайлардың жолаушы қабылдау жөнелту мөлшері 32 миллион 722 мың адам реттен асқанын тілге тиек етеміз. 7-ші айда Шинжаң халықтық авиациясы жаздық демалыс тасымалының ұтымды мезгілін қарсы алды. Саяхатшылар ағыны, оқушылар ағыны, тұрушылағандар ағыны көп рет қабаттасып, бүкіл Шинжаңның авиация жолаушы ағыны мен кезекші ұшақ мөлшері үздіксіз жоғарылады. Санды мәліметте көрсетілуінше, биыл 1-ші айдан 7-ші айға дейін бүкіл Шинжаңдағы әуежайлардың шығыз әуежайын қамтиды, жалпы жолаушы қабылдау жөнелту мөлшері 32 миллион 722 мың адам ретке жетіп, ұқсас мезгілдегіден 6,9% артқан. Жүк пошта жолдамаларын қабылдау жөнелту мөлшері 232 мың тоннаға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 10,4% артқан. Әуе жібек жолы қақпа торабының иқуаты үздіксіз күшейіп, Шинжаңның экономикасы мен қоғамының жоғары сапалы дамуына пәрменді авиация қозғаушы күшін әзірлеген. Мұның ішінде Үрімжі Тяньшан халықаралық әуежайының бейнесі көрнекті болды. 1-ші айдан 7-ші айға дейін Үрімжі Тяньшан халықаралық әуежайының жолаушы қабылдау жөнелту мөлшері 17 миллион 465 мың адам ретке жетіп, ұқсас мезгілдегіден 6,2% артты. 188 мың тонна жүк пошта жолдамаларын қабылдап жөнелтіп, ұқсас мезгілдегіден 8,6% артып, авиация зат айналымының сыртқы энергия жеткізу ролі күн сайын көрнектіленді. Әуе линиясы торабы үздіксіз кеңейіп, қатынау қуаты үздіксіз күшейді. 1-ші айдан 7-ші айға дейін бүкіл Шинжаңдағы әуежайлар жиыны 639 әуе линиясын іске қосты. Мұның ішінде Үрімжі Тяньшан халықаралық әуежайы 293 әуе линиясын іске қосып, еліміздегі негізгі қалалар шоғырын қамтыды. Шинжаңға кіріп шыққан жолаушылар ағыны негізінен Чыңду, Сиян, Бейджин, Чыңчжоу, Шанхай сияқты жерлерге шоғырланып, бұл Шинжаң мен еліміздегі басқа өлкелердің өзекті экономикалық шеңберіндегі адамдардың барыс-келісінің қызу өрлеуін толық бейнеледі. Сонымен бірге тармақ линиялы әуежайларда саяхат ұшағын жалға алу мен маусымдық әуе линиясын белсен ашып, жолаушылардың жүріс-тұрыс талғамын онан ары байытты.

Жаздық демалыс тасымал кезінде Шинжаң әуежай тобы қауіпсіз айналым және қызмет етеу қамтамасыздандыру қызметін бірташ жоспарлап, ойдағыдай істеп, кезекші ұшақ қызмет текшесін көбейту, қауіпсіздікті тексеру тәртібін сапалландыру сияқты шаралар арқылы жолаушылар ағынының жоғары өрлеу қысымына өнімді төтеп берді. Келесі қадамда Шинжаң әуежай тобы цифрландыруға бұрылыс жасауды үздіксіз тереңдетіп, әуе линиясы торабын жедел кеңейтіп, өндіріс қауіпсіздігінің төменгі шегін мықтап бекемдеп, жолаушылардың жүріс-тұрыс кешімелерін үздіксіз жоғарылатып, анағұрлым жоғары өлшем, анағұрлым сапалы қызмет өтеу арқылы Шинжаңның халықтық авиасиястерінің жоғары сапалы дамуына дем беріп, Жібек жолы экономикалық белдеуінің өзекті район құрылысына халықтық авиация күшін қосады.

Жарқын есімдер айдарында мемлекет қақпасындағы әйел сақшы Чжан Джиннің шекараны қорғаған 11 жылда қырағы қыран болып жетілген әңгімесін баяндаймыз. Хонжырап шекара өткелінде 90-шы жылдардың түлегі әйел сақшы Чжан Джин заң атқару қызмет орнында 11 жыл құлшына істеп, қырағы қыран болып жетіліп, минут секунд аралығында заңға қайшы қылмыс әрекеттерді парықтап, дәлме-дәл тексеріп барлау арқылы мемлекет қақпасының қауіпсіздігін қорғады.

Қазір Қонжырап шекара өткелінде қар жауа бастады. Таңғы үскірік жел қар түйіршіктерін ұшырып, бірлескен тексеру залының әйнегін нұрғылап, азынаған дауыс шығады. Синжаң шекарадан кіріп шығу шекара қорғаныс тексеру бас пункті, Қонжырап шекарадан кіріп шығу шекара қорғаныс тексеру пунктінде міндет өтеп жатқан халық сақшылары әлі де қарбалас. Бір реткі қызмет орналастыруын енді ғана аяқтатқан Жаң Жин халық сақшыларын бастап саңылаусыз ұштасып, шекара аттаған тағы бір жолаушылар автокөлігіндегі жолаушыларға шекарадан кіру шекара қорғаныс тексеруін жүргізді. Шекара қорғанысын тексеру басқармасының орынбасар бастығы ретінде шекара өткелінің үстінде сәйкестіру, толсын оқиғаларды біржақты етудің барлығы оның күнделікті қызметі саналады.

Қатарға тұрған қосынның соңын ала тұрған бір жолаушы куәлігін бергенде жанары сәл тайсақтап жасқанғандай болды. Ұзақ уақыттық заң атқару міндет ету қызмет тәжірибесі Чаң Джинға бұл жағдайдың дұрыс емес екенін аңдатты. Ол іште өзіне мәселе бар деп ескертті. Бірақ аспай-саспай паспортты қолына алып бейне әңгіме дүкенін құрғандай ағылшын тілінде қарсы жақтың сапарының жай-жапсарымен шекарадан кіру мақсатын сұрайды. Бірнеше сұрақтан кейін әлгі жолаушы барған сайын сасқалақтай бастады. Чаң Джин оны тексеріп омағын алып кірді. Тексеру арқылы оның қызыл асығы тұсындағы байпағының қонжынан пешеттелген шағын дорбаны тауып алады. Ашып қарағанда бірден ақ неше грамм наша көзге түседі. Қалыпсыздықты байқаудан дәлел сыпатты тұрақтандыруға дейін тұтас барысты бір жақты ету 10 минутқа да жетпеді. Чаң Джин үстіртте оттегі жетіспеуден сыздап ауырған шекесін уқалап, келесі тексеру қызметіне барын тапы елімен кірісті.

Қонжырап өткелі Памир үстіртіне орналасқан, Джунго мен Пакистанның бірден бір құрлық жолы өткелі. Чжан Джиннің қызметі Джунго мен шетелдің шекарадан кіріп шығушылар мен қатынас тасымал құралдарының кеденінен жоғары өнімді, іркіліссіз өтуін қамтамасыздандыру, шекарадан заңсыз кіру шығу қимылдарынан сақтану, тексеріп бір жайлету сияқтыларды қамтиды. Оның 11 жылдық шекараны қорғау өмірінде мұндай қарбалас тексеру сәтін қанша рет бастан кешіргені санап тауысқысыз. Бірнеше күннің алдындағы таңғы кезекте ол тағы бір жолаушының шамоданының қыстырма қабатынан белгілемеге қайшы алып жүрген оқ жезінен жасалған қолөнер бұйымдарын тексеріп анықтайды. Чжан Джин әңқұйлық. 2015 жылы әскери мектептен оқу тауысқан кезде ол ырықтылықпен өтініш беріп, Памир үстіртіне келіп қарлы тауға тамыр тартып, Қонжырап өткелінің өзгерісіне куә болды. Чжан Джин, шекара өткелі бұрын әр жылы 4-ші айдан 11-ші айға дейін ғана сыртқа ашылатын, бір белдеу бір жолды бірге құрудың ішкерілей ілгерілеуіне ілесе, Джунго мен Пакистанның экономика сауда барыс келісі барған сайын жиілей түсті. 2024 жылдың соңында жыл бойы ашық ұстауға өзгертіліп, шекарадан кіріп шығатын жолаушылар ағыны үздіксіз жоғарылады деді. Қонжырап шекаралық тексеру пунктінің ағылшын тілінде кәсіптік тірек ретінде, Чжан Джин бастамашылдықпен шекара өткелінде үнемі қолданылатын ағылшын тілі, урду тілі қос тілде қызмет өту қолданбасын құрастырып, қызмет әредігінен пайдаланып, халық сақшыларын шетел тілін үйренуге ұйымдастырып, бірінші шептегі халық сақшыларының қарапайым шетел тілі диалогын қолданып, кеденнен өту өнімділігін жоғарылатып, гуманитарлық қамқорлықты жеткізуіне мүмкіндік жасады. Биыл 7-ші айда пакистандық жолаушы Хафиз Рахман селқостық істеп, өзінің паспортын басқалардың жүк қалтасына қате салып қойып, абдырап қайтерін білмей қалады. Чжан Джин урду тілін білетін халық сақшыларын Хафизді жұбатуға орналастырып, бірнеше қызметтесін ертіп, 2 сағаттан астам уақыт іздеп, оның паспортын тауып шекарадан кіру рәсімиетін тез бітіруіне көмектеседі.

Екі күннен кейін Хафиз жұмысын бітіріп еліне қайтқанда бірлесіп тексеру залында алғыс хатты міндет өтеп жатқан халық сақшысына тапсырып беріп, «Сіздерге рахмет, Джунгода алаңсыз жұмыс бітіруіме мүмкіндік жасадыңыздар. Джунгомен Пакистанның достығы жасасын» дейді. Соңғы жылдардан бері Хонжырап шекарау өткелі барған сайын қарбаластыққа түсіп, Джанг Джиннің иығындағы жүгі де барған сайын ауырлай түсті. Қызметін тілге тиек еткенде ол бес саусағындай біледі, бірақ отбасын ауызға алғанда үнсіз қалады. Джанг Джин мен күйеуі Сюй Вэнпин екеуі де Хонжырап шекаралық тексеру пунктінің халық сақшылары. Екеуі бір казарма аумағында тұрады. Бірақ кезектесіп күзету, сыртқа шығып шарлау жүргізу, шұғыл жағдайға төтеп беру қызмет себебінен үнемі 3-4 күн кезек алмай қалады. Кейде екеуі әрең дегенде асханаға бірге барып тамақ ішкенде, бірнеше ауыз тіл қатыспай жатып, әңгіме тақырыбы қызметке ауысып кетеді. Джанг Джин мен Сюй Вэнпинді ең алаңдататыны және қарыздар ететіні сонау Ванхуйдағы 5 жастағы қызы. Баланы қаршадайынан нағашы атасы мен нағашы апасы бағып келеді. Ерлі зайыпты екеуінің

оның қасында болған күндерін қосқанда бір жылға да жетпейді. Чаң Жин, қызым тағы біраз есейгеннен кейін оны үстіртке алып келіп, әке-шешесінің қызмет орнындағы мемлекет қақпасының қандай екен, шекара белгісіндегі джунго деген сөздің қаншалықты қызыл екенін көрсетемін дейді.

Енді райымыздың алдағы 3 күндік ауа райынан алдын ала мәліметке құлақ түріңіздер. Бүгін күндізден ертең түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы, Тарбағатай аймағы, Алтай аймағының шығысы, Қарамайлы қаласы, Шықызы қаласы, Үрімжі қаласы, Санжы облысы, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Ақсу аймағының таулы өңірлері, Байынғырын облысының таулы өңірлері, Құмыл қаласының солтүстігі қатарлы орындарының ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұның ішінде Іле аңғары, Бұраталы облысы, Тарбағатай аймағының оңтүстігі, Шықызы қаласы, Үрімжі қаласы, Санжы облысы, Қашқар аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Ақсу аймағының солтүстігінде таулы өңірлер, Байынғырын облысының таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде нөсер жауады. Солтүстік Шинжаңның басым көп санды өңірлері, оңтүстік Шинжаңның батысы, шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 7 бал айналасында жел соғады. Желеттеріндегі боран күші 11 бал айналасында болады. Шығыс Шинжаңдағы желеттеріндегі боран күші 13-14 балға жетеді. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөліктерінде қиыс шығыстан 7-8 бал айналасында жел соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпаты шығыс Шинжаңның ішінара жерлерінде құмды боран соғады немесе ауа шаңытады. Тұтас Шинжаңның басым көп санды өңірлерінде температурасы әл төмендейді. Оңтүстік Шинжаң ойпаты шығыс Шинжаңның қатарлы орындарының ішінара жерлерінде 35-70 градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде 40-70 градустан асады. Тұтас Шинжаңның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық, қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

тоғызыншы айдың үшінші күні күндізден түнге дейін Ляң қары Бұратала облысының батысы, Тарбағатай аймағының оңтүстігі, Шықызы қаласының оңтүстігі, Үрімжі қаласы, Санжо облысы, Қашқар аймағы, Қызылсу облысы, Хотан аймағының оңтүстігі, Ақсу аймағының батысындағы таулы өңірлер, Байынқолын облысы, Құмыл қаласының солтүстігінде таулы өңірлердің ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұның ішінде Ляң қары Ақсу аймағы, Байынқолын облысының солтүстігі, Құмыл қаласының солтүстігінде таулы өңірлердің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, ішінара жерлерде нөсер жауады. Солтүстік Синжаңның солтүстігі, оңтүстік Синжаңның батысы, шығыс Синжаңда батыс солтүстіктен 6-да 7 бал айналасында жел соғады. Жел екпінінің боран күші 11 бал айналасында болады. Мезеттік боран 12-де 13 балға жетеді. Оңтүстік Синжаң ойпатының орта шығыс бөліктерінде қиыс шығыстан 7-де 8 бал айналасында жел соғады. Шинара орындарда ауа шаңытады немесе құмды боран соғады. Оңтүстік Синжаңның басым көп санды өңірлерінде жалғасты температурасы әлі төмендейді. Тұтас Синжаңның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

9-шы айдың 4-шы күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның батысы Тарбағатай аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Шықызы қаласының оңтүстігінде таулы өңірлер, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санжа облысының таулы өңірлері, Қашқар аймағы, Қызылсу облысы, Хотан аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Ақсу аймағының батысындағы солтүстігіндегі Байынғолын облысының таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Жоғарыда аталған таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, ішінара жерлерде нөсер жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі, оңтүстік Шинжаңның батысы, шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел соғады. Жел өттеріндегі боран күші 9-10 бал айналасында болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөліктерінде қиыс шығыстан 5 бал айналасында жел соғады. Мезеттік жел 7-8 бал айналасында болады. Шинара жерлерде ауа шаңытады немесе құмды боран соғады. Тұтас Шинжаңның басқа жерлерінде күн негізінен ашық, ара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

Құрметті радио тыңдармандары, осы мен отаным баспанам бағдарламасын аяқтаймыз. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды сұлу шетін клиентінен тыңдай аласыздар. Түке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше сау, сәлемет болыңыздар.

Қадірменді ағайын, бағдарламамызды ден қойып тыңдаған жанкүйер тыңдарман қауым. Синьцзян радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі радиосының өздеріңізге арнап дайындаған бүгінгі берілімін осымен аяқтаймыз. Біз сіздердің қазақша радио бағдарламаларына белсене атсалысқандарыңызға, бағдарламамызға ерен көңіл аударып, шынайы ықылас бөлгендеріңізге шын жүректен алғыс айтамыз.

Құрметті тыңдармандар, Шинжаң радио телевизиясы станциясы қазақ тіліндегі Әмбебап радиосының орта толқын 1044 кГц-тік жиілігінде, жиілік реттелген радионың 98.2 МГц-тік жиілігінде берілетін тұтас күндік бағдарламасы басталу алдында тұр. Вағында тыңдағайсыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 7.
2: Синьцзян Гуанбо Дэнши-тай.
3: Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Гувей тинчжоу, заошан хао.
3: Қайырлы таң, радио тыңдаушылар.
2: Синьцзян Гуанбо Дэнши-тай, Хасакэ ю Гуанбо, чэнтян боин, сянзай кайши. Хуаньин шоутин.
3: Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі радиосының тұтас күндік берілімдерін тыңдауға шақырамыз.
0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Синьцзян радио телевизия станциясы.
0: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

Бұл бағдарламаны Абдырим Ұлырайынов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалпыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Абдырим Ұлырайынов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалпыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабақтанасы. Ғылыми білімдерді жалпыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.

Армысыздар радио алдындағы тыңдармандар, назарларыңыз бүгінгі денсаулық зор байлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Самиғатұлы. Бұл бағдарламамызды автономия райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Синжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шытин клиентінде бір уақытта беріледі, әрі қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Әуелі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейік. Бүгінгі бағдарламамызды алдымен ұзақ уақыт күтімдеу қамсыздандыру қорынан қандай қаражаттарды есептен көтеруге болады деген мазмұндағы сауатты. Онан соң миына қан жетіспеген адамдарда таңертең орнынан тұрғаннан кейін қандай бейнелер пайда болады деген мазмұндағы медициналық сауатты. Ал соңында теріміз тырысса қайтуымыз керек деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдайсыздар. Қанекей назарларыңыз бағдарламамызда болсын.

Аталған айдарда ұзақ уақыт күтімдеу қамсыздандыру қорынан қандай қаражаттарды есептен көтеруге болады деген мазмұндағы сауатты тыңдаңыздар. Мемлекеттік кемдеу қамтамасыздандыру мекемесі таяуда ұзақ уақыт күтімдеу қамсыздандыру төлемін басқару қызметін ойдағыдай істеу жөніндегі жетекші пікірді басып таратып, ұзақ уақыт күтімдеу қамсыздандыру төлеу көлемі, төлеу тәсілі, төлеу өлшемі, сондай қорды бақылап басқару және қауіп-қатерден сақтану механизмін айқындады. Бірінші, төлеу көлемі айқындалады. Ұзақ уақыт күтімдеу қамсыздандыру қорынан мынадай қаражаттарды есептен көтеруге болады. Қуатынан айырылу дәрежесін бағалау құрылымының қуатынан айырылуды бағалау қаражаты. Түйін етілген қарттарды күтімдеу құрылымы қамдаған ұзақ уақыт күтімдеуге қызмет ету қаражаты. Сондай-ақ үшінші тарап құрылымдары көмектесіп бітіріп басқаратын қатысты қаражаттар. Қуатынан айырылуды бағалау қаражатын ішсіздік жағдайға қарай қор мен жеке ортақ бөліп көтеріп, көпшіліктің беталды өтініш беруінен шектен тысқары бағалауының алдын алады. Былайша айтқанда, қамсыздандыруға қатынасушы тұңғыш рет қуатынан айырылуды бағалауда толымды болса, тағы белгілеме бойынша мерзім бойынша қайта тексеріп бағалау қаражаты болса, емдеу қамсыздандыру қорынан есептен көтеріледі.

Мемлекет белгілеген ұзақ уақыт күтімдеуге қызмет ету тізімдігіндегі күтімдеу түрлерінің қор белгілеме бойынша есептен көтереді. Тізімдіктен асып кеткен қызмет етуді жекелер өзі көтереді. Сонымен бірге негізгі емдеу қамсыздандыру мен ұзақ уақыт күтімдеу қамсыздандыру қорынан есептен көтеру шекарасын анық айырады. Екі түрдегі қамсыздандыруды принциптік жақтан қайталай есептен көтермейді. Екінші төлеу тәсілі арнаға түсіріледі. Бағалау қызметінде негізінен адам басына қарай ақылады. Күтімдеу қызмет өтеуі негізінен қызмет өтеу уақыты бойынша ақы есептейді. Отбасында күтімдегенде әдетте сағат саны бойынша ақы есептейді. Қарттар күтімханасы құрылымының күтімдеу ауруханада жатқан күн саны бойынша ақы есептейді. Әлеуметтік аумақтың күтімдеуі іс жүзінде қызмет өтеу мазмұнына қарай ақы есептеу тәсілін белгілейді. Болашақта саясаттың кемелдеріне байланысты мемлекет тағы да біртұтас ізденіс жасап, зерделі күтімдеу жабдықтары, көмекші жабдықтар сияқтыларға белгіленген мөлшерде үстіне алуды немесе жеке түр бойынша ақы төлеуді жолға қояды.

Үшінші төлеу өлшемі үйлесімді белгіленеді. Жер-жер қор қазына күшіне, қарттардың негізгі күтімдеу қажетіне, жергілікті күтімдеу кәсібінің ақалу деңгейіне ұштастырып, есептен көтеру өлшемін үйлесімді белгілеуі, сондай ақ жағдайға қарай икемді реттеуі керек. Күтімдеуді есептен көтеру өлшемі жергілікті орның экономикалық деңгейі, орташа еңбек ақысы, күтімдеушілердің кәсіптік дәрежесі бойынша дәрежеге бөліп белгіленеді. Қамсыздандыруға қатынасушылардың бір жылдық ұзақ уақыт күтімдеу қамсыздандыру қорынан ең жоғары есептен көтеру мөлшері сол жердегі қала ауыл тұрғындарының алдындағы жылғы кісі басындық жұмсауға болатын кірісінің 50%-нан аспайды. Жер-жер, отбасы, құрылым, әлеуметтік аумақ сияқты күтімдеуге қызмет ету формаларын біртұтас ойластырып, отбасында және әлеуметтік аумақта күтімдеуге қызмет етуді пайдалануға шабыттандыру керек. Төртінші, қорды басқару мен бақылау қатаяды. Жетекші пікірде есеп жабу тәртібін сапалландырып, зерделі жүйе арқылы тексеріп есептен көтеріп, ақша аудару қарқынын тездету талап етілді. Егер бағалау қызмет өтеуі белгілеме бойынша атқарылмаса, бағалаудан өту мөлшері тым жоғары немесе тым төмен болса, күтімдеу қызмет өтеуі күтімдеу қызмет өту жоспары бойынша атқарылмаса, қызмет өтеу түрі тізіміндегі талапқа жетпесе, сондай-ақ қоғамдық күштердің бітіру құрылымдары белгілеме бойынша басқармаса, қордан белгілі салыстырма бойынша тартып қалады. Бұл төлеуден бас тартуға дейін болады. Ұзақ уақыт күтімдеу қамсыздандыру қорынан төлеуді үшінші тарап қоғамдық күштерінің уәкілеттікпен басқарады.

уәкілеттікпен көтеруіне болмайды. Ұзақ уақыт күтімдеу қамсыздандыру қаржысын пайдалану үнемділік тексеруге енгізіледі. Бұл арнаулы толысымнан жұмыс үстінде тексеру, күнделікті аралап тексеру, қоғам бақылау, зерделі бақылау меңгеруді қамтиды. Сондай-ақ сенімділік қара тізімдігі тізімін орнатуды ақылдасады. Сонымен бірге бағалау құрылымдарының, күтімдеу құрылымдарының ақы алуды дер кезінде бақылап, қамсыздандыруға қатынасушылардың құқық мүддесіне кепілдік етеді.

Аталған айдарда миына қан жетіспеген адамдарда таңертең орнынан тұрғаннан кейін қандай бейнелер пайда болады деген мазмұндағы медициналық сауатты тыңдаңыздар. Үлкен ми адам денесіндегі орталық өңдеуші деп аталады. Ол дене салмағының тек 2% ғана ұстағанымен, бүкіл денедегі шамамен 20% оттегімен энергияны сарп етеді. Көпсенді адам таңертең орнынан тұрғаннан кейін мазасы

ызданып, ашуланып бас айналады. Мұны дағды бойынша жақсы ұйықтамағандықтан болса керек деп ойлайды. Бірақ шипагердің қарауынша таңертең жиі мазасызданса, үлкен мидың сізге қан мен қамдаудың жетіспей жатқандығын ескерткені болуы мүмкін. Үлкен ми энергияны сарп ететін ірі орын болып, мүбада қан мен қамдау жетіспесе, ең алдымен білінетін уақыт таңертең орнынан тұрғаннан кейін болады. Неліктен таңертең ерте орнынан тұрғанда осындай жағдай туылады? Мамандардың айтуынша, ұйықтағанда адам денесінің сезімтал жүйкесі демалады. Қосымша сезімтал жүйке жұмысқа шығады. Жүрек соғуы, қан қысымы төмендейді. Бүкіл миға қанның құйылу мөлшері 10-20% азаяды екен. Оның үстіне түні бойы су ішпегендіктен қан салыстырмалы түрде қоюланып, жабысқақтық дәрежесі жоғарылап, қанның ағу қарқыны тұтас күн бойынша баяу қарқынды жолға түседі. Ал орнынан тұрғаннан кейін дене тұрқының бейнесі кенет өзгеріп, қан мен қамдалу жеткіліксіз болу белгілері оңай туылады.

Қорытып айтқанда, миға қан жетіспеудің үнемі кезігетін бейнелері мынадай бірнеше түрлі болады. Бірінші, күйгіліктеніп оңай ашуланады. Бұл ерекше көңіл бөлетін бір түйін. Орныңыздан тұрғаннан кейін себептен себепсіз дегбірсізденіп, ашуыңыздың келуі, жақсы ұйықтай алмаудан немесе мінезіңіздің нашарлығынан болуы ықтимал. Мұнда үлкен мидың қанмен қамдару жеткіліксіз болуынан қырағы болу керек. Нерв механизмі жағынан алып қарағанда, адам енді ғана ұйқыдан оянғанда көңіл күйге жауапты бадамша дененің қанмен қамдаруы тез қалпына келіп, алдымен ашылады. Ал пайымды меңгеретін маңдай ми қыртысында қанның ағысы баяу болып, көңіл күй тормозды істен шығып, мазасыздану, жабырқау, сезімталдану осыған ілесе туылады. Әдетте орнынан тұрғаннан кейінгі 30 минут ішінде недәуір көрнекті болады. Екінші, бас айналу, бас ауру. Мида қан ағысы азайған кезде адамның басы ауырласып, бас айналғандай немесе білінер білінбес ауырсынғандай болады. Бұл ауру белгілері көбінесе дене тұрқы бейнесінің өзгеруі, шаршау немесе көңіл күйдің толқуы себебінен асқынады.

Үшінші, ұйқы сапасы нашарлау. Кейбір адамдарда ұйқы сапасы нашар болу жағдай жарыққа шығу мүмкін. Мысалы, ұйқысы қашуы немесе шошып ояну, түнде көп түс көру. Тағы кейбір адамдарда күні бойы маужырау, ұйқы басу, меңзең болу, есіне беру сияқты жағдайлар туылуы мүмкін. Төртінші, қол аяқтың ұйуы. Әдетте бір жақ білегі немесе қолы ұйиды. Сонымен бірге қол аяқ дәрменсіздену, жол жүргенде тосыннан теңселу, нәрселерді қатты ұстай алмау сияқты жағдайлар қосанжарланады. 60 жастан асқан адамдарда тіпті де көп кезігеді. Мидың қанмен қамдалуының жеткіліксіз болуы миға қан жетіспеуден бола ма? Іс жүзінде көпшілігіне айтатын мындай мидың қанмен қамдалуының жеткіліксіз болуы миға қан жетіспеуге ұқсамайды.

Патологиялық миға қан жетіспеу, миға мезетті қан жетіспеуді тудырады. Қан жетіспеу сипатта миға қан құйылу, ми қан тамырының тосылуы пайда болады. Бұл көбінесе мойын артерия қандақтарынан, жүрек қайнарында қан ұйғының тосылуынан, мысалы, жүрек бөлімшесі тірілі, қан қысымының қалыпсыздығынан болады. Мұндай қан жетіспеу қан ағысының азаюын ғана емес, мұндай азаюдың ми тканьдарына оттегі жетіспеуді, зат алмасудың кедергіге ұшырауын немесе жасушалардың зақымдалуын барынша күшейтеді. Ұзақ уақыт созылмалы миға қан жетіспеу, қан жетіспеу сипатты миға қан құйылу, қан тамыр сипатты меңіреулік сияқты көп түрлі аурулардың пайда болу, даму барысының маңызды буыны саналады. Дәл осылай болғандықтан ол мұқият мәміле жасауға татиды. Күнделікті жүрек пен мидың қанмен қамдау қорғаныс шебін қорғауға мынадай бірнеше түрлі шараны қолданса болады. Оның түйіні қан тамырдың серпімділігін қорғау, ақаусыз қан қысымы жабысқақтығын сақтау және түнде оттегімен қамдау болып табылады. Бірінші қан қысымын ұзақ уақыт өлшеммен асырмау керек. Қан тамырдың серпімділігін қорғап, оны көнерген рәзеңке түтікше

Май құрамы жоғары, қант құрамы жоғары азық түліктерді аз тұтыну, көкөніс, жеміс жидектерді көбірек жеу, дене салмағы мен қандағы май құрамының деңгейін тізгіндеуге пайдалы болып, қанның қою ботқа сияқты ақпай қалуының алдын алады. Сонымен бірге әр күні тұтынатын су мөлшері 1500 миллилитрден кем болмауға, аз мөлшерден көп рет су толықтауға кепілдік ету, бір жолда көп мөлшерде су ішіп 500 миллилитрден асып кетуден, жүрек пен бүйректің жүгін тым ауырлатудан сақтану керек.

Үшінші, жүйелі әрекет жасау керек. Белгілі мерзімде лайықты мөлшерде дене тәрбие қимылдарымен айналысу, жүрек қызметін жоғарылатуға, қан айналысын тездетуге пайдалы. Мысалы, тез жүру, суға малтау немесе велосипед міну сияқтылар. Бұдан сырт ұзақ уақыт қысым шектен тыс зор болса, жүрек ауруының туылу қатерін арттырады. Әдетте музыка тыңдау, қиялдау сияқты тәсілдермен лайықты бой жазу және демалу керек. Төртінші, түнде қорылдайтын жағдайды белсене оңап жақсарту керек. Ұйқының кедергіге ұшырауы, қорылдау, ұйықтап жатқанда тыныс алудың уақытша тоқтауы, созылмалы сипатты ұйқысыздық сияқтылар миға қан жетіспеуді ұдайландырады. Мамандар мынаны ескертті. Алда-жалда қорылдағандағы дыбыс ретсіз болса, кенет үзіліп қалса, бірнеше секундтан кейін тағы да зор дауыс шықса, түнде тынысы тарылып оянса, күндіз қатты қалжыраса, уағында шипаханаға барып көп салалы ұйқыны бақылап тексеру әдісін қолдану керек. Шипагердің жетекшілігінде ұйықтап жатқанда тыныс алудың уақытша тоқтауын белсене емдеуін, сондай ақ салмақты ғылыми түрде жеңілдетуін, оңай қорылдайтын адамдардың қырынан жатып ұйықтауды сынап көруін ұсыныс етеміз.

2026 жылы Шинжан радио телевизия станциясы қоғамнан сорын қызметкерлерін ашық қабылдайды. Қазірден бастап тізімделсеңіз болады. Егер сіз диктор жүргізуші, тілші, аудармашы, салыстырушы, радио телевизия технологиясымен шұғылданушы, AI инженер сияқты қызметтермен шұғылданғыңыз келсе, Шинжан радио телевизия станциясының Solution клиенті, Solution сайтына назар аударыңыз. Біз жиыны 29 қызмет міндеті бойынша 52 қызмет орнын орналастырдық. Тізімделуіңізді қарсы аламыз. Тізімделу уақыты 9 айдың 4-ші күніне дейін. Сіздің қосынымызға кіруіңізді күтеміз.

Аталған айдарда теріміз тырысса қайтуымыз керек деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын саламаттық шағын әрекетіміз бетті жуып болғанда немесе жуынып болғаннан кейін теріміз сәл тамқыл кезінде бір қабат теріні жұмсартатын нәрлі сұйықтық жағу әдісі. 9-шы айда ауаның ылғалдығы төмендей бастайтындықтан тері май безінің май бөлініп шығаруы сыртқы ортаның өзгерісіне ілесе алмай, терінің сыртқы бетіндегі су құрамының зая болу қарқыны тездейді. Бетті жуып болған соң май жақпасақ бірнеше минуттан кейін теріміз тырысып, құрысқандай, құрғағандай болады. Тері сәл тамқыл кезде нәрлі сұйықтық жақсақ, тер саңлауынан енді ғана буланып шыққан бір қабат суды қорғап, терінің құрғаққа үйлесуіне жеткілікті уақыт ажыратуымызға болады. Егер теріміз құрғап бозарып кетсе, онда әлде қашан кешіккен боламыз. Бетімізді жуып болған соң немесе жуынып болғаннан кейін терімізді толық сүртіп құрғатпай, азырақ тамқыл күйде сақтап, орамалмен екі рет сипай сүртіп, екі минут ішінде

терімізді жұмсартатын нәрлі сұйықтық немесе дене сұйықтығын жақсақ болғаны. Егер теріңізде құрғау жағдай болса, май құрамы сәл жоғары болған бет май сияқты өнімдерді таңдасаңыз болады. Ендеше бүгін бетіңізді жуып болған соң теріңіздің дымқылдығынан пайдаланып, бір қабат май жақсаңыз, тырысып құрысу жағдайы туылмайды.

құрметті тыңдармандар, осымен денсаулық зор байлық бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды Solution клиентінен тыңдай аласыздар. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Ерзат Самиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше сау, саламат болыңыздар.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 7-ден 30 минут.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
0: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

Аман тұрдыңыздар ма, радио тыңдаушылар, бағдарламамызды тыңдаңыздар. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Серік Құмарұлы. Бағдарлама мазмұндарымыз Қашқар көне шаруа ауданы Ляуян қалашығы арықпасы қыстағындағы бос тұрған завод үйлері тың өміршеңдік күшке ие болды. Автономиялы райондық орган істерін басқару мекемесінің кәдірі Жаңнин қыстақта тұрған 4 жылда Бұқаран ауыл қыстақтың бет бейнесін өзгертуге бастады. Синжаң сойыс қойдың жаңа сортын жетілдірді деген мазмұндағы хабар мақалаларымызды тыңдайсыздар.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
2: Радио тыңдармандар, бүгінгі ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық айдарында. Біз Қашқар Күнішар ауданы Ляуен қалашығы Арықбасы қыстағына барып, бос тұрған зауат үйлердің жаңа өміршеңдік күшті қалай қаулатқандығын таныстырамыз.

таяуда Қашқар Күнішір ауданы Ляуен қалашығы Арқбас қыстағындағы Қашқар жинда киім-кешек шекті серіктестігінің өндіріс цехында машиналар гүрілдеп, жұмысшылар тапсырысты үлгертіп жасауға бар күштерін салған қарбылас жағдай жарыққа шықты. Кезінде бос қалған қыста коллективінің көне завод үйлері қазір өміршеңдік күшке толы ауыл қыстақтың жұмысқа орналастыру шеберханасына айналды. Ауыл қыстақ коллективінің үш түрлі қаржысын арнаулы ретте оңау қызметіне сүйенген Арқбас қыстағы шырт ұйқыда жатқан коллектив мал мүлкін жандандырып, шаруашылық басқару үлгісін арнаға түсіріп, ауыл қыстақ кәсіп саласының қозғаушы күшін жандандырып, кәсіпорынның өнімділігін арттыру, коллективтің кірісін арттыру, бұқараны байыту сынды үш жақтың тең игілікке кенелуін жүзеге асырды. Қашқар жинда киім-кешек шекті серіктестігі Арқбас қыстағын ірге тепкен алғашқы мезгілде небары 1200 шаршы метрлік өндіріс завод үйі, 40 неше қызметкері ғана бар болып, жылдық сатылым сомасы небары 900 мың юан болатын. Басқару тізімінің босаңсуы, базар арнасының тарайуы сияқты факторлардың шектемесіне ұшырап, ұзақтан бері серіктестіктің өндіріс қуаты тежеліп, көлемін кеңейтуі қиынға соққан болатын. Бір жағынан қыстақ тұрғындары жақын маңда жұмыс істегісі келгенімен тұрақты қызмет орнының болмағандығын уайымдаса,

енді бір жағынан кәсіпорын тіпті де көп өнім өндіргісі келетін. Даму барысында осы қиын мәселені шешу үшін автономиялы райондық партком саяси заң комитетінің арықпасы қыстағында тұратын қызмет әтіреті қызметті бастамашылықпен ілгерілетіп, қыстақтағы коллективтің бос тұрған мал мүлкін бір бірлеп тексеру, реттеу қызметін жаппай өрістетті. Коллектив мал мүлкін жандандырудың тиімді орайынан пайдаланған Қашқар жиында киім кешек шекті серіктестігі көлемденген даму жолын ашып, ілгерінді кейінді үш кезек кеңейтіп салып, дәрежесін жоғарылатып, өндіріс көлемін 3000 шаршы метрден асырып, беделді кездеме өндіріс сыйқынтығынан көбейтіп, 30 толық автоматты өндіріс жабдығын септеді. Қашқар жиында киім кешек шекті серіктестігі кеңсесінің жауаптысы бухгалтер Гүлғани былай деп таныстырды. Серіктестік даму барысында жұмысшы қабылдау қиын болу, тапсырыс аз болу, сату жолы тар болу сияқты көптеген қиын мәселелерге дөп келді. Қалашық үкіметі мен қыстақта тұратын қызмет әтіреті ырықтылықпен алдын ала көмектесіп, сүйемелдеп, арнаулы ұсыныс ету мәжілісін ұдайландырып ұйымдастырып, кәсіпорындардың жергілікті еңбек күштерді қабылдауына көмектесті. Сонымен бірге базар байлығын белсене ұштастырып, кәсіпорындарға тапсырыс тауып беріп, серіктестіктің дамуына дем берді. Серіктестік тігіншілік сыйқының технологиялық директорысы Нұрбия Яқып, бұрын үйде егіншілікпен ғана шұғылданатынбыз, кірісіміз тұрақсыз болатын. Қазір үйіміздің маңында жұмыс істейміз, тұрақты кірісіміз болумен бірге отбасымызға да қарайлас аламыз. Тұрмысымыз барған сайын жақсарып келеді, деді. Бұқалшы Гүл былай деп таныстырды. Серіктестік шеберлікке баулу үлгісінде жаңалық ашып, Синжан сыртындағы тәжірибелі ұстаздарды зауатта тұрып, нақты кірісіп істейтін оқыту әдісімен, алыс аралықты технологиялық жетекшілік етуді өзара ұштастыру тәсілін қолданып, жергілікті орындағы тігіншілік техниктерін қолма-қол жетілдіріп, технологиясы сылған, орнықтылығы күшті, жергілікті жұмысшылар қосынын құрды. Қазір серіктестік қыстақтағы және төңіректегі бұқарадан 320 неше адамды қабылдады. Жұмыс істейтін қыстақ тұрғындарының баласына қарайласуы қиын болу мәселесіне меңзес, қыстақтағы әлеуметтік игілік сипатты бала бақша салды. 1,5 жастан асқан балалар айына 150 еуро ғана тапсырса болғаны кәсіптік күтімдеу, қоректік тамақ және сауаттандыру тәрбиесі қызмет өтеуінен игіліктеніп, жергілікті орындағы әйелдердің жұмыс істеудегі уайымын түбегейлі шешті.

желіден тыс өндіріс арқылы жұмысқа орналастыруды орнықтыру негізінде серіктестік электронды сауданың дамуы орайын мықты игеріп, арнаулы тіке тарату көрме залын құрып, ауылына қайтқан 4 тас үйіп оқушысын тіке таратылымда зат сататын жүргізуші болуға қабылдап, желіде сатуды өрістетіп ауыл қыстақ жастарына, ауылына қайтқан дарындыларға кірісті арттырудың шыт жаңа жолын ашты. Автономиялы район партком саяси заң комитетінің Арықбасы қыстағында тұратын бірінші шужиі Шелей Тау Қашқар жиында киім-кешек шекті серіктестігінің өзгеріс жасап, дәрежесін жоғарылатуы Арықбасы қыстағының ауыл қыстақ коллективінің ұшпайлықты реттеп оңауды нақты игергендігінің, бостырған мал мүлікті жандандырғандығының, ауыл қыстақты гүлдендіруге дем бергендігінің жанды ықшам көрінісі. Келесі қадамда шұпайлықты реттеп, жөнге салу жетістіктерін үздіксіз бекемдеп, қыстақтың бостырған мал мүлік байлығының көмескі күшін үздіксіз ашып, қыстақ пен кәсіпорынның бірлесіп әрекеттеніп даму үлгісін үздіксіз сапалландырып, кәсіп тізбегін үздіксіз ұзартып, құн тізбегін жоғарылатып, анағұрлым көп кәсіп саласының пайдасынан қыстақ тұрғындарына тиімділік жеткіземіз деді. Жылы Шинжаң радио телевизия станциясы қоғамнан сұрын қызметкерлерін ашық қабылдайды. Қазірден бастап тізім десеңіз болады. Егер сіз диктор, жүргізуші, тілші, аудармашы, салыстырушы, радио телевизия технологиясымен шұғылданушы, AI инженері сияқты қызметтермен шұғылданғыңыз келсе, Шинжаң

радио телевизия станциясының сылаушы тиін клиенті. Сылаушы тиін сайтына назар аударыңыз. Біз 29 қызмет міндеті бойынша 52 қызмет орнын орналастырдық. Тізімдеріңізді қарсы аламыз. Тізімдер уақыты 9-шы айдың 4-шы күніне дейін. Сіздің қосынымызға кіруіңізді күтеміз. Ауа райы бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысында Тарбағатай аймағында, Алтай аймағының шығысында, Қарамайлы қаласы, Шығызы, Үрімжі қаласында, Санджы облысы, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңір, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңір, Байғұлин облысындағы таулы өңірде, Қомыл қаласының солтүстігінің кей жерінде аз жаңбыр жауады, биік таулы өңірде қар жауады. Мұнда іле өзен аңғарында Бұратала облысында, Тарбағатай аймағының оңтүстігі Шығызы Үрімжі қаласында, Санджы облысы, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағының солтүстігіндегі таулы өңір, Байғұлин облысындағы таулы өңірдің кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Таулы өңірдің кей жерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаның көп сәнді жерлерінде оңтүстік Шинжаның батысы, шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 7 бал айналасында боран соғады. Желеттерінде 11 балл айналасында боран соғады. Шығыс Шинжаның желеттерінде 13-14 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде кей шығыстан 7-8 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпаты шығыс Шинжаның кей жерінде құмды боран соғады. Тұтас Шинжаңның көп сәнді жерлерінде температура сәл төмендейді. Оңтүстік Шинжаң ойпаты шығыс Шинжаның кей жерінде 35 Цельсий градустан жоғары. Тұрпан құмыл қалаларында 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Ертең, яғни 9-шы айдың 3-шы күні күндізден түнге дейін іле өзен аңғарында Бұратала облысындағы батысында Тарбағатай аймағының оңтүстігі Шығызы қаласының оңтүстігінде, Үрімжі қаласында Санджы облысы Қашқар аймағы, Қызылсу облысында Қотан аймағының оңтүстігі, Ақсу аймағының батысы және солтүстігі Байғұлин облысы Құмыл қаласының солтүстігінің кей жерінде аз мөлшерде жаңбыр жауады. Биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұнда іле өзен аңғарында Ақсу аймағы Байғұлин облысының солтүстігі Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірдің кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр, кей жерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаның солтүстігі, оңтүстік Шинжаның батысы, шығыс Шинжаңда батыс терістіктен 6-7 балл боран соғады. Желеттерінде 11 балл айналасында боран болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде кей шығыстан 7-8 балл боран соғады. Кейбір жерлерде құмды боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының оңтүстік Шинжаның көп сәнді жерлерінде температура жалғасты төмендейді.

Бүгін күндіз үрімжіде аз мөлшерде жаңбыр жауады, түнде орташа дәрежеде жаңбыр жауады, 13-28 градус жылы болады.

Автономиялы райондық орган істерін басқару мекемесінің Атыш қаласы Қаражол ауылы Орта Қаражол қыстағында тұратын бұрынғы бірінші шужиі Чаңнинг қыстақта тұрған 4 жылда қыстақ тұрғындарын бастап Лунгшан шоқысы қарауыл текшесін құрып, шекараны қорғау негізін бекемдеп, Шинжаңға бағыттаманы көмектесу күшіне сүйеніп, өлшемденген көкпар бәйге алаңын құрып, ауыл қыстақтың мәдени саяхатын дамытып, шекараны бекемдеп, халықты ауқаттандырудың гүлдену жолын сұлбалады. Бүгінгі ауқаттанудың шеберлер айдарында Чаңниннің қыстақта тұрған кезінде қыстаққа істеген нақты жақсы істерін әңгімелейміз.

Атүш қаласы Қаражол ауылы орта Қаражол қыстағының Лұңшан шоқысының төбесінде тау тастарынан қаланған қарауыл текшесі айбынды еңсе көтеріп тұр. Бұл биік текше қыстақтың құмды боран соғатын көне бейнесін түбегейлі өзгертіп қана қоймай, кадрлар мен бұқараның бір ниет бір тілекте бола отырып, күрес жүргізіп, отбасы мен отаның тыныштығын қорғайтын рухани жер белгісіне айналды.

Уақытта 2022 жылы 3 айға шегірсек, Жаңның орта қаражол қыстағына келіп қыстақта тұру қызметін бастаған еді. Ол кезде Лұңшан шоқысының басында қазіргі биік қарауыл текшелі көрінісі жоқ. Тек қағыр беткейдегі қалдық топырақ тастар ғана бар болатын. Жаңның еске алып, сол кездегі жағдай есімде өте анық қалыпты. Тау баурайында құлаған топырақ үй бар болатын. Жел соқса болды топырақ барлық жерге жайылып, маңындағы бұқар айтып тауысқысыз азапта қалушы еді деді. Қыстақтың ортасын түбегейлі жақсартып, қағырдауды жөнге салу үшін Жаңның Лұңшан шоқысының төбесін тазалап, биік қарауыл текшесін салуға бекиді. Осы шытжаңа құрылыс салу ойы қыстақ қадырлары мен қыстақ тұрғындарын бастабында сенімнен айырады. Қыстақ тұрғындар комитетінің меңгерушісі Мәмет Юсіп Әрбейжан ол жерде жолда жоқ болатын. Сол кезде Жаңшури бұлысты айтты. Бұған іштей сенімім болмады. Жаңшури сөз жоқ табысқа жетеміз деді.

құрылыс қаржысын ең зор дәрежеде үнемдеп, құрылыс жүргізудің өзіндік құнын төмендету үшін жаңның қыстақта тұратын қызмет әтіретін бастап, ат ойлап алда жүріп бүкіл қыстақтағы әр ұлт бұқарасын кәрі жасына қарамай түгел аттанысқа келтіріп, өздіктерінен тас қазу, тас көшіру, тас тасу жұмысына қатынастырды. Жаңның тұтас құрылыс жүргізу барысында бүкіл қыстақтағы тас қазуға, тас тасуға қатынасқан кәдірлер мен бұқара жиыны 20 мың адам реттен асқанын, шөл даланың үскіргі желі суық болса да көпшілік қақаған аяздан қорықпай, жапа машақаттан тайынбай, керпіш тастарды бір-бірлеп тасып жинап жүріп, биік қарауыл текшесінің нобайын сұлбалаған таныстыра келіп, қарулы жастар үлкенірек тасты көтерсе, күші әлсіз адамдар қолына көтере алатын тасты алып жүреді. Олардың бұл әрекеті мені қатты әсерлендірді. Бұқараның қолдауы болғанда ғана біз жеңіске жетпей қоймаймыз дейді.

биік қарауыл текшесі салынып болғаннан кейін бұрынғы ен жатқан шоқының төбесі шыт жаңа түске енді. Тегісте кең шоқы төбесі қыстақ тұрғындарының сейілдейтін, балалардың ойнайтын тамаша жерін айналды. Балалар үнемі биік қарауыл текшесінде тұрып ұзыннан ұзаққа созылған шегіра сызығына көз тастап, өздерінің әке-шешесінің шегіраның бірінші шебінде шегіраны шарлап қорғап келе жатқанын мақтанышпен айтатын болды.

Тоғыз туғандары шекара күзетшісі болып, бұқара мемлекет шекарасы линиясын қорғады. Мейірге толы қарапайым көріністер осы тастан салынған биік қарауыл текшесіне терең мән мағына қосты. Лоңшан қарауыл текшесі де осы себепті осылай аталды. Орта қара жол қыстағы шекара сызығына тығыз жанасып, бүкіл қыстақ 23 километрлік шекара сызығын басқарып меңгеріп келеді. 244 шекара күзетшісі жыл бойы қызмет орнынан тапжылмай, күндіз-түні шекараны күзетіп, шекарадағы қыстақтың жарасымдылығы

мен тыныштығын үн-түнсіз қорғап келеді. Осы ұрысты топырақта әділет жолында аянбаған, өзін қорғап шекараны қорғайтын қарапайым қаһармандар үнемі жарыққа шығады.

Көктемнің басындағы бір кеште қыстақтағы малшы Гүлжани көршісінің қой қорасына ашыққан қасқырлардың шапқанын, қорадағы қойлардың үркіп, көлектіп мал мүлкі орасан зор зиянға ұшырау алдында тұрғандығын байқайды. Қысылтаяң сәтте ол жеке басының амандығымен санаспай, ерлікпен алға шығып, қасқырды қуып, көршісінің мал мүлкін бар күшпен қорғап, ең соңында қомақты зиянның алдын алып қалады. Өзі де ауыр жараланады. Оның әділет жолында аянбау, отбасын сүю, шекараны қорғау, көршілермен ынтымақтасу сынды бағалы рухын мадақтау үшін қыстақ зерттеу арқылы Гүлжаниді шекара қорғаушылар қосынына ресми қабылдап, шекара өңірдегі бұқараның адалдығын ұрпақтан ұрпаққа жалғастырып, үздіксіз жалғастыруына мүмкіндік жасады.

қарауыл текшесі биікте бой көтеріп, кадрлар мен бұқараның тілегі тығыз тоғысты. Чаңнин қызметтің түйінін бұқараның кірісін арттырып, ауқаттандыруға аударып, шекара өткеліндегі бұқараның шекараны ойдағыдай қорғауына, сондай-ақ жақсы тұрмыс кешіруіне мүмкіндік жасауға бел байлайды. Қаражол ауылының ежелден көкпар қалашығы деген тамаша аты бар. Көкпар тарту ат бәйгесі жергілікті орында ұзақтан бері жалғасып келе жатқан дәстүрлі ұлттық салт сана қимылы. Бұқаралық негізі терең ұлттық салт сана ортасы қою. Чаңнин бұрын өлшемденген орын болмағандықтан түрлі ұлттық салт сана жарыстары ең бос жерде ғана өткізілетін деді.

Сол үшін Жаңның Жаңсудың Күншән қаласының Синжанға бағыттамалы көмектесу қолбасшылық штабымен белсене ұштасып, арықтылық пен мәлімет беріп, жоба жасап, нысанға қол жеткізіп, 2 миллион юань Синжанға көмектесу қаржысына сәтті қол жеткізді. 3 жыл үздіксіз құрылыс жүргізу орнықты, қамал алу арқылы құрылғылары кемелді, иқуаты толық өлшемденген көкпар ат бәйгесі алаңы қағыр беткейден бой көтерді.

қыстақ көкпар тартып ат бәйгесі желдес мәдениет дене тәрбие қимылдарын ұдайландырып өрістетіп жарыс өткізетін орын болмау тарихына түбегейлі қош айтты. Чаңның еске алып салынып болып

алғашқы кезекті жарысы өткізілген кезде бұқараларды оғыл жапалақ соққаны есімде. Ол кезде мен қатты қуанып, ерекше мақтаныш сезінген едім, деді.

қағыр беткейлер мәдениет дене тәрбие жарыс алаңын айналып ұлттық салт сана ауқаттану кәсібіне айналды. Тағылыр ұлттық салт сана жарысына сүйеніп, қыстақтың мәдениет саяхатының өміршеңдік күші үздіксіз жарыққа шығып, қабылдаған саяхатшы 120 мың адам реттен асып, саяхаттың жалпы кірісі 700 мың юаньнан асты. Бұрынғы құмды боран азынаған құбадыз қағыр қыстақ ауыл қыстақты гүлдендірудің жайнаған байу гүлін шын мәнінде шешек аттырды. Жаңнин қыстақта 4 жыл табандап тұрып, 4 жыл барынта пейілмен болау беру арқылы ең нақты жауапкершілікті, ең терең сүйіспеншілікті түгелдей осы шегіріп өткелінің ырысты топырағында қалдырды.